mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: ni za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Tumechagua kuipenda burudani.
1: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
1: Ah.

0: hivi kwa kijana ambaye anaingia kwenye mahusiano na binti ambaye anajua kabisa huyu binti hajatulia, au kwa binti ambaye anaingia kwenye mahusiano na mwanaume na anafahamu kabisa huyu mwanaume hajatulia, ni mwanaume ambaye ana mambo mengi. Mbona bana, so unakuta anaingia naye kwenye mahusiano na mwisho wa siku unakuta ile mahusiano au ile ndoa inashindwa kufika mbali. Yupi ambaye inabidi tumlaumu mwanaume au tumlaumu mwanamke ambaye anajua kabisa huyu mtu ambaye anaingia naye kwenye mahusiano, mbona bana, sio mtu sahihi, yani sio mtu ambaye ametulia, lakini yeye anajipa moyo. Unajua kuna baadhi ya watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi anakuwa anajipa moyo kwamba bana, huyu mtu ambaye naingia naye ana tabia moja mbili, lakini atabadilika na vitu kama hizo, lakini mwisho wa siku unakuta yule mtu abadiliki. Kwa hiyo mtu unakuta anajutia kuwa kwenye ile ndoa, anajutia kuwa kwenye yale mahusiano. Sasa yupi ambaye inabidi tumlaumu? Yule ambaye ana tabia mbaya, au yule ambaye anajua kabisa huyu mtu hajatulia, huyu mtu ana tabia ambazo sio nzuri, na yeye anakuwa na yeye kwenye hayo mahusiano ya kimapenzi? Karibu bodaboda ambao unasikiliza track ya kwanza, ni track ya Ibra kamshirikisha Zuchu, inaitwa Hakika Remix, ambayo umetaka kuisikiliza. Dakika 34 marabara 9 lisala pili kama kawa. Leo ni Jumatatu au vibana, sio ya tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Habari ya toka Ijumaa, so weekend ilikuwaje rafiki yangu? Unajua weekend ilikuwa na mambo mengi sana . Yeah, kama uko fresh ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu au vibana . Lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia, kwa sababu changamoto pia ni sehemu ya kimaisha, mimi nikupe pole au vibana, iwe changamoto ya kimaisha, changamoto ya kifedha. Kama ni changamoto ya kifedha, wala usiwaze, kwa sababu hiyo changamoto inatatulika na nitakuja kugea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuitatua hiyo changamoto. Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show au vipi? Lakini muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani tuzungumze pia. Wewe kwa upande wako unadhani lawama tuzipeleke kwa nani? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018440. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, uko Kiesa, uko Frelimo, mkoa Azizi na sehemu yote, sasa karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 tutoboe mpaka panapokuwa pamepambazuka au vipi bana . Yeah, kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Bwana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Hivi lawama tuzipeleke kwa nani?
1: Aye.
0: Okay. Oh yeah. Naona kama umepotea hivi. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi? Oh yeah, unaitwa nani? Unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Bwana, hii sauti ya kama umeona kutoka nje ya pande ya Tosa.
0: Lawama tupeleke kwa nani?
1: Hapo lawama ziende kwa binti tu hapo.
0: Kwa yule ambaye anajua kabisa, kuna yule ambaye anajua kabisa huyu mtu ambaye naingia naye kwenye mahusiano hajatulia, anaweza kuwa ni mwanaume au mwanamke, na yule ambaye hajatulia, sasa lawama ziende kwa huyu ambaye hajatulia, au kwa yule ambaye anajua kabisa huyu mtu naingia naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa hajatulia, na bado anaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi?
1: Hapo kwa binti tu, maana binti wa sahihi bwana wasumbuke sana.
0: Oh yeah.
1: Anajua kabisa huyu mtu ana hali moja mbili tatu, anaenda naye anajifuta hapo hapo.
0: Oh yeah.
1: Siku anaendelea na mama tu.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu, nisitulie watu watatu leo Jumatatu, tuondoke nao.
1: Baada ya Felix mwanzo na mzee baada vitu umeishiwa mafuta.
0: Okay.
1: Lakini bwana atakuwa baza Raymond mwingine akipatikana njia panda ya Tosa. Watatu bwana atakuwa George Walonge, huyo anaitwa Eko ni wawe, naambia baza vizi beba manga hiku kwa jindu bwana.
0: Oh yeah.
1: Naambia no kuche, no tujitu ya mfiti.
0: Aina no masaluti sana kutokia pande hizo ambazo unawakilisha. Sema, mwanangu nilichomwelewa kuwa ambaye anamaanisha yule ambaye anajua kabisa huyu hajatulia au vipi, na anaingia kwenye mahusiano. Sema, ameona kwanza anzane na watoto, anzane na vijana 2000. So mchezo. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema mzee. Felix Maguata kutokea pande za Uyole Kitweru. Habari ya toka Ijumaa mzee.
1: Bwana mshukuru Mungu.
0: Oh yeah.
1: Sasa hivi leo Jumatatu.
0: Oh yeah.
1: Naamka salama sasa hivi. Nasubiri kidogo tu kupambazuka tena kutafuta nani maokoto.
0: Lawama zende kwa nani?
1: Bwana kwa Bindi. Kwa sababu Bindi mwenyewe anavyoona ile kijana anaanza na mapenzi. Laanzi na wachungane tabia. Na
0: oh yeah.
1: Sasa wewe utaanza kunani kuendaga tu kurupuka, unaona mwezela tabia mbaya. Hapo mwisho wa siku uanze kujutia kusema kwa nini nilienda kwa huyu.
0: Okay.
1: Na maana lawama kwa Bindi.
0: I don't know matondo kenao mzee Felix Maguata kutokea pande za Uyole Kitweru.
1: Bwana ngoja niende kwa jamaa wangu George Walonge japanda tota msalini na kusauka bwana ibeti ile kitu ilikuwa nasumbua.
0: Oh yeah.
1: Bwana niende kwa nani ya Mahamba na nimalizane kwa FM Mbuta ujumbe.
0: Okay.
1: Bwana tuendelee kucheza hata nurupeza ndio mtangomuzi kama ni.
0: Umezungumza vizuri sana. Shukrani sana Felix Maguata kutokea pande za Uyole Kitweru. Felix Maguata ila mazake anapeleka kwa yule ambaye anaona kabisa huyu ana bora kama ana tabia nzuri nini, alafu unaona unangania bado kuwa naye kwenye mahusiano. Ndio maana Zuchu anakuambia acha nionekane kinganga. Usinganganie bana. Oi, kujana na simu mambo vipi? Lama tupeleke kwa yule ambaye anajua kabisa huyu ni mtu ambaye aendani naye, ana tabia nzuri na bado anataka kuwa naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa, au lawama ziende kwa yule ambaye ana tabia nzuri?
1: Tupeleke kwa yule ambaye anaona tabia yake sio nzuri kwa huyu binti. Binti anakuwa na tabia sio nzuri, hapo jamaa ametulia.
0: Yeah.
1: Inatakiwa ajirekebishe kwa sababu mabindi wa elfu.
0: Oh yeah.
1: Ni shida kaka.
0: Oh yeah.
1: Wanda wajatulia, wanataka kuonjaonja kila sehemu.
0: Ifunda pameka vipi?
1: Pako safi baba manga.
0: Oh yeah.
1: Kutulia, kuko safi kabisa, haja hewa fresh kabisa.
0: Yeah, tondo kinao kutokea pande hizo za Ifunda eh.
1: Asante sana. Kwa majina wengine ambao wanifahamu, naitwa Justin Nyagani, Ifunda moja Kivalani.
0: Okay.
1: Nianze kuna jamaa moja yuko wasa huko. Anaitwa Yokonia. Anakusikiliza sana. Alinipigia simu mimi Jumamosi. Akasema bwana ndio nilikuwa naishi ndio wewe. Nasema yeye ndio mimi. Kwa hiyo amefungulia size radio anakusikiliza.
0: Oh yeah.
1: Nianze kwa Flex Mangwata. Nimalizane na huyu icon ya wewe na uipa ukali. Mwambie bodaboda iko hewani. Tuendelee kumsikiliza.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 au vibana. So hakikisha sauti ya radio yako inakuwa pia juu. Wajana na simu mambo vipi?
1: Wako kwema.
0: Yeah, kwema. Lama tupeleke kwa nani? Yule ambaye anajua kabisa mtu hajatulia na anakuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi akiwa anaamini atabadilika, au yule ambaye hajatulia?
1: Hapo lama ni kwa mwanamke tu hapo. Najua tena ndugu yangu hapo ndio anapokumbwa hapo. Kila atakayemwata kao ndio
0: mimi. Oh yeah. Unaitwa nani mzee?
1: Naitwa Ngilo kutoka Nyabu.
0: Yeah, nakubali sana. Nyabu pameka vipi?
1: Yeah,
0: nakubali tondo kina.
1: Naondoka na Jero kumkaduka pale ya mlipo mgoja.
0: Oh yeah.
1: Naondoka na Jero kumkaduka pale ya mlipo mgoja kucha mbili. Naondoka na Marima Jairo pale kutoka Dodoma. Amke.
0: Okay.
1: Habibu Magayo amke kumekucha, twende tukapambana.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabu. Ujumbe wako mfupi na ruka nao sio muda mrefu, anatoa Click Master sherehe. Jumatatu hadi Ijumaa, hey, sisi ni sherehe tu mundani. Wewe kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, sisi tukukaribisha kwenye sherehe. Karibu.

Ukauponza, ukaupoza moyo. Au vibana, eh? Sio ukauponza, ukaupoza. Nikusikiliza nani nare nukta tiso kianza siku yako kama hivi Jumatatu hadi Ijumaa. Inakuwa ni fresh DJ ya Mbosso Mayo. Umetaka kusikiliza uvipi na muda unapita na ujumbe wako mfupi ambao uko unashare na sisi pande gani ambazo pia unasikiliza show. Kwa unashare na sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show, tufahamishe. Hivi kwa mtu ambaye iwe ni mwanaume au mwanamke ambaye anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye anajua kabisa huyu mtu hajatulia, umeona bana, na anakuwa naye kwa yeye akiwa anaamini labda huyu mtu atatulia, alafu mwisho siku mambo yanakuwa sivyo. Na yule mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano na mtu anajua kabisa unakuta mtu hajatulia, lama ziende kwa huyu mtu ambaye hajatulia, na yule mtu ambaye anamwamini yule mtu ambaye mbona bana hajatulia na anakuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Niandikie kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Ajalishi ni binti, ajalishi ni kijana wa kiume. Mbona unasema lama ni kwa tiziende kwa mabinti wote. Tondoke na Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Matias Nevele.

0: kibao ambao umewagusa pakati unaitwaga okay, unaitwaga Teddy Maundo likiwa pande za Liam Gungwe. Ujumbe na ujumbe tafute line shape kwa hewa. Jumatatu njema ni kwa Angelo Lucinde. Umevokea onza Felix Magwata, mama yake na Irene. Justin Mnyagano unaitwaga Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaposikiliza pia show. Ongea na Mshua Jumatatu to Jumatatu kwa Julius Mlwale, Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba. Unaitwaga FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Ana makosa anaingia huku, anajua kuwa mwenzake ni mapepe bodaboda ni kwa Lemija Mwagamba, Spirani Changa, Yusufu Choga, tukibao ambao umeamsha pia. Unaitwaga Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula, Aranoma kutokea pande hizo za Nyabula. Endelea pia kuisikiliza bana show, si ndio? Mambo vipi? Lama pewe ambaye hajabadilika, akati mwenzie alimwamini ali kuwa atabadilika, maana mkishaingia kwenye ndoa mambo mengi ni ya kubadilishana. Unaitwaga Aziliko Mgaya kutokea pande za Vilamba. Ukipenda ni tefundi wa kukwepa vumbi, na noma fundi wa kukwepa vumbi kutokea pande hizo ambazo uko mzendelea pia kuisikiliza show. Hakikisha sauti ya radio yako inakuwa pia juu, si ndio bana? Mambo ni vipi? Unaitwaga Amina, unasema unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kesa. Salama zende kwa yule ambaye anajua kabisa yupo na mtu ambaye ni sahihi lakini hajatulia. Nuru FM Kalidi Kadinda kutokea pande za Kitanzini, unasikiliza pia show. Hey, baba kina maka Jumatatu leo imekaa good kabisa pande za Itona Mufindi. Tondoke na Mkisboy FM Butwa pamoja na Rebecca akiwa pande za Mafinga. Unatoka Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona. Nakupata vema bana unatoka Sayuni shukrani sana. Lama kwa yule anayejua anayejua yaorsema Jumatatu kwa Justin Mnyagani FM Butwa. Leme Kiongo Mgwamwelu, Julius Mlwale Abisai Kiongo kutokea pande za Ilandutwa. Unasema Jumatatu kwa Jerosi akiwa Dodoma. Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Epi Mfugale, Riziki Mfilinge na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Adidas Club, Abel Ngando, Mazo Fidege, okay, Mazo Fidege, e bana, Mazo Fidege, okay. Aeroma unetuaga Everasto Mbugu kutokia pande za Mbigili. Unetuaga Duli Wani kutokia pande za Tosa. Pumu wana mke ana makosa kaka, yani kufanya kosa kafanya kosa na urajua ni kosa, yani unakuwa umekosea mara mbili, yani kufanya kosa alafu urajua ni kosa, anamaanisha unakuwa umekosea mara mbili. Rasto Pimbala tunatubua na Rubeni Madebwe, Agripa Samila, Rose Gugami unasema pia isikilize show. Cecilia Silvester kutokia pande za kutokia pande za Mafinga. Oh yeah, ambao jimbo wako umenikimbia hivi. Okay, unaweza kutuma kwa mara nyingine. Hapo la wama zende kwa yule ambaye anajua kabisa huyu mtu hajatulia bado ana date naye. Wengi walisema utamu wa ngoma uingie uicheze. Geoffrey Maenge na Ruka na Jackson Maenge. Mika Maenge na Yusta Nyunza kutokia pande za Eginglanyi. Nisome kama Richard Ebanae. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokia pande za Mwangingo. Ongea na Mshua kaka hapo, alaumie mwanamke kwa sababu anajua kuwa yupo kwenye mahusiano alafu anakuwa hajatulia. Kaka wewe jakaa sawa hata kidogo. Ujumbe mtulize na atatulia. Miemko unasema okay, miemko okay, atatulia. Huo ni msemo wa baba Manka nilikwambia, inanoma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha mzee. Jumatatu ni kwa Bazili Malata, Rosta Mbugi, Jeje Valonge kutokea pande za Tosa ni Kamba Muyula. Ujumbe kila jambo tumshukuru Mungu . Lama zende kwa mwanamke unaitwaga Njilo kutokea pande za Nyabu. Hapa Dodoma tondoke na Jerosi Kasaduka na Bibu Mgayo na Misi Mgale. Inanoma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Asubuhi ni kwa Salim Kisoli, Majuto Msigala, Angel Shukuru, Rubeni Madebo unaitwaga. Aise, ukituma SMS mara moja inakuwa inatosha mzee, kutokea pande za Mtwivila. SMS ni mara moja, si ndio? Unasema ni aje Chele Samila napatikana pande za Mlanda. Alfajiri Njema ni kwa Esther Balama, Agripa Samila, Anodi Mpogole, Poziano Nyinge, Adilai Samila. Ujume unasema sala na kazi, inanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Zama zote alama zote zende kwa binti Bodabuna ni kwa Spirani Changa, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagiani mzee Furuge akiwa pande za Matunguru, netoga balozi Monge kutokea pande za Ilole madukani, ujumbe tuache tamaa Aeronoma kutokea pande hizo ambazo huko, Cecilia Sylvester kutokea Mafinga, weekend ilikuwa poa sana unasema Jumatatu kwa Ezekiel Mlula, Felix Maguate, Elasto Michael Valema, zende pia kwa ambaye ajatulia Aeronoma kutokea pande hizo ambazo na akilisha pia au vibana. So leo ni Jumatatu na Jumatatu inakuwa na mambo mengi. Jumatatu ndo pale ambapo unakuta mwanao daftari lilisha lilisha Jumatatu, alafu unakuwa anakukumbusha ni unajua Jumatatu alifajiri kwamba baba daftari lilisha. Kuna baba wengine wanakuwa ni wakali, unakuta kalamu na vitu kama hizo, lakini Jumatatu ni mwanzo wa wiki. Unajua ukianza Jumatatu vizuri, kuna jinsi ambavyo pia wiki yako inakuwa ni nzuri. Na kitu pekee ambacho kinaweza kikakufanya ukaanza wiki yako nzuri ukiwa uko na fedha. Unajua hata uko na fedha labda hata kuna changamoto nini? Maana changamoto nyingi zinatatuliwa na fedha Yeah, so ukiwa na fedha mambo yako yanakuwa mazuri. Ianze Jumatatu ya leo kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, wa miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi leo. Unajua tupo bado kwenye wiki ya biashara Asa rafiki yangu, kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu unaweza kuondoka na ushindi leo. Tunasema mambo kwa ushahidi, hebu msikilize huyo ambaye aliwahi kuondoka na ushindi. Alafu nitaugea utaratibu pia.
1: Cheza na ushinde.
2: Habari?
3: Salama za kimuli.
2: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu nataka sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
0: Na pia unaweza kuondoka na ushindi kama dada ambaye umetaka kumsikiliza, mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Ianze Jumatatu yako kibingwa. Utaratibu ni huu: weka mora, tumia mtandao wa Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atao unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atao unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atao mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku leo, wewe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi au vibana eh. Wanasema hapa mafinga wasichana ni waongo sana. Wamekufanya nini tena? Ewana enoma sana. Ni kweli mdau anasemaje? Hapa mafinga wasichana eti wasichana wote ni waongo. Maoni yake lakini au vibana eh. Mimi nimesoma tu ujumbe unasema babake na mankalama apewe ambaye alikuwa anaelewa babake na Elisha kutokea pande za Kinya na Mbosi. Aina noma kutokea pande hizo za Kinya na Mbosi. Simu yako muda sio mrefu mimi nitaruka nayo mara baada ya burudani. Hivi wewe mara ya mwisho kupeleka kiatu kwa fundi ilikuwa ni mwaka gani? Na mtani kwenu kuna mafundi wa viatu? Wana tabia gani? Karibu tazungumza. Kwa sababu ni muda wa kwenda dam paka moro, wanaitwa wanaume TMK wanaume ambao unasikiliza track yao ya dam paka moro, tunafaa hivyo okay.

0: tano ni kurushe mpaka kuchia sinio. Anakuambia nipe tano na mimi ni kurushe mpaka kuchia na we. Inakuwa ni fresh uka wapa tano anao. Ukambia wanae, undo mudae tupia. Lisala pili tumelikata lisala tatu. Dakika ni ya nane marabada ya kumi za lifajiri mabibi na mabwana. Weka nunasha redio yako muda ukaribu kwenye 88.9. Nipe tano ni kurushe mpaka pana pukua pa mpambazuka. Nipe tano kupitia nambari 0762674 0762674 0762, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, si ndio bana? Lakini nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Ai, we mara ya mwisho kupeleka kiatu kwa fundi hiyo hata ndala ilikuwa ni mwaka gani? Na mtani kwenu bado kuna mafundi ambao wanafanya kazi ya kushona viatu, na wana tabia gani? Niandikie kupitia nambari kwenye nana. Si mambo vipi?
1: Niambia baba wanga,
0: we mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka gani na wapo?
1: Baba wanga mwana, mimi bwana, mpaka nilijua kushona viatu kwa sababu kilichokuja kunikuta ilikuwa ni siri yangu na mimi.
0: Okay.
1: Baba manga kutani bado wapo wanashona, lakini baba manga mimi niliwahi kukumbwa na kitu kimoja hivi.
0: Oh yeah.
1: Nilipeleka kiatu kwa fundi ndugu yangu, ilikuwa mwaka 95 hiyo.
0: Okay.
1: Sasa nilipeleka kiatu kwa fundi akasema bwana njoo kesho kutwa, kile kiatu kilikuwa cha kupitisha tu uzi, bado kipya.
0: Oh yeah.
1: Sasa siku hiyo nimeenda kwenda kuchukua kiatu, nakuta fundi katoka hayuko.
0: Okay.
1: Kabidi nimsubirie. Wakati nimsubiria bwana, anatoka huko bwana mtinga kiatu chake. Nikasema sasa hii hapa hii sasa.
0: Yeah.
1: Ikali bwana, nikamwambia bwana sasa imekuwaje ndugu yangu na vaki kiatu changu ndugu yangu.
0: Okay.
1: Sasa bado nilikuwa najaribu kama kimekaza, tumefanya hapana kwa. Bwana kwetu sikia hatua sio nzuri kabisa.
0: Yeah, huyo fundi noma. Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
1: Bwana baba manga, sauti iliyopo hewani ni Ezekiel Mlula kutoka Nyabura hapa, ndo naposikiliza Nuru FM.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante sana baba manga. Ngoja nianze na Justin Mnyaga naye aliruka matuta muda fulani hivi. Nije kwa huyo ndugu yangu George Maronge pale Japanda. Nimalizana na ndugu yangu Adiliano Mlawa. Alafu kile kisa cha kwanza tulikuwa tunatarajia kile bwana baba manga, uwezi kuingia kwenye moto huko na uona unawaka.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko da noma sana. Sema huyu jamaa kisa chake eti peleka kiatu kwa fundi nini? Alafu mwisho siku anaenda ukichukua na kukuta fundi ndo anarudi, yani ametoka kwenye mishemishe zake amekivaa. Anawaambia alikuwa anakijaribu kaka kimekaa poa. I say, kujana na si mambo vipi?
2: Oi, babake na mama fresh kabisa. Yeah. Habari hapo studio baba mama.
0: Yeah, salama. Umewahi kupeleka kiatu kwa fundi?
2: Bwana, nimepeleka kiatu muda sio mrefu sana, tumeipeleka kama inawezekana ni siku fulani hivi zimepita.
0: Wiki ambayo imepita.
2: Ni wewe mama huyo kweli tulimpelekea kiatu, lakini yeye jamaa yule ana tabia yake ya kujiaji nzuri, kwa sababu anakushonea hapo hapo.
0: Oh yeah.
2: Anamaliza anakupa kiatu chako bwana, hataki kujaribu wala kitu gani.
0: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi mzee?
2: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairo siku saduka. Nikipatikana pale za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana. Niko na kuongea babake na mama.
0: Yeah, Dodoma muda upo pamekaa vipi mzee wangu?
2: Bwana, tunamshukuru Mungu, umekuja salama kabisa. Lakini hali ya hewa bwana iko salama kabisa. Nadhani jua likichomoza tu nitakuwa kaa sana babake na mama.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh.
2: Asante. Bwana, nitakuja kwa wewe kwa rafiki yangu mkubwa ambaye ni karibu kwa sasa. Jiro Rusinde. Anapatikana hapa Nyabu kabisa. Lakini hata nishitwe na Ezekiel Mnula. Namba 2. Niende pale kwa Forex mwana wa Mangota. Ameshitwe na umivu mjoza. Tatu na mwisho.
0: Oh yeah.
2: Kwa sisiwe Silvesta pamoja na wadau wote wa Nuru FM ujumbe.
0: Okay.
2: Bwana
0: tuko pamoja kabisa 12 Jero Kasaduka na Kocharani. Aina no kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Endelea pia kutubua na 88.9 hadi 10 na 2 kamili za asubuhi. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo ni poa baba manga, habari ya studio.
0: Yeah, salama. Ume wewe kupeleka kiatu au ndara kwa fundi?
3: Ah bana, nishawahi kupeleka kiatu ndugu yangu, nikakutana na anambia bwana kiatu mwenyewe zimechukua panya ndugu yangu.
0: Yaani kiatu anachukuaje panya?
3: Sasa sijajua na mimi hapa nikaona amesema bwana viatu vile bwana vimeliwaliwa na panya. Akasema sasa tunafanyaje? Akasema nitakutafutia kingine, nikamwambia bwana basi tuache kama ilivyo.
0: Kilikuwa ni kiatu kipya au ni kiatu ambacho umekitumia?
2: Ilikuwa kipya kabisa. Tunajua viatu vya sasa hivi kiatu kwa lazima uvitishe na uzi.
0: Oh yeah.
2: Nikamwambia bana kanipitishia akawa hapo akasema bana hapo baada ya siku mbili tatu niaenda na kwambia viatu vile vimeliwaliwa nafanya sini niweza vipi. Nikasema si poa amna noma.
0: Na mafundi wa viatu mtare kwenu hapo eh?
2: Mafundi hao tunao.
0: Okay, unaitwa nani, muda unatokea wapi mzee?
2: Naitwa Sipia Nchanga, napatikana Mawala moja.
0: Leo ni Jumatatu, pandezi za sasa ni kilimo, kuna joto vipande hizo.
2: Hata huku nako kuna joto kitu yangu tafini, nataka kuja kujesha mvua wakati ni kiangazi.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Ya twende kwa huyu Ezekieli Mulula akiwa hapo Nyambula. Nimwamshe bila dipuluge. Niende hapa madukani nimkute huyu Balozi Bonge, bila kumsahau Fabian Ngimba akiwa pale mifugoni. Namwambia alo, leo angasikiliza sana hii redio, twende kwa pamoja.
0: Haina noma. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako buda huu kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu, mambo vipi? Yeah, Luano Fela eh? Oh yeah, wewe umewahi kupeleka kiatu kwa fundi?
4: Baba Manga, nishawahi kupeleka miaka hiyo.
0: Oh yeah.
4: Nilikuwa nacheza mpira. Nilipelekea kiatu tulikuwa cha mpira saa 4 asubuhi. Nikamwambia bwana saa 9 mimi ndio nakuja kuchukua kiatu. Akasema sawa kabisa, nitakuwa nimekuletea. Akati huo nataka niende mazoezini. Nimefika pale kwa fundi. Akupa jamaa kambadilishia kiatu changu, anachona kiatu cha huyo jamaa amechukua kiatu changu ndio nacho mazoezini.
0: Oh yeah.
4: Yaani nilikasirika yule jamaa. Ikabidi nijifundishe kushona, mpaka leo mimi najua kushona viatu.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Ifunda. Tondoke nao mwanangu au vibara.
4: Sawa baba Manga. Niaje na huyu jamaa wangu. Ezekiel Mula, nimemsikia sijaruka matuta, watu ndugu wako wachache. Niende kwa huyu Supriani. Nimemsikia na bwana Yokonia yuko Wasa pamoja na ndugu yake yuko jirani pale anaitwa Tavai, wanakusikiliza. Wamesema alo, wamefungulia redio, sauti ziko juu vibaya mno, na mimi nawaambia waongezee wasikilize.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha ujumbe kwa mfupi. Muda so mrefu na ruka nao Kusa yuko na J Melody anamwagika, ambayo unaisikiliza na sisi tunamwagika mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio? Oh yeah.

yanamwagika mpaka 12 kamili za asubuhi kuhusu na Jemelo ambao tunataka kuisikiliza muda huu. Unasema mimi nilipeleka viatu kwa fundi nikazulumika akishona akiona aulipi hela anawapa watoto wake anania kutokea pande za Kaning'ombe. Aisee, pole sana, anania kutokea pande hizo za Kaning'ombe. Sasa kwa nini usimpe fedha? Na kati amefanya kazi. Oh, jamaa una wewe sio mchezo. Baada ya mwisho kupeleka viatu kwa fundi mwisho wa siku nafata anasema njoo uchukue, siku naenda na mkuta anasema hajashona du, yani nikaamua kuchukua tu. Njilo hapa tondoke na Jeros Kasaduka na Chalesi Mgale na Eve Legoi, ujumbe tupendane, wa Tanzania ni nchi ya amani sana, si ndio? Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, baadhi ya mafundi warekebishaji viatu sio wastarabu, wanatamaa ukiwapelekea wanatamani kuvaa kwanza wao. Niende na Mkisboy by Kovalema Elasombugu pamoja na Felix Mnyagani, unasema isikilize pia show da babake na manka. Mtani kwangu kuna fundi mgaigai kinoma noma, nishashuhudia mzozo mara kibao, akauza viatu vya bana kaa ujumbe wako nikimbia hivyo, unaweza tena ukautuma kwa mara nyingine. Wanasema ni aje tunatoboa Ezekiel Mlula Octaviana Tinus FM Butwe Verastombala Elia Kitima na Jordani Mkupala Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, enanoma kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Mambo ni vipi? Unasema nisome kama Richard Chemwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka, mimi mara ya mwisho kupeleka kiatu kwa fundi ilikuwa mwaka 2017. Tangia hapo sijai kupeleka kiatu kwa fundi. Kaka mafundi wanatabia uongo uongo, ujumbe washa nitia hasara sana wale wanaojiita wanangu wa faida, enanoma kutokea pande hizo ambazo nakilesha. Tondoke na Erasto Mbala, Ezekiel Mlula, Lemoni Myovela, Angelo Mwigiani FM Butwa, Jeradi Furuge unaitwaga Bisai Kiongo kutokea pande za Ilandutwa. Tunatubua hadi saa 12 unaitwaga Cecilia Silvester. Tondoke na Jeros Kasaduka, Mzee Furuge, babaki na Elisha, mafundi viatu mtani kwetu wapo, yani ukitaka kiatu bana, ukitaka kiatu okay, ukitaka kiatu chako kishone haraka, subiri hapo hapo, ukitoka tu ashone anaweka pembeni. Mimi nimepeleka juzi tu na hakuna shida, ni waaminifu, ila baadhi ya wachache sio waaminifu. Unatoka Fadhili Mas kutokea pande za Mafinga Luganga, inanoma kutokea pande hizo za Mafinga Luganga. Mafundi wengi wa zinguaji hapa kwetu wapo, unasema Jumatatu kwa wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Unatoka Balozi Monge kutokea pande za Lelole Madukani, ongea na mshua Ebana, tunokena Mzigaradi Furuge, Claudio Mwitula kule ni Choga, umevukionza unaitwaga FM Boto ya Kedeva Msarabu kutokia pande za Mgiama Sekondari. Erastopi Mbala unasema tondoke na Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Nixon Mponzi, Jordani Mkupala, waisikilize 88.9, erenoma kutokia pande hizo ambazo unakilesha pia. Mimi mara ya mwisho kupeleka kiatu kwa fundi ni mwaka 1986. Unaitwaga unaitwaga Delitusi Mwinga kutokea pande za Usengeli Ndete. Naomba niondoke na mamake Francis Uamtili Alberto Kipasi wa Ufiambe na mama Agnes Bonge kama finga, ujumbe pokea salamu, rudisha salamu, usio bana. Ongea na mshua wapi, Cecilia Silvester, Ezekiel Mlula, Jilo Lusinde, Boniface Ngingo, unaitwaga Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyambu Dodoma. Kuna fundi nilimpelekea kiatu anibadilishie mimi, nikatoka kidogo kurudi kabrashi alafu kakodisha, nimekurudi akasema kiwi imeisha, nimeagiza kukaa kidogo, jamaa narudi amevaa, tangu siku hiyo sijawahi peleka tena. Geoffrey Mahenge kutokea pande za Egingilani, naruka na Costa Mliuka, Everasto Changamike na Rosi Mgodela, aina noma kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Mafundi wana tabia kulimbukiza sana, inabidi wajifunze kuwa uaminifu. Unaitwaga Nyangema pande za Kigamboni Mafinga, ambapo unasikiliza show, si ndio? Aidanoma mwanangu FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari, babake na manka mafundi viatu alinifanya niwe fundi viatu. Unatoka Toni Mkushi kutokea Mafinga Burudani, ambapo unaponisikiliza pia. Aidanoma kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Saa 11 dakika 40 washindi
saba wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza. Ikifika dakika 55 washindi wengine wanaondoka na ushindi kwenye draw ya pili. Leo ni Jumatatu ya kibingwa, Jumatatu ya ushindi. Jitengenezee mazingira ya kuondoka na ushindi leo. Kwa bugu ambayo uko nayo kwenye simu leo, unaweza kuondoka na ushindi na mambo yako yakawa mazuri. Mimi nakupongeza ambaye una utaratibu wa kuwekeza buku kila siku, iwe tayari umeshinda au bado hujashinda, lakini sisi tuna umeona bana lakini unajua tuko kwenye bado tupo kwenye mwezi wa huu ni mwezi wa saba, si ndio? Huu ni mwezi wa wafanyabiashara na mwanzo wa matumaini mapya ya kukamilisha malengo yako. Nuru Pesa inakupa nafasi ya kumalizia malengo yako kwa kushinda mpaka 200,000 kwa siku kupitia hapa 88.9. So jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka ni kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu, kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, kwa sababu wanasema mambo kwa ushahidi. Hebu sikiliza huyu mdau ambaye aliondoka na shilingi 50,000, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.

unaambiwa mambo kwa ushahidi. Umemsikia mdau ambaye aliondoka na ushindi pia, si ndio? Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama huyo mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Na utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo Jumatatu ianze kibingwa kabisa, na furaha yangu ni kukusikia wewe ambaye unasikiliza show unaondoka na ushindi, si ndio bana? Muda sio mrefu na nitapokea simu ambayo atakuwa anaelekeza humu ndani pia, si ndio bana? Kando na share, ndio karibu.

0: ni chumu ya Yami kamshirikisha darasa ambayo tutatoka kuisikiliza muda huu. Dakika 35 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana, weka na unashardi yako karibu kwenye 8.9. Muda unasikiliza show ukiwa wapi? Ukiwa Mafinga au unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako au unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town? Sema leo kuna baridi sana, leo kuna joto sana. Toka jana sasa sijajua ulipo kama kuna joto au kuna baridi. Niandikie kupitia nambari 0766674292, lakini muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018880. Wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na yule jamaa ambaye alikuwa anatuhumiwa kumuua baba yake mzazi, lakini wiki hiyo hiyo Ijumaa kuna tukio ambalo lilitokea litokea Geita pale, la mganga wa jadi ambaye naye amekamatwa na jeshi la polisi kwa kumuua mama yake mzazi. Kumekuwa na matukio kama haya ambayo yanakuwa yanajirudia kwenye jamii yetu. Nimekuwa mara kwa mara nayazungumza hapa. Maona wengine wanakuambia bana, unakuta labda mtu labda ana tatizo la afya ya akili, mwingine anakuta anakuambia kwamba shida huenda sio afya ya akili, wengine anakuambia ni imani za kishirikina, mwingine anakuambia labda sababu ambazo kwa zinasababisha labda ni watu kukosa hofu ya Mungu na vitu kama hizo. Hivi wewe kwa mtazamo wako, ilikuwa ni wiki ile ile tulizungumza kijana ambaye alimuua babake mzazi, ilikuwa ni Njombe, kwa akiwa anamdhania babake labda alikuwa anasababisha ujauzito wa mke wake kutoka mara kwa mara. Jamaa akaamua kuchukua hatua kama hiyo. Lakini huyu ni mganga wa kienyeji ambaye anatuhumiwa kumuua mama yake mzazi, mganga wa kienyeji. Unajua kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa naamini watu kama hao, si ndio? Wanakuwa na sasa fikiria, hebu wewe unaenda kwa mtu kama huyu, kuna changamoto ambayo unakutana nayo, labda unaamini anaweza labda akakugea ushauri au akakugea matibabu, lakini anafanya vitu vya namna hii. Hasa wewe kwa upande wako, unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka kunakuwa na matukio kama haya? Huyu ni mganga kienyeji. Unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka kunakuwa na matukio kama haya kwenye jamii zetu, mpaka watu wanafikia hatua ya kumuua mama yake mzazi, mtu anafikia hatua ya kumuua babake? Hebu fikiria, mamako amekubeba miezi 9 tumboni, amekulea mpaka umekuwa mtu mzima, alafu inakuja nafikia hatua unatoa uhai wake, tena wewe mtoto unatoa uhai wa mzazi. Ni jambo la kuomba sana Mungu. Kuna watu hata kama ukisema bana si imani na nini, kuna hizo changamoto. Muda mwingine unaenda ukani ikawa ni afya ya akili, lakini muda mwingine wanaikawa ni kama jinsi ambavyo baadhi ya watu wanakuwa wanaamini. Wewe una mtazamo gani na kipi kifanyike kuondokana na matukio kama hayo? Nambari 0766674292, lakini nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Bwana habari hapo studio, babake
0: na mama. Yes, salama. Unadhani inasababishwa na nini?
1: Babake na manga, unajua kikubwa zaidi kinachosababisha sana sana, kwanza moja na ushirikina umezidi sana. Kama kwa nilivyozungumza iliyopita, tulizungumza kuhusu swala la huyo kijana aliyeua babake, lakini tena naye huyu ni mganga wa jadi, tena anamuua mamake. Yani kwa kweli jamani, ushirikina umezidi sana babake na manga.
0: Okay,
1: tumechakuwa hatuna huruma sana ya wazazi kama ulivyozungumza. Yani hajajua thamani ya mama, alimbeba tumboni miezi 9, alimkuza mpaka akafika mwafaka huo, lakini tena kuja kuchukua jukumu la kumuua. Kwa kweli babake na manga hapa cha kufanya bwana, Mungu atukaribie kabisa.
0: Unadhani nini kifanyike kuondokana na matukio kama hayo?
1: Bwana, kikubwa zaidi mimi tu ninavyosema kwamba inawezekana hata serikali bora itie mkono, kwa sababu hawa watu kwa kweli ishakuwa ni shida sana. Itie mkono angalau kidogo, watu tutakana mali, kwa sababu ukiona kama hivyo mamake na manga kwa watu wataisha sana. Mamake na manga,
0: hapa nilipo leo pana joto, vipa ndezo aliyo imekaa vipi?
1: Bwana, huku bwana kutu kidogo kuna kabaridi ya ukawaida, babake na manga.
0: Oh yeah.
1: Kumetulia tulia, lakini tu kwa kwenye haja hewa ni iko ya utulivu sana sana sana, babake na manga.
0: Tuondoke nao mzee.
1: Asante. Bwana nitakimbia kwa rafiki yangu huyu hapa anaitwa Ezekiel Mula, anishindwa sensitive silvesta wa Mafinga. Hili nije kwa Njiro Lusindi aniamshie pamoja na huyu mama watoto wake wife wake hapa. Tatu na mwisho ni malezane na huyo kwa Gerard Fruge na wadau wote wa Nuru FM. Mimi ni Jairo Kasaduka na kwa chana ni mwakira mama.
0: Yeah, shukrani sana Jerosi Kasaduka kutokea pande hizo za pande hizo ambazo huko Dodoma kujana na simu. Habari ya okay. Nambari ni 0735018480 0735018480. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Shwari baba mango.
0: Oh yeah, one itwa nani unasikiliza Radio Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Hapo Ziromo kutoka Isimani Mangawe.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Aisha baba mango.
0: Yeah.
2: Ya nini ujambo baba mango? Unajua hata waganga wanazidiana. Kwa hiyo unaweza kuona mganga mwingine akamwambia bwana mganga mwingine sasa, kwamba bwana ukifanya hivi lazima wewe uganga wako unakuwa juu. Sasa hapo unakuta aliingiliwa hiyo akili ya kuweza kudanganywa na mganga mwingine ili awe juu zaidi. Kwa hiyo ana hofu ya Mungu, anafikia hatua kuweza kufanya hivi. Asijue mama yake alifikia hatua kumweka tumboni miezi 9. Hilo alioni, lakini anaona lile ambalo alifikia hatua kuweza kudanganywa mwenzake ili awe juu zaidi kuliko waganga wengine, ili mambo yake yaende. Lakini kama hakuna hofu ya Mungu, hilo jambo huwezi kufanya.
0: Oh yeah.
2: Kama mama yako alipofikia hatua kuweka miezi 9, huwezi kuliona hilo. Kama mama yako alifikia hatua kuweza kuumia muda mrefu, akakutoa wewe, akakutunza, akawa mkubwa, umeshafikia hatua kuwa mkubwa, sasa unaanza kuchukua majukumu mengine ambayo yakuweza kumuua mama yako. Hivi kweli unaweza kufikia hatua kuweza kuliangalia hilo? Yaani linauma sana baba mama.
0: Kipi kifanyike sasa ili kuondokana na matukio kama hayo? Kwa sababu ni wiki hiyo hiyo kuna tukio la Njombe tuliongea hapa, la ule jamaa ambaye alikuwa anatumiwa kumuua babake mzazi kwa sababu alikuwa na hisi labda anatoa ujauzito wa mke wake, lakini pia kuna huu mganga wa kienyeji.
2: Aisema mabanga hapo, kuna kipindi fulani cha serikali kidogo niona kama inataka nielewelewe kwamba mganga yoyote anayetakiwa kuonekana awe mganga wa kienyeji anatakiwa awe na leseni, alafu baada ya hapo awe anatambulika kwa serikali. Sasa hapo niona kama kidogo serikali inataka kuchukua jukumu fulani. Sasa baada ya muda nikaona kama limepotea hivi, yani limezungumzika hapo ikapotea hewani. Yani hicho kitu kikawa kimefikia tu kuonekana kama kitakuwa sawa yani. Kwa hiyo serikali hapo najaribu tuangalie, yani kama kuweza kufikia hatua kuweza kusema kwamba waganga wanatakiwa kufikia hatua kuweza kutambulika zaidi. Sio kwa mradi tu mganga anatokea tu anaonekana anachukia tu, anaanza kusema anaweza kutibu watu na nini. Sio kama hivi matukio kama yanatokea babangu.
0: Yeah, tuondoke na muda wetu pia.
2: Moja kwa moja hapa kwa jamaa yangu Baraka Kinami, naomba Baraka Kinami. Alipo ndio mwewani hapa nakupa hai kama kawaida babanga, bodaboda tunaondoka. Kama kawaida moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo nampata vizuri sana, na jamaa yangu moja hivi akiwa hapo Mgama hapo Mgama sehemu moja hapo ndio apanda, ambapo jamaa yangu nakupata sana kuziomo Isimani Mangawe ango out hapo.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Isimani. Endelea kutoboa na 88.9 mpaka 12 sinio. Yeah, kujirana si mambo vipi?
3: Sasa baba mwanga bali za leo.
0: Yeah, salama. Karibu tunakusikiliza.
3: Ni kwa hiyo kitu.
0: Oh yeah.
3: Yaani kwa kweli cha kufanya sasa hivi.
0: Okay.
3: Labda wote

0: Genau.
1: Asante. Ngoja nianze na Jairo Paduka. Yeye hapo Dodoma nimempata. Nije na Alfo Ziromo nimempata. Nije nimalize na Justin Mnyagani na Ezekiel Mlula ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Wote tukimbilie makanisani tuepukane na matatizo kama hayo.
0: Shukrani sana Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Endelea kubaki na 88.9 kutokea pande hizo za Matunguru. Kujana si mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, bali hapo studio.
0: Yeah, salamu unaitwa nani, muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
2: Vipi entrang napatikana mawala moja.
0: Yeah, mawala pameka vipi? Pande hizi ni joto mzee.
2: Ah, maana huko hali ya hewa inabadilika badilika, mara joto mara upepo. Kwa hiyo sasa hizi kuna upepo, upepo umeshaanza sio kwa sababu kumeanza kucha.
0: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Bwana, hiyo namna tu najua kabisa tumeshakosa hofu ya Mungu, na hao waganga nao usijina umezidi. Unajua mganga naye hatumii nguvu ya Mungu, anatumia nguvu za shetani. Kwa hiyo hilo lazima tuombe Mungu tu, alafu tuseme serikali iingilie kati, kwamba jamani, hao waganga inabidi wanapoanza kutoa uganga wao wawe na vibali kamili, ili kusudi hata kama ikitokea jambo hili, kusudi serikali iwe inaingilia kati. Kwa mfano sasa huku kwetu huku unakuta tu kuna watu wamejiingiza sasa hivi. Unakuta kijana mdogo tu wa miaka labda 25, 30 anakwambia, "Ah, mimi mganga nahudumia watu." Muuliza una kibali, ananiambia, "Ah, mimi kibali ndo nataka nianze kufuatilia." Ikitokea jambo hapo, kuna serikali gani inayojua? Hapana. Kwa hiyo hili jambo, ndugu yangu, inabidi tuwe watu wao na hofu sana ya Mungu ikusudi mambo haya yakae sawa. Bila kukua na hofu ya Mungu, haya yatakuwa yanazidi tu kuendelea.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
2: Haya, nimwambie mzee Jela Difuruge, mbona unaruka matuta? Twende pale Ilula tu ukamkute Michael Walema, namwambia Michael Walema, mbona leo sikusikia kaka pamoja na huyu Hamza Sengo? Hamza Sengo bana, waamshe huyo dogo nani, nani Ezekiel Mlula pamoja na Michael Walema pamoja na Hamza Sengo, basi twende kwa pamoja.
0: Hai, ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na rukanao Kayumba Mama ambao unaisikiliza muda

malivyo na huruma, jinsi mama anapenda, anapenda watoto wake, anapenda mtoto wake. Kayumba kuna line anakwambia, mama uko radhi ushinde na njaa, mimi nile, alafu unakutana mtoto anakuwa na tabia kama hiyo. I say noma sana. Hai, kabla sija ruka na ujumbe wako mfupi, ni kukumbushe kwamba saa 11 dakika 40 Washindi Saba anaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Unaweza ukacheza mara moja na mwisho siku ukashangaa umeondoka na ushindi. Ndio tunafahamu, labda umecheza jana, umecheza juzi na vitu kama hivyo, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, lakini leo enda ukaandika ukawa miongoni mwa watu ambao wataandika historia ya kuondoka na ushindi. Fanya mwezi wa saba kwa mwezi wa ushindi kwa kufuata maelekezo. Na ukiangalia ni muda wa dua pamoja na sala. Naona anaambiwa sana Mungu. Unaweza ukacheza muda una na mambo yakawa vizuri, au unasemaje? Yeah, na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Atao unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Ya toro fatia, weka namba ya kampuni, uteka namba 553111. Hatu wanafatia weka namba ya kumbu kumu namba, uteka namba 889. Hatu wanafatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu wanafatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu wa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Kama ni yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Atao unafuatia chagua namba 4 lipia 2. Atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atao wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Atao unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atao mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni halo, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Atao unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atao unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atao ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 au vibana. So nasema mimi naona waganga wote watafuta leseni zao, lakini pia watu tu wana hofu ya Mungu. Bonabona njema ni kwa Jeradi Furuge, Michael Valema, Babake na Sheila, bila kumsahau Prosper Mduno, anaitwaga Nathanic Temile kutokea pande za Mtula Mafinga. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea Mwangingo, ongea na mshua kaka, hiyo mganga inasikitisha wewe, haiwezekani unamua mama yako mzazi. Kaka hapo, huyo mganga kakosa hofu ya Mungu, ushirikina umezidi na tamaa ya kumiliki mali na sio kingine. Yani hapo kaka, tumuombe Mungu sana, Mungu maana maana mama maana anatisha. Yani hapo huyo mganga afungwe kifungo cha maisha, ili iwe fundisho kwa waganga wengine wanaojichukulia sheria mkononi. Ujumbe, mganga jigangi, ukiona unajiganga ujue huyo sio mganga. Bodaboda kwa Kamanda Masai H. Mwaisa Shapetwa, unaitwaga BJ Nguswa kutokea pande za Osalanga Paga. Tunatambua Gripa Stamila kutokea pande za Weru, huo ni ushirikina tu, hakuna kingine hapa. Weru pamekucha vizuri. Tunatambua na Jeroska Saduka Rastumbala, Bariki Kimulika na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. I don't know, mashukrani sana. Rasto Pimbala kumekucha kwa Bisei Kiongo FM, Butwa Remija Mwagamba, Paskoti Mjifuna, Denis Muyala, Ruben Madebwe na Stella Mgwamunda, na wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Watu wana hofu ya Mungu, tuondoke na Felix Magwata, Bisei Kiongo, Shujaa Tinusa, Ezekiel Mlula na Alfonso Lomo FM, Butwa Kedeva Mstarabu kutokea
pande za Mgama Sekondari. Wanaitwa Gavero kipande cha Ngelewala hapa, yani ukweli baba manka watu tumekosa fu ya Mungu, mambo yanayotokea ni kukosa imani. Boda boda kwa Dennis Muyala, Michael Valema na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Shukrani sana Vero kutoka pande hizo za Ngelewala. Wazazi ni Mungu wa pili duniani, mpaka unafikia hatua unamua mzazi hapo, tatizo tatizo la amri chonganishi ushirikina ifike sehemu, unasema ifike sehemu serikali idhibiti au waganga wa kienyeji wanaoibuka kila siku bila kuwa na kibali chochote. Hao ndio chanzo cha tatizo. Jeffrey Maenge kutokea pande za Gingilani na Rukana Wetulo, Mefio Sanga na Vumilia Kiwele, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Muda umekimbia, mara baada tu ya hii traki itafuata sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 lisala mwisho linafuata pia, sinio mwisho itakuwa ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu, na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawaondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: naitwa Philbert Sangule, mapenzi yako ambayo tumeanza nayo. Leo ni Jumatatu, lisala nne na la mwisho, ikiwa leo Jumatatu ya tarehe 13 ya mwezi wa saba ni ya mwaka wa 2026. Mabibi na mabwana, dakika 13 barabara ya 11 za alfajiri. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea hapa 88.9. We kamando, unaungana mimi mudau, karibu. Wana wengi ambao nimezungumza nao kuhusiana na maeneo ambayo wapo, hali ya hewa leo imekaa vipi. Wengi wameniambia leo kuna joto pande hizi za sasa ni kilimo, kwanzia jana usiku hali ya hewa ni joto sana. Sijajua pande hizo ambazo unasikiliza radio alfajiri hii ya leo pambazuka vipi. Kwa ambao unasikiliza kwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Rwambuni, Mikumi, wewe ambao unasikiliza pia pande hizi za Iringa Town, vipi ulipo, kuna baridi au hali ya hewa ni joto kama pande hizi za sasa ni kilimo? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929, na wale ambao tutakuwa tunayazungumza pia humu ndani, si ndio? Unaweza ukashare pia na sisi. Nambari ya kupiga simu, muda sio mrefu nitakutajia hii nambari, lakini habari nzuri ni kwamba unafahamu tuko kwenye mwezi wa saba na leo ni Jumatatu. Ili Jumatatu yako ianze kibingwa ni kuhakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa, kwa sababu tupo kwenye mwezi wafanyabiashara, na sisi tunasema mwezi wa saba saba lazima uondoke na ushindi. Hakuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri yako, kuanza wiki ukiwa uko na fedha. Sehemu pekee ambapo unaweza kuanza Jumatatu yako ukiwa na fedha ni kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, si ndio? Ikifika dakika 40 washindi saba wanaondoka na ushindi. Ndio tunafahamu, labda umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, lakini kwa buku ambao unayo kwenye simu leo, ukiamua kuiwekeza lazima uondoke na ushindi, kwa sababu kwa siku mtu anaweza kuondoka na ushindi mpaka wa 200,000. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni *150*00 alama ya reli, atoa rafatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atoa rafatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atoa rafatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi Jumatatu hii ya leo. Nambari ya kupiga simu utufahamishe ulipo, mwanafamilia pame kaa vipi muda huu, hali yao imekaa vipi. Nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kabla sijapokea simu yako, huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Maeneo machache yanazunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Dodoma tutarajia kiwango cha chini cha joto kuwa nyuzi joto 14 hadi 16. Na mkoa wa Mwanza tutarajia hali mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 9 hadi 10. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro pia tutarajia hali mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 14 hadi 16.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa ambao utakusikiliza wa leo na siku nne zijazo. Vipande hizo ambazo uko mwanafamilia, nambari 0735 01 880 0735 01 880 ndio nambari ya kupiga simu. Hivi wewe una utaratibu wa kushukuru kwa kila jambo? Kuna jamaa mmoja bana amefunga ndoa. Sasa siku ya sherehe yake ya harusi, kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa anamtegemea huyo jamaa ni tajiri sana. Sasa kwa anategemea huyo jamaa ambaye ni tajiri, hiyo siku ya harusi atamgea zawadi ambayo kidogo itakuwa ina thamani. Sasa hiyo siku ya harusi, mbona bara yule tajiri akaja bahati nzuri, akatoa zawadi, akatoa kiboksi cha zawadi. Sasa yule babu harusi pamoja, yani babu harusi pamoja na bibi harusi, wakajua kabisa hapa tumepata fedha za kuendelea na maisha kutokana na hali ya uchumi ambayo walikuwa nayo. Yani huyu tajiri aweze akatuacha hivi hivi. Sasa mwisho siku sherehe imeisha nini? Wamerudi zao nyumbani, kiboksi cha kwanza kufungua cha zawadi wakafungua cha yule tajiri. Sasa mwisho siku kwenye kile kiboksi wakutana tu na Biblia. Jamaa sonajua tena Biblia. Kasi kwa tajiri ameona tupe Biblia. Mwisho siku zimeenda na nini ile Biblia hajawahi kuifungua. Sasa ikapita kama miaka mitatu, yule tajiri akakutana yule jamaa akamuliza, ile zawadi yangu nilikupa hivi unaisoma? Ile jamaa akamwambia naisoma. Akamwambia ungekuwa unaisoma usingekuwa jinsi ambavyo ulivyo sasa hivi. Sasa yule jamaa akabaki anajiuliza, kwa nini ananiambia hivyo? Akapuuzia tena. Yule tajiri akakutana naye akamwambia, vipi ile Biblia unaisoma? Jamaa akasema, bana mimi nasoma na nini? Lakini akamwambia tena, ungekuwa unaisoma usingekuwa jinsi ambavyo ulivyo. Sasa yule jamaa hiyo siku amerudi nyumbani, akaenda kuifungua ile Biblia, anakuta ndani ya ile Biblia kuna cheki ya milioni 500, alafu tayari imepita na wakati. Ndio maana unaambiwa ukipewa kitu kwanza shukuru, alafu usichukulie kitu poa, si ndio? Hebu fikiria huyo jamaa milioni 500 akaiacha hivi hivi, na mwisho siku imeshapita na wakati. Na umeshamwambia ule tajiri ulikuwa unasoma ile Biblia. Hivi wewe unakutana na issue kama hii? Umeona bana, kuna jambo ambalo umelichukulia poa. Alafu mwisho siku unakoje kuta kumbe ndani ya kile kitu kulikuwa kuna fedha ndefu. Alafu kiangalia tayari cheki imepita na wakati. Uweze na kumfuata ule tajiri kwenda kumwambia sio na nini. Hivi wewe ungechukua hatua gani? Unaambiwa jamaa alizimia. Jamaa maisha amempiga nini? Kumbe ndani ya Biblia kulikuwa kuna milioni 500. Mbona bana amechukulia poa na vitu kaa hizo, asiye pole sana. Kwa jana na simu mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari hapo mjengoni.
0: Yeah, salama. Ndio umekutana na kisa kama hicho. Unafanyaje mzee? Unamrudia tajiri au unapotezea?
2: Kwa sababu hapo uzembe niliufanya mimi.
0: Oh yeah.
2: Yaani hapo inatakiwa tu nikaushie tu. Yaani hakuna lawama kwa tajiri wala kwa yaani lawama zote inatakiwa nigilaumu mimi mwenyewe kwa sababu mimi ndo nilifanya uzembe.
0: Oh yeah.
2: ila kwa tajiri huko hakuna lawama, kwa sababu ndo maana huwa siku zote wanasema tujitahidi kushukuru kila unachopewa, shukuru kiwe kidogo kiwe kikubwa, kwa sababu akikuwa ya kwako, riziki ipo miguuni mwako. Kama ni kikubwa nani adha na kidogo, usirizike na kikubwa cha haramu kuliko kidogo cha halali.
0: Jamaa kaeka Biblia pembeni, miaka imepita zaidi ya mitatu. Tajiri anamkumbusha, vipi unasoma? Jamaa anasema anawaambia ungekuwa unasoma usingekuwa jinsi ulivyo. Asa jamaa anaita tajiri wanene niambia hivi, mwisho wa siku anakuta kumbe kulikuwa kuna fedha mzee. Noma sana. Unaitwa nani, unasikiliza Shemu Dau kiwa wapi?
2: Hii ni sauti ya Mr. Erasto P. Pangala Sibara kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningombe.
0: Pande hizo za Kaningombe pambazuka vipi? Pande hizi kuna joto vipi, hali yao pande hizo?
2: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa Kaningombe tumeamshwa salama salimini, isipokuwa huku bado baridi inapiga.
0: Tuondoke nao.
2: Hebu nianze na bwana huyu anaitwa Ezekiel Muyula Denis Muyala. Nije kwa Felix Mangwata nimalize na Nixon Mpozi pamoja na Michael Mkoma. Kipande cha ujumbe, tuamke saizi ni mida ya kuchapa kazi.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mwanafamilia. Tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenye nana simu. Kwenye nana simu, habari ya leo. Kwenye nana simu, mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa ni uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na usinisikilizie kwenye radio. Kwa jana na simu mambo vipi?
3: Shwari baba Manga.
0: Hapo unarudi kwa tajiri au unapotezea?
3: Izo hapo bwana baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Na kwanza natakiwa nishukuru, kwa sababu hata Biblia nayo ni jambo moja kubwa sana. Hapo cha msingi baba Manga, narudi tu kwa tajiri, kwa sababu ni jambo ambalo naona kama ananipa msisitizo sana, kwa sababu ni jambo ambalo mwenzangu naye toa zawadi. Lakini kumbe kuna zawadi ambayo mbele yake mimi nilikuwa sijui. Lakini narudi kwa bosi kwamba nimuulize, vipi, mbona anakana nisisitizia sana hili jambo?
0: Amenisikia vizuri kweli?
3: Hapo baba Manga lazima iwe hivyo, kwa sababu tayari nipo kwenye majukumu ambayo tayari siwezi jua mwenzangu alitoa zawadi hii kana maanisha nini baba Manga.
0: Hujanisikia vizuri, si ndio?
3: Ndio maana yake yani.
0: Hujanisikia vizuri, si ndio?
3: Nimekupata baba Manga.
0: Nimesemaje?
3: Nimesema hivi.
0: Mimi nimesemaje?
3: Zawadi yoyote unayefikia hata kupewa lazima ushukuru. Na moja kwa moja kama endapo huyo bosi alifikia hatua ya kuweza kutoa zawadi, na mimi lazima nishukuru. Alafu kitu kingine, siku zote utakaofikia tu kuweza kupata hiyo zawadi, uweze kufikia tu kuweza kuangalia zawadi hii inamaanisha nini. Cha kwanza, yeye alipokuwa anatoa zawadi ile alikuwa anamaanisha kwamba unaweza kufikia tu kupata zawadi ili uweze kufikia tu kuweza kuzingatia na kuweza kutoa shukrani. Sasa kama wewe unafikia tu kupewa zawadi afu utoe shukrani, inamaanisha nini?
0: Unaitwa nani, unasikiliza Shemu Dau kiwa wapi?
3: Ndio maana yake.
0: Unaitwa nani, jina lako?
3: Alponzilomo kutoka Simani Mangawe hapo.
0: Ndio maana yake, au sio?
3: Ndio maana yake.
0: Ulipo pamekucha vipi?
3: Baba Manga hapo kwa kweli joto kama kawaida Simani Mangawe mwenyewe, naona leo kumebadilika sana. Yaani joto la kutosha.
0: Oh yeah.
3: Yaani baridi haipo kabisa. Yaani jana labda tuliona kuna upepo lakini usiku joto la kutosha Baba Manga.
0: Yeah, atondoke nao mzee.
3: Moja kwa jama yangu Baraka Kinami hapo, naomba Baraka Kinami moja kwa moja hapo Baba Manga yupo hewani saa 12 ndio hiyo inaingia. Ondoke na Baba Manga moja kwa moja. Joto kama lote limeshakuja la Ishimani. Moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo, naomba mzee Furugi. Siku yote naomba namba yako ndugu yangu, nataka nikutembelee hapo nyumbani kwenu hapo. Mtu wa tatu.
0: Oh yeah.
3: Moja kwa moja kwa jama yangu Justin akiwa hapo Mgama hapo, naambia Justin nakupata vizuri sana ndugu yangu. Moja kwa moja tuondoke asubuhi Baba Manga anaondoka.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ni ya leo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani?
4: Baadhi ya studio naitwa bwana Sengo Mwimba ndani ya Gangilonga.
0: Yeah, Gangilonga ya wapi mzee? Gangilonga Iringa Town yao?
4: Iringa Town ni juu juu huko karibu na jiwe Gangilonga.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Pande hizo vipi? Pande hizi za sasa ni kilimo kama kuna joto. Vipi pande hizo?
4: Huko kume huku kumetulia na miti miti nini kumetulia, kuna kijeshi joto fulani.
0: Oh yeah. Na yeah, nakubali sana. Wewe ungemfuata tajiri kwenda kuzungumza naye au ungepotezea?
4: Yaani unasikia?
0: Oh yeah.
4: Siku zote wanakwambia tukipewa zawadi,
0: oh yeah,
4: tushukuru. Alafu tena zawadi ya Biblia ni nzuri. Tuwe tuna hata kusoma soma. Sasa inaonyesha.
0: Oh yeah.
4: Yule jamaa kwa, kwanza hata hakutaka hata kuifunua hata kidogo.
0: Eh.
4: na ndio kilicho mkosi.
0: Asa,
4: na sasa
0: yeah,
4: kama nini?
0: Yeah.
4: Kama mimi hapo siwezi kwenda kwa tajiri. Hapo ni kweli ni uzembe wangu mwenyewe na nitajilaumu kweli kweli.
0: Milioni 500 inapotea hivi hivi.
4: Milioni 500 imekwenda hivi. Ila ningeweza hata siku moja nikaenda bwana.
0: Yeah.
4: Tajiri mwenzio nilikuwa sijui hii cheki kuiweka.
0: Miaka
4: labda nijue atanifikiria.
0: Miaka mitatu imepita.
4: Mitatu hiyo.
0: Sio mchezo, tondoke nao mzee wangu.
4: Bana namwambia mzee Fuluke kutoka Matungulu kule bwana amke. Huyo jamaa wa Mangawe naye saizi aendelee kutembea tembea kumekucha.
0: Oh yeah.
4: Na wote waliotega station ya Nuru FM na wapata wote kuendelea kusikiliza baba Manga hapa.
0: Ah, ina noma shuka sana kutokea pande hizi za Gangilonga eh. Eh, jiwe Gangilonga, jiwe linaloongea. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Kujana na simu mambo vipi?
5: Salama kabisa baba Manga. Habari za hapo studio?
0: Ya yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
5: Hapa kwa jina naitwa Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Mdau wa Isimani Mangawe anasema leo pana joto vipi? Hata ulipo pana joto au?
5: Aise baba Manga, siku mbili hivi anaona kama mambo yanabadilika yani. Sasa kuna joto sana baba Manga.
0: Yeah, Baraka Chinami, karibu tunakusikiliza.
5: Aise baba Manga. Mimi najua uzembe ni wa kwangu. Pia hata bosi mwenyewe siwezi kumwambia chochote, maana yake ni uzembe wangu na kwa tu nataka kimya baba Manga.
0: Oh yeah, tuondoke nao, tayari pamekucha, muda wetu pia.
5: Nashukuru sana baba Manga. Kwanza kabisa namkuta hapo Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe. Namwambia nimekupata sana kabisa. Namkuta hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chesco Mbonda pande za Mangawe. Wa mwisho kabisa baba Manga.
0: Oh yeah.
5: Siwezi kumsahau hapa huyu mke wangu Latifa Lisuri akiwa pande za Isimani Mangawe hapa. Ujumbe.
0: Okay.
5: Ukitaka kuijua njia mkato kula na ulibaraka Chinami Mangawe hapa na go out hapa baba Manga.
0: Wewe unaweza kuelekeza pia simu yako kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
6: Eh bwana, fresh kabisa babake na Manga. Habari hapo studio baba Manga.
0: Yeah, fresh. Wewe ungerudi kwa tajiri kuzungumza naye au ungepotezea?
6: Baba Manga, hadi hapo tu niseme ukweli.
0: Oh yeah.
6: Sitaweza kwenda kwa tajiri kwa sababu huu ni upuzi wangu mimi mwenyewe. Kwa sababu yani kila siku tukikutana ananiambia hivi, wewe ile zawadi niliyokupa unaisoma? Nasema ndio naisoma. Hapo naeleza kwamba kama kweli ungekuwa unaisoma usingekuwa hivi. Paka mara tatu hivi ananiambia hivi.
0: Oh yeah.
6: Kwa kweli babake na Manga hasa hapo ni upuzi wangu.
0: Unaitwa nani mzee? Okay.
6: Hata pabosi kabisa babake na Manga. Na basi hivyo hivyo tu kwa basi. Sasa bana, maisha haya basi nyinyi tuendelee na maisha haya jinsi yalivyo.
0: Oh yeah, unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
6: Ni bwana Sauti ya Jairo siku saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma. Makao makuu ya serikali ndiko ninakopatikana, ndiko nakuongea babake na Manga.
0: Maeneo mengi ya Iringa leo kuna joto vipi pande hizo za Dodoma?
6: Ni bwana baba Manga, kidogo kuna ubaridi baridi siku hizi Dodoma upo Afrika klasi yako.
0: Yeah, tuondoke nao.
6: Bwana nikimbie pale kwa Nchiro Usimbe. Ah, mbona huyu jamaa kisha kwa kimya sana. Lakini niende pale kwa Farek mwana wa Magwata, ameshitwa na Ezekiel Mlula. Na tunamwisho.
0: Oh yeah.
6: Kwa Baraka Kinami pamoja na Gerard Fruge. Ujumbe.
0: Okay.
6: Bwana tukipewa zawadi sio tunashukuru na kuangalia.
0: Haya noma saluti Sara Jerosi Kasaduka kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Eh, endelea kutoboa na Nuru FM. Kujana na simu mambo vipi?
7: Mambo safi baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
7: Anafahamika kama Justin Nyagani Simba moja Kivalali Simbirijunga.
0: Oh yeah, karibu tu nakusikiliza.
7: Asante, asante. Bwana yaani hiyo kitu kuna hata jamaa mmoja ilimtokea bwana.
0: Oh yeah.
7: Alikuwa anatumwa na tajiri wake maboksi anatoka Dar es Salaam analeta hapa Iringa kwa Muhindi. Anatoka kwa Muhindi hapo hapa zinakuja kwa Muhindi. Maboksi kama maboksi ya biskuti. Anakupa amepokea kwenye gari maboksi manne kila siku anapokea anapeleka. Kumbaya kata, kumbaya nifunzwe hizi biskuti, kila siku hizi biskuti na pepsi. Maboksi manne tu. Akufungua jamaa siku hiyo akakuta hela nyingi zilamu. Alichokifanya yeye akaenda kununua maboksi yale yanayofanana na biskuti. Akaenda kumkabidhi Muhindi zile hela akafika polini. Akarudisha gari kwa bosi. Bosi huyu huko alipotokea mzigo. Alishtuka siku hiyo aliona kama mzigo huu si. Sasa jamaa, hata kumshtaki utamshtaki jengo wakati wewe ulimpa magoti ya biskuti. Ukumwambia kama kuna hela ndani. Sasa jamaa alikuwa mzee huyo, ilibidi angalie Biblia kwani.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
7: Ah, asante. Nianze na Jairo Kutakuta. Nije na Felix mwana wa Mangwata. Hapo nimalizane na huyu Lomo pamoja na Jela Lipuge, niwaambie boda boda iko hewani jamani.
0: Ujumbe kwa mfupi, naruka nao mara baada ya track ya Jolwaga inaitwa Sai ambayo unaisikiliza, karibu.
8: Yee, ni boda boda. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: sahi ajaloga ambayo tutaka kusikiliza. Muda unakimbia, zimekasoro dakika mbili. Umeona bana, so nichezeshe draw ambayo ndio washindi wa wili washindi saba wanaondoka na mkwanja wa shilingi 50,000 Jumatatu hii ya leo. Hizi dakika mbili unaweza kuzitumia vizuri na ukawa ni miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi pia, si ndio? Usiwe unachukulia vitu poa kama ujamaa nini, baada ya miaka mitatu nakuja kugundua kwamba ulikuwa kuna fedha. Asa rafiki yangu, usiwe mtu wa kuchukulia vitu poa kama ujamaa, si ndio? Na utaratibu ni huu, weka moratumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, atuna unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atuna unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuna unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuna unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuna unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuna unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atuna mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150*88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Si wanasema mambo kwa ushahidi, Hebu wasikiliza ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu mara baada ya kuwasikiliza ndio nitachezesha draw hapa, si ndio? Oh yeah.
1: Cheza na ushindi.
2: Habari?
3: Salama za kimuni.
2: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa. Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
2: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi?
3: Ni 1500.
2: Shingapi?
3: 1500.
2: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu pamoja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, na shukuru Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Rupesa lakini pia hawachezi na Rupesa?
3: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Halo.
2: Unaongea

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

mambo kwa ushahidi. Na umesikia wadau ambao wale ambao wamewahi kuondoka na ushindi pia, si ndio? Na nilikuwa nachezesha draw hapa cha ni malizane pia na jumbe ambazo unakuwa elekeza mundani alifajiri hii ya leo, si ndio? Yeah, ngoja niweke fresh hapa tupate washindi. Nikiwa nasoma ujumbe wako mfupi hapa, nasema unaitwa Thomas Kalolo kutoka pande za Ilula Vikelo. Hapa pamekucha safi kabisa, asubuhi njema kwa Bryson Kivamba, Fadhili, okay, Fadhili bana, Maduke na Raymond Miovela kwa Nyabula. Ujumbe unasema ni muda wa kazi, si ndio? Asubuhi njema ni kwa nyama ya mganga, so Peter Dunda, Jimson Dunda, Fred Sanga, Simon Sanga.

0: kwa tajiri siwezi kwenda, wanasema samaki ana samaki hana li samaki ana ulivyoandika uandika libazi. Haikuwa riziki yangu, ila nitajifunza nikipata zawadi iwe ndogo au kubwa kuifungua. Ni muhimu je kama huyu jamaa angekuwa amepewa bomu ceiling amlipukia Geoffrey Mahenge kutokea pande za Gingilani na ruka na limo Mwena Juma Mkini na Nelsoni. Okay, na noma shuka ni sana. Unasema ni aje Jumatatu unaitwa Garasto Pimbala. Tuondoke na Ruben Madebo, Agripa Samila, Rose Gugami, Nixon Ponzi, Pascal Tim Nyifuna, Christopher Mkani Mkole, Denis Muyala, Juliana Tinda, Mike Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nicolaus na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii. Ya leo Mafinga kumekucha vizuri, baridi sana. Unasema oi oi. Wanatoka Cecilia Silvester, tuondoke na Baraka Kinami, Fabia na Justini. Unasikiliza pia show Babake na Manka Ujamaa alikosa bahati. Unaitwa Abibu Kipaule kutokea Mafinga. Ujumbe vijana tupige kazi. Tunatoboa na kulini choga. Sani tatu Alfonsi Vilomo. Baraka Kinami, unaitwa Tupac, unasikiliza radio Mbudao kutokea pande za Chamdindi. Tuondoke na FM Butu, Alemija Mwagamba, Elasto Mbala, Sofia Kabuli pamoja na Kulini Choga, unaitwa Kisiboi au Elasto Kisinda, unasikiliza Mbudao kutokea pande za Magulilo. Tayari washindi saba wameondoka na ushindi, mimi niwapongeze au vipi bana. Sio nambari ya kwanza inaanza na 06 na 29 0 mabibi na mabwana, nambari ya pili inaanza na 07 na 25 ina 75, nambari ya tatu ni 06 na 66, nambari ya nne ni 07 na 32, nambari ya tano ni 07 na 114, nambari ya sita ni 06 na 09, nambari ya saba ni 07 na 27. Hizo ni nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na fedha ya alfajiri hii ya leo. Kwenye draw ya kwanza kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Tumbakiwa na draw moja ya mwisho ambayo ni saa 11:55. Unaweza kuendelea kucheza na ukaondoka na ushindi kama umeshinda muda huu. Una nafasi pia kuendelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi au vibara. Sio endelea kuwekeza buku. Unatoa Francis Mkonya nikiwa Mafinga mwongozo na kutakia kazi njema hapo mjengoni. Unasema ujumbe kazi ni mbaya ukiwa nayo. Mbona tunayo na Tony kama ni mbaya? Au ni misemo ya wahenga bwana? Hai, muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani mwana, pia muda yetu umekimbia. Hivi umewahi kuona watu wana utaratibu wa kuogea sabuni za kuosha vyombo na kufulia? Hivi wewe kwa upande wako unadhani ile ni hali ngumu ya maisha au ni mazoea? Unajua sabuni ya kuogea ni sabuni ya kuogea, si ndio? Na sabuni ya kufulia ni sabuni ya kufulia. Na sabuni ya kuosha vyombo ni sabuni ya kuosha vyombo. Sasa wewe rafiki yangu unaenda kuogea sabuni ya kuosha vyombo, mwisho siku unakuta ngozi yako haikai vizuri, ngozi yako inakuwa na chunusi. kwa sababu hii unakuta sabuni imetengenezwa kwa ajili mbona bana ya kufulia, ya kuosha vyombo, alafu ndio unaogea mwilini, unategemea kitu gani kinatokea? Hivi wewe kwa upande wako umewahi kuona watu ambao wana utaratibu kama huo? Je, ni mazoea au ni kutokujua kwamba labda zinakuwa labda sabuni ya kufulia labda ukiogea unaweza ukapata madhara au ni hali ya maisha? Bana, kuna jamaa mmoja bana sema da, hii ni hali ya maisha bana, hiyo sabuni ya kufulia, hiyo ya kuosha vyombo, hiyo ya kuogea, aise noma sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Sabuni ni 500 bana. Jitahidi uwe na sabuni sabuni ya kufulia, sabuni ya kuogea na sabuni ya kuoshea vyombo. Hiyo sifanye kila kitu. Kujana si mambo vipi?
1: Mamanga bali studio.
0: Ya salama, inakuwa ni mazoea au?
1: Mamanga bana, mimi nimeacha kushia mamanga bana, naona kama ni mazoea kwa sababu sema mnunue sabuni ya nzingi labda ya 1000.
0: Oh yeah.
1: Unaweza kukata hiyo tena ukaanza kufulia hiyo, alafu ukaanza kukata kipande kingine unaona. Mimi naona kama ni mazoea tu ba manga.
0: Wengine hamna kukata hiyo inafanya shughuli zote mzee.
1: Tumesema labda ba manga bwana kwamba labda umenua sabuni labda anaenda kuogea hiyo na kufulia nguo hiyo.
0: Naosha vyombo hiyo
1: ni. Mimi hapo kumbuka ba manga.
0: Oh yeah.
1: Miaka nyuma hiyo na mimi mwenyewe life nitokee ba manga bwana, sio mmogela kwa size.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu mamanga bana uweze kufulia nguo hapana, ila miaka nyuma nakumbuka kwenye miaka

0: Ilikuwa ni hali ya maisha au ilikuwa ni mazoea?
1: Ila miaka ya nyuma mamanga bana ilikuwa hali ya maisha bana, ilikuwa ni ngumu mamanga bana, ndio muongo. Ila kwa saizi?
0: Yeah.
1: Kwa saizi bana kwa sio vizuri mamanga.
0: Yeah, nimependa jinsi ambavyo umekuwa mkweli. Unaitwa nani, unasikiliza radio Mudao kutokea hapi?
1: Kwa fana sikilizaji bana, hii sauti ya leo nyali akisema nise babalavu na pakana maneno sana za ngoza kwa vijana.
0: Yeah, nakubali sana. Ulipo pamekucha vipi?
1: Wewe mamanga bwana, kwa sasa leo bwana sijasikia kitu chochote, na mshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hivi nataka nijiandae, sasa niende kwenye kazi huko ndio yangu.
0: Oh yeah.
1: Hapo vizuri tu bwana.
0: Tuondoke nao.
1: Asante sana. Moja kwa moja kwa nikutakia siku njema mwenyewe mamanga hapo kwa studio, hapo studio na kwa sababu bwana kwa na kazi. Mtu wa pili ngoja niende kwa Demi Tumiala kwa Malagosi, na bila kusahau Veronica Mwelela akiwa hapa Talanta na Ngozi, na bila kusahau Love Nyali na Neva Tulinyali na Good Luck na Elite Nyali kwa kule Mbeya. Natuma salamu wote walinga salamu kwa jumbe yangu.
0: Oh yeah.
1: Muda kwa hali ya masikio umeisha, tuamke tukachape kazi tuache majungu ndugu yangu.
0: Shukrani sana babake na Love kutokea pande hizo za Sadani ya Tanangozi. Kwenye line ya simu. Okay. Kwenye line ya simu, habari ya asubuhi. Hivi inakuwa ni mazoea au ni kutokujua madhara?
2: Hapo ni mazoea, hapo na kutokujua madhara.
0: Oh yeah.
2: Ila mimi baba manga, mwili wangu.
0: Okay.
2: Mwili wangu mimi nimekaa mapolini huko. Mimi nishaogea hata sabuni za kwenye miti vikunda fulani hizi zinatoa mapovu, nishaogea.
0: Oh yeah.
2: Sabuni yoyote mimi mwili wangu unakubali.
0: Wewe na wewe una
2: na hata ya unga hii mimi nikipaka kwenye dude la kuogea.
0: Oh yeah.
2: Naogea tu hata kizuri kile.
0: Na wewe kumbe una wewe taratibu au vipi?
2: Ah, sasa wangu mimi na nuria, kuna kipande na sabuni ya osha.
0: Oh yeah.
2: Mimi kwa hiyo osha ndio ya kufulia na ya kuogea na wanunulia.
0: Nakubali sana mja. Okay.
2: Mimi nikikuta sabuni yoyote mimi naoga au dhuri kiburi wangu.
0: Nakubali sana mnyage. Mnyage yani kutokea pande hizo za Ifunda, tuondoke nao.
2: Asante sana, asante. Nianze na Lighton Kaogo, nije na Mgoa Mwelu. Alafu na wajina wote wakina Justin. Nawasalimia wote.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha Mnyagani. Nambari ya kupiga simu ni 0735 018 40, 0735 018 40 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Okay, unasema ongea na Mshua, Adiriano Mlawa, Angel Shukuru, Ezekiel Mlula, Erumani Balama, Justin Mlawa, wanatoka Tito Balama kutokea pande za Mlana. Lakini Tito Manduke unasema mimi kwa familia yangu hatujai kutumia kuogea na kuosha vyombo. Unasema hayo ni mazoea. Endelea pia kuniandikia ujumbe wa kumfupi kupitia nambari 0766 674 9292. Nikukumbushe kwa mara ya mwisho maelekezo ya kuwa miongoni mwa washindi saba ambao watamalizia fedha ambayo ipo alfajiri hii ya leo. Kumbuka kwa siku unaweza kushinda zaidi ya zaidi ya 200,000. Umeona bana . Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000#. Tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Tunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Tunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Tunafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Yeah, Mix by Yasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Inaofuatia hatua weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio? Yeah, nikiwa na chezesha draw hapa, muda wetu pia umekimbia. Oh yeah, okay. Nimalizane na jumbe ambazo unazokuwa unatuma barabara ya hizi jumbe. Okay, tayari washindi wamepatikana. Washindi wengine 7, nambari ya kwanza inaanza na 07 7, nambari ya pili ni 06 2, nambari ya tatu ni 07 05, nambari ya nne ni 0785, nambari ya tano ni 07 05, nambari ya sita 06 45, nambari ya saba ni 06 77. Hizo nambari saba za washindi. Umeona bana, saba wengine ambao wameondoka na ushindi. Jumla wameondoka na ushindi washindi 14, si ndio? Yeah, kwa hiyo rafiki yangu, una nafasi ya kuendelea kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi. Mimi nikupongeze ambaye umecheza na kushinda, kwa sababu kwa siku unaweza kuondoka na milioni ukaondoka na 200,000, si ndio? Kuendelea kuwa busy kuwekeza buku. Kama umecheza ujashinda, una nafasi ya kuendelea kucheza kwenye vipindi ambavyo vinakuwa vinaendelea, kwa sababu kila kipindi ni fedha, kila kipindi ni pesa, si ndio? Mimi naitoka baba Akira Manka, shukrani kwa kunisikiliza. Kesho ni Jumanne, tusikilizane pia.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Ujambo, leo ni Jumatatu Julai 13 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mamlaka katika mji mkuu wa Thailand Bangkok zaanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa uliosababisha vifo vya watu wasiopungua 27. Zaidi ya raia wa kigeni 1,053 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao kutoka Afrika Kusini tangu ilipoanzisha kile ilichokiita operesheni ya kusimamia uhamiaji wiki 5 zilizopita. Na ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu uchaguzi yaonyesha kwamba Kenya ina viashiria vya ghasia na mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
2: Kuna mambo ambayo yanafanyika nchini yanaweza kuwa yanatuonyesha kwamba pengine tutakapofika uchaguzi wa 2027 Kenya itakuwa na vurugu. Tayari tulianza kuona vurugu kuanzia mwaka uliopita, tukiona vijana ambao wanatoka nje wanakuja na vifaa vya vita.
1: Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu.
3: Shukran Skola. Mamlaka katika mji mkuu wa Thailand Bangkok zimeanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa ulioteketeza baa moja mjini humo na kuwa watu wasiopungua 27. Watu 63 walijeruhiwa huku 22 wakiwa katika hali mahututi. Moto huo sasa umezimwa. Picha za video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu, baadhi yao wakiwa na nguo zinazowaka moto, wakikimbilia barabarani huku miale ya moto ikitoka kwa nguvu kupitia mlango wa baa hiyo. Gavana wa Bangkok, Chatchat Sitipant, aliwaambia waandishi wa habari kuwa moto huo ulienea kwa haraka sana na kufika hadi kwenye dari, huku akisema moshi huenda ndio uliosababisha vifo vya watu wengi. Amesema baadhi ya waathiriwa walikuwa karibu na mlango wa dharura, lakini mamlaka zinaamini huenda ulikuwa umezibwa na hivyo kuwazuia kutoroka. Mapema alipotembelea eneo la tukio, waziri mkuu wa Thailand Anutin Chanavirakul alisema wanamuziki walieleza waliona moshi ukitoka kwenye kisanduku cha umeme karibu na jukwaa kabla ya umeme kukatika na kisha kutokea mlipuko. Jeshi la Marekani limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikitoa taarifa zinazokinzana kuhusu iwapo mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema operesheni hiyo inalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema milipuko imesikika katika maeneo ya majimbo ya Bushehr na Hormuzgan kusini mwa nchi hiyo. Iran imesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yamefanya juhudi za hivi karibuni za kidiplomasia za kutatua mzozo huo kuwa bure. Mapema Iran ilisema ilikuwa imeufunga mlango bahari wa Hormuz hadi itakapo potoa taarifa nyingine, lakini Marekani inasisitiza kuwa shughuli za usafirishaji zinaendelea katika njia hiyo muhimu ya meli.
3: Utafiti mmoja unasema zaidi ya watu 2,700 walifariki kutokana na sababu zinazohusiana na joto kali nchini Uingereza na Wales wakati wa mawimbi ya joto yaliyoshuhudiwa mwezi Mei na Juni. Watafiti kutoka chuo cha Imperial College London, idara ya hali ya hewa ya Uingereza, na shule kuu ya London ya usafi na tiba ya kitropiki wanasema ongezeko la joto lililosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na shughuli za binadamu lilichangia kwa kiasi kikubwa idadi hiyo ya vifo. Vifo vingi, watu 2,200, vilitokea wakati wa kipindi cha pili cha joto kali mwezi Juni, ambapo kiwango cha juu cha nyuzi joto 37.7 za Celsiusi kilirekodiwa. Na Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 1,053 wamefukuzwa au kurejeshwa makwao tangu ilipoanzisha kampeni yake inayoita ya usimamizi wa uhamiaji wiki 5 zilizopita. Maafisa wanasema wengi wao walitoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine zaidi wakiendelea kushughulikiwa katika vituo vya muda vya kuwarejesha makwao. Afrika Kusini inaendesha moja ya misako yake mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na vibali katika miaka hivi karibuni, kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga uhamiaji. Baadhi ya maandamano hayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewasafirisha raia wao kurejea nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Hii ni BBC.
1: Mwenzangu Victor Kenani amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC na hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar tusikilize kupitia Zenji FM chini Tanzania, Bud FM, CGFM, chini Kenya, Most FM, Gulf Radio na Mwenedu FM, Uganda, Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizardel Radio. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1, internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji ukijia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu, andika BBC Swahili. Kadhalika pia na YouTube ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu 63 wamejeruhiwa, huku 22 wakiwa hawajulikani walipo na wapo katika hali mahututi kutokana na moto ambao umesababisha vifo vya watu 27 katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakikimbilia barabarani huku baadhi yao wakiwa wanawaka moto. Zaidi na Victor Kenani.
3: Video zilizochapishwa kwenye mtandao wa X zinaonyesha miale ya moto ikilipuka kutoka ndani ya baa hiyo, huku watu wakikimbia nje, baadhi wakipiga mayowe na wengine wakianguka. Watu wasiopungua wawili wanaonekana wakiungua kwa moto. Waziri Mkuu Anutin Chanvirakul aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio kuwa miili 27 imepatikana huku wengine wakipelekwa hospitalini. Chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa.
5: Mambo yalitokea haraka sana. Kulikuwa na mlipuko na kila mtu alijaribu kukimbia ili kujinusuru kutokana na moshi na miale ya moto.
3: Waziri mkuu huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba alimuuliza mwanamuziki aliyekuwa akitumbuiza wakati moto ulipoanza kuhusu kilichotokea. Baa hiyo inayojulikana kwa jina la Rong Bia na Lat Frau iko katika wilaya ya Chatuchak mjini Bangkok. Ni mgahawa na ukumbi maarufu wa burudani katika eneo hilo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Daily News. Inaripotiwa kuwa wazima moto waliweza kuudhibiti moto huo ndani ya takriban nusu saa. Picha zilizopigwa ndani ya baa hiyo baada ya moto kuzimwa zinaonyesha ikiwa imeteketea kabisa na kuwa nyeusi kwa moshi, huku sehemu za dari zikiwa zimeanza kung'oka. Watu kadhaa bado hawajulikani walipo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Thairat. Wazima moto walifika eneo la tukio muda mfupi baada ya saa 6 usiku, baada ya dereva aliyekuwa akipita kuripotiwa kuona ukumbi huo ukiwaka moto saa 11:30 jioni saa za huko. Aliambia shirika la habari la Daily News kwamba aliruka kutoka kwenye gari lake na kuvunja madirisha ili kuwasaidia watu wawili kutoroka. Hii ni mojawapo ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika maeneo ya burudani nchini Thailand katika miaka ya hivi karibuni, na imefufua tena maswali kuhusu viwango vya usalama wa moto katika maeneo ya burudani ya usiku kote nchini. Maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka huku uchunguzi ukiendelea na waathiriwa wakitambuliwa rasmi.
1: Ni taarifa yake Victor Kenani. Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao tangu ilipoanzisha kile ilichokiita operesheni ya kusimamia uhamiaji wiki tano zilizopita. Maafisa wanasema wengi waliorejeshwa wanatoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine wakiendelea kushikiliwa katika vituo vya muda vya kurejeshwa wakisubiri kukamilika kwa taratibu zao. Florian Kaijage huyu hapa na maelezo zaidi.
4: Afrika Kusini inatekeleza moja ya misako mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka za kuishi nchini humo kwa miaka mingi, kufuatia majuma kadhaa ya maandamano ya kupinga uhamiaji ambayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Waandamanaji wamekuwa wakidai udhibiti mkali wa mipaka na kufukuzwa kwa watu wengi, wakiwashutumu wahamiaji kwa kuchangia ukosefu mkubwa wa ajira, kuongezeka kwa viwango vya uhalifu na kuporomoka kwa huduma za umma. Umoja wa Mataifa umeonya dhidi ya kuwatumia mamia wahamiaji kama kisingizio cha changamoto za kijamii na kiuchumi za Afrika Kusini. Wanaharakati wa kupinga wahamiaji wametishia kufanya maandamano ya kila wiki ili kuishinikiza serikali hadi madai yao yatakapotimizwa, na kuna hofu kwamba maandamano yanaweza kuwa ya vurugu. Waandamanaji walikuwa wameweka tarehe ya mwisho isiyo rasmi ya Juni 30 kwa wahamiaji wote wasio na vibali kuondoka nchini humo, na kusababisha wageni wengi kuondoka ili kuepuka vurugu na vitisho. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewarudisha raia wao nyumbani katika majuma ya hivi karibuni. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekiri kuwepo wasiwasi wa umma kuhusu wahamiaji, lakini amelaani mashambulizi dhidi ya wahamiaji akiwaonya raia dhidi ya kujichukulia sheria mkononi. Afrika Kusini ni taifa tajiri zaidi barani Afrika, na kwa muda mrefu imekuwa ikiwavutia wahamiaji wanaotafuta fursa bora za kiuchumi ambao baadhi yao huingia kinyume cha sheria.
1: Ni taarifa yake Florian Kijage. Takwimu rasmi za serikali nchini Uganda zinaonyesha kuwa watu 16 wamefariki katika wiki za hivi karibuni kutokana na njaa iliyosababishwa na ukame uliodumu tangu Aprili mwaka huu, huku wakulima wakilalamikia kukosekana kwa mvua. Wataalamu wanatahadharisha kuwa hali hii inazidi kuwa tishio kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ukataji miti na uharibifu wa mazingira. Awali nimezungumza na mmoja wa wakulima kutoka Bukedea, Zuhura Muhammad, ili kufahamu hali ilivyo huko vijijini na jinsi wakulima wanavyokabiliana na janga hilo.
6: Kuna ukame, jua imekuwa ikiwaka kwa muda mrefu sasa, na watu walikuwa wanatarajia labda msimu ambao itanyesha msimu wa pili, lakini haijaanza mpaka sasa hivi. Na tunaona yani kumekuwa na hali ya njaa, mavuno pia imekuwa ni kidogo katika msimu wa kwanza. Kwa hiyo imeathiri watu, ndio maana yani kumekuwa na kipindi yani watu wamekabiliwa na njaa.
1: Wakati huu labda tunapozungumza, unaweza ukatufahamisha Bukedea hapo hali iko vipi? Kitu gani cha tofauti ambacho hamjakizoea upatikanaji wa chakula?
6: Kama mataifa mengine ya Afrika Mashariki, Uganda pia inategemea sana ukulima. Watu ni wakulima, wengine wanalima chakula cha familia, wengine wakuuza, lakini bei ya bidhaa kwa sasa hivi huwa tunatarajia yani kuwe ya chini. Watu wamevuna, lakini mavuno imekuwa kidogo kwa sababu ya ukame na hali ya kiangazi.
1: Na pengine serikali inashirikiana na nyinyi katika namna yoyote ile, ama imeshachukua hatua zozote zile?
6: Tuna wizara ya kukabiliana na majanga. Washaamka, wanafikiri wameenda katika maeneo yale ambayo yamekabiliwa sana na ukame, kama maeneo ya Karamoja ambayo ni maeneo ya jangwa. Lakini huku kwetu hali si mbaya sana, lakini si kama ya kawaida. Nafikiri kwa sababu ya kubadilika kwa hali ya anga na pia tabia nchi.
1: Naam, kama ulivyozungumza ni kwamba, na tunaona pia maeneo mengi sasa hivi yanakumbwa sana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Zuhura, wewe pia ni mkulima. Wewe kama mkulima, unadhani mabadiliko haya yamewaathiri kwa kiasi gani, na je, kuna mbinu zozote mbadala zinazowasaidia kuendelea na kilimo?
6: Tumeathirika kama tu mataifa mengine ya dunia na hata maeneo mengine ya taifa. Watu wanajaribu ile kunyunyizia kiasi, na pia yani wakulima wameanzisha zile vyama vya ushirika katika viwango vya vijiji. Sasa huwa wanasaidiana katika hizo vyama, labda kutoa mtaji ule ili kuwainua wenzao waweze kufanya biashara za kilimo na vitu kama hivyo.
1: Ni mkulima huyo kutoka Bukedea nchini Uganda, Zuhura Muhammad. Na moja kwa moja twende viwanjani na Florian Kaijage.
4: Asante sana Skola Kisanga. Kombe la Dunia, nahodha wa England Harry Kane amebashiri England na kiwango kingine wanachoweza kukifikia wanapojaribu kushinda kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1966. Miaka mingi hiyo umri wa mfanyakazi kustaafu kwa mujibu wa sheria za mataifa mengi hapa duniani. Timu hiyo almaarufu Simba wa tatu ilihitaji muda wa ziada kabla ya kuishinda Norway 2-1 Jumamosi na kukata tiketi ya kucheza nusu finali dhidi ya mabingwa watetezi Argentina kesho kutwa Jumatano saa 4 usiku. Baada ya robo finali, kocha mkuu wa England Thomas Tuchel alisema hakufurahishwa na uchezaji wa England, akisema timu ilikuwa na bahati, ilikuwa kizembe, ilifanya makosa mengi kiufundi na haikuwa na kasi ya kutosha. Na udha huyo wa England Kane alihisi kukatishwa tamaa kwa Tuchel ni kwa sababu timu hiyo haikutekeleza kile alichokuwa kikifanya mazoezini. Tubakie kombe la dunia ambako mipango ya finali za kombe la dunia kuwa na timu 64 inatarajiwa kufanywa tathmini baada ya finali za 2026 zinazoendelea, huko rais wa FIFA Gianni Infantino akisema tukio hilo linapaswa kuwa kwa ajili ya dunia nzima. Pendekezo la mashindano yalipanuliwa iliwasilishwa mwaka jana, na Infantino anasema mafanikio ya mashindano yanayotanuliwa na kushirikisha timu 48 za wakati huu yanaashiria kwa FIFA inapaswa kuangalia jinsi kombe la dunia lenye timu 64 lingeweza kuendeshwa. Katika tenisi ni kwamba Jannik Sinner, raia wa Italia, amefanikiwa kutetea ubingwa wake wa mashindano ya Wimbledon baada ya kumbwaga Alexander Zverev, raia wa Ujerumani. Sinner, ambaye ni kinara katika kiwango cha ubora duniani, anakuwa mchezaji wa 10 katika miaka ya karibuni kufanikiwa kutetea ubingwa wa Wimbledon katika mchezo wa mchezaji mmoja mmoja kwa wanaume. Tumaliza kwa kifupi katika usajili ni kwamba Arsenal inajaribu kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid, raia wa Argentina, Johan Alvarez, miaka 26, kabla ya msimu wa maandalizi kuanza. Nayo Aston Villa inakamilisha uhamisho wa kiungo wa Freiburg Ujerumani, raia wa Uswizi, Johan Manzambi, miaka 20, ambaye alikuwa mbioni kujiunga na Newcastle United. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi hii kwako Skola Kisanga.
1: Tukiona kama FIFA wataongeza idadi ya mataifa yanayoenda kushiriki bara la Afrika, unaona likiongeza timu nyingi zaidi
4: bila shaka, lakini kuongeza timu si jambo la kufurahia sana. Muhimu ni kuzingatia na pengine siku moja kuona Afrika inabeba au hata kucheza finali.
1: Ndoto hiyo. Haya, asante Florian. Habari kwa asubuhi ya leo. Mamlaka katika mji wa Thailand, Bangkok, zinaanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa uliosababisha vifo vya watu wasiopungua 27. Zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao kutoka Afrika Kusini. Na ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu uchaguzi inaonyesha kwamba Kenya ina viashiria vya ghasia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Msikilizaji, huko uwezo wa wanaume kupata watoto ukipungua, baadhi yao wanageukia njia ambazo hazijathibitishwa ili kuongeza wingi wa mbegu zao, licha ya baadhi ya njia hizi kuwa na madhara. Watu wenye ushawishi katika mitandao ya kijamii wanafaidika kutokana na mtindo huo. Taarifa Jake Wakefield hii hapa ikiwasilishwa na Carol Robi.
7: Uwezo wa wanaume wa kuzalisha unazungumziwa sana, na baadhi ya wanaume wenyewe wanajaribu mbinu zisizo za kawaida na ambazo hazijathibitishwa ili kuongeza mbegu zao za kiume.
8: I do use ice pack.
9: Natumia barafu kuweka kwenye korodani ili kuwa na idadi kubwa ya mbegu za kiume.
7: Simon alianza kuvutiwa na maswali ya uwezo wake wa kupata watoto miaka 3 iliyopita. Kwa sasa hajaribu kupata mtoto na hana sababu ya kufikiri kuwa idadi ya mbegu zake za kiume iko chini.
8: I'm like very health oriented person.
9: Ninajali sana afya yangu na ninazingatia sana kudumisha uwezo wangu wa uzazi. Ninatumia barafu kulinda mbegu zangu za kiume, au kwa usahihi zaidi, korodani zangu. Kuna magonjwa mengi yanayohusishwa na kupungua kwa idadi ya mbegu za kiume, hivyo ni jambo linalonitia hofu kwa ujumla. Nilianza kuvaa nguo zilizotengenezwa kwa pamba asilia kwa 100%, ambazo hazina chembechembe ndogo za plastiki zinazoweza kuvuruga mfumo wa homoni mwilini na kuathiri uwezo wa uzazi. Hilo ni jambo linalonitia hofu kubwa.
7: Haya yanajiri huku kukiwa na hofu ya kupungua kwa idadi ya mbegu za kiume duniani. Watu wenye ushawishi mitandaoni wanatoa mbinu mpya za kuongeza idadi ya mbegu za kiume ambazo hazijathibitishwa. Mmoja wa watu wenye ushawishi mitandaoni ni Lucas, mtaalamu wa tiba asilia na afya mbadala, ambaye ana maelfu ya wafuasi kwenye mitandao ya kijamii.
10: One of the methods that I recommend.
11: Mojawapo ya njia ninazowashauri wanaume kuzitumia ni kuweka kifuko cha barafu juu ya nguo zao za ndani mara 2 au 3 kwa siku, kwa muda wa dakika 10 hadi 15 hivi. Wanaume kadhaa wanasema wenzi wao wamefanikiwa kupata ujauzito.
7: Je, inakupa wasiwasi kuwa miongozo unaopendekeza haina ushahidi wa kitabibu?
11: Ndiyo, kwa hiyo napokuja swala la kuweka barafu kwenye korodani, ingawa hakuna tafiti nyingi za kitabibu kwa binadamu zinazohusiana, ninaliona kama njia yenye matumaini, kitu ambacho ningependa kuona kikifanyiwa utafiti zaidi.
7: Kadri idadi ya shahawa na viwango vya kuzaliwa vinavyopungua, ndo wasiwasi mkubwa unavyozidi kuongezeka. Lakini je, watu wenye ushawishi wanafaidika kutokana na wasiwasi huo? Profesa Chana Jayasena ni mtaalamu wa uzazi wa wanaume, naye ameshuhudia ongezeko la wanaume wanaotafuta ushauri wa aina hii mitandaoni.
12: Male infertility is real, it's getting more common.
13: Tatizo la wanaume kutoweza kuzalisha ni la kweli, linaendelea kuwa la kawaida zaidi. Lakini ukifuatilia mitandaoni na kutafuta ushauri, sehemu kubwa ya ushauri huo si sahihi. Sidhani kama kuna mtu anayepaswa kuweka barafu katika korodani zake.
7: Lakini wanaume wanaweza kufanya nini ili kuongeza nguvu zao za kiume?
13: Afya yako ya uzazi na uwezo wako wa kushika mimba au kupata watoto vinaonesha hali ya afya yako kwa ujumla. Kwa hiyo kama kuna mambo yanayoweza kurekebishwa kama kuvuta sigara, uzito au kutofanya mazoezi, kuyafanyia kazi ndiyo hatua bora zaidi unayoweza kuchukua.
1: Wanaume, haya taarifa ya Jick Wakefield ilivyowasilishwa hapo na Karo Robi. Taarifa hii pia imemgusa kaka yangu Valence Pantaleo, anasema mbona tulikuwa hatujui hayo mambo. Kazi kwenu. Na tuangazie sasa ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu viashiria vya uchaguzi. Imeiweka Kenya katika nafasi ya 7 miongoni mwa nchi zilizofanyiwa uchunguzi wa kina, ikiwa na 45.4% kutokana na dalili za ghasia na mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ripoti hii inaashiria kwamba mifumo ya kitaasisi, usimamizi wa uchaguzi na migogoro ndivyo vinavyochangia. Haya yanajiri wakati ambapo Kenya pia inashuhudia matukio ya machafuko katika kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la huko Olkalau, ambapo tume ya uchaguzi IEBC imetishia kuahirisha au hata kufutilia mbali uchaguzi huo endapo ghasia zitaendelea. Awali nimezungumza na Zubeida Kanam, mwenyekiti wa jopo la wahariri nchini Kenya, pamoja na Stella Agara, yeye ni mchambuzi wa masuala ya uongozi pamoja na utawala bora.
2: Nakubaliana kabisa na ripoti ya wakfu wa Kofi Annan ya kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika nchini yanayoweza kuwa yanatuonesha kwamba pengine tutakapofika uchaguzi wa 2027 Kenya itakuwa na vurugu. Tayari tulianza kuona vurugu kuanzia mwaka uliopita, tukiona vijana ambao wanatoka nje wakati wote wa protest ama wakati mwingine bila protest, sasa wanakuja na vifaa vya vita. Wengine wanabeba rungu, wengine wanabeba masheti. Kawaida Kenya vijana hawakubalishi kutembea na vitu kama hivyo, hata kisu ndogo ni hawakubalishi kutembea nazo. Ukiwaona wanaanza kutembea hivyo barabarani, inamaanisha wanasiasa wengi wameanza kwa kimombo tunasema ku mobilize vijana ili wajihusishe katika vurugu, kuhakikisha wanapata kile ambacho wanataka kutoka kwa uchaguzi. Olkalau imeweza kuzidisha uwazi wa wanasiasa kujionyesha kwamba wako na nguvu za kutumia vijana na guns kuweza kufanya mambo ya kisiasa. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, lakini pia ni la kuogofya, hasa kwa wanawake ambao pengine kujihusisha katika uchaguzi lazima kuwe na amani ili waweze kujitokeza. Nadhani wengi wa wanasiasa ambao wanafanya mambo haya ni kuhakikisha kwamba watu wasitoke nje kupiga kura. Ni jambo la kuogofya na ni jambo ambalo hatuwezi kulipuuza.
1: Naam, ni jambo ambalo hatuwezi kulipuuza kwa sasa. Zubeida, umekuwa mwanahabari na umekuwa ukishuhudia na kuripoti chaguzi kadhaa hapo nchini Kenya. Ukitazama ripoti hii ya wakfu wa Kofi Annan, unadhani inaonyesha picha ya namna gani na inatuma ujumbe gani kwa serikali ya Kenya?
14: Inasikitisha sana kwa sababu namna ulivyotaja pale, nimeshuhudia na kuripoti chaguzi kadhaa, na sijui kwamba niseme kwamba ni kitu cha kuridhisha kwamba niliingia kwenye newsroom 2007 wakati ambapo kulikuwa na machafuko, zile ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Kwa hivyo hiyo picha bado haijaondoka katika fikra zangu, na ninapoona kile ambacho kinashuhudiwa nakumbuka kabisa namna ambavyo ilifanyika mwaka 2007. Kwa sababu ilianza tu kwa maneno kabla kugeuka kuwa vitendo. Ilianza kuona semi za uchochezi kutoka kwa wanasiasa, tukaanza kuona uhasama wa kisiasa, tukaanza kuona maneno yakitumiwa ambayo yalilenga kutenganisha jamii, na kile ambacho kilishuhudiwa ndicho ambacho kinashuhudiwa sasa hivi. Na ninapotazama hiyo ripoti na kuona kile ambacho kinashuhudiwa nchini Kenya, nakumbuka hata maneno ambayo aliyatamka Jaji Johan Kriegler baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Akasema usipoziba mianya ambayo ipo katika uchaguzi wetu humo nchini Kenya, basi yale ambayo yalishuhudiwa mwaka 2007 ni mambo ambayo huenda yakajirejelea tena. Kwa hivyo na sidhani kwamba nimejifunza lolote kutokana na hilo. Kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 bado kulikuwa na ripoti ya ile tume ambayo ilibuniwa kuweza kusuluhisha uhasama wa tangu jadi ambao uchangia katika migogoro ya kisiasa wakati wa uchaguzi. Ripoti ya tume ya TDRC ambayo hadi leo haijawahi kutekelezwa. Na tunaona ndio yale ambayo yalitupiganisha kama taifa mwaka 2007 ndio yale ambayo yanafanyika sasa. tunaona uchochezi, tunaona chuki, tunaona matusi, tunaona jamii zikitenganishwa. Watu sasa hivi wanatoka na silaha namna ambavyo mwenzangu amesema, rungu, visu, sasa hivi pia bunduki. Tumekuwa ni taifa ambalo linaishi kwa uoga, na ni kana kwamba wanasiasa na viongozi wetu na asasi za serikali tunachukulia hamnazo. Na ndio swala ambalo limeibua uhasama na chuki miongoni mwa raia na polisi. Kwa sababu wanaulizwa, ni vipi tunaona mkiandamana na wale wahuni hamuwachukulii hatua zozote? Ni vipi ambapo mikutano ya kisiasa inavurugwa hatuoni hatua zozote? Ni vipi rais amekimya wakati mambo haya yanaendelea? Ni vipi asasi zetu za kiusalama au bunge au vile vile idara ya mahakama imekimya wakati mambo haya yanashuhudiwa? Kwa hivyo ni vile ambapo wanasema kwa Kiswahili, tusipoziba ufa huenda tukajenga ukuta.
1: Naam, tusipoziba ufa huenda tutajenga ukuta. Stella Agara, dawa ya haya yote ni nini ambayo tumeona ni mambo ambayo yamekuwa yakijirudia rudia kila mara nchini Kenya? Na tumeona pia ripoti hii ya wakfu wa Kofi Annan unasema nchini Kenya pia kuna mianya fulani hivi katika baadhi ya maeneo, hasa masuala pia ya kisheria, na ni kama serikali imeelemewa. Hapo utasemaje?
2: Skola, kwanza katika chaguzi, dawa ni kuhakikisha kwamba yeyote ambaye anatajwa kuhusika katika vurugu na kutumia vita ili kuweza kuonesha umaarufu wao katika uchaguzi wawe disqualified. Sheria inakubalisha IBC kudisqualify yeyote ambaye anajihusisha na vurugu. Inakubalisha polisi kuwashika wale watu ambao wanajihusisha na vurugu. Inakubalisha ofisi zote za serikali ambazo zinafaa kuwa zinalinda usalama kuhakikisha kwamba wamesimamisha watu ambao kwanza wanalipa vijana kutoa vita, wananunua zile tunaziita crude weapons, na pia kuhakikisha kwamba wanasiasa ambao wanapatikana katika tabia hizo wanaweza kuletwa mbele, na sio tabia tu, pia matamshi, wanaletwa mbele ya National Commission on Integration, kwa sababu Kenya hii kuna sheria ambazo zinafuatwa. Kando na uchaguzi, tumepata ya kwamba vijana hawa wanajumuishwa ili kuja kufanya mambo ya kisiasa. Siasa zikiisha hawatulii, na ni kawaida ya vuguvugu ambazo zinatengenezwa za vita, kazi ikiisha, kama hautawapatia kazi ya kufanya, wataendelea na vurugu zile. Kwa hivyo kando na mambo ya kisiasa na kampeni na uchaguzi, wizara ya usalama lazima ionekane kufanya kazi yake. Wananchi hawafai kuwa wanajichunga wenyewe, wananchi hawafai kuwa wanajitunza wenyewe. Serikali iko na jukumu, inapokea kodi ili iweze kusalimisha kila mwananchi na kuhakikisha kila mwananchi anatembea salama, anafanya biashara bila uoga, anaweza kuacha nyumba yake na aende zake bila uoga, kwa sababu ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi ako salama. Kama waziri wa usalama hawezi kufanya kazi yake, naye pia akubali kwa sasa hawezi kufanya kazi yake, ajiuzulu, mtu mwingine achukue ile kazi na afanye vyema.
14: Kile ambacho nimeona kwamba kinachangia katika kudhihirisha upungufu wetu kama taifa ni kwamba si watu wa kusikiliza. Kwa hivyo itachukua sisi wenyewe kama taifa kujiita mkutano, tuache kiburi, tuache mzaha, tujiite mkutano, tujiulize tunataka nini na nchi. Kwa sababu uongozi huja na kwenda. Huwezi kuangamiza Wakenya milioni zaidi ya 50 kwa sababu ya cheo. Tuweke mikakati ambayo inafaa, tuache kuzingatia maslahi yetu ya kibinafsi. Na ni vizuri pia viongozi wetu wa kidini wajitokeze, waweze kulizungumzia swala hili kwa uzito mkubwa sana.
1: Naam, hivyo ndivyo ambavyo yanakamilika mazungumzo yangu hayo yakiangazia ripoti iliyotolewa ya wakfu wa Kofi Annan kuhusiana na uwepo wa viashiria vya vurugu kuelekea uchaguzi mkuu kule nchini Kenya. Na hapo, msikilizaji, ndipo ambapo tunatamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Yamesimamiwa na Victor Kenani, mhariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano, Nairobi amekuwa ni Maxwell Onyango. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia Radio, na saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Mimi ni Skola Kisanga na nakutakia mwanzo mwema wa juma hili. Kwa sasa nakwambia uwe na asubuhi njema na kwa heri.
15: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
16: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako.
17: 88.9.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
2: Wakiniona

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Si, kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, juu mwanzo majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
8: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
6: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
9: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
6: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
10: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
6: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
11: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
6: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
12: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upeo wa kukuongoza na wewe mzangu.
6: Weka mkono wako kifuani.
13: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
6: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni 88.9 88.9 Nuru FM
1: Nuru FM
0: Nuru FM Nuru FM Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Buruda.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni
1: Good morning.
0: Vituko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Cheza na ushinde.
10: Habari?
11: Salama za kimuni.
10: Salama naongea na nani?
11: Naongea na Anastasia Kalebo.
10: Anastasia?
11: Kalebo.
10: Anastasia Kalebo.
11: Ndio.
10: Kutoka wapi?
11: Natokea Kiesa.
10: Kutoka Kiesa?
11: Ndio sio.
10: Unajishughulisha na nini?
11: Ninauza mgahawa.
10: Eh?
11: Nauza mgahawa.
10: Unauza mgahawa?
11: Ndio.
10: Umeangalia simu yako Anastasia?

0: yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RoboPesa lakini pia hawachezi na RoboPesa?
0: Ah, mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mpenza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: RoboPesa, cheza sasa, endesha sasa.

0: Jumatatu tulivu kabisa, tarehe ya 13 ya mwezi wa 7. Mdomo uliponza kichwa. Ni maneno mangapi ambayo umeshayazungumza baadaye yakakuletea hatari? Au wakati mwingine ukajikuta maneno hayo tena yamekurudia mwenyewe. Japo kwa wanawake wanasema kusutwa ni sunna. Hakika unaambiwa ukimwombea mwenzio baraka, baraka hiyo inarejea pia kwako. Ukisema sema kwa upendo,
1: wewe kata tama ya lana, ukimwaga uchungu.
0: Lana nyingine unakuta tunatoka nazo kwenye familia. Unakuta bibi alianza nayo, utasikia kizazi hiki kufanikiwa, labda niwe nimekufa, alafu bibi huyo bado yuko hai. Kumbuka yale ambayo unayanena yanaweza pia yakawa na changamoto pia kwenye familia yako. Kile ambacho unakiomba kwa jirani yako wakati mwingine hicho hicho kinaweza kukurudia na wewe pia. Wakati unanyosha kidole kimoja mbele kwa ajili ya kumuonyeshia mwenzio, kumbuka nyuma yako kuna vidole vinne vinakutazama wewe. Usisahau una uzazi pia. Karibu sana ndani ya Nyambizi asubuhi ya leo, tarehe ya 17 kama ambavyo nimekuambia. Nyambizi linaanzia hivi ikiwa ni Soul Touch Band wakikwambia mdomo uliponza kichwa. Mara ngapi umeshawahi kusikia laana ambazo umekuta kwenye familia zenu ama majirani zenu? Tuambie kupitia nambari ya 0766744292. Weekend yenye mambo mengi, hongera kwa wale waliovuka salama, lakini pole sana kwa wale wenye changamoto. Tukupe pole pia wewe ambaye weekend hii imekuwa ni weekend ya kukesha. Usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi umekesha, lakini umeamkia kazini. Tukupe hongera sana. Lakini usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili pia umekesha. Mechi mbalimbali, lakini pia matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea ukitamani pia kuyafuatilia. Hongera sana. Wale ambao wameamka na mninginio pia tukwambie pole sana na hongera. Tukumbushane tu ni mara ngapi umeshuhudia laana ya maneno ya kutamkiwa alafu umekuwa ukiishi nayo. Haya, simu yetu ya kwanza asubuhi ya leo kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Asante sana, habari za asubuhi salama, kumekita vizuri.
0: Naam.
2: Hapa Matinga, Luganga.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Luganga, Mama Yusta.
2: Kwa kweli kabisa nimeaona mambo mengi. Mtu mzazi kutoka mzazi kimnenea mtoto wako mabaya, kwa kweli kwamba mabaya yatamtokea. Na majirani wengi sana nimesikia wakiongelea watoto wao mambo mabaya. Kwa kweli kinywa kinaumba.
0: Okay.
2: Tukaongea kinywa kwa kweli ni kibaya, kinaumba. Kwa kweli sio watu wa kunenea watu mambo mabaya. Mengine unanena afu yanakurudia tena mwenyewe. Usionyeshe kidole kwa mwenzio, vidole vingine vimekuangalia mwenyewe. Asante.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema Mama Yusta kutokea hapo ulipo.
2: Asante sana, mkalimia huyo mwanaume leo simsikii. Akirudi mwambie Mama Esa amesema mapembero.
0: Haya, nakusikia kwa uzuri. Sema ameamua tu kuuchubua Mama Yusta.
2: Haya, asante.
0: Haya, asante sana. Simu yetu nyingine kwenye line ya simu. Hello. Pole sana, unaweza ukapigia tena. Jina langu mie nimebarikiwa kuitwa Saum bin Saidi, lakini pembezoni hapa yupo Fastibon ya Zorio Rema akihakikisha kwamba gurudumu hili tunakwenda nalo pamoja mpaka majira 4 kamili asubuhi. 0735018440. Maneno gani ambayo ulishawahi kusikia na ukaona kwamba yamekwenda kutenda vile vile ambavyo ulinenewa kama laana hivi kwa sababu mdomo uliponza kichwa? Sawa sawa. Kupitia 0766744292 ndiyo nambari ambayo tunazungumza kwa ujumbe mfupi, kwa sababu yapo mengi ambayo tunakwenda kuyajadili, lakini tunahabarika, tunaelimika na tunaburudika hapa hapa kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Hapa kwa jina unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Karibu sana kutokea Isimani Mangawe.
3: Aise dada.
0: Naam.
3: Yaani pia ukimnenea mtoto mambo mabaya au pia ukizalau mzazi akiwa amekusaidia wewe mpaka ukiwa mkubwa hivi.
0: Naam.
3: Mambo kwanza huwa hayapendezi sana, na wewe yatakwepo vile vile. Ukimzalau mzazi na wewe watoto watakuja kukuzalau vile vile.
0: Okay. Asante sana kutokea Simani Mangawe.
3: Na Baraka Kinani kutoka Simani Mangawe hapa natoka hewani.
0: Asante sana. Tukutakia asubuhi njema kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Nazungumza na Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi hapa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mafinga Ndolezi.
4: Huko kwema kabisa, asante kabisa kutoka studio hapa.
0: Karibu, umeshashuhudia laana ambayo umetamkiwa au familia fulani imetamkiwa na ikaishi?
4: Nimeshashuhudia watu na ni wazazi wakatamkia watoto wao maneno ambao makali. Kwa kweli hata mtoto mwenyewe akifikiria jinsi ya makuzi anavyokuwa na mpaka sasa hivi akija kupoka yale yote amkiwa. Hapo nafikia tu anatoa tamatozi.
0: Okay. Asante sana kutokea hapo, tukutakia asubuhi njema.
4: Asante kutoka studio hapo.
0: Haya, karibu sana kwenye line ya simu. Hello.
4: Yeah, kakada Saumu.
0: Naam, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu, hii sauti yako ile mpweka babake na chele anapatikana Ugute Isalavanu.
0: Karibu sana kutokea Ugute Isalavanu hapo.
4: Niseme tu ni ukweli, huo wimbo unanena ni kweli, na ni kweli maneno bwana, mzazi akizungumza neno labda pasipo na makubaliano akakwambia wewe mtoto lazima ulaniwe, hiyo ni sahihi kabisa, na mdomo kweli unapoza kichwa, na ndio maana wamezungumzia kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi nashuhudia, na kuna mambo ya ushuhuda kabisa. Nakuta kabisa kama mzazi anakwambia jambo na ukalipuuzia, huwa linakuja kuumba kabisa lile jambo. Kwa hiyo ni sahihi kabisa.
0: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema eh.
4: Bwana, niwashukuru sana. Hebu msalimie kaka Azuri, naona sasa hivi amekaa kimya kweli.
0: Anakodoa tu macho anakwambia anavyonitazama hapa. Na mimi nimemwambia sinitazame hivi. Lakini asikii.
4: Haya, tunashukuru tuko pamoja.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Nazungumza na Joseph Kikungwe, Balozi FM, nikiwa Masinga Kigamboni hapa.
0: Joseph Kikungwe, upo?
5: Nipo Saumu, mnitenga unipigie simu.
0: Kitambo sana brother. Karibu sana.
5: Asante. Sasa unasikia na nani Saumu inside?
0: Naam.
5: Nimeshuhudia maneno mengi sana. Unajua hata kwenye familia yetu pia unakuta kuna kakaangu naye alishaambiwaga hivyo na babangu mzazi. Kuna sehemu alitumwa afanye jambo, sasa akapuuzia kulifanya lile jambo. Sasa alivyoambiwa lile jambo lile. Kiukweli maneno yanaumba. Yaani alitamka neno na ambalo tayari limekuja kutokea leo. Leo tayari mzazi yule. Anajuta na bado ni mzima.
0: Okay. Asante sana Joseph Kikungwe.
5: Kwa hiyo tunajifunza, kwa hiyo sio tunawanenea watu mabaya. Kwa hiyo kwa sababu tukisema neno mabaya yanakuja kutokea mwenyewe au yanaumba, ni kweli yanatokea na tunajifunza vitu vingi. Kwa hiyo hiyo sio nzuri sana.
0: Okay. Asante sana, wasalimie wote kutokea hapo Mafinga.
5: Nashukuru sana mtazamo bin Said.
0: Haya, simu yetu ya mwisho, unadhani pia ni sahihi kwa mzazi kumnenea mwanae maneno mabaya? Kwenye line simu, hello.
6: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Karibu sana Evaristo, kutokea maeneo ya Kitwiru hapo.
6: Asante sana. Maneno ya kuwanenea watoto si mazuri. Yani wanasema maneno uumba.
0: Okay.
6: Kwa mfano, unamwambia mtoto matatizo, yani unampa jina hilo matatizo. Hata kuwa mtu wa matatizo. Unampa mtoto jina la shida. Hata kuwa mtu wa shida tu, kwa sababu tayari wewe mzazi umeshampa hilo jina.
0: Okay.
6: Kwa hiyo si vizuri watoto kwa dedema mabaya. Tuyaache hayo wazazi.
0: Haya, asante sana Evaristo kutokea hapo, wasalimie wote, tukutakia asubuhi njema.
6: Asante kwa kutuma kutubia.
0: Shukrani sana. Ilikuwa ni simu yetu ya mwisho. Nadhani ni sahihi kwa wazazi kuwatamkia watoto wao maneno ya laana, hali ya kuwa hao hao watoto ndio wanaotegemewa baadaye kwa ajili ya familia zao. Sisi tutarejea hapa. Andika ujumbe wako kupitia 0766744292. Tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono, lakini fedha pia inapatikana hapa hapa ndani ya Nyambizi. Shilingi 200,000 leo inakwenda vipi, usiondoke. Na sisi tunakwambia tupo na wewe kuanzia wakati huu mpaka majira 4 kamili. Saum bin Said na Azor Orema.
7: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Habari.
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
0: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani boss?
0: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
0: Ndio ndio.
1: Boss, wewe ni mchezaji wa Norupesa?
0: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa boss?
0: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja, nikasema na leo ngoja nibahatishe.
1: Umeshika simu, umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
0: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
0: Nilikuwa nasikia nasema, kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama ni pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakia kila laheri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
1: Wanasema kumekucha na makucha yake, si ndio bwana? Kumekucha na
2: makucha yake. Sema wahenga bwana, sijui alifikiri nini kusema kumekucha na makucha yake. Kwamba yamechomoza.
3: Mimi hata sielewi.
2: Au ndo yako vile vile.
3: Manyage. Manyage. Umeona bwana, lakini akijaribika kitu, si ndio?
2: Akijaribika kitu.
3: Kila kitu kiko sawa
2: na ndio maana nikasema hata kama umeendelea kunikodolea macho, lakini nimetimiza yale ambayo umetaka mimi niyafanye.
3: Of course. Na tunaendelea na mchakamchaka kwa mpaka Jumatatu. Mpaka Ijumaa, sio?
2: Okay.
3: Tumeshaanza mchakamchaka leo Jumatatu, si ndio? Kwa hiyo tunaendelea na mchakamchaka huu mpaka lini?
2: Mpaka Aljuma inshallah.
3: Aljuma inshallah.
2: Yaani kwenye sisi tunasema neno inshallah ni akipenda.
3: Akipenda.
2: Maana anaweza asipende.
3: Kabisa.
2: Na ikawa siku zangu kama miezi imeshafika mwisho.
3: Bwana we. Bwana, karibu sana Mtanzania ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Asante sana kwako pia ambaye unasikiliza Nuru FM, hasa kipindi cha Nyambizi. Na kwa tafiti ambazo tumezipata ni kwamba ni moja kati ya vipindi ambavyo vinapendwa sana mkoa wa Iringa. Sawa. Sasa mimi ni Firstborn Azori Orema, niko na First Lady Saum Said. Lakini asante kwa kunashiriki nasi kwa kuandika ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766742929. Anasema tuko pamoja mpaka pale Saine Kuru Angwale kutoka Kiesa Kilolo. Mkombozi wa ngambo Eden Mlango, miliki wa ngome ya Kitasengo, anaandika ujumbe wake asubuhi ya leo. Anasema kwamba mtoto hata akikukwaza kwa kukosea au kutokutimiza majukumu yake, hautakiwi kumtusi kwa kumnenea mabaya ambayo ni kama laana kwake. Tukumbuke mzazi ni Mungu wa pili duniani, na ndiyo maana kwa asilimia kubwa maneno ya mzazi kwa mtoto, yawe ya heri au mabaya, huwa yanatimia. Sawa. Kumisha changamka mtawa burudani Mafinga. Tumeanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Bahati Mgao kutoka Matelef, na wapenda mno hapo mjengoni, asante, tunakupenda pia. Azori Kihee, kinakupendaga sana. Pregodi Msola kutoka maeneo ya hapo ulipo, sahi kabisa, na hamna lugha Tanzania hii ninaipenda kama Kihee. Naomba nikwambie, na leo hii na declare interest katika lugha nazipenda Tanzania kuliko hata lugha yangu, ni Kihehe. Kihehe nakipenda sana, namna ambavyo unatamka na namna ambavyo wanazungumza. Kwa hiyo Kihehe nakipenda sana. Evaristo Changamike kutoka Kichuru anasema hivi, maneno huumba, kwani utakalo mwambia mtoto kupita mle mle na hutokea kama ulivyomwambia. Asante Mungu kwa kutuamsha salama. Asante pia Flora Mkembela kutoka maeneo ya Ilula hapo Ilala. Lakini zimezima zote, imewashwa 88.9 Nuru FM, hakika mnaangaza kweli kweli. Jose Lugasi kutoka Wenda ndo kwetu. Niti Adam Tetezi wa Nyonge kutoka pale Mafoifai. Sijua kama uko site minakuaje. Huyu kaandika rana mbaya sana, au kwa au kumunenea mtoto maneno mabaya. Watoto wanateseka bila kujua, tuwajali watoto. Haya, asante Vitalis, niko Mafinga. Huko Mafinga sauti iko juu sana, wanasikiliza Nuru FM. Anaitwa Tom Ugulumo kutoka pale Mafinga, Iringa, Tanzania. Asante sana pia kutoka maeneo hayo. Lakini ujumbe mwingine unasema kwamba Mbona sizingazi najirudia. Anasema kwamba na enjoy naitwa Joel Ndogolo almaarufu kama Mbrush Mtitu Kilolo ndo kwetu. Zapo mjingoni dada. Maneno humba ni kweli, kuna mama kule nyumbani alimtamkia mwanae kwamba utazungukaga tu mpaka mwisho, utafanikiwa. Mpaka sasa hajafanikiwa. Kwa hiyo watoto na wazazi wajitahidi kuwaenea watoto maneno mazuri, sio maneno mabaya. Kazi njema kwa studio.
2: Asante sana.
3: Yani anatoa laana. Anasema maneno ya kumkemea mabaya sio mazuri. Kama unamwambia mtoto tafuta mama yako mwingine, unafikiri mtoto anajifunza nini? Tuwe na maneno mazuri kwa watoto. FM kutoka Japanda ya Tosa. Azori pole, nani kazima maiki yako? Jailo Sikuzugala kutoka Mapinga. Shughuli zingine. Na huyu dada na roho mbaya huyu nyie, usimuone hivi. Dada na roho mbaya huyu. Yaani katika watu wana roho mbaya ni huyu dada.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Sauti yake na maneno yake vitu vili tofauti kabisa. Ehe. Ulimi ni kweli unatoa laana, tena unabariki. Uncle JJ kutoka Mafinga Ihongole anasema hivi, ni kweli kabisa dada, leo umenena neno laana za mabibi kwa kweli zipo, na ndio maana kumbe unakuta mtu unajituma kufanya kazi lakini ufanikiwi. Asante Eden Fidege kutoka hilo la madizini, tuko pamoja sana asubuhi ya leo. Sawa.
2: Wakati tumetamatisha hivyo kwenye ungwe ya kwanza ya ujumbe mfupi ambao wewe umeandika hapa, tukukumbushe tu fedha bado ipo na inatoka
3: kama
2: hapa ndani. Na hii ni kupitia Nuru Pesa. Shilingi 1000 ndio sehemu ya mtaji wako. Wekeza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas Tanzania. Ukiwekeza shilingi 1000 yawezekana ukaibuka siku ya leo miongoni mwa washindi 10 kwa shilingi 20,000. Sawa eh? Kwa sababu tulifunga weekend hii tukasema weekend ianze angalau kila mmoja awe na kibunda. Sasa leo pia toboka shilingi 1000 hiyo kwa kuwekeza kwenye akaunti yako na ushiriki kikamilifu. Na wakati unashiriki hapo, sisi tunakwambia kuna washindi 10 asubuhi ya leo. Shilingi 20,000 kwa kila mmoja, yawezekana ni wewe. Kitu cha msingi na cha muhimu ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara, weka pale 553-111-111.
3: Kumbukumbu namba malipo
2: 889. Kiasi chako ni shilingi 1000
3: Tanzania. Sasa tutarejea hapa dakika chache zijazo, lakini Saum kashasema tajiri. Watu wa tutarejea.

Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Dakika ni 16 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Asante sana kwako ambaye asubuhi ya leo upo na sisi, au sio bwana? It's Monday. Sawa. Kwa hiyo
1: kwa wengine ni Blue Monday.
0: Kwa mfano kama siku ya jana watu Samora walikuwa wameitika. Samora jana ikatapika, au sio bwana?
1: Watu wakasema bwana Samora inahitaji mechi kali ambazo ziendelee zile ligi za ndani.
0: Sasa viongozi ndio wajitafakari.
1: Na hali ilivyo watu wanahamu.
0: Na hili si, mimi siwezi kuwa na kaba. Viongozi wa mpira Iringa.
1: Mjitathmini
0: ndugu zetu. Viongozi hata wa kisiasa, maana mda mwingine hizi timu zinaanza kisiasa.
1: Okay.
0: Hata viongozi wa kisiasa, angalieni badala ya watu kuendelea kufanya mambo mengine, angalieni watu wanataka mpira bwana. Iringa hapo bwana, mtununulie mechi, mtununulie hata nani, hata timu yote ya ligi kubwa bwana. Watu wanataka mpira bwana. Viongozi mlichokiona jana ni ishara tosha kabisa kwamba Iringa ni
1: mtu wa kipira. Watu wana kiu, watu wana hamu.
0: Watu kuna maeneo wanataka wakapate nafasi ya kupozi kidogo na nini, waangalie mpira. Mpira ni burudani.
1: Uzuri ni kwamba mpira ni burudani. Kila mmoja anamisi, ana kiu ya kuona kile ambacho anakitamani kipo. Hasa kwenye mkoa wake. Tunafanya nini? Tunajituma vipi? Nafasi zetu ni zipi?
0: Jamani viongozi, mnatusikiliza wa serikali sio wapi? Tafakarini bwana viongozi wa mpira. Kueni na timu bwana ya ligi kuu, eh? Ilikuwa Lipuli pale, Lipuli ndio hiyo ikaenda wakasema ngoja tununue Ruvu Shooting, na yenyewe ndio Mungu wangu. Yaani walivyonunua ndio kama yani kawa yani.
2: Ogodo bai.
0: Wakawa nakula mpaka chakula cha mkopo.
1: Sawa.
2: Ogodo bai.
0: Anaacha mpaka madeni. Bwana mkoa wa Iringa ni mkoa wa kimichezo. Viongozi wa michezo, viongozi wa serikalini na wengine ambao, kuna wadau, kuna wawekezaji. Hapa mjini kuna matajiri wapo, tunawajua kabisa, ambao wanaweza wakanunua timu na wakawa na timu zao. Iringa inataka mpira.
1: Na sio mpira tu, sema mpira mzuri.
0: Iringa inataka mpira mzuri.
1: Hapo sawa.
0: Yanga na Simba wanakuja hapo, wanakutana Lipuli. Wanawaza itakuwaje?
1: Ilikuwa noma kabisa.
0: Ilikuwa noma kabisa. Sasa leo hii
1: uwanja tunao, lakini wanakuja kutoa tu kunguru tu.
0: Uwanja tunao uko pale.
1: Wanatoa tu kunguru.
0: Uwanja uko pale, lakini mwisho wa siku
1: kwa sababu jioni utashuhudia watu wanakwenda tu kuzunguka kufanya mazoezi. Lakini hawapati ile burudani ambayo inatakiwa kupata.
0: Jitafakari
1: bwana. Wamekusikia sasa.
3: Unajua kwa nini?
0: Hii ni maajabu. Haiwezekani. Haiwezekani mkoa kama huu. Of course jana mgeni rasmi alikuwepo mkuu wa mkoa, Kerry James. Hili pia nadhani hata yeye mwenyewe alivyoona atakuwa ameliona kabisa kwamba hili
1: ni deni.
0: Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kila ambacho umekiona jana, ni tafsiri kwamba wananchi wako wanataka nini? Kama ambavyo wewe wanaongea. Wananchi wako wanataka nini? Mpira. Mheshimiwa, wananchi wako wanataka nini? Timu ya mpira wa miguu.
1: Sawa.
0: Ambayo inawakilisha Iringa.
1: Haya, mimi naitika kwa niaba yake. Sawa.
0: Wananchi wa Iringa wanataka nini?
1: Mpira wa miguu.
0: Wao wanataka mpira bwana.
1: Sawa, wakati tunaendelea hapa, ukiona hizi burudani mbwembwe zote, kuna watu ambao wanatushika mkono. Kuna watu ambao wanatupa nguvu. Kuna watu wanaosababisha sauti hizi sikike hivi ambavyo zinasikika.
0: Kabisa.
1: Tupo na Yas Tanzania ambao tupo nao kuanzia sasa mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Lakini kwa sasa hivi wanakuambia kwamba zingatia mtandao wa viwango. Si ndivyo eh?
0: Ya, sahihi kabisa. Na nikwambie, muda huu tunapozungumza, kama wewe haumiliki mtandao wa Yas ama hauna simu ya Yas, tunasema pole sana, umechelewa sana. Kwa sababu mimi Azori Saum na wengine pia tunatumia mtandao wa Yas. Nilikwambia kwamba ukitaka hata ex wako ambaye alikuacha, ukitaka anze kukupigia simu za kutaka kurudiana na wewe, tumia tu mtandao wa Yas. Ukishabadilisha mtandao wa Yas, kwa sababu moja, unakuwa kwenye mtandao ambao una 4G na 5G pekee. Sawa?
1: Kasi ya ajabu
0: kwanza, na una kasi ya ajabu. Kwa sababu vile viwango ambavyo Watanzania wanastahili ndivyo ambavyo vinapatikana kwenye mtandao wa Yas. Lakini sio hivyo tu pekee yake. Yas wamekuja na mpya. Wao ni wazee wa kuvunja rekodi.
1: Okay.
0: Hakuna mtandao ambao unakopesha simu kwa shilingi 25,000 zaidi ya Yas.
1: Okay.
0: Yas unakopesha simu kuanzia 25,000. Inaitwa ZTE A35E.
1: Sawa?
0: Lakini kuna ZTE A36. Lakini kuna ZTE A76 5G iko pale. Lakini wana simu zote, Samsung ziko pale wanakopesha. Infinix Hot 9 iko pale. Tecno Pop 9 iko pale. Zote ni wewe tu Ukifika pale Yas wanakupa simu. Lakini sio hivyo tu peke yake, wanakuambia kabisa miliki simu na line ya Yas, kwa sababu unapoenda kwenye duka la Yas line ni bure. Line ni bure. Unasajili bure. Ila kwenye kukopa simu ndo unaanza na hicho kianzio ambacho ni 25,000 lakini kuna 35,000
1: na 45,000.
0: Okay. Kwa hiyo kupanga ni
1: kuchagua. Sawa.
0: Anyway, sisi tunapekua magazeti asubuhi leo kwa sababu Yas ndo wanatupa nguvu na wanakuambia wao wana minara 4,800. Sasa 4,800 ni minara ya kuanzia, iko zaidi ya hiyo. Wamewazidi wengine wote minara zaidi ya 1,000. Sasa utamfikia leo huyo ndugu yako mpinzani. Yaani mwenzio ana nyumba 10. Yaani wewe una nyumba 10, mwenzio nyumba 20, afu unasema utamfikia. Utamfikia wapi? Hao ndio Yas Tanzania, si ndio?
1: Yes.
0: Wazee ambao hawafikiwi. Alafu Yas inapatikana nchi nzima. Unajua eh? Kwa yale maeneo yote ambao wanahangaika kutokupata line za Yas, wajue jambo lao lipo kwenye mchakato. Mfano ndugu zetu wale wanasema wapi Ugele, si wapi kule, nao pia niliona kuna jambo lao wanataka wapi. Na ndio maana kwa juzi hapa walizindua mnara mwingine pale Mkimbizi.
1: Na ukisikia neno mchakato, waulize watu wa Mkimbizi walivyosubiri na sasa wanapitia nini.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
5: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, jukumu letu ni kwenda kwenye upekuzi wa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, lakini kubwa zaidi tunaanza na habari kuu, habari ambayo imegonga vichwa kwenye magazeti ya asubuhi hii.
0: Ngoja kwanza, unasemaje?
1: Imegonga.
3: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Haya, tunaanza na habari ambayo imegongwa vichwa.
2: Sawa. Dubai.
0: Ngoja. Tunaanza na habari ambayo imegongwa vichwa.
1: Safari bado ndefu shehe.
2: Dubai.
0: Eh, mapema sana. Watu wanashikilia asubuhi. Yaani haijafika hata saa 2 watu washakushikilia.
1: Kuna bibi ambaye ametoa rana nimemgusa asubuhi kanishikilia.
0: Eh, wakati nazungumzia kwenye mdomo uliponza kichwa hapa. Inawezekana kuna bibi wa watu limgusa pabaya. Sasa kaamua kushikilia. Tuanze na
1: vilivyogongwa tu. Sawa, wacha tuanze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika Sefue afunguka kisa maandamano Gen Z. Taarifa inasema Sefue afunguka kisa maandamano Gen Z, asema maandamano ni moja ya haki muhimu za kidemokrasia na kikatiba, ataje mambo ya kuzingatia, aeleza hofu yake kuhusu mwenendo wa Gen Z, agusia uwezo wao katika teknolojia. Lakini kuna nukuu muhimu hapa za Balozi Ombeni Sefue, anasema kuandamana ni haki ya msingi, lakini haki hiyo inaambatana na wajibu. Sawa eh? Lakini pia anasema jengeni maisha yenu tofauti. Sanaelewa eh? Anasema jengeni maisha yenu. Anasema jengeni maisha yenu tofali kwa tofali. Msikimbilie mafanikio ya haraka. Jengeni maisha yenu tofali kwa tofali, msikimbilie mafanikio ya haraka. Lakini pia anaendelea kusema kiongozi wa kisiasa lazima awape vijana nafasi ya kuhoji na kutoa mawazo. Menelewa eh? Lakini teknolojia ni fursa lakini inahitaji busara. Anasema teknolojia ni fursa lakini inahitaji busara. Nguvu ya Gen Z inaonekana eh? Wanauelewa mkubwa wa teknolojia, lakini wana kasi ya kujifunza mifumo mipya, wana uwezo mkubwa wa mawasiliano ya kidigitali, lakini pia teknolojia inaweza kuharakisha maendeleo ya taifa. Hili ndo gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika Sefue afunguka kisa maandamano Gen Z, na nukuu zake hapa nimepita nazo asubuhi hii ya leo. Wacha nikakupekulie pia taarifa ambayo imegonga vichwa au imegonga kichwa katika gazeti la Nipashe asubuhi ya leo ikiwa imeandika hatma mikutano ya hadhara bado kitendawili. Hatma mikutano ya hadhara bado kitendawili. Taarifa ndogo inasema ni ile iliyozuiliwa kwa muda na Waziri Katambi, viongozi wa vyama wazungumza. Hapa pembeni kukiwa na nukuu kutoka kwake Benson Kigaila, anasema hatma ya mikutano hiyo ipo mikononi mwa serikali iliyopiga marufuku. Zuio hilo ni haramu kwa kuwa ni kinyume cha katiba na sheria za nchi. Lakini pembezoni hapa kwenye habari picture anaonekana John Mnyika, lakini pia ipo nukuu yake. Anasema zuio hili ni haramu na linakiuka ibara ya 18 ya 20 na 26 kifungu kidogo ai, lakini ya 29 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili. Ambapo anasema kamati kuu ilipokea na kujadili kauli ya waziri Katambi kuhusu zuio la mikutano ya hadhara. Unaelewa eh?
0: Mm.
1: Na hii ndo taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe. Na mimi nasema hii ndo habari kuu asubuhi ya leo.
0: Sasa taarifa zote zinazungumzia swala la nini? Maandamano.
1: Mm-hmm. Kwa sababu ukiangalia kwenye zuio la mikutano, sababu ilikuwa ni maandamano.
0: Mm.
1: Ni tetesi za maandamano ambayo yalisemekana tarehe 7 mwezi wa 7 kupitia majukwaa mbalimbali,
0: mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali, watu walikuwa wanazungumza mengi.
1: Mm.
0: Lakini watu walikuwa na hoji sana, lakini ukiangalia haki ya kuandamana, kuna haki ya kuandamana na haki ya mikusanyiko.
1: Na ndio maana balozi amesema maandamano ni moja ya haki muhimu za kidemokrasia na kikatiba.
0: Sahihi kabisa, kwa sababu haki ya kuandamana na kukusanyika ni miongoni mwa haki za msingi kabisa kwa binadamu, kama jinsi ambavyo zilivyo haki zingine.
1: Sawa.
0: Na hizi ni haki ambazo zinahusiana na haki za kisiasa na kiraia. Mikusanyiko na maandamano ni sehemu muhimu kwa binadamu, kwa maana ya kwamba kwa wale ndugu zangu ambao wanasoma soma sana, wale ambao wanasoma soma wanaweza, kwa mujibu wa katiba ya nchi, yani kwa maana ya sheria mama ya Tanzania, kwa maana ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sura ya pili ibara 20 ibara ndogo ya kwanza,
1: sawa,
0: ambayo imempa kila mtu haki ya kufanya maandamano pamoja na haki ya kukusanyika kwa lengo la kueleza mawazo yao au kutoa maoni yao hadharani. Umeelewa?
1: Sawa.
0: Lakini kinachotokea ni nini? Ni kwamba ameeleza
1: hata John Mnyika pia ameeleza kuhusiana na zuio hili ambalo ni haramu. Yeye anasema linakiuka ibara ya 18, ibara ya 20, 26 kifungu cha kwanza, 29 kifungu cha kwanza na cha pili. Unielewa
0: Sasa wanasema hivi, kila kitu kina utaratibu wake. Upo utaratibu wa kufanya maandamano na mikusanyiko ya kisheria.
1: Sawa.
0: Sio bwana. Na
1: moja ya taratibu ambazo ni muhimu kufuatwa ni zipi?
0: Sheria inasema hivi, ikitokea kama kuna chama au taasisi ama mtu anataka kufanya maandamano au mikusanyiko sehemu ya umma, kwa mujibu wa sheria anatakiwa kutoa taarifa.
1: Sawa.
0: Wanaita notification. Ya maandishi kwa jeshi la polisi angalau masaa 48 kabla ya mikusanyiko au maandamano yanayokusudiwa kufanya nini, kufanyika. Na katika taarifa hiyo inatakiwa hiyo taarifa ieleze mahali ambapo maandamano hayo yanakusudiwa kufanyika, muda wa maandamano,
1: sawa,
0: au mkusanyiko huo utafanyika.
1: Mm-hmm.
0: Pia inatakiwa kwenye taarifa hiyo ieleze lengo au kusudio la maandamano hayo au
1: mkusanyiko huo. Okay.
0: Kumbuka taarifa ya maandishi,
1: sawa,
0: ambayo ina vigezo hivyo,
1: ieleze eneo ambalo mkusanyiko huo unakwenda kufanyika au maandamano haya yataanzia na kuishia, lengo la mkusanyiko huo, sawa sawa, lakini pia ieleze muda, si ndivyo? Sawa.
0: Lakini kumbuka, taasisi au chama au mtu anatakiwa kutoa taarifa juu ya mkusanyiko huo au maandamano haya kwa jeshi la polisi iwapo yatakuwa yanakwenda ama yanafanyika katika eneo la umma.
1: Na ndio maana tulisema last week kwamba kinachofanyika sio kuomba kibali, ni kutoa taarifa.
0: Kutoa taarifa. Na kama maandamano haya yanakusudiwa kufanyika sehemu ambayo sio eneo la umma, basi hakuna taarifa yoyote itatolewa. Sawa?
1: Okay.
0: Sawa.
1: Kama nyinyi mmeamua kufanya mkusanyiko ndani ya nyumba yako, hakuna haja ya kutoa taarifa.
0: Sio eneo la umma. Ila kama ni unagusa maeneo ya umma,
1: unatoa fulani.
0: Na ieleweke kuwa hapa inayotolewa ni taarifa, sio maombi.
1: Sawa sawa.
0: Ndio bwana.
1: Moja ya mambo ambayo Balozi Ombeni Sefu amesema, amesema kuandamana ni haki ya msingi, lakini haki hiyo inaambatana na wajibu. Unielewa?
0: Mm.
1: Ni haki ya msingi, lakini haki hiyo inaambatana na
0: wajibu.
1: Wajibu.
0: Mm. Sasa kuna watu wamekuwa wakitumia neno tunaenda kuomba kibali, tunaenda kuomba, hapana. Unapofanya mkusanyiko ama unapotaka kufanya maandamano, tumeeleza hapo mwanzoni, unatakiwa kuwa na, yani unapotaka kufanya maandamano, ili mradi tu unagusa sehemu za umma, kuna vigezo vya
1: unatakiwa kutoa taarifa
0: saa 48 kabla.
1: Okay.
0: Unatoa saa 48 kabla, lakini una katika taarifa hiyo inatakiwa ueleze mahali ambapo maandamano hayo yanakusudiwa kufanyika. Yaani kama nasema tunaanzia Samora tunaishia Mnara wa Saa. Muda wa maandamano.
1: Labda 12 asubuhi
0: mpaka
1: saa 1 na nusu.
0: Saa 1 na nusu asubuhi.
1: Alafu unasema lengo letu la kufanya
0: tunataka labda pengine jambo moja mbili tatu, unaandika lengo lenu pale.
1: Sawa.
0: Kwa maana ya kusudio la maandamano.
1: Sawa.
0: Na mnapeleka, mnatoa nini?
1: Taarifa. Sasa swali ambalo linakuja ni kwamba baada ya kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, wao wanawajibika vipi kwenye taarifa ambayo umeitoa?
0: Baada ya kutoa taarifa?
1: Unatoa taarifa tu alafu unaendelea na mambo yako, au unasubiri majibu ya taarifa yako?
0: Sasa ukipitia pitia kwenye baadhi ya vipengele, unaona kabisa kwamba wanakuambia kwamba jeshi la polisi lenyewe linapokea taarifa.
1: Sawa.
0: Hayo maandamano kama yanafanyika. Muona. Kwa hiyo wakishapokea
1: wenyewe watatoa tena majibu kutokana na hali ilivyo. Kama wataona kuna changamoto yoyote, basi watakupeni taarifa pia. Au?
0: Sasa unajua hapo.
1: Hapo kwa sababu unapo ngoja kwanza kwa tutoe mfano huu.
0: Ukisikia ukiangalia hapo, manake ukisoma vizuri
1: ama, unapeleka tu afu unaendelea na mambo yako, au unasubiri kujibiwa kile ambacho umekitolea taarifa?
0: Labda wao wanaweza kaja na
1: majibu.
0: Kwa sababu unajua kuna ulinzi na usalama, si kuna nini, kuna
1: kwa sababu wao ndo wanatakiwa wakupe taarifa kwamba hali ipo vipi, mnaruhusiwa, lakini pia wao wenyewe watumike kama sehemu ya ya ulinzi kwenu. Si ndivyo? Kwa sababu tumeshuhudia mikusanyiko kama hii, yani, maandamano kama haya.
0: Kipengele kinakuja hivi, ingekuwa labda jeshi la polisi lina mamlaka sana juu ya uamuzi wa mikusanyiko au maandamano. Basi pale ingetolewa neno taarifa, ingeiweka neno kibali.
1: Okay, sawa.
0: Yaani si umeelewa Saumu?
1: Nimekuelewa.
0: Ingekuwa na mamlaka kwenye maandamano na mikusanyiko. Hii neno taarifa ingetolewa.
1: Ingebakia neno kibali.
0: Kwamba lazima uombe kibali.
1: Sasa,
0: yani application, yani mtu anapoenda pale mpaka aombe kibali.
1: Sawa.
0: Lakini mimi kunaeleza kwamba ni taarifa.
1: Sasa wakati unapeleka ile taarifa, umeshaipeleka tayari, umeifikisha Azori barua yako hii, unaondoka, unaenda kutekeleza ambacho unakwenda kukifanya, au unasubiri mwenye ile barua aisome na kujibu barua yako?
0: Tunampigia mwana, tunampigia pa wakili. Sawa.
1: Wakati tunampigia wakili hapa kupata kujifunza, tutakwambia sisi tunapitia tu habari kuu kwenye magazeti wakati huu, lakini kubwa zaidi endelea kutumia mtandao wako vizuri, kwa sababu tunasema Nyambizi inakupa fursa ya kuhabarika, kuelimika, kuburudika, lakini kubwa zaidi pia inakupatia fedha humu ndani. Sawa. Watu 10 wanakwenda kupata shilingi 20,000. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa, yawezekana umeshacheza sana mpaka umefikia wakati umekata tamaa. Tunakwambia tumaini linakufa la mwisho. Shilingi 1,000 tu unayoiwekeza kwenye simu yako inakupa nafasi ya wewe kushiriki mara moja. Nenda kwenye menyu ya mtandao unaotumia kwa kubonyeza *150# alama ya reli kama ni mtandao wa Vodacom, lakini kupitia mitandao mingine hivyo hivyo utaanza na menyu husika ambayo unaitumia. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill au lipa kwa M-Pesa kwa Vodacom. Nambari ya kampuni utaiweka pale 553 1111. Hii nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Sawa. Kiasi chako ni shilingi 1000 na ukiingiza kiasi chako kile cha shilingi 1000, hatua itakayofuata utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Mwisho kabisa utakwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Sisi tunamtafuta wakili hapa ili aweze kuclear hiki ambacho tunakizungumzia humo ndani. Si ndivyo?
0: Sahi kabisa. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766742492. Tunamtafuta ndugu yetu Kalikenya. Kalikenya Chengula pia, huyu ni wakili wa kujitegemea ambaye pia anaweza kutusaidia kwa namna moja ama nyingine kulidadavua hili, kwa sababu of course Sefu amesema ni haki ya kikatiba, kwa sababu kuna baadhi ya sheria ambazo Tanzania imesign na mataifa mengine.
1: Sawa.
0: Umeelewa? Kwa sababu kwanza kuna kwa maana ya katiba yenyewe, jambo la kwanza, lakini vile vile sheria za kimataifa pia sisi kama sisi unajua Tanzania sio kisiwa .
1: Okay. Kwamba tumejitenga tu, haiwezekani.
0: Kuna tamko la kimataifa la haki za binadamu.
1: Sawa.
0: Tulisign 1 mkataba wa Kiafrika wa haki za binadamu na haki za watu iko hapo, lakini kuna mkataba wa haki za kisiasa na kiraia iko hapo pamoja na katiba yenyewe. Bahati mbaya naona ndugu yangu Waswahili wanasema hivi, hashiki simu.
1: Lakini sisi tunasema hili tutakwenda nalo sababu ili tupate majibu ya
0: atakapopatikana
1: kwamba tunakwenda sawa sawa.
0: Habari kuu imeandikwa kuhusiana na issue ya maandamano, si ndio? Habari ambayo imetoka kwa pale kwa Ombeni Sefu ambaye ni balozi, ambaye ni mstaafu, si ndio? Lakini vile vile ukagusia na upande wa gazeti la Nipashe ambalo liliandika taarifa hii, si ndio?
1: Na imenukuliwa pia kukiwa na nukuu mbalimbali akiwemo ya Benson Kigaila, lakini pia kutoka kwa John Mnyika kuhusiana na hatma ya mikutano ya hadhara ambayo bado imebakia kuwa ni kitendawili.
0: Hii ni 88.9 kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
6: Njomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako . Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba 1 Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
7: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana, yani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
6: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: hapa tumeondoka na assignment moja. Si ndio?
1: Assignment
0: tumeondoka na assignment moja ya kutaka kujua kwamba hivi ukishatoa taarifa
1: unaenda kufanya lile ambalo
0: umelitolea
1: taarifa,
0: kuna hatua ambazo jeshi la polisi linatakiwa kuzifuata.
1: Sawa.
0: Ama kufanya ili wewe uweze kuandamana ama kufanya mkusanyiko.
1: Ya, kwa sababu mfano mzuri ni kwamba wewe ni mdogo unakutana na mtu mzima. Unamsalimia shikamoo baba. Je, ukishamsalimia shikamoo baba unaondoka au unasubiri akujibu marhaba? Hujambo? Au hata akikujibu tu marhaba unaendelea na mambo yako? Umeelewa eh? Si ndivyo? Sawa, wacha sisi tuende tukakupekulia taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi hii, na taarifa ambayo ipo kwenye gazeti la Mwananchi ndilo gazeti ambalo mimi nakwenda kuanza nalo ni pamoja na Nyuma ya Pazia, na hii ni ripoti maalum inaandika Nyuma ya Pazia, utapeli mtandaoni.
0: Kuna taarifa moja nimeipata siku ya jana, na hii taarifa anyway, acha kwanza kwa sababu niko naifuatilia kwa undani. Acha nisiseme. Ni ya utapeli
1: kwenye mitandao.
0: Kuna tapeli mmoja yuko mjini hapa. Anatapeli wengi, sio mtu mmoja.
1: Atahadharisha wengine azori.
0: Anatapeli wengi sana. Sasa kwa sababu naifuatilia,
1: utakuwa kama umetoa nani taarifa za kichunguzi.
0: Nataka siku aumbuke.
1: Sasa taarifa inaandika Nyuma ya Pazia, utapeli mtandaoni. Hii ni ripoti maalum. Tuambie kama ushawahi kutapeliwa. Ilikuwaje kuwaje? Uongo. Kwa sababu kila mmoja anasema mjini shule.
0: Mjini shule. Sasa kama ushai kutapeliwa tuambie pia, anasema Saumu, kwa sababu utapeli. Mimi mwenyewe nilisema siwezi kutapeliwa, lakini walinitapeli. Walinitapeli.
1: Ilikuwaje?
0: Hii story mbona wanasimulia mara kwa mara? Walinitapeli. Tena mimi hata sikutapeli. Yaani mimi pamoja na ujanja wangu wote nishazunguka sana Kariakoo, si wapi. Nakuja kutapeliwa Buguruni, jamani, Buguruni. Buguruni.
2: Kwa nini?
0: Buguruni hapo. Unatapeliwa mimi.
1: Sasa yupo mwenzako katoka Dana, ujanja wake wote na mkusanyiko mkubwa wote kaja kutapeliwa hapa. Sasa tunakwambia mjini shule, lakini yawezekana pia kifaa cha simu pia kimegeuka kuwa shule. Kwa sababu kuna watu wanapigwa kabisa, yani unapigwa mbaya kabisa. Anakupigia simu mtu, mwana anaumwa, sumu ya mama fulani.
0: Huko amenikosa.
1: Imeisha. Umetapeliwa. Ukija kupigia simu tena unashangaa namba unaopiga kwa sasa.
0: Yaani yule kaka aliyeniuzia mimi kiatu kimoja namba 40 kingine 42. Siku nikimuona
1: huwezi muona tena.
0: Siku nikimuona, yani kiatu kimoja kinakuwa kikubwa kuliko kingine,
1: huwezi muona tena mpaka leo. Huwezi muona tena,
0: yani namkumbuka kwa sura, yani kama Dominic Mkimbo anavyokumbuka wale watu wa Frelimo. Namkumbuka.
1: Sasa hii ni ripoti maalumu ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili la Mwananchi, inasema Nyuma ya Pazia, utapeli mtandaoni. Lakini gazeti hili katika ukurasa wa tatu inaandika vilio wamiliki wa magari kuhusu ukaguzi. Umeelewa eh? Vilio wamiliki wa magari kuhusu ukaguzi. You have to turn back here.
0: Ukaguzi.
1: Umeelewa eh? Vilio wamiliki wa magari kuhusu ukaguzi, inaonekana foleni ndefu kweli kweli kwenye habari picture hapa katika ukurasa wa tatu. Sasa unaweza ukakamata gazeti hili ufahamu kilio vilio vyao vinahusu nini? Ni foleni wakati wa ukaguzi, muda wanaupoteza, ama kuna changamoto nyingine? Kamata gazeti hili na ufahamu kwa undani. Lakini amua rafiki yake kisa kiasi cha shilingi 1018.
0: Amemua rafiki yake kisa shilingi 1018?
1: 1018.
0: Bah. 1018 si pesa ya kulipa.
1: Unakuta na mara buku, mara 200, mara 500.
0: Pesa ya mtu ya kulipa umeme hiyo. Umeme tu analipa tu ule umeme ule.
1: Basi. Umeme.
0: Au maji tu.
1: Anavuta. Sasa taarifa ipo kwenye ukurasa wa 21. Ni wapi tukio hili limetokea? Lakini ilikuwaje kuwaje? Kamata ufahamu kwa undani zaidi. Lakini watumishi wa umma wanaotumia dawa za kulevya kikaangoni. Watumishi wa umma wanaotumia dawa za kulevya kikaangoni. Kumbe wapo?
0: Wapo.
1: Kabisa. Unakuta asubuhi anaingia yuko tayari. Ashamwaga vitu vyake. au anaamka navyo?
0: Asa inategemeana.
1: Au yuko kazini anaenda kwanza anakinania anashtua anarudi.
0: Tayari sawa.
1: Sawa, mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii.
0: Tulienda gazeti jingine, sio?
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika Othman, lengo la maridhiano ni sisi na CCM si kugawana madaraka. Othman anasema lengo la maridhiano na CCM si kugawana madaraka. Ila ni

0: Ila ni nini?
1: Na wewe utajua sasa, kamata gazeti ili ufahamu kwa undani.
0: Haya.
1: Sawa.
0: Sio kugawana madaraka. Lakini mimi ninavyojua wanasiasa wengi lengo lake huwa ni madaraka. Yaani hizi kelele zote, iwe ni Chauma, iwe ni Chadema, mm-hmm. iwe ni CCM, uh-huh. iwe si ni ADC.
1: Sawa.
0: Wote hawa wanataka madaraka na mamlaka.
1: Ndio lengo lao.
0: Na ni lengo la kila mwanasiasa. Na ndio maana hata wanasiasa wanahaha. Wanatoka huku wanaenda kule, wanatoka hapa, mamlaka na madaraka. Wasije wakasema kwamba wao hawataki madaraka jamani.
1: Sasa kama sio madaraka ni nini?
0: Kinachofanya waondoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni nini?
1: Sasa ndo kamate uelewe hiyo siri ni nini?
0: Mihaho yao.
1: Kwa sababu haya yote yamefanyika ndani ya miezi saba wakati wakisubiri mpaka wamefikia hatua ya kuingia.
0: Yeye kasema hivyo. Mimi ninavyoamini, mimi Azori ninavyoamini. Chama chochote cha siasa kinataka madaraka kwa maana ya mamlaka. Wao wana jambo la kuzungumza. Wao wana jambo la kusema. Mwanasiasa mzee wetu alikuwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa, alifariki dunia, anaitwa mzee David Butinini, rest in peace.
1: Sawa. Mzee wetu
0: alisema Azori, hakuna mwanasiasa nchi atasimama mbele aseme eti yani mimi nakuwa mwanasiasa, mimi sina mimi lengo langu sitaki madaraka, sitaki
1: Kwa hiyo kama wanatufunga funga
0: hivyo. Haijalishi. Kwani Chadema wanapambana nini? Chadema wanapambana kwa sababu gani? Wanataka wapate madaraka, wapate nafasi ya kuamua. Chauma, CCM wenyewe hawataki kuondoka madarakani. Kwa nini? Wanakomana wenyewe vile vile kwa sababu wana madaraka matamu. Mamlaka mamlaka unaita masiala wewe. Unakuwa unapanga vitu.
1: Sawa, so, taarifa nyingine hapo ipo kwenye ukurasa wa 3 inasema.
0: Ndio.
1: Mfugaji au mkulima na kutoweka. Wananchi wachinja ng'ombe 60.
0: Rudia tena.
1: Mfugaji au mkulima na kutoweka.
0: Mm-hmm.
1: Wananchi wachinja ng'ombe 60.
0: Unajua kuna mikoa ambayo kuna migogoro, kwa mfano kama Morogoro.
1: Migogoro itaisha lini?
0: Kwa hiyo baada ya mfugaji kumuua mkulima, wafugaji ni kama
1: wananchi wakaingilia na kuanza sasa kuchinja ng'ombe 60 kwa sababu yawezekana hawa ng'ombe ni wa huyo mfugaji.
0: Hapo sawa, hapo nimeelewa.
1: Kwa
0: wananchi though wamejichukulia sheria mkononi. Kwa sababu huyo
1: ng'ombe wanahusika nini?
0: Ng'ombe wanahusika nini? Kwa hiyo wananchi wakaona huyu mfugaji kwa sababu amemua mkulima, wao wamechinja ng'ombe 60.
1: Lakini unaambiwa madaktari bingwa bobezi wafikia 445
0: kwa nchi nzima.
1: Wanaonekana pa Muhammad Mchengero katika habari picha.
0: Hiyo ukishaona Muhammad Mchengero yuko hapo ujue ni nchi nzima.
1: Nchi nzima sawa. Sasa taarifa ambayo ina
0: madaktari bingwa ngapi?
1: 445. Hawa ni madaktari bingwa bobezi. Taja neno bobezi.
0: Bobezi.
1: Ambao wamefikia 445 ukurasa wa 4. Lakini taarifa inayotamatisha, watu 95,000. Watu 95,000 wanaishi na virusi vya ukimwi mkoa mmoja. Ni mkoa gani?

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Dakika ni 52 tangu saa 1 kamili asubuhi. Sawa? Mm-hmm. Tunapekua magazeti, si ndio?
1: Yeah, na taarifa ambayo tulikuwa tunatambitisha nayo katika ukurasa wa 10 ni pamoja na watu 95,000 wanaishi na virusi vya ukimwi mkoa mmoja.
0: Watu wangapi?
1: 95,000.
0: Wanaishi na nini?
1: Virusi vya ukimwi mkoa mmoja.
0: Kwa mfano kama Iringa hivi.
1: Ni mfano.
0: Watu 95,000. Labda Njombe. Mbea, makini ndo mikoa ambayo ni vinara pia kwenye maambukizi. Labda pengine Dar es Salaam, au labda pengine Mwanza, sindio?
1: Mm-hmm.
0: Au Katavi.
1: Lakini
0: watu 95,000 wanaishi na virusi vya
1: ukimwi mkoa mmoja.
0: Okay.
1: Tahadhari ni muhimu sana.
0: Mm.
1: Tutamatishe na Uhuru kweli daima siku ya Jumatatu leo, taarifa kubwa inaandika lindeni dumisheni amani. Ni wito wa waziri mkuu uliotolewa kwa niaba yake na Profesa Kabudi katika ibada maalum jijini Dar es Salaam. Imeeleza kuwa kila Mtanzania ana jukumu la kulinda amani pasipo kujali dini au itikadi za kisiasa. Sawa.
0: Mm.
1: Ni katika ukurasa wa pili taarifa hii ikiwa imeandika hivyo, lindeni dumisheni amani. Wito ambao umetolewa na waziri mkuu lakini umetolewa kwa niaba na Profesa Kabudi katika ibada maalum jijini Dar es Salaam. Sawa,
0: lindeni
1: dumisheni amani.
0: Mm.
1: Lakini uwekezaji wa Rais Samia chachu kuwepo kuwepo utalii tiba ni katika ukurasa wa tatu. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na IMF yaipa Tanzania dola milioni 443.9. Hii ni IMF. Lakini taarifa inayotamatisha hapa,
0: kwanza imetupa au imetuazima?
1: Taarifa inasema IMF yaipa Tanzania dola milioni 443.9. Usiseme wewe imetuazima.
0: Gazeti imesema
1: imetupa.
0: Kumpa. Tumepewa.
1: Chukua Azori. Sijakwambia nimekuazima. Kama imetuazima taarifa haijasema hivi.
0: Imesema wametupa. Kwa sisi mwendo wa sande.
1: Asante Katari. Asante, asante IMF, asante. Sasa taarifa ya mwisho ni pamoja na wanasiasa. Wanasiasa wasomi waanika chanzo cha ufisadi CHADEMA.
0: Chanzo cha ufisadi CHADEMA. Kuna ufisadi kwani CHADEMA?
1: Taarifa imesema hivyo, wanasiasa wasomi waanika chanzo cha ufisadi CHADEMA. Mimi nimetamatisha, acha tugeuze zetu mada.
0: Sasa ufisadi yupi? Kwa sababu juzi katibu mkuu wa chama alisema fedha ziko salama.
1: Na akasema kwamba fedha zile bwana haziwezi kutoka bila kusainiwa kwa viongozi mbalimbali. Na yeye ni miongoni mwa kiongozi ambaye hakusaini. Sasa anashangaa huyo anayesema fedha zimetoka, zilitokaje? Maana yeye ni miongoni mwa watia saini.
0: Katibu, unajua katibu mkuu wa chama ni mtendaji wa chama.
1: Okay.
0: Sasa anyway, gazeti limeandika watu gani? Wase nini?
1: Wanasiasa.
0: Wanasiasa
1: wasomi.
0: Wasomi
1: waanika chanzo.
0: Ndiyo.
1: Cha ufisadi CHADEMA.
0: Chanzo cha ufisadi CHADEMA.
2: Nuru FM Radio.
3: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Nataka ni kujuze kwamba yes, wamekuja na kampeni moja kubwa sana. Hiyo kampeni inaitwa Jimix na Kombe la Dunia 2026. Sawa? Kwa hiyo yawezekana ni wewe unayetusikiliza muda huu, hakikisha unatumia mtandao wa Yas. Fanya miamala kadri unavyoweza. Lipa kwa simu, lipia bili. Nunua maongezi, nunua luku, yes.
1: Mtumie mkeo, mpenzio, lipa hata ada, lipa chochote kwa simu.
0: Hata ukicheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas, unajiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda vifaa vya Hisense kutoka Yas
1: ambavyo vinatoka mara tatu katika wiki.
0: Milioni moja kila siku
1: inatoka.
0: Milioni 50
1: inakwenda kutoka mwishoni kabisa.
0: Nilikuwa naombea sana Argentina watoke lakini hawajatoka. Na maombi yangu bado naendelea kuomba. Mungu wangu ananisikia. Argentina watoke kabisa kwenye kombe la dunia. Sitaki kuwaona. Kuna timu mbili ambazo sitaki kuziona kabisa kombe la dunia. Kuna Argentina na Hispania. Sitaki kabisa kuwaona kwenye kombe la dunia. Sasa huyo ni mimi.
5: Hii ni maajabu.
0: huyu ni mimi. Sasa hii nchi kila mtu yuko huru kutoa mawazo yake. Na hakuna mtu akupinga mawazo yangu. Mimi haya ni mawazo yangu. Ukipinga mawazo yangu unanyima haki yangu ya katiba. Nataka Argentina na Hispania watoke kabisa kwenye kombe la dunia.
1: Wakati unapiga hiyo dua, mimi napiga waendelee kusalia. Mwana Sport katakiwa michezo na burudani asubuhi ya leo inaandika kazi imeanza. Kocha mpya wa Yanga aanzisha vita na Simba. Ni ipi hiyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini Okello amgusa Aziz Ki, inaonekana kwa uzuri hapa. Lakini Julai 15 nusu finali, England anakwenda kukutana na Argentina. Lakini Messi ana jambo lake kwa England. Siku ya kesho ya Jumanne Ufaransa anakwenda kukutana na Hispania. Itakuwa ni majira ya saa nne kamili usiku. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivi.
0: Kuna mtu mmoja akanichekesha akasema, kaka, bora wewe utapeliwa Buguruni, mimi nimetapeliwa stendi ya Mafinga.
5: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hapo stendi ya Mafinga.
6: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
0: Sawa, tunaingia kwenye upande wa kibendera kuweza kujua taarifa mbalimbali na dondoo mbalimbali za kimichezo ambazo pia zimeandikwa, lakini zile ambazo sisi tumekuandalia.
1: Kitasa, habari ya asubuhi?
7: Vizuri.
1: Tuko poa, uko sawa?
7: Niko vizuri kabisa.
1: Karibu sana. Jumatatu tulivu kabisa. Sisi tunaanzia hapa, tunapata dondoo za kimichezo.
7: Bwana, jana kwanza tu kwa Iringa, kwa wale ambao walifika na wageni wengine wamebaki pia, pia ndio za asubuhi. Ilikuwa ni siku nzuri kweli kweli, sababu tamasha lile la Mzize ilifanya katika uwanja wa Samora. Watu wengi walitapika jana, na hii ni ishara kwamba Iringa imemisi timu ya ligi kuu baada ya miaka mingi kupita tangu mwaka 2020. Hatukuwahi kuona umati mkubwa vile jana, timu Mzize, timu yote ikicheza katika uwanja wa Samora. Na pastaka hata tuliwaona kina Max Mengeli, kina Bakari Nundo Mamnyeto, kina Masalanga, Ali Kamwe na Kisabari wa klabu ya Yanga. Ilipendeza kabisa ile hali, na bila shaka inatoa kama ishara kwa Iringa, viongozi wa mpira pambana walau siku moja apate timu ya ligi kuu soka bara. Wanasema usisubiri mpaka ufe ndio usifiwe. Bila shaka pia tusifiane sana, Azuri kaupiga mwingi, sisi pia kama Nuru FM mimi binafsi kaupiga mwingi kuhakikisha kwamba jambo lile linafanikiwa jana. Okay. Ule umati mkubwa unaona pale, Nuru FM pia na alama kubwa kweli ile kuhakikisha kwamba watu wanafika kwa wingi katika dimba la Samora Iringa. Kwa mchini kwa ni moja chombo ambacho na namna moja wini njia tulifanya jitihada kubwa kuwakumbusha na Iringa kwamba wanatakiwa kukutana pamoja siku ya jana kuweza kuona kile ambacho Mzizi amekifanya ndani na nje ya uwanja, pia ambapo pia shughuli zingine kadhaa za kijamii, kugawa mafuta kwa bodaboda, kutoa misaada mbalimbali katika baadhi ya maeneo, kutembelea vyuo, kutembelea mahospitali. Sisi tunampongeza Mzizi kwa juhudi alizozifanya na sikio lake sana pia siku ya jana. Ile ni season 1 anasema.
1: Okay.
7: Season 2 pia mwaka ujao 2027. Bila shaka tumuombee.
1: Sawa.
7: Kombe dunia kesho bwana litaendelea, na hivi tunaingia zile hatua za nusu final. Ufaransa na Spain wanacheza kesho saa 4 kamili usiku. England na Argentina wanacheza pia saa 4 kamili usiku kesho kutwa. Kwa hiyo kesho tutaanza nusu final Ufaransa na Spain, alafu kesho kutwa England dhidi ya Argentina.
1: Okay, sawa. Tutamatishe na cha asubuhi, maana Ade kakisimamia kooni kweli kweli.
7: Jana mimi na marafiki wengi, ujue kama unapojua mimi ni rais wa mashabiki kusini. Sasa mimi na marafiki wengi nilipokea jana kwa mtanacho wa Mzizi. Na kila nikapeka sehemu tulinyama umeshtaki, wenzangu wanakataa. Mimi shida Iringa.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Waziri wa nchi ofisi ya Raisi Management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amewataka maafisa rasilimali watu nchini kuhakikisha hawawi chanzo cha kuibua chuki miongoni mwa watumishi dhidi ya serikali bali wazingatie taratibu zinazolinda haki na maslahi ya watumishi. Waziri Kikwete amesema maafisa hao wanapaswa kuhakikisha watumishi wanapata haki zao stahiki kwa mujibu wa taratibu ikiwemo kupandishwa vyeo, madaraja na huduma nyingine wanazostahili katika utekelezaji wa majukumu.
9: Tekeleze vizuri. Nataka nikuhakikishieni kwamba tunakwenda vizuri, lakini matatizo ya kiutumishi, mtu wa kwanza anayepaswa kulaumiwa ni afisa utumishi. Afisa utumishi wangu, afisa rasilimali wangu watu, ni lazima mtekeleze wajibu wenu. Kwa mfano, juzi serikali imetoa kibali cha kupandisha watu madaraja. Lakini hadi leo bado malalamiko yapo. Lugha ambayo kila mmoja atahisi kabisa kwamba anachoniambia afisa rasilimali watu wangu ni kwamba ananifanyia vyema. Sio lugha zile zinazokera, maana mtu mwingine anakuja anambia bwana wewe una sifa. Sina sifa vipi? Sina sifa ni neno kubwa. Lakini ziko sifa, niambie katika sifa 15 ipi nimekosa? Ili niweze kujua kwamba bwana mimi kumbe sipandi cheo kwa sababu hii, ili siku nyingine nifanye kazi ya kupata hiyo sifa ili na mimi nipande cheo. Sababu ndugu zangu, kiukweli tunapozungumzia utumishi wa umma tunazungumzia maisha.
8: Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mheshimiwa Dorothy Gwajima amesema kuwa tabia ya wanandoa kunyimana tendo la ndoa bila kuzungumzia kwa uwazi ni miongoni mwa sababu zinazochangia migogoro ndani ya familia. Mheshimiwa Gwajima ameeleza kuwa si kila anayemnyima mweza wake tendo la ndoa hufanya hivyo kwa makusudi au kwa kutotaka, bali wakati mwingine husababisha majeraha ya kihisia, migogoro ambayo haijapatiwa ufumbuzi au changamoto za kisaikolojia zinazohitaji mazungumzo ya wazi na msaada wa kitaalamu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jeshi la Sudan limetoa sharti kwamba litaunga mkono pendekezo la Marekani la kumaliza vita dhidi nchini humo kama litakuwa na kipengele kinachotaka kikosi cha RSF kiondoe wapiganaji wake kwenye miji yote inayodhibiti. Marekani imependekeza vita visitishwe kwa siku 90 ili kuruhusu misaada ya kiutu na mazungumzo ya kumaliza kabisa mgogoro huo, ambapo kipindi hicho pia ni kwa ajili ya kuruhusu kupatikana kwa utawala wa mpito wa kiraia kabla ya uchaguzi. Na hatimaye kiongozi wa juu zaidi wa Irani, Ayatollah Mujtaba Khamenei, ameapa kulipiza kisasi kwa kifo cha baba yake na mtangulizi wake, Ayatollah Ali Khamenei, aliyeuawa katika shambulio la anga la Marekani na Israeli mwezi Februari. Katika taarifa yake kwa njia ya maandishi, Mujtaba amesema kulipiza kisasi ni dhamira yake ambayo ni lazima itekelezwe, ambapo hatua hiyo haitotegemea Irani pekee bali pia watu wanaounga mkono Irani duniani kote. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na nane nane nukta tisa.

0: Jomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed,

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogonogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali. Pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya. Kusikia sauti ya wananchi,
8: wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
9: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero.
7: Ni 88.9
10: 88.9
7: Nuru FM.
10: Nuru FM.
7: Nuru FM.
10: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: sikia. Unajua naweza kuaso bila wewe. Mimi naweza kuaso bila wewe. Yaani usione kama yani wewe ndio yani hivyo yani. Yaani mimi naweza nikaaso bila wewe. Sawa? Anaitwa Qchila aka Qchief. Sawa? Wimbo unaitwa Ungeniumiza.
1: Okay.
0: Unajua wimbo tafsiri yake ni nini? Kwenye maisha kuna namna unaweza kumwamini mtu sana. Ukaamini kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye ananifaa. Na sio kwenye mapenzi tu peke yake, hata kwenye maisha pia. Umeelewa? Kuna watu ambao unaamini kabisa kwamba huyu hawezi kuniumiza, unajua. Huyu bwana ni mtu ambaye anaonekana ni mtu mwema kabisa. Hana mambo mengi. So unajua? Alafu kuna muda tuna trust, yani unamwamini mtu kiasi kwamba na ni kweli kuna wale marafiki zetu ambao tunawapenda sana, ambao mara nyingi sana vitu vyetu vingi sana tuliwapa dhamana wao. Alafu mwisho siku wakatuumiza sana.
1: Kwa nini unamwamini mwanadamu mpaka kufikia lengo hivyo?
0: Ah.
1: Yaani hatua hiyo yani. Mwanadamu kama wewe ambaye anakosea, lakini mwanadamu kama wewe ambaye anabadilika kutokana na maisha. Kwa nini unampa imani kubwa?
0: Kwani hujai kutendwa? Ichanganye hapo undanganye.
1: Hmm? Wimbo huu umetoka mwaka 2007.
0: Wewe hujai kudanganywa?
1: Eh?
0: So
1: ishu sio kudanganya. Ishu ni kwa nini unampa imani kubwa hivyo?
0: Ngoja usibadilishe swali. Badilisha swali. Nataka useme hapa.
1: Mimi nilisema hivi.
0: Nataka useme hapa. Umewahi kuumizwa hujawahi?
1: Eh?
0: Fanya kama usikii.
2: Goodbye.
0: Kuumizwa umewahi kuumizwa?
1: Nilicho ngoja kwanza.
0: Kwa sababu wimbo wa Qchila unasema ungeniumiza. Yaani tafsiri yake ni kwamba Qchila anasema yani macho yalimdanganya. Alikuwa anampenda sana. Hakuamini kama atakuja kumuumiza. Na anasema macho yalimdanganya, nilikuwa nampenda sana. Akampeleka mpaka kwa wazazi.
1: Sawa.
0: Akamtambulisha mpaka kwa ndugu zake, hadi kwa wazazi wake. Alikuwa hajui kama huyu mtu ni mtu mbaya sana. Na kuna muda pengine watu wengi pia wanaamini, kwa sababu wapo watu ambao walitambulisha kwa wazazi, wakatolewa posa, wakatolewa mpaka mahali.
1: Sawa.
0: Na wakaolewa na harusi kubwa.
1: Sawa.
0: Kumbe macho yaliwadanganya.
1: Sisi ndo maana nakwambia lazima kwenye haya maisha unayoishi, ishi mguu mmoja ndani mmoja nje.
0: Unarudi kwako sasa. Ushawahi kuumizwa?
1: Ulisemaje?
0: Wewe kwa nini swali ni pagumu kujibu?
1: Kwamba umesemaje?
0: Wewe sema tu. Ushawahi kuumizwa?
1: Nasema.
0: Aya basi.
1: Usimpe mtu imani hiyo kwa sababu huyo mtu yupo kama wewe, ana mapungufu kama wewe.
0: Asante.
1: Kuteleza kupo.
0: Asante, asante kwa maelezo mazuri. Asante. Asante. Umeshawahi kuumizwa?
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa swali liko hivi. Umeshawahi kutapeliwa? Mbona unajua kuumizwa ndio utapeli wenyewe huu? Tunazungumzia utapeli. Utapeli upo kwa namna nyingi. Unaweza kutapeliwa kimapenzi.
1: Sawa.
0: Utapeliwa. Unaweza kutapeliwa kwenye kununua vitu kama kawaida. Unaweza kutapeliwa kwa uongo fulani. Ukarubuniwa. Kurubuniwa.
1: Kutapeli, kurubuni, kulaghai ni maneno yenye kufana.
0: Na vyote hivyo vinaumiza. Hakuna chenye unafua hapa.
1: Kwa sababu vyote hivyo wewe uliviamini kwamba ni kweli. Ndio maana vinageuka.
0: Ushawahi kuumizwa?
1: Unasema?
2: Goodbye.
0: Wewe useme.
1: Sasa
0: macho yali, ngoja kwanza, utaki kunijibu swali bwana.

0: macho yalimdanganya akajikuta anampenda sana. Na ndo hapa shida ni kwamba vijana wengi tunaingia kwenye wimbi kubwa hili kwa sababu tunaangalia jinsi mtu alivyojazia nyama nyuma. Tumetangaliwa sana.
1: Hii ni maajabu.
0: Tumetangaliwa sana. Tuko bize vijana, tuko bize mpaka shingo zimekakamana namna hii. Unatembea barabarani unamwangalia unaona mtu anaenda mbele lakini yani kiwiliwili kiko mbele, shingo iko nyuma. Kaka nini?
2: Ukifika ofisini unasema nililala vibaya.
0: Unaangalia kidogo sasa, tuko bize kuangalia mambo ya mashallah. Ah, neema kubwa kubwa. Tumetapeliwa sana. Baadaye unakuja kukumbuka mwishoni. Na uwezi amini. Hata kwenye mapenzi watu wametapeli sana. Oh, na kwenye mapenzi hakuna kitu kinauma saumu. Kama wewe ukipenda, unajua iko hivi, bora upendwe. Yaani bora wewe upendwe. Lakini sio upende.
2: Ukipendwa unakuwa na nafasi kubwa ya kufanya unachojisikia.
0: Ukipendwa unakuwa na option nyingi.
2: Niachane naye sawa. Nimkubali nisimkubali.
0: Sawa tu.
2: Lakini mimi mwisho wa siku mimi ndo mwenye maamuzi.
0: Sio maumivu yako wewe, sio shida zako. Yaani yeye ndo ataenda atapambana, yeye atahangaika. Wewe si ndo umempenda sana? Ndio hicho ambacho Kichila anasema yeye alimpenda sana.
2: Ushawahi kutapeliwa? Yawezekana ulipigiwa simu ukatapeliwa pia vile vile. Tuambie tu.
0: 0735018440.
2: Kuna mtu anasema Saumu siujibu tu kama uliwahi kutapeliwa.
0: Mimi
2: nasema ushawahi kutapeliwa? Unasema?
0: Kama kuna mtu ameshawahi kutapeliwa kwa namna yoyote tupigie simu tuambie, je, ushawahi kutapeliwa?
2: Na ilikuwaje?
0: Ilikuwaje ndio ukatapeliwa? Sio tu kwenye mapenzi, umetapeliwa au ushawahi kutapeliwa? Kuna mtu mmoja ameniandikia ujumbe hapa. Wani some ujumbe wake. Ameandika kwa masikitiko makubwa. Ameandika yani mtu alijifanya mtumishi wa Mwakasege. Akasema akaniombe. Kufika hapo kwenye pagare alipoweka mshumaa na Biblia na kapu la sadaka. Kilichotokea baadaye najikuta hela nilizotumwa na boss kupeleka SACCOS kaweka kwenye bahasha. Akasema nikafungulie kwenye kanisa ninalosali mimi. Nilipofika Changombe kanisa la Roman ninaposali nifungue bahasha, alo naona magazeti.
1: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Asori rudia tena huo ujumbe.
0: Yaani mpaka simu nani sauti nini msema zimekakamaa shingo. Shingo zimekakamaa. Tuko bize kugeuka. Jamani. Alimba nani ule? Saba mapangala.
3: Uzuri wa mwanamke sio urembo. Ni tabia. Uzuri wa mwanamke sio urembo. Ni tabia.
0: Alimba saba mapangala. Sasa sisi hatusikii.
2: Kwa hiyo huyo alienda kuna mtu alijidai mtumishi.
0: Alijifanya yeye mtumishi kwa Mwakasege.
2: Akafika mpaka kwenye kapu la sadaka.
0: Nasikia Nduli kule kuna mauaji yametokea. Tutaifuatilia taarifa kwa kina.
2: Sawa.
0: Mauaji ambayo yametokea Nduli. Lakini kuna mwingine akasema yani mimi ndo nimeingia cha kike kabisa. Yani kuna mtu huyu aliandika ujumbe.
2: Atuambie ilikuaje?
0: Akasema yani ndo nimeingia cha kike bala. Sasa huyu tayari yuko kwenye ndoa.
2: Na watu wanakuambia kosea vyote lakini usikose njia sahihi ya ndoa. Unaelewa lakini wakati huu wakati tunazungumza na wewe tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Betika wakikwambia Soka Loto. Namna gani ambavyo unaweza ukaweka fedha kwenye akaunti yako na jinsi ya kubeti ni rahisi sana kwa sababu ni shilingi 1000 inakupa nafasi ya wewe kujishindia mpaka kiasi cha shilingi milioni 250, si ndivyo? Unaweza ukachagua mechi ya idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka ziwe mechi 5, ziwe mechi 10 ama 15, si ndivyo? Na ukifanya namna hiyo inakuwa ni rahisi sana kwako wewe kwa sababu anza kwanza kwa kwenda kuweka fedha kwenye akaunti yako na hii ni kupitia Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel, mitandao minne inayokupa fursa. Na hatua ya kwanza utakwenda kwenye menu ya mtandao husika kwa kuanza nayo. Hatua ya pili nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Kupitia mtandao wa Vodacom hapa utachagua lipa kwa M-Pesa. Halafu baada ya hapo utakwenda kwenye hatua inayofuata na utaweka nambari ya malipo. Nambari ya malipo weka pale 54 54 54. Hiyo ndo nambari ya malipo ambayo utaiweka pale. Baada ya hapo, hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba. Weka pale 889, alafu utaingiza kiasi chako. Hii ni namna ambavyo unaweza ukaweka fedha kwanza kwenye akaunti yako. Ukishaweka fedha, nenda sasa kacheze. Jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Kucheza soka loto ni rahisi. Nenda kabonyeze nyota 149 nyota 16 alama ya reli, hatua ya kwanza. Hatua ya pili, chagua nambari moja soka loto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji. Halafu utaweka kiasi chako cha shilingi 1000 na utamalizia kwa namna hiyo. Tunakwambia sio lazima ujue idadi ya mechi. Soka loto sisi tunakurahisishia moja kwa moja, uache wasiwasi na mambo yawe mazuri, kwa sababu unaweza ukajipigia mpaka kiasi cha shilingi milioni 250 kwa dau lako la buku tu. Sawa sawa.
0: Kwa sababu Betika wanakuambia unaweza ukapata fedha ndefu kweli kweli mpaka milioni 250, sio? Na unaweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, alafu baadaye unaenda kucheza soka loto. Sawa?
2: Sawa.
0: Maelezo amekupa Saumbin Saidi hapa ndani. Tumekuuliza umeshawahi kutapeliwa. Halo.
4: Bali hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Huyu ni Kipara Bonge Makereba Mtugalwa Maleni, ndio kwetu hapa.
0: Anakusikiliza Saumu.
2: Karibu.
4: Songa nisikiliza. Bala kuna ujumbe nimeandika hapo, si umeona, najibu nimerudishiwa hapo. Huyo ndugu yangu. Watu wajanja sana. Haki yangu minu mijanja nyera.
0: Ndo ujumbe leo nitumia.
4: Nimekutumia huo, si umeona.
0: Nye, kumbe ndo huu.
4: Ndo huo wala minu mijanja jana bwana. Nikatumiwa SMS bwana. Bwana. Line yako itafungwa kama hutaiuisha. Kwa hiyo sasa tuma shilingi 10,000 ili tusuri tu iuishe line yako, unaona? Ndio wagundua wa jamaa kwamba ni matapeli. Hicho kifanya nikapiga simu kwa kupitia mtandao mwingine, umeona? Umeona? Nikapiga simu kwa kutumia mtandao mwingine. Majamaa sikawa amejisahau kwamba huyu tumeshamweza. Nikapiga simu kwamba hivi jamaa, ninyi hamna kazi za kufanya mpaka mlete nani maneno ya kitapeli hivi? Mnajua mlie mtumia hii message kwamba anataka uishe line yake, unajua ni nani? Halo, walivyoona nimewagundua matusi leo promoshewa hayo jamaa yangu.
0: wanatukana kweli.
4: Yaani barabara leo nimewagundua, nikatumia line nyingine sio kapokea. Wana ningetumia line ile ile ya boda wasingepokea simu.
0: Yaani yaani kwa mfano hayo matusi kama wanakutukana ndio upo na watoto wako. Yaani moja kwa moja.
4: Yaani ningetumia line ile ile wasingepokea simu. Sasa katumia mtandao mwingine nikawapigia bwana. Barabara. Yaani hatari.
0: Asante sana Kipara Bonge Makereba Mtuga kutoka Ilula Malendi kwa sasa.
4: Mimi niwatakie kazi njema, mafanikio mawili, tupo pamoja mwanzo mwisho.
0: Asante sana pia kutoka huko. Anyway, tutarajia kupokea simu, sawa? Sasa hivi tuwasikilize kwanza wadhamini wetu, sawa?
2: Sawa.
0: Walisahili la tatu.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Sawa, dakika ni 36 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kusikiliza Nyambizi. Jina langu ni Firstborn, ni Tiazori Orema. Niko na First Lady Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Tunapokea simu hapa, sio?
1: Yes. Kwenye line ya simu, hello.
2: Mambo.
1: Poa, za asubuhi. Safi, tunazungumza na nani kutokea wapi? Karibu sana. Karibu sana kutokea maeneo ya Isimani.
0: Anaitwa nani?
1: Festiboni.
0: Ah, kuna festiboni mwingine kuna Isimani. Ushawahi kutapeliwa?
2: Yaani, ngoja nikwambie kitu. Mbona uko sio lakini utapeliwa mapenzi.
1: Utapeliwa mapenzi, ilikuwaje?
2: Nakwambia tu kwamba yani hiyo chukua hiyo itakusaidia kwamba bado utafanya kitu chochote lakini sio mapenzi.
1: Okay, asante sana.
0: Ushakutapeliwa sasa?
2: Yani nakwambia ni moja kwa moja.
1: Ni moja kwa moja.
0: Moja kwa moja. Anasema hivi. Tapeliwa kila kitu lakini sio
1: mapenzi.
0: Sio mapenzi anasema hivi. Jamani, kwani shida iko wapi?
1: Kwenye lene sim hello.
0: Ushakutapeliwa kwa namna yote.
3: Mambo vipi baba?
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Na kiki mchanga napatikana Mawala moja.
1: Karibu sana kutokea Mawala. Ushatapeliwa?
3: Ndugu yangu alishawahi kunitapeli
0: Rua. Ndugu yako? Kwapi, tulia, tunaomba utulie kidogo, si unapo kwenye bodaboda, si unatembea, si unafanya nini? Tunataka tukusikie vizuri.
3: Ndio.
0: Unasema kwamba
3: hapo Ilula kuna mwaka fulani na hisi kama 2000 na ilikuwa 98.
0: 98.
3: 90.
0: 98.
3: Ndio.
0: Bana,
3: nilifika hapo Ilula nikasema nanunua mkanda. Ndugu yangu yule machinga akasema acha nikatafute chenji, si akatembea mazimu.
0: Kwa kurudi tena na fedha yako?
3: Akurudi tena akachukua 10,000 yangu. Halo, yani nilisikitika vibaya sana.
0: Unamkumbuka?
3: Halo, namkumbukaga mpaka leo yule bwana, hata nikimwangalia naonaga sina hata.
0: Asante sana pia. Kwenye line simu.
3: Moja kwa moja.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Niagaboi, niko mafingani mtu akitaka mtoto wako. Baridi ndio kila kitu kiko.
1: Karibu sana Niagaboi.
0: Na leo kulivyo kuchakucha.
3: Yaani leo baridi bwana, hiki tukatoka ndani.
0: Hatari sana. Ushe kutapeliwa?
3: Sema moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
3: Yaani nimetapeliwa. Yaani hivi najua ukitapeliwa unafikiria hivi tumbali nimeshatapeliwa au kaa. Kama una mawenge hivi. Yaani ndio moja kwa moja.
0: Ilikuwaje ukatapeliwa?
3: Yaani kuna jamaa nilinunua simu wakati zinaanza kutoka. Hii nihitaje kwa jina?
0: Wewe taja tu.
3: Kuna simu mbaya zinunua mpya. Nilikuwa napanga mbao kwa sio kule juu kwenye namba 6. Kwa nikasema atenye hata kamtaji nitapata, wacha ninunue ka simu. Nikanua ile simu nikapita nayo sokoni pale. Sasa kuna watu sio, yani sielewi kama walijuaje kama nina simu mpya. Basi jamaa akasema kwa sababu bado mimi nauza line, unajua nimetoka zangu busi huko bado yangi bado sielewi unaweza kutoa. Jamaa akasema ngoja nikupachikie line. Sasa kwa akili zangu apachike line. Wakati ya sajili line anapachikaje line kwenye simu yangu? Bado akapachika line. Alipopachika line. Yaani yeye nikawa kama mimi ndo nani kama namfuata sasa yeye kwa. Akawa anaenda huko kana nyuma yangu. Kimaenda tunaenda. Sasa sehemu moja hivi akaingia ndani akasema subiri hapo hapo. Yeye akatokea mlango wa nje. Mimi nimekaa nje pale mpaka saa 12 jioni.
1: Unamsubiri?
3: Tena nimeshatafuta.
1: Kwa hiyo umemfuata moja kwa moja mpaka alipofika, unasubiri tu?
3: Sema moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Asante sana Jaga Boy. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hapo studio.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Bwana, sauti yako ni mpepo kwa babake na Sheila Ugute Saravani.
1: Karibu sana babake na Sheila.
3: Asante sana. Kwanza nimecheka sana sana kutapeliwa. Nilikumbusha mbali.
1: Okay.
3: Hivi nilikuwa hapa Mwasinga mjini hapo, ilikuwa ni 2009. Nifika hapo, kuna jamaa alinionyesha simu moja hivi kama Samsung, kaweka kwenye hivi vimfuko vya kaki. Kanichomolea, kaniambia bwana, inaunua pasta pasta ni adili. Nikajichanganya hapa, ndio nataka nipande gari nijage Mafinga. Amenipa ule mfuko, kumbe na mifuko miwili. Kanipa ule mfuko Samsung kama ya kufunua hivi. Nikakubaliana pale, akasema wewe lipa 15,000, na ilikuwa ni pesa ndefu kipindi hicho. Nikampa ile hela. Anaponipa ule mfuko, nimeweka, akasema picheka vizuri, sasa si unajua tena mimi naenda hivi, naambia yeye, na mimi najifanya kama mjanja. Nipo kwenye gari, nimeondoka na funua hivi, nakuta kuna sabuni. Nilichoka ni ajabu, yani hata sijawahi kusahau. Yani nilichoka vibaya, nikamwambia wewe dereva, hebu simamisha gari kwanza. Nilipia nauli nikashuka, nikamtafutia bwana, sikumpata na alienda mazima.
1: Na hujawahi kukutana naye mpaka leo?
3: Yaani mpaka leo sijawahi kuonana naye, na ilibidi tena nilipie nauli mara ya pili. Yaani
1: pole sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Elia Kanenga kutoka mji Magorofa Ifunda.
1: Karibu sana kutokea Ifunda.
4: Asante sana. Mimi siku moja nimeenda mjini, nilikuwa nifanua ka redio na ka simu, kwa sababu kuna jamaa mmoja akaja akasema, bwana, naomba hizi niazime hii simu ya redio nisikilize, nisubiri hapa naenda dukani nikonunua vote. Nikamwambia haya. Alipoenda dukani, ndugu yangu kusubiriaga ukaje mpaka kesho, tafuta uli ya ha uja kwa mimi kutambele haji kuliti letu uli tafuta hali simu haja
5: kwa nini kwa nini kwa ni maja
0: sande.
1: Kwenye line sim, hello.
6: Hello,
1: habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutoka wapi?
6: Rose Dietu Simigodela, Gingilanyi Bi, barabara Dodoma.
1: Karibu sana Rose. Ulishawahi kutapeliwa, ilikuwaje?
6: Yaani mimi nilishawahi kutapeliwa kwenye simu.
1: Ehe, ilikuwaje?
6: Mtu kanipigia simu nikapokea. Nilipopokea akasema sisi ni watu wa bima, na bima yetu sisi kwa mwaka ni 15,000. Ambayo wewe ukiugua unatibiwa bure, kama endapo utaugua yani ugonjwa mkubwa. Na hata kama utafanyiwa operation, gharama tunalipa sisi watu wa bima. Kwa hiyo kianzio ni 15,000. Nikauliza, 15,000 unalipa baada ya muda gani? Akasema kila mwaka unalipa 15,000. Nikaituma ile 15,000. Hata baadaye nakuja kugundua kama nimetapeliwa, kupiga tena ile namba wakati nimeshatuma hela, ile namba haipatikani.
1: Azuri sima moja kwa moja.
0: Hiyo moja kwa moja.
1: Asante sana Rose Beatus Migodela. Sawa. Tupo pia na Betika sasa hivi wanatushika mkono. Na soka loto kubashiri ni rahisi sana ukiwa na soka loto, sawa? Sahi
0: kabisa.
1: Na sisi tunakwambia acha wasiwasi. Unaelewa eh?
0: Watu wameumizwa.
1: Acha soka loto ifanye kazi, na sio lazima ujue mechi. Unaweza ukajipigia mpaka kiasi cha shilingi milioni 250 kwa dau lako la buku tu ukicheza soka loto. Mimi nakuelekeza namna ya kuweka fedha kwanza kwenye akaunti yako alafu uweze ukabeti, sawa? Hatua ya kwanza kabisa, tumie mtandao wa Vodacom, Airtel, Yes pamoja na Halotel, anza na menu husika ya mtandao wako. Hatua ya pili, chagua nambari sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, weka nambari ya malipo. Utaweka pale 54 54 54. Baada ya kuweka nambari ya malipo, utakwenda kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1,000 kama sehemu ya mtaji wako. Nenda kacheze soka loto kwa sababu ni rahisi sana, na hapo utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza, kupitia mtandao wowote, anza na menyu hiyo nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari moja sehemu ambayo amekuandikia soka loto. Hatua ya pili, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, weka kiasi chako chako cha shilingi 1000 na mwisho kabisa malizia na kuingiza fedha yako hiyo, alafu kaa kibosi usubirie fedha yako au mtonyo uingie kama sehemu ya faida.
0: Hao ndio soka lot kupitia Betika. Sasa, anyway, sisi sasa hivi tunaenda break dogo. Tarejea kwa ajili ya kupokea simu zako zingine ili tuweze kupata

wa idadi ya mechi uitakayo kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: 0735 kwenye line ya simu. Hello.
1: Tulia.
0: Tulia. Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya mkuu wa mkoa wa Yazi, si mwingine ni Mato, kio mwana wa kapande na wakilisha vema pande za Mlandege.
0: Bwana, uko salama kabisa?
1: Namshukuru Mungu kidogo, lakini nasumbuliwa.
0: Najua safari zimekuwa nyingi, lazima uchoke. Wewe mwili umefikia imekuwa gari hiyo? Wewe mwili wa mwili binadamu.
1: Yaani nimezunguka kama nafanya ziara.
0: Karibu sana pia matokeo mwana kapande kutoka hapo lipo. Ushakutapeliwa bosi?
1: Ndugu yangu, yani utacheka mpaka ufe.
0: Ilikuwaje?
1: Kwanza mara ya kwanza kabisa ilikuwa mwaka 95.
0: 95.
1: Nimeenda Dar. Mara ya kwanza.
0: Kwa mara ya kwanza unafika Dar es Salaam.
1: Mara ya kwanza kabisa nimefika Dar es Salaam. Wambu kitoka huko unakuja Iringa, lazima uweke hata kamkata pale ilipo kwenye dashboard, unajua kabisa huyu anatoka Dar es Salaam. Sasa nilikuwa na bosi wangu mmoja hivi Mchaga ambaye kwa sasa hivi ni marehemu. Nilikuwa namuuzia duka lake. Sasa nikawa nimepewa ile hela kwa ajili ya kwenda kununua mafuta ya taa. Na kipindi hicho nilikuwa maeneo ya majumba sita. Sasa majumba sita sio mbali sana uwanja wa ndege. Kwa kukutana na watu kama wawili, akasema bwana, umesikia taarifa gani asubuhi? Akasema bwana, sijasikia taarifa yoyote. Kumbe kuna sehemu wamebomoa, wameiba hela, kila kitu. Yani hapa sasa tunakagua hela ulizonazo, tunaangalia namba. Nikasema sawa, hebu twende tukakae pale na uzio pale, nao wameshachukuliwa hela zao, wanakagua kwa ndani. Basi tukakuwa tunaita mmoja mmoja. Nikasema sawa, nikatoa zile hela bwana. Kumbe watu waliokaa nao njia moja.
0: Wewe ukijua ni watu umio wenzio.
1: Wanakuja wengine tena nao, sasa bwana, kuna moja mbili tatu nimesikia asubuhi. Akasema ndio. Akasema hee, mmesikia taifa gani? Moja mbili tatu, yaani wanaweza kama vilikuwa wameeleza wale jamaa. Akasema tunaomba hizo hela basi tuende zikabule. Wakatoa. Sasa uchochoro walioingia wamesema ndio ofisi yao, hebu kaeni hapo. Wakawa naita mmoja mmoja, kuta wanaowaita hao wanatangulia wale ambao wako pamoja
2: ili waondoke.
1: nimekaa mzao wa watu kuna onekani. Sasa kuna jamaa mmoja akasema, vipi bobe, kabla mmefi meenda nimerudi, umekaa hapa vipi? Na asubia jamaa zangu hapa wanakagua hela mikosi hiyo, kuna sehemu wameiba kwa hela ngazi zile rambu. Akasema ndugu yangu, hao ni makateli, wana wiki nzima wako hapa. Sasa ya pili, hapa Iringa
0: tena
1: ndugu yangu. Hata nyumbani.
0: Ehe, ilikuwa mwaka gani? Maka hiyo 95 uende kwa mara ya kwanza Dar es Salaam. Hiyo Iringa ilikuwa lini?
1: Kwa hapo kirudi anasema vipi, kile kibunda cha kisima cha bibi bado peposi?
0: Sasa kwa huku Iringa ilikuwa lini?
1: Sio mbali sana. Ilikuwa kama 2011 hivi.
0: Juzi tu hiyo tayari.
1: Naam.
0: Ilikuwaje?
1: Kuna jamaa mmoja alikuwa anatembeza mafuta ya kula bwana.
0: Mafuta ya kula.
1: Kwenye dumu la 95. Na sisi kabisa. Kuka katengeneza juisi. Alafu juu akalambia mafuta ya kula. Sasa bei anaye niambia. Nikaona tofauti kabisa, nikatengua nimpeleke mama yoyo.

0: shinda shilingi 10,000. Wakati hata 10,000 mimi nimejipatia kabisa. Wewe unaonekana shida bila kupatisha mawazo.
1: Katoa
0: boda boda.
1: Ehe.
0: Bwana kiingiza mara moja mafuta afrika nyumbani. Sasa nampigia mama watoto kwamba bwana pokea mzigo huo. Wapi? Nimetoka nje kuna boda boda nimemtuma.
1: Eh.
0: Kachukua na kweli chukua mafuta alikuwa hamna nyumbani.
1: Ndio.
0: Aje kupitia vitu vyake kukaambia ai bwana yanachemuka maji hayo.
2: Pole sana ndugu yetu kutoka maeneo hapo Mlandege. Kwenye simu alo.
1: Watu wameumizwa.
3: Hello.
2: Halo, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ah, nazungumza na Ruka Jinga kutoka Isimantara Farm hapa Rwanda.
2: Ah, ushai kutapeliwa?
3: Eh, azodi wakamaza tu.
2: Acha, walikutapeliwa?
3: Bado.
2: Eh.
3: Yaani bado nina maumivu hapa ndiliko.
2: Ha. Hey. Yaani mpaka leo?
3: Acha Mungu, ni mwezi wa 4 ilikuwa tarehe 19.
2: Ha. Kwani nini kilitokea?
3: Iko hivi kaka Azori, mimi hapa ni fanya biashara mali mbichi ndogo ndogo hivi. Ah, nikajua kwa kweli ni ambaye tunafanya naye biashara.
2: Mhm.
3: Alinipigia ruhusa vipi, nikamwambia safi. Akaambia kuna mzigo ambao unaingia nao hapo ni mpya. Ila kuanzia leo nitumie advance kidogo, nikamwambia mzigo advance, mbona si zote atufanyi hizo biashara? Akasema wewe usijali tu, wewe tuma hela. Nikasema nitume kiasi gani?
1: Ehe.
3: Na kwanza nikamtumia 110,000.
1: Mm.
3: Akaambia bwana, sasa hizi niko hapa Ifunda nimekamatwa na mzigo. Wamesema mzigo umezidi. Sijakaa sawa, nikamwambia sawa. Tukafika hapa nani hapa, akasema niko Ifunda mara moja hapa, lakini nimekutana tena na maaskari wamenikamata hapa.
2: Mm.
3: Ebu nisaidie bwana, tuma 120,000. Nikamwambia kwani mzigo gani ambao yani unakamata kila njia? Kwani usi umelipa?
2: Mm.
3: Kwani smart leo wanakukamata kila wakati unalipa? Akasema ah, dada yangu, yani wewe acha tu, yani yote yamenikonza, sijui unajua nini. Wewe niamini mimi, mzigo baadaye nitakuletea.
1: Watu
3: ya Mungu, nikatuma nikaja kutapeliwa 220,000. Yani acha Mungu.
2: Pole sana Lucy.
3: Asante, najua matapeli na wapo na bado wanaendelea kutumia utapeli. Mpaka sasa hivi yani tuna hofu na ambao wanasajili laini hiyo ya Tigo, hiyo ya Voda Airtel.
2: Mm.
3: Yani ni matapeli. Eh. Tunaogopa hata wakisema tunasajili laini, tunawaambia nyie matapeli.
2: Asante sana pia dada Lucy kutoka hapo ulipo, nikutakia asante sana pia kutoka huko. Tupo na Betika kupitia Soka Lotto, sio?
1: Yes.
2: Na tunakuambia endelea kuweka fedha kwenye account ya Betika kupitia mitandao mbalimbali ya simu.
1: Mm.
2: Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, weka pale na utaingia kwenye menu yako. Kama ni Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli. Kama ni Yas, bonyeza *150*01. Kama ni Vodacom, bonyeza *150*00 alama reli. Alafu kama ni mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 reli. Baada ya hapo utaenda sehemu ambayo imeandikwa nini, wanasema hivi,
1: lipia bili kwa M-Pesa.
2: Kwa M-Pesa, nilipo kwa M-Pesa, sio?
1: Ndiyo.
2: Lipia bili. Then wanasema ingiza namba malipo, unajaza pale 545454. Sawa? 545454. Sawa?
1: Mm-hmm.
2: Unaweka kiasi ambacho unataka wewe kuweka. Baada ya hapo sasa unaenda kucheza Soka Lotto.
1: Uh-huh.
2: Utabonyeza *149*16 reli namba 1 Soka Lotto. Namba 2 watakwambia chagua mechi ambazo unataka. 5, 10 au 15. Alafu baada hapo pia unathibitisha, unatulia, unasubiri mtonyo. Sawa sawa?
1: Sawa sawa. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Says hello, uliyetapeliwa. Eh, hello uliyetapeliwa.
4: Hello.
2: Eh, hello uliyetapeliwa. Unaitwa nani?
4: Naitwa Eva kutoka Nyabu.
2: Kutoka Nyabu Dodoma. Asante pia. Tuambie ulitapeliwa nini dadangu?
4: Nilitapeliwa mwaka jana.
1: Ehe, ilikuwaje?
4: Nilikuwa natokea shambani.
1: Ehe.
4: Nikaona simu inaita.
2: Hmm.
4: Nikasikia mtu ananiambia, "Halo Eva." Nikamwambia ndiyo. Akasema unaongea na mtu wa makao makuu kutoka benki.
1: Ehe.
2: Makao makuu kutoka benki.
4: Nikamwambia sawa, naambie.
1: Ehe.
4: Akasema dada, unasikia? Kuna hela imetumwa hapo kwenye simu yako.
1: Ehe.
4: Kuna mtu anaumwa, yuko hoi, alikuwa anatuma hela kwenye simu, akakosea akatuma kwenye namba yako.
1: Ehe.
4: Baadaye nikamwambia, mimi ndo niko shambani.
5: akasema unaenda redakoni hivyo tu ufanye haraka ukaitoa hiyo ukamtumia wakala hiyo hela.
1: Ehe.
5: Nikamwambia sasa mimi huku mawakala hamna, wape mbali. Akasema wewe fanye hivyo tu, chukua hata boda, sisi tutakurudia hiyo boda. Alinipa kifaa. Nikaenda kwa wakala. Nikamwambia wakala kuna hela nataka nitume.
1: Ehe.
5: Akasema sawa. Akasema ila mimi nina hela kwenye akaunti yangu 100,000. Nikasema uitume hiyo hiyo. Akatuma ile 100,000. Nikamwambia ngoja tena baadaye nitakuja kutuma nyingine. Akasema sawa. Baadaye tena nilivyorudi nyumbani. Sasa tisa yule mtu akapiga simu tena.
1: Ehe.
5: Akasema sasa dada, mbona hujamalizia hiyo hela? Basi naomba ufanye haraka.
2: Hapo mgonjwa.
5: Sasa sawa, ngoja niwahi kwa wakala.
2: Hapo mgonjwa alikuwa
1: anaja. Ukaenda tena kwa wakala.
5: Nikarudia tena kwa mara nyingine.
2: Ila wewe naye ulichukuliwa kingo.
1: Ehe.
5: Nikamwambia wakala tuma tena hiyo hela. Akasema unataka kutuma shilingi ngapi? Nikamwambia malizia 170,000.
1: Ehe.
5: Na ile ya mara kwanza inakuwa 270,000. Nikajikuta nimeshatuma ile hela.
1: Shilingi 270,000. Ehe.
5: Ye, nivo maliza kutuma ile hela. Wakala akaniambia sasa hela yangu iko wapi? Nikamwambia hela iko kwenye simu. Ah, hapo hapo wakala akachanganyikiwa na mimi mwenyewe nikajikuta tu nipo hemi. Bala. Nilikuwa nalia chozi kama roho. Sielewi nitafanyiaje.
2: Pole sana.
5: Ah. Ndio hivyo tu yani hawa matapeli.
2: Pole sana. Pole sana pia dadangu kutoka huko pia. Nikushukuru sana.
1: Eva. Huyo ndio Eva sasa.
2: Huyo ndio Eva.
1: Mara ya kwanza 100,000, mara ya pili 170,000. Hajapoa poa tena. Dada, hela iko wapi? Amechanganyikiwa.
2: Sasa hapo najiuliza mgonjwa alikuwa ameshafariki au bado? Kwa sababu alisema hii pesa mgonjwa anataka kufa.
1: Na wanatumia hayo maneno.
2: Ina maana alikuwa bado hajafa inakuaje? Lakini
1: kuna namna hivi, kuna kitu kinakusukuma, unajua zone.
2: Yes,
1: eh?
2: Lazima tuambizane jambo hili, msikilizaji. Na sikiliza kwa umakini Nuru FM Radio 88.9. Tunatoa hii elimu kwa sababu wewe unatusikiliza, kuna njia nyingi za kutapeliwa. Kuna njia nyingi za kutapeliwa. Sasa hizo njia nyingi za kutapeliwa tutakuja tukuelekeze ili kesho na kesho kutwa usitapeliwe tena. Sasa
1: na watu wamerudia, kama matokeo yamerudia zaidi ya mara moja.
2: Tarejea.
6: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha, ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku, ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10, daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtando Super, kisha piga nyota 150, nyota 00, nyota 44, alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja, tunaweza. Hii ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Buruda.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sibuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapiga kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya

0: Mambo?
1: Poa.
0: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Angela Nziku.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
0: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
0: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, ulipata vocha?
1: Niliona 8,500.
0: Mara ya kwanza tulikuwa tunasema hivi Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
0: Na pengine unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
0: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
0: Na ikawa moja kwa moja?
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
0: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
0: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
2: Mara ya kwanza kufika Arusha nilipigwa tukio moja baya sana. Ngoja anasema kwamba anasema hivi, mara ya kwanza kufika Arusha nilipigwa tukio baya sana. Mimi nakumbuka nilikutana na kaka mmoja kwenye kauchocholo. Yule kaka nilipokutana naye alikuwa poa tu, akanambia dada mambo. Nikajibu poa. Nikajibu poa. Akanambia
3: nijibu kwa nafasi ya dada.
2: Okay, mambo.
3: Poa.
2: Akaniambia lete simu, nikampa bila hata kuhoji. Akanambia toa akasema toa nini?
3: Sio line.
2: Toa ameandika toa lamba, sasa sielewa. Anyway, yawezekana pia amechapia. Toa line nikampa, akaniambia mbona sijaelewa. Nikampa bila hata kuhoji. Akaniambia toa lamb. Sasa sijui ni lamb ama lamb, sielewa. Nikampa, akaniambia toa shirt. Nikatoa. Na kuelekea ngoja nini? Kwanza SMS nisome kwanza niwe na edit moja kwa moja. SMS ni na edit.
3: Akaambia toa viatu, akatoa.
2: Toa shirt nikatoa. Akaniambia toa suruali nikatoa. Akaniambia nenda, akaniambia nenda nilivyoondoka. Ondoka tu. Ile sehemu akili zikarudi kuwa sina hata nguo. Nikaiba dela. Nikavaa, nafika nyumbani hata cha kuongea sina.
3: Kwa hiyo katolewa kitambaa, katolewa shati, suruali, na yeye akaiba dera.
2: Sasa ngoja kwanza.
3: Alikuwa kama hana ufahamu, amesema.
2: Ngoja, happy hi. Happy.
4: Hi. Ngoja ni kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Say hi to Happy.
3: Hi.
2: Say hi to Happy.
3: Hi happy.
2: Make yani Happy alikuwa anambia tu toa hiki, anatoa. Toa, anatoa. Toa simu. Toa shati.
3: Suruali.
2: Sasa Happy tuambie vizuri. Happy.
3: Kwenye suruali bali kuna kitu kilimalizikia.
2: Happy ni kama haujamaliza story.
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Happy ni tumtafute Happy vizuri.
2: Happy tutakutafuta. Happy, hii story haujaimalizia vizuri. Haujamalizia vizuri story Happy. Hii toa hii toa ukatoa afu ukaiba na dela. Haya, ulirudisha dela la watu sasa. Au ndio
5: goodbye.
2: Kaka Zori, mimi Eva nimemuelewa, kuna matapeli wanatumia dawa. Ukiongea nao na kuwasikiliza unaingia mtegoni, utajikuta unafanya kila alichokuambia bila uoga wa hofu wala hofu. Nakumbuka uliwahi kusema mtu anayekaribia kutapeliwa huwa ni mkali sana. Ni kweli. Mpangaji wangu yalinikuta hayo. Mama J kutoka Lumwago anasema hivi, soka lotto wanatumia application gani ya betting? Betika. Betika. Lakini mimi kuna siku nipo dukani, mvua inanyesha vibaya mno, alikuja mteja mmoja akaniuliza una voucher za aina gani? Nikamwambia zote ninazo. Akaniambia hesabia zote jumla.
3: Akahesabia.
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Ajamalizia story yake. Ajamalizia story yake. Jamani, matapeli mtatua, lakini kwenye utapeli wa kimapenzi hapo Azori waacha tu. Yaani au viumbe wenzako. Wenzake na Saumu, sio wenzangu na mimi. Viumbe wenzake na Saumu wanaumiza sana. tena zaidi pale unapompa moyo, halafu yeye anaenda kuishi kichwani. Yani da swela gahela be
3: amesema namna hiyo
2: swela gahela. yani basi
4: kwa nini hii ni maajabu.
3: Sawa, bora kwa
2: siku anasema hivi, kuna siku nilikuta
3: ilijua tu utakwama, ndio maana nikasema tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom.
2: Mambo yanifanya inaonekana mimi sijasoma, mimi sitaki. Kwa mambo ya kumimi kuonekana kama sijasoma kwa sababu ya SMS ngumu.
3: Sawa, msimu wa kombe la dunia, Vodacom wamekuja na jambo kwa ajili yako. Usipate tabu, usiteseke. Popote pale ulipo unaweza ukatizama mechi kibao na filamu tofauti tofauti. Na hii ni kupitia application ya VTV kupitia simu yako. Kama hauna mpaka hivi sasa, nikwambie kwamba unakosa mambo mengi, kwa sababu sisi huku tumekuwekea mpaka bando maalum la kujiunga ili uweze kuenjoy. Ni rahisi sana, nenda kwenye Play Store ama App Store, halafu uta download nenda ka search pale VTV OTT. Iweke kwenye simu yako, halafu utakwenda kujiunga na bando maalum kabisa kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Kajiunge na bando maalum la kuangalia kombe la dunia 2026 na TBC. Sisi tunakuhakikishia kwamba kwa shilingi 1000 unaweza ukatazama mechi nzima na filamu kibao. Na hii ndo maana ya kuwa na mtandao super wa Vodacom. Vodacom pamoja tunaweza.
2: Vodacom pamoja tunaweza. Sindio bwana? Pole sana kwako wewe ambaye pia kwa namna moja ama nyingine on 1 and 2 ulitapeliwa. Kuna mchungaji mmoja aliwahi kuja hapa kijini ama kijiji cha Muimbi. Akapokelewa vizuri, akapewa hifadhi na mwenyeji wake. Ngoja kwanza, tulipe kwanza bili. After endelea, sindio?

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hey, vipi? Mambo ni aje?
1: Freshi.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
0: Kutoka Ikongosi?
1: Ndio.
0: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
1: Hapana, mimi kwa kweli ndio malango ya kwanza kucheza.
0: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
1: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema ngoja leo nijaribu. Akasema jaribu sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
0: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongosi ambaye alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
1: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana, kweli huyu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo, nuru pesa.
0: Aisee, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiwaambia pesa tunatoa, hawaamini kama pesa inatoka kweli?
1: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza, na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanahisi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nasubiria
0: saa tano sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
1: Na bado ndo nasubiri, na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
0: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
1: Asante sana, tunashukuru pia.
0: Haya, asante kaka.
2: Kuna mchungaji mmoja aliwahi kuja hapa kijijini cha ama kijiji cha Muimbi, kapokelewa vizuri, kapewa hifadhi na mwenyeji wake. Mchungaji, bwana, unajua alikuja na gia ipi? Alisema hivi, hiyo kanisa inatakiwa ibomolewe, tupandishe ukuta. Waumini wakasema yes, Mungu katuletea malaika. Sasa wakaanza michango ya pesa, na yeye aliahidi kuchangia na maombi kila mtaa. Alivyochangia ile pesa, e bwana, alitokomea kusikojulikana hadi leo. Kanisa toka walivyobomoa bati ziliuzwa.
3: Watu wanajivika
2: nafasi. Mchungaji mwenyeji aliingia pabaya sana na shetani. Kuna watu ambao, yani unajua iko hivi, watu wanaingia kwa gia tofauti. Yaani mtu anaweza kaja kwa gia hapa na kuja kwa gia nani? Yaani mtu anakuja kwa gia ambayo unaona kabisa ni yeye. Kanisani matapeli wapo.
3: Misikitini wapo.
2: Anakuja mtu kanisani hapo nakwambia, mkaka mnyenyekevu anapiga kinanda hapo, nasema jamani, huyu kaka sio alikuwa wapi miaka yote? Kwenye praise team tulikuwa tunapata shida. Kwenye praise and worship tunapata shida, kumbe tuna mkaka.
3: Kumbe alikuwa na jambo lake.
2: Mkaka. Kuna siku nitapeliwa na hawa watu wa mtandaoni 100,000. Nililia sana. I say, anaitwa Njiro kutoka pande za Nyabu.
3: Nani?
2: Nyenye hapo studio matapeli. Hawana akili. Walinifanya nitoke Kiesa Kilolo hadi Garden.
3: Alikuwa anaenda kupata nini?
2: Eti alijiita yeye ni Jose, anafanya kazi nani Vodacom hapo Miomboni. Nilitoa hela yangu, alaaniwe wewe. Alaaniwe sana, Odilia anasema. Alaaniwe sana kutoka Sakalilo.
3: Alitembea mguu.
2: Sasa wewe ni wa Sakalilo. Kisakilo kuna kufanya nini? Kutoka Kisakilo mpaka gari. Kasema Azori, kuna mtu katapeliwa hela ya mahali jana. So mke ndo kakosa hivyo. Hata washenga nao. Washenga.
4: Wewe unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Washenga ni wa kuamini. Mshenga anaweza kumtumia posa akapeleke anakula.
3: Au akifika anajitambulisha yeye.
2: Anajitambulisha yeye, bwana mimi ndo nimekuja. Lakini ungua boxi na kutania na fungua box na kutana na box voucher hamna, ni data ise. Yes, SMS ni kama ilikuwa ina
3: ime miss.
2: Sasa iko hivi, nataka nikwambie pia msikilizaji, wewe ambaye unatusikiliza muda huu, kwanza kwenye mitandao ya kijamii kuna utapeli ambao wanasema utapata mkopo kirahisi. Umeelewa?
3: Sawa.
2: Yaani kuna utapeli wa kupata mikopo kirahisi. Kwa hiyo utakuta kwenye mitandao ya kijamii hasa Facebook kule kuna matapeli wengi sana wanatumia jina la vikoba mbalimbali. Watu wao wanaahidi kwamba wanatoa mikopo rahisi na kwa haraka kupitia njia za simu ili kuwakamata vizuri watu. Na wamekuwa wakitumia majina ya watu maarufu kusambaza habari hizi. Kwa mfano, wanafungua account kwenye Facebook, wanaandika labda pengine Zito Kabwe, Mara Kajala, Modeuji. Yaani hapo wataeleza wewe, mwisho wa siku utaingia kingi na watakuchapa pesa. Lakini kuna aina ya pili ya utapeli ambayo unafanyishwa kazi, ambayo unafanyishwa kazi lakini huna uhakika wa kulipwa. Hii aina ya pili, yaani hakuna mtu anayekwambia utume fedha, ila wewe mwenyewe unapewa jukumu la kufanya. Pia unaambiwa bwana, ushawishi watu wengine wajiunge na kwamba utalipwa kulingana na kazi unayoifanya.
3: Okay.
2: Yale mambo ya Qnet. Yale mambo ya Kalindas. Na wao wengine.
0: Yaani unaambia bwana asikilize wewe ukiwaalika wenzio na huyu akimwalika huyu huyu akimwalika huyu na ukimwalika ukimwalika
3: inakuwa ni chain flani.
0: Chain flani. Kwa uzoefu wangu mdogo ama kwa uzoefu wangu mkubwa nilionao mimi Azuri, sijawahi kuona mtu anayelipwa kwa kazi ya aina hiyo. Mimi sijawahi kuona.
3: Lakini tunaamini kwa sababu ya shida sijui nini.
0: Lakini pia kuna ndugu zetu wanasema hivi pesa situma kwa namba hii. Hivi kweli wewe leo hii? Kwa mfano, sasa hivi kuna messages zinakuja kwenye simu. Mtu anakuambia namba yako ya NIDA imekufa sijui tumeiblock sijui. Sasa kuna message vinakuja hivi. Namba yako ya NIDA sijui nini imeisha muda wake. Kwa hiyo inabidi uishe sijui tuma pesa. Wewe. NIDA watakutumia message kwa NIDA yenyewe. Yaani message inakuja pale NIDA. Kama ambavyo sasa hivi tunapata message kutoka kwenye Tunza Amani, sio?
3: Inakuja neno Tunza Amani.
0: Tunza Amani
3: inakuja. Lakini inakuja pia usalama.
0: Usalama.
3: Lakini inaweza ikaja jeshi la polisi. Lakini sivyo hivyo tu, kuna namna ambavyo pia miamala ya kifedha imekuwa ikituchanganya. Yaani unaweza ukaona kabisa umepokea kiasi cha shilingi ukiangalia pale juu ni namba. Au sisi tunakimbiliaga tu kwenye zile message umepokea kiasi, mtandao fulani umekuingizia kiasi cha shilingi, umejishindia kiasi cha shilingi.
0: Unachekelea mwenyewe.
3: Unaenda kwa wakala moja kwa moja.
0: Lakini pia kuna utapeli ambao mtu anakuja hapo na yeye anatoa pesa kwako wewe. Yaani kuna mtu ambaye anakupa fedha. Wewe unamwamini kama ni mtu mzuri. Halafu anakupiga mara mbili. Menelewa. Yaani kwa hivi. Kuna rafiki yangu mmoja. Yeye alishawahi kufanya ile tukio. Nadhani alimuumiza kweli yule dada. Yule dada alikuwa ni dada ambaye alikuwa anafanya kazi alikuwa na duka lake. Ni hawa kina dada ambao ni masingo mama.
3: Sawa.
0: Ana duka lake na anajitegemea, ana maisha yake. Ni dada mwenye hela. Lakini kilichokuwa kinamtesa ni kwamba hakuwahi kubahatika kupata mwanaume wa kumpenda.
3: Sawa.
0: Mara nyingi sana wanawake ambao wanajitegemea kiuchumi hawa
3: kutokana na jiamulia mambo.
0: Wanapokuwa kwa stable vile, mateso wanayopata ni kwenye kumpata mtu wa kuwa naye ambaye pia atampenda sio kwa vitu alivyo navyo, atakempenda jinsi alivyo. Sasa huyu kijana yeye alichokifanya, alifanya jambo moja. Yule kijana hakuwa na uwezo sana wa kifedha. Ila sasa alisoma nyakati za yule dada. Alijua kabisa huyu dada pamoja na kwamba ana uwezo wa kifedha, lakini kinachomtesa
3: ni mapenzi.
0: Mkaka akaingia
3: katika
0: akajiweka pale.
3: Sawa.
0: Sasa yule kaka sio kwamba alikuwa na fedha sana. Alikuwa na fedha tu chache, lakini alihakisha anajitoa kwa moyo wote ili dada yule aone kabisa anafanya nini? Ana moyo. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa yule dada alikuwa akiwa na changamoto labda ya kifedha. Sijui nataka sijui nifanye nini? Yule kaka anatoa pesa yake.
3: Anampatia yeye.
0: Sijui nini? Anampatia. Na yule kijana alimwachia simu zake zote sijui. Unajua kuna tunafuatia kwenye mahusiano sijui. Simu akampa simu zote.
3: Shika mama, hizi hapa.
0: Yoyote atakayepiga wewe pokea. Yote sijui. Unajua kuna wanawake ambao wanaamini akishika simu ya mume wake, ya mpenzi wake, kama anaingia na pekua haoni nini, anajua
3: huyu ni naye.
5: Good boy.
3: Akaona amejipatia dunia.
0: Yule kijana aliamua kusacrifice miezi sita. Miezi sita, kwamba hii miezi sita nataka udada niende naye mpaka amini kweli kweli. Wezi amini yule kaka. Kwanza
3: wanasema hii ni longest plan.
0: Akifika kwa marafiki zake anamtambulisha, bwana
3: chemejienu huyu mke wangu.
0: Anamposti mtandao ni kitu gani? Posti mtandao ni huko. Ana tena mpaka anasimanga na ma ex. Yaani nyinyi mnajifanya si nini? Ona chuma iko hapo. Sasa hivi niko hapa usingizi wangu. Nene. Dada akasema sasa nimepata nini?
3: Jambo nimelipata. Yule nilokuwa namtaka wa ndoto ni naye.
0: Wauni walimsanua, oya dada yule ana hela.
3: Nenda kajiweke.
0: Wewe kuna namna tu waishi naye tu. Kijana akasema sio shida, mimi sita kitu gani? Mimi nitapata mwanamke mwingine. Kwa hiyo amejiweka hapo kwa uaminifu mkubwa na nini yule dada?
3: Kajiachia.
0: Mwisho wa siku dada wa watu, kaka sasa inabidi awe na biashara na nini. Si unajua mtoto wa kike kuna muda huwa anatamani kama hata mtu wake pia awe na level ambazo zinafanana za kwake. Unajua sasa aanze kumweka kwenye mazingira mazuri. Baba nani ATM hii hapa.
3: Kadi yangu hii.
0: Hii huko kwenye account huko baba. Hapo anaitwa baba. Huko ni nini baba? Kuna 1 2 3.
3: Kusha.
0: Baba, huku huku baba. Una hiki na hiki na hiki.
3: Good bye.
0: Kijana ni mwaminifu bala.
3: Miezi sita anasema longest plan.
0: Hukuti SMS hata moja ya mdada inaingia kwenye simu yake.
3: Namba
0: akijikosea tu anatukanwa. Wewe unajui kama mimi nina mtu? Unajui maana nani? Dada akasema Mungu si amenishushia huyu hapa.
4: Hii ni maajabu.
0: Basi, dada watu ikabidi amwachie pia hata kuendesha gari. Wana ufunguo gani hapa? Ukitaka mitoko yako, mitoko yako. Ukitaka mitoko yako, gari yako.
4: Unajua anajua za nini? Hii ni maajabu.
3: Ukikapata kitu gani?
0: Unaongea na bana anakuwa kidogo. Na gari. Kwa yule mwana ambaye alikuwa akipiga shati zake fulani, anafungua hivi anachia kifua hapa wazi. Sasa yule kijana kwa sababu tayari anamiliki mtoto akaenda gym. Ah bwana wewe.
3: Mtu huyu hapa mwamba si ndo huyu.
0: Sasa jamaa zake mtani wanasema, "Ah mwanangu wewe. Ah kweli wewe mwanangu tumekunyoshia mikono. Kweli yule dada? Ah kweli umemweza. Ah wewe una hatari. Ah mwanangu wewe fundi."
3: Amefake maisha yake moja kwa moja.
0: Mwanangu hatari mwanangu. Ah yani mwanangu umejisacrifice kabisa sivyo na nini na nini? Sasa siku ilipofika kwa yule dada, alintegea siku ambayo yeye yuko kwenye biashara zake, akaenda benki, alikomba fedha sawa nyumbani. Alikomba fedha. Unaelewa? Kumbe zile fedha alizokuwa anampatia yule binti, yule kijana alikuwa na hesabu. Kwamba zijilipe.
3: Ndio hapo. Kama nilitoa shilingi milioni 7, kama nilitoa milioni 10,
0: mara nne yake.
3: Nitapata milioni 40 au 50. Sawa, tupo na Vodacom ambao wanatupa nguvu ya kutosha, na mpaka hivi sasa hakikisha kwenye simu yako una miliki application ya VTV ili iwe rahisi wewe popote pale ulipo utazama kombe la dunia, kwa sababu sisi tunakwambia uhitaji kusimuliwa. Popote pale ulipo unatazama match kadhaa, ukiwa unaendelea kabisa na majukumu yako ni rahisi sana. Nenda kwenye Play Store ama App Store, alafu ka download au nenda ka search VTV OT, alafu utaiweka kwenye simu yako. Kisha kuwa nayo, ni rahisi sana kujiunga na bando maalum la kutazama kombe la dunia. Na TBC utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga na bando hilo. Na hapa tunakwambia kwamba kwa uhakika kabisa ukiwa na bando la shilingi 1000 unaweza ukatazama mechi nzima na filamu kibao.
0: Tapeli ni tapeli tu.
3: Ana mbinu tapeli nyingi.
0: Yaani mtu akipanga kutapeli anakutapeli. Yawezekana kuna binti ambaye unajua kuna wale wanawake utasikia, "Yaani mimi siwezi nikaolewa. Mimi siwezi nikakutana na mwanaume mpaka aonekane nyumbani. Mpaka sio atoe posa. Mpaka watu wanatolewa mpaka mahari."
3: Na watu wanafunga ndoa. Sio si mahari tu, na watu wanafunga ndoa.
0: Sasa kwenye kutapeliwa kila mmoja kuna namna pekee ambayo anafanya nini anatapeliwa.
3: Tulikuwa na mkasa hapa wiki iliyopita, Jumamosi iliyopita. Dada ameolewa na mwanaume na ameishi naye. Lakini huyo mwanaume alimwambia baba amekufa, mama amekufa, aliyemleta sio ndugu yake, waliofungisha ndoa anasema na wenyewe hawamjui.
0: Sasa tumwamini nani?
3: Hata jina halijui halisi la huyo mtu.
0: Tumwamini nani sasa?
3: Jiamini mwenyewe. Jiamini mwenyewe.
0: Wewe umeshawahi kuumizwa? Umeshawahi kuumizwa?
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
7: katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda. Chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hello.
2: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
2: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
2: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa, Febronia.
1: JKT.
2: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku. Ndio nimeshinda 8500.
2: Hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.
2: Kama huamini Nuru Pesa tunatoa pesa, tunasema endelea pia kucheza kupitia mitandao minne ya simu. Sasa naomba nikwambie, 3 dakika 50 watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000, si ndio? 20,000. Nitaka nichanganye mambo.
3: Tawaongeza na za kwako za mfukoni. Hatuna shaka. Unaweza ukapindua meza unavyotaka wewe, lakini ichanganye.
2: Ngoja nikupe maelezo mazuri, alafu tukisha nikishikupa maelezo mazuri tutapata nafasi ya kusikiliza episode ya 4. Sawa.
3: Sauti ya Amani.
2: Sauti ya Amani. Sawa. Mm-hmm. Alafu baadaye utatupigia simu tuambie nini ambacho
3: umejifunza. Okay.
2: Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Then baada ya hapo utabonyeza ile namba 4, itakuja namba 4 nyingine kuweka namba ya kampuni. Utaibonyeza ile namba 4, watakwambia weka sasa namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Then watakwambia weka kumbukumbu namba ya malipo, ama weka kumbukumbu namba, utajaza pale 889. Then watasema weka kiasi, utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Watakwambia weka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa. Unabonyeza namba yako ya siri, unathibitisha malipo na utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Sawa. Ukibonyeza ile namba 4 itakuja namba 3, wanakuambia niweka namba ya kampuni. Bonyeza ile namba 3 kisha ingiza namba ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba malipo jaza pale 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo watakwambia ingiza namba yako ya siri, utathibitisha utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Utabonyeza ile namba 5, itakuja namba 4, unakuambia weka namba ya kampuni. Utabonyeza pale, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaingiza kumbukumbu namba ya malipo 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unaingiza namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Mtandao wa mwisho kabisa ni Halotel. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza ile namba 4 fanya malipo, inakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni. Unaibonyeza ile namba 3 kuweka namba ya kampuni, watakwambia ingiza namba ya biashara. Namba ya biashara ndio ile 553111. Kumbukumbu namba malipo utajaza pale 889. Sawa. Baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, unaweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hapo na kumecheza kupitia mtandao wa Halotel. Bado tunakuambia kwamba Vodacom wanakuambia kombe la dunia ni la moto balaa. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira haupasi kusubiri mtu akuambie jana kulikuwa kuna bonge moja la goli. Sio wewe. Ya huyo sio wewe. Wewe ni mtu wa kuwepo, kushuhudia kila pass, kila shoot, kila bao, yani nyavu kwa
3: nyavu.
2: Kama jana tulivyokuwa Samora pale. Jana nikutana na marafiki zangu wengi Samora.
3: Okay.
2: Japo kuna wengine walinikimbia. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote liko mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipo. Pakua application ya VTV kupitia Play Store ama App Store. kwa kuandika VTV out kama unatumia iPhone. Lakini pia ukitaka kujiunga kifurushi cha kuweza kushuhudia mechi hizi live kupitia VTV, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Alafu baada ya hapo sasa utanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia kupitia TBC, alafu utafungua VTV, utakutana mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live. Na ziada pia kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine nyingi, ikiwa ni pamoja na kuona mechi live mwanzo mwisho pamoja na filamu kibao kwa buku tu. Sawa, kwa buku tu. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua, si ndio bwana? Sasa nilikuwa nimekujuza ama tumekujuza kwamba utapata nafasi ya kusikiliza episode namba 4 ya Sauti ya Amani, si ndio? Tulisikiza episode ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Leo sikiliza hii episode ya 4, halafu utakuwa na mambo machache ya kutuambia. Baadaye tutapokea simu utuambie kitu gani ambacho umekielewa kutokana na igizo hili ama tamthilia hii ambayo unaisikiliza.
4: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sauti ya Amani. Tamthilia inayoelimisha jamii kuhusu amani, mshikamano, uvumilivu na maendeleo. Katika maisha ya kila siku tunasikia habari nyingi sana. Baadhi ni za kweli, lakini nyingine ni uvumi na taarifa za uongo tu. Mara nyingi watu husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake. Matokeo yake ni hofu, migawanyiko, chuki na hata migogoro katika jamii na taifa kwa ujumla. Leo katika kipindi chetu tunafuatilia simulizi yenye kichwa cha habari, uvumi na taarifa za uongo. Tuone jinsi habari sio ya ukweli inavyokaribia kuivuruga jamii. Mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
5: Baka!
6: Oya wewe.
5: Njoo bwana Baka.
6: Na vipi niambi?
5: Baka. Kuna kitu nataka nikwambie ndugu yangu.
6: Ndio mama anaona hivyo hivi niambi basi.
5: Kaka, kuna jambo kubwa sana limetokea.
6: Ehe, jambo gani hilo?
5: Nimesikia kuna watu kutoka kijiji jirani huko. Wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
6: Hebu tulia kwanza. Mambo gani yale mabaya unayosema wewe?
5: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
6: Wewe umesikia wapi?
5: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
6: Alikuwa na ushahidi wote ule?
5: Sijui, lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
6: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
5: Kaka, lakini watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
6: Hiyo haimaanishi kuwa ni mkweli.
5: Kivipi sasa?
6: Oi, vipi mambo yako bwana kama mtu? Karibu.
7: Nyie vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
5: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
7: Na mimi nimeambiwa eti wanafika watu 50 wewe.
5: Kumbe na umeambiwa hivyo?
7: Wamesema.
5: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
7: Wanabisha shauri yake watu wanani zaidi huko.
6: Basi sijasikia hicho kitu mimi.
7: Jamani samani. Hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
6: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
7: Wewe tumaini, sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi wewe.
6: Kweli jamani au mnaongea tu?
5: Tumaini, wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
7: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinazosababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli wewe mboga mbaka watu wanazungumza?
6: Mimi nashangaa hivi kweli jamani.
7: Jamani sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
5: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
7: Na kama si kweli?
5: Basi tutarekebisha baadaye.
7: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
5: Jamani kule kuna nini?
7: Kuna mimi hapa. Sasa. Mimi na mungu. Sasa mimi sasa sana maduka ni fuko itakuwaje? Nani mangi pana nafunga duka lake jamani? Sasa itakuwaje?
6: Wewe kito. Kito.
5: Naam.
6: Unaona sasa hali ilivyo sasa?
5: Kuna nini?
6: Watu wasiwasi huko. Watu wameanza kufunga maduka kaka.
5: Kweli kaka?
6: Wengine wamezuia watoto wasitoke nje kabisa.
5: Yaani kaka sikutarajia ifikie hivyo.
6: Na nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameanza kupanga kulinda kijiji usiku.
5: Sasa kaka, si jambo zuri hilo.
6: Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
5: Hapo sasa.
6: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa. Afadhali sasa hapa tukae.
7: Tujue kwa kweli kwa sababu yani wewe
8: ni mfano. Jamani. Jamani naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane.
6: Haya tunakusikiliza.
8: Tusikilizane wananchi wenzangu.
6: Sawa.
8: Nimewaita hapa kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani mmesikia.
7: Wewe mzee Mwangaza, watu ujue wana hofu.
6: Ni kweli.
7: Wewe tunaogopa kwa kweli. Sasa tutaishije mambo yenyewe tunaogopa kama hivi?
8: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
5: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
8: Sawa, ni nani hasa ndio nataka kujua.
5: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
8: Je, Kuna mtu yote leo aona wageni wanataka kufanya uharibifu? Nauliza.
7: Wewe mzee Mwangaza, mimi sijaona, nimesikia tu wanazungumza.
9: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
7: Jamani, ndio maana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
9: Ni kweli kabisa.
8: Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi mnajua.
9: Mm. Mm? Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
8: Ah, sawa, sawa. Kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
7: Tumeogopa mzee Mwangaza wewe. Hii jambo liwe.
8: Hebu ngoja kwa kitu pokea simu kidogo. Halo? Halo? Halo?
10: Halo, habari?
8: Nzuri tu, habari yako?
10: Ah, salama tu kwa kweli. Unaendelea hapo?
8: Ah, salama kabisa kama ulivyosikia tu.
10: Sawa, sawa, sawa.
8: Mm.
10: Tunatoa taarifa rasmi.
8: Mm.
10: Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
8: Una uhakika?
10: Ndio. Nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
8: Nashukuru sana.
10: Ah, shukuru.
8: Ah, asante.
9: Jamani.
8: Ndugu wananchi, wananchi naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
7: Hey, mama, kumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
8: Hey,
9: kwa kweli. Unaona sayo? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
7: Tumeogopa wewe na nini?
11: Kwa hiyo kaka, ina maana nilichokuwa nakisambaza kiko na ukweli.
7: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
9: Maona
11: Kaka, naona aibu sana.
9: Kwa nini sasa?

0: Ah, haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
1: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
0: Aso?
1: Wewe tu maana unafikiri ni kugombana tu? Mm. Sio kugombana, watu wanavurugana we. Hey, unajua ukisikia unagombana na kufanya furugu.
2: Hey. Unajua nini? Mm. Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua.
0: Mm.
2: Shida yake ni hizi hizi za kawaida uvumi.
3: Sio sawa kabisa.
4: Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana.
0: Jambo gani ndugu yangu unajifunza?
4: Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukuli wake ndo useme.
1: Na mimi pia wakiniletea hizo habari, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nikauliza hata kwa mwenyekiti we.
0: So uanze kutafuta chumvi.
1: Ah, huko sitoki tena, huko nimeshaacha huko we.
0: Ni kweli unachokisema.
1: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
2: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
1: Watu wanaweza kugombana hivi.
0: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisaidia jambo tutafanyaje?
1: Mimi ninavyoona hapo, tutathibitisha kwanza.
0: Nafikiri uko sawa.
1: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli na aliyesema je anaaminika, hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti tujue kama ni za kuaminika wewe. Hivi tumepata hofu ya bure.
0: Sawa, ni kweli kabisa.
4: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
1: Ni kweli kabisa.
2: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
5: Amani inaanza na sisi.
6: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani ujengwe kwa ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki, hadi wakati mwingine. Kwa heri.

0: Fua simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: kuna ujumbe mmoja nilikuwa nimeuacha lakini moja kati ya jumbe ambazo leo ni tarehe 13. Kuna mtu mmoja ameniambia yeye tarehe 8 mwezi huu Alhamisi ilikuwa.
1: Okay.
0: Na hata nikiangalia hapa kwenye kalenda tarehe 8 haikuwa ilikuwa ni Jumatano. Si ndio?
1: Uh-huh.
0: Ya ilikuwa Jumatano.
1: Mm.
0: Anasema kaka Zori nimetapeliwa tarehe 8 Alhamisi.
1: Hii ni Jumatano sasa.
0: Jumatano. Mm. Sijapata usingizi mpaka leo. Maswali kichwani mwangu hayaishi. Wakati huo nina mambo mengi yanataka hela jamani. Walimu amenitumia message eti sijalipa hela ya mtihani ya mtoto. Na Ijumaa asubuhi wanaingia kwenye mitihani. Nikasema sina hiyo taarifa. Akasema uwai utume hela sasa hivi. Nikatuma baadaye nikasema nimcheki mwalimu wa darasa

0: Wakasema hakuna kitu kama hicho aisee. Sopoa, kutapeliwa, kupo peupe.
1: Na nikwambie, hizi siku kadhaa kabla ya kwenda kwenye likizo hii kulikuwa na mtindo sana wa kumeseji zinaingia za ada. Watoto kuzuiliwa kwenye mitihani Hata kwangu niliuona huo ujumbe ambao unasema kwamba lipa ada ya mwanao mapema, haturuhusiwa kufanya mitihani. Lakini kwa sababu ni mzazi ambaye najua majukumu yangu, nikajua tu hawa ni wale wale, umeelewa . Kwa hiyo kuna namna pia namba inaweza ikaingia kwenye simu yako na ukawa kama hujalipa kweli ada, unaweza ukafanya malipo. Sasa unafanya malipo wapi wakati account number ya shule inabidi uwe nayo? Au aliwasiliana nao moja kwa moja wakamtumia tena? Na hii ndo maana halisi, wakati mwingine tunawaambia wazazi tujitahidi tuwe na namba halisi za mawasiliano ya shule. Kwa sababu ikiingia message kama ile na hujalipa, kweli lazima uchanganyikiwe. Umeelewa . Yaani ikishaingia tu kwamba unajua mtoto wangu anaenda kufanya mitihani afu amezuiliwa, unaweza ukajikuta umeipiga ile namba moja kwa moja na wamekutumia account number na umeingiza. Sasa ukishaingiza si kuna jina linakuja pale? Kwamba lazima umuulize wakala kwamba inasoma jina gani, ili wakati mwingine pia ujiulize na uthibitishe. Usiombe ya kukute.
0: Dakika ni 54 tangu saa 3 kamili asubuhi. Tupo na Vodacom. Tunasema mechi za kombe la dunia bado zipo, ni za moto kweli kweli. Wewe tu hakikisha kwamba unashuhudia live. Na unashuhudia live kivipi? Sasa hivi sio kwamba mtu anakutambia wewe nyumbani na TV inchi 55, inchi 75 na inchi 32 sijui. Sasa hivi mechi za kombe la dunia hatuendi kwa majirani. Tuna simu zetu, tunatamba na simu zetu, tunaangalia kwenye simu zetu kombe la dunia. Sawa. Na wanaotupa nguvu ya kufanya yote haya ni Vodacom Tanzania. Mtandao super ambao wao wanakuambia kwa shilingi 1000 tu ya kitanzania unaweza pia kujiunga kifurushi, lakini ukadownload application ya VTV ukashuhudia mechi za kombe la dunia. Sawa.
1: Yani
0: wewe cha kufanya download hii application ya VTV. Baada ya hapo sasa, ukisha download hii application kupitia simu Android ama kama na iPhone, unatumia VTV alt, download your application, install kwenye simu yako, ingia. Ukishaingia utashuhudia mechi nyingi kweli kweli ambazo zinapatikana humo. Sawa. Lakini vile vile kama unataka kujiunga sasa kwa ajili ya kuangalia mechi, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Sawa. Kushuhudia kombe la dunia. Na kwa shilingi 1000 tu, yani bando la buku, unaangalia mechi nzima na unaangalia filamu nyingine kibao. Sasa umesikiliza igizo la Tunza
1: sauti ya amani.
0: Tupigie simu yako, kitu gani ambacho umekielewa kwenye igizo hili? Pia tunapokea simu kama tatu tu. Simu tatu 0735018440. Kama kweli ulikuwa unatufuatilia, sisi tunasema hivi, kama umesikiliza tuambie. Pole sana.
1: Naweza kapiga tena 0735.
0: Inawezekana ulikuwa unajaribu
1: 0184440 kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi, sauti yana ni kutoka wapi? Karibu sana kutokea Uhambingeto, kuna upepo sana.
0: Unaweza kusimama?
2: Kiukweli yani hapa nilipo kwa sababu niko barabarani natembea, ila nimejaribu kuchuchumaa. Inaonekana tayari huku upepo unatisha sana.
1: Umejifunza nini bosi wetu?
2: Kiukweli mimi nimejifunza yani mtu kila jambo ukilisikia usilikurupukie. Jaribu kulifuatilia kiundani upate ukweli ndio uanze kulikurupukia. Sio uwe utatoa taharuki kwa wengine. Bwana Azo.
0: Asante sana pia
2: Sipri. Nimejifunza mimi ndio hicho.
0: Asante Sipri ni kutoka Uhambingeto.
2: Asante.
0: Kwenye line simu.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Sauti ipo chini.
1: Karibu sana kutokea Isimani.
3: Asante. Yaani mambo jambo kisharisikia, kwanza sio jambo sio atakao lisikia lazima useme. Kuna mengine unyamaze, maana unaweza ukaongea ukaongeza mambo ambayo hayapo ukasababisha matatizo mengine.
1: Okay, asante sana.
0: Shukrani sana. 0735018440. Ni sawa sana sisi ambapo tumepata taarifa kuhusiana na mauaji ambayo yametokea Nduli.
1: Inabidi tufuatilie bwana.
0: Tufuatilie. Hatuwezi kufika hapa. Unajua bwana lazima tufuatilie alafu then tuje tukupe taarifa kamili. Kwenye lala simu.
1: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Eh?
1: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Ni Francis Mae.
4: naongea na Stanley kutoka Mafinga.
1: Karibu sana. Umejifunza nini?
4: Nimejifunza katika taarifa unayoipata lazima isambaze. Ndio maana ndio ile ambayo ilikuwa kuna ni kama vile umesikia kama kuna maandamano au ujumbe wote na wewe unamsambazia mtu haipasi kawa hivi.
1: Okay, asante sana.
0: Pia ndugu yangu kutoka huko Mafinga.
4: Asante sana.
0: Shukrani sana. Ulisema tupokee simu ngapi?
1: Tumetamatisha ni simu tatu tu.
0: Naomba nami nijiulize, kuna mtandao fulani wameniambia nijiunge na bima mkononi, nikajiunga wananikata kila mwezi 8,500 ama nimepigwa mnisanue. Sasa iko hivi. Huo mtandao, mtandao wote ule unawapigia customer service kwa namba 100, sawa? Waulize. Waulize jamani yeye, bwana hii bima mkononi vipi? Kama unaridhia, kwa sababu hawezi kukuunga huduma kama wewe mwenyewe hujaridhia. Manake wewe uliridhia na lazima atakuwa alikupigia simu na ukakubali. Lakini vile vile una uwezo wa kujitoa kwenye huduma kama unaona kama inakutesa vile vile. Licha ya kwamba ulikubaliana nao, unaruhusiwa kufanya nini? Kujitoa. Lakini
1: muda wa kutoa washindi ndio huu hapa na Azori ana jukumu moja tu la kubonyeza kidude. Kama umeshiriki mapema kabisa, tazama simu yako, yawezekana ujumbe mfupi ambao unaingia kupitia simu hiyo ndio fedha yako asubuhi ya leo au chai yako ama matumizi yako ya siku, kwa sababu sisi hapa ndani tuna washindi 10.
0: Sahi kabisa. Naanza na namba ya kwanza hii hapa. Angalia simu yako msikilizaji, 0758 003 mwishoni 79. Angalia simu yako.
1: Nambari ya muda kwanza.
0: Okay, nambari ya pili ni 0768 896 mwishoni 25.
1: Nambari ya pili
0: 0616 098 mwishoni 76.
1: Nambari ya tatu
0: 0746 793 mwishoni 29.
1: Hiyo ni nambari ya nne.
0: 0755 377 mwishoni 93.
1: Nambari ya tano hiyo
0: 0622 112 mwishoni 15.
1: Nambari ya sita.
0: Haya, namba nyingine ni 0624 008 mwishoni 71.
1: Nambari ya saba ambayo umeisikia
0: 0652 272 mwishoni 07.
1: Nambari ya nane hiyo
0: 0687 633 mwishoni 88.
1: Nambari ya tisa na nambari ya mwisho ya zoni ndio hiyo anahitaji.
0: 0763 102 mwishoni 77.
1: Haya, hiyo ndio nambari ya mwisho.
0: Hatuna la ziada. Tukutane kesho panapo majaliwa, Mwenyezi Mungu akitujalia.
1: Inshallah.
0: Raha leo wanaingia huko ndani. Mimi nitakuja kwenye kipindi cha raha leo kwa ajili ya kutoa voucher kama etifeti. Nije nitoe voucher kwenye kipindi chenu?
5: Kama kawaida.
0: Nije nitoe voucher? Haya, tutakuja kutoa voucher. Jamani, Saum vipi?
6: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
7: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunachanga, haya tuna pesa. Wote
4: tumeona tena kwa utapi tena jamani.
5: Hapa tupaka ngumeliwa. Paka tena anameliwa.
2: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo, unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
1: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
8: Yeah.
1: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
10: Kwa mama pepe weo.
1: Kwa mama pepe. Kwa mama pepe. FM.

0: Hapo ningekuwa DJ sasa ningekuwa nafanya ile kuchu kuchu kuchu.
1: Kwa nataka kufanya neno kwenye vision. Fanya kuchu kuchu kuchu kuchu.
0: Sasa hapa inashindikana. Yaani ningekuwa kule ndio kwenye vision kule ndio ingekuwa yenyewe yenyewe.
1: Wanafanya hivi kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu. Mr. DJ.
0: Mr. DJ anakuambia kia Mungu lilili kenge lingeniua.
1: Sio aliwaza nini?
0: Kenge sasa hapo kuna mawili. Kenge binadamu
1: na kenge moyo.
0: Na kenge moyo.
1: Sasa sijajua ile kenge gani.
0: Maana.
1: Hatari.
0: Vipi ndugu yangu kwema?
1: Kwema kabisa kamwene.
0: Kamwene unoge.
1: Ndimno fuela manyi veve.
0: Ndimno fuela ndugu yangu.
1: Mapigo.
0: Ale.
1: Makasi.
0: Ale.
1: Ala. Hatari. Nimefuzu bwana wewe. Hamna cha kusema nimekosea.
0: Umo.
1: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Tunasema kamwene.
0: Mwene.
1: Wale wa nyanda za kati tunawaambiaje sasa? Wale wa tani zetu. Huwa wanasalimianaje?
0: Bibi Shimbonyia wapi?
1: Shimbonyia ni Moshi bwana. Wale ni kina Agwe.
0: Frankie Cheniko yeye atatuambia sana kutoka Dodoma moja hapo. Kutoka Dodoma.
1: Atatufundisha leo tu wasalimiaje watu wa Dodoma.
0: Watu wa Dodoma.
1: Nyanda za juu kusini tumeshasema kamwene.
0: Lakini wengine wanasema mapembelo. Utasikia vavene.
1: Vavene, ugonile.
0: Hale, ukisema ugonile ndaga mama.
1: Tua mbombo, tununu. Yani, kwa kutu wanyo anasema tua mbombo. Utapenda, nagoti mpaka chini.
0: Tununu.
1: Atare.
0: Afu kuna siete sasa ambao atutaki lugha zetu.
1: Hapo sasa.
0: Habari ya asubuhi.
1: Kwema.
0: Mmeamkaje?
1: Hamjambo.
0: Iringa yetu mnaiona hali ya hewa.
1: Hali ya hewa mmeiona toka jana ya kisirani.
0: Iringa lakini pia Njombe.
1: Hewa.
0: Mbeya.
1: Namna hiyo.
0: Songwe.
1: Yani
0: hawa ni watu ambao ikifika mwezi wa saba hawachekani
1: kwa kweli.
0: Wala hawanuniani.
1: Wote ni kusmile.
0: Wote ni mwendo wa kusmile tu. Ni mdoto tu. Ukimuuliza nini? Fumba mdomo. Akifumba anapiga tabasamu la uchokozi. Basi tabasamu la sitaki nataka. Vipi? Mbona hiyo tabasamu tena na sura umekunja?
1: Haiwezekani.
0: Hali ya hewa. Poleni sana.
1: Kwa kweli.
0: Kwa kweli kwa hali ya hewa ya siku ya leo.
1: Ndugu zetu.
0: Si umesikia leo nilichokuambia?
1: Kwa kweli.
0: Tamani sana. Ndio basi tena.
1: Of. Uendeleze.
0: Utuzima.
1: Akili dawa. Ukubwa dawa.
0: Utuzima. Ehe. Bwana watu wa Dodoma wametuambia.
1: Ehe.
0: Na majirani zao kutokea pale Mtera.
1: Ndio.
0: Ametujuza, wacha kwanza niweke mambo sawa hapa. Anasema wanasema Mbukwenyi wa Gogo Dodoma.
1: Okay.
0: Yeye anaitwa Jordan Chando kutokea Mtera Staff New Salon.
1: Sasa tukisha sema hiyo.
0: Sasa hujatuambia Mbukwenyi anajibu nini? Mbukwenyi
1: afu sisi tunajibu nini sasa?
0: Wewe Jordan, mimi nimekuambia Mbukwenyi Jordan unajibu.
1: Unajibu nini sasa?
0: Unajibu nini? Mbona sasa unatuacha? Yaani sana
1: salamu nusu nusu.
0: Wakisema uonile, wewe unasema
1: ndaga. Kamwene unasema kamwene mnoge. Na wewe hiyo lugha yako uko unatuambia kabisa hapo bwana ukisalimia hivi unajibu hivi.
0: Tujue kusudi kesho sisi tunakuja zetu na Mbukwenyi.
1: Umeona
0: hii?
1: Tarehe 13 mwezi wa 7 2026. Siku zinaenda mama.
0: Hivi na leo siku zinaenda?
1: Tarehe 13 mwezi wa 7.
0: Basi.
1: Jumatatu tulivu, Jumatatu mwanana.
0: Zambi zinazidi tu kuhesabiwa.
1: Kwa kweli. Niko na Nuru Joni.
0: Kushine.
1: Nei nei babuji.
0: Nei nei. Hapo sio nei nei. Ni nei nei. Anasema Kigogo unasalimia uli Mswano.
1: Aya,
0: unajibu
1: sasa.
0: Mswano au Mbukwenu, unajibu Mbukwa.
1: Hiyo uli Mswano ndo nzuri.
0: Mbukwenyi, unajibu Mbukwa.
1: Mbukwenyi, Mbukwa.
0: Haya, tunashukuru.
1: Tutaelewa. Tunashukuru wa majirani zetu.
0: Tutaelewa tu taratibu.
1: Taratibu, tutakuwa tunasalimiana kiruga.
0: Ndugu yangu kwanza nikuulize swali.
1: Niambi.
0: Uliwahi kutana na watu, mtu anaitwa mjuaji?
1: Sasa huyo
0: umekutana na mtu anaitwa mjuaji?
1: Sisi wajuaji mara nyingi tunawaita wasemaji wa familia.
0: Yaani yeye kila kitu
1: anakijua.
0: Sio Mgogo lakini Salome Kigogo anajua. Ukimuuliza Mgogo anasema Mbukwenyi.
1: Msalamu.
0: Anakujibu.
1: Mwe.
0: Anakujibu.
1: Mchaga.
0: Anakujibu.
1: Pare.
0: Ukimuuliza.
1: Eh.
0: Iringa unalima nini?
1: Mm-hmm.
0: Anakuambia Iringa mpaka Njombe. Na nyongeza yake anakupatia Mbeya. Mkianza kuongea kila kitu anaelewa.
1: Umeona?
0: Kila kitu anaelewa. Hivi kwanza unao kukutana nao watu ndio.
1: Ndio maana mtu mjuaji hiyo.
0: Jamani, wale watu wanakera. Mimi nimekutana na mjuaji weekend. Si unajua weekend ni ndefu.
1: Yeah, weekend kwetu ni ndefu sana.
0: Bwana unatamani yani utoke sasa kwenye hiyo mazungumzo akae yeye.
1: Umpishe.
0: Umpishe sasa yeye ndio aendelee kufanyaje? Kuzungumza maana kila kitu unachoongea anakijua. Alafu bora unajua na changamoto ya wajuaji. Wajuaji wengi wana tuseme wana sifa.
1: Ndio alivyo, una sifa.
0: Wana sifa, yani sema sifa ni lugha nzuri tu.
1: Au wana sifa au unataka niseme wana kielele? Kielele na sifa si vitu vitu tofauti.
0: Eh, hey, maana ndugu yangu Feti. Mtu mnaongelea hili jambo.
1: Mm.
0: La familia yenu.
1: Mm.
0: Analijua.
1: Hadi la familia?
0: Analijua. Anachangia mada.
1: Kama inamhusu.
0: Kama inamhusu. Ah, isee, yani sisi familia yetu pale kuna changamoto bwana. Mzee si alitaka kuuza shamba.
1: Yumo.
0: Familia nyinyi mnaongea. Alivyotaka kuuza shamba bwana. Lakini ikatokea kama kuna kamgogoro fulani. Ah, we, yani mali za familia hizo zina changamoto sana yani. Sio wenyewe. Wewe nani kwenye hiyo jambo linakuhusu?
1: Atali.
0: Wajuaji, tunaomba muwe mnaangalia. Wanakera Feti.
1: Kwa kweli.
0: Wanakera. Na ukitaka kujua mjuaji anakera, awe sasa ndo anakijua kitu.
1: Utajuta.
0: Sawa baba, tunashukuru. Sawa. Tafanyaje sasa? Haya, asante.
1: Ila nini duru?
0: Wajuaji mama wanakera.
1: Eh.
0: Ni kero iliyopitiliza.
1: Ndio.
0: Kwa sababu unaenda kuzungumza naye vitu vya mlei kukaa mnaangalia movie.
1: Ndio.
0: Usiombe mjuaji hiyo movie aliangalia hata trailer tu. Yaani trailer tu aliangalia.
1: Shughuli utaijua.
0: Shughuli mtaijua hapo.
1: Kwa kweli.
0: Umemwona huyo? Ah, afu huyo mimi namjua huyo. Hii movie yake ya 6 ilianza kucheza toka 1994 huyo. Wewe unasema hivyo ni nani?
1: Kwa nini? Tuache
0: watu tuangalie.
1: Anahadithia kinachokuja mbele.
0: Ehe, kinachofuata.
1: Yaani mpaka sasa unakwazika kwa tunaangalia movie unatuhadithia wewe. Basi tubadilishe.
0: Tukusikilize.
1: Tukusikilize wewe.
0: Eh.
1: Ami mtu hivyo namwambia yeye ngoja kwanza nizime tu. Tukusikilize wewe. Au tu mute.
0: Tu mute.
1: Kule tuone picha story tupatie wewe. Hapo kinachofuata niki na hiki na hiki. Hapo kinachofuata niki kwa nini? Wajuaji, punguzeni visebu sebu.
0: Mjuaji wewe unaangalia naye mpira.
1: Mimi mbona namuacha nuru?
0: Jirani yangu.
1: Na kama nipo naye ndani namtimua.
0: Refa atakuwa yeye. Kocha atakuwa yeye. Shabiki atakuwa yeye. Mchezaji atakuwa yeye. Unamuona huyu? Huyu mimi tumecheza naye huyu. Sema basi tu yani ndio hivyo ameshanizidi kafika hapa.
1: Ha.
0: Umecheza naye wapi? Ukianza kumuulizia yeye ni wadabaga. Umecheza naye wapi?
1: Wapi?
0: Usiombe awe anamjua. Anaanza kuelezea.
1: Hey.
0: Huyo Clement Mzinze? Mbona tumeshinda naye sana kitaa?
1: Yaani tumeshinda naye sana majembe hapo Kiesa tumezurura naye sana. Alikuwa anachezea timu fulani hapo juu mazoezi tunafanya naye asubuhi. Jamani nyinyi wajuaje mtupumzishe.
0: Anaanza kusema nyinyi mnamshangaa. Mimi naona ni mtu wa kawaida sana. Alafu nikiamua hata sasa hivi naweza nikampigia simu. Anachukua simu yake. Si ana namba ya Mzinze? Anachukua. Anajua yuko uwanjani ili tu muone ana namba yake. Si umeona simu inaita tu ameiacha.
1: Jamani.
0: Nini?
1: Kwa hiyo kumjua mtu shida?
0: Kero.
1: Na ndo hao wakipigega simu usipopokelea utasikia anadharau sana siku hizi toka amejipata.
0: Anadharau.
1: Hatukumbuki.
0: Hatukumbuki.
1: Who are you?
0: Feti toka ameanza kusikika kwenye maiki. Ametukasahau kabisa.
1: Anirushi redioni. Anajua nimekuja hapa na kazi yangu. Papa mkulu. Papa mopao. Papa wemba.
0: Ndio mama.
1: Defao. Uko wapi?
0: Naanza
1: kutaja tena mtaa. Mjumbe mwenyekiti serikali ya mtaa.
0: Haya msikilizaji utuambie kero gani ulikutana nayo na hawa watu wajuaji. Mama Ji anasema hivi wajuaji aka Machno.
1: kagonga udugu wangu. Kapati.
0: Machino jina la zamani. Machino. Neno la zamani sana. Machino, utasikia huyu naye Machino huyu.
1: Huyu Machino huyu. Eh,
0: Machino huyu. Yaani unajua sana. Afu hadi unakera.
1: Na kuna watu wanakera jamani.
0: Ndio shida iliyopo kwa wajuaji.
1: Kila unachokifanya watu yeye anakijua. Nasema mara moja mara mbili nuru. Yaani huyo mtu hata ipite pikipiki. Ah, wewe yule alikuwa ganao ya kwanza yule akaja kauza ikanunua nyingine afu tena ikachukua ya mkopo. Marejesho yenyewe anasumbua.
0: Afu mnadhani ana hela huyu. Huyu ana hata hela. Mke wake anatangataka kila siku anauza parachichi. Wewe anakuhusu nini?
1: Anakuhusu.
0: Muache hata akiuza misasati si yeye.
1: Anauza mboga mboga zinakuhusu.
0: Muache hata akiuza misada ile inaitwa si yeye.
1: Yaani wajuaji ni neno shikamoo.
0: Afu angalia yeye maisha yake.
1: Afadhali yangu mimi.
0: Ah, afadhali udugu.
1: Tupatupa kupata kuna Mungu.
0: Eh, hey, shughuli.
1: Hali yake ya ukungu kijikuna anatoka unga.
0: Acha kabisa ndugu yangu.
1: Afana hata wasiwasi.
0: Ana hata wasiwasi. Maisha wenzake kasimamia hivi. Yaani upo juju. Ah, jamani, wajuaje? Tunaomba jamani. Mbona mnatupumzisha?
1: Anakaa juju muda wote hivi kama drones.
0: Eh, hey, yupo tu hivi mdoti. Katai. Yule ndege tayo unamjua? Eh.
1: Na tai anaga mambo mengi anapita juu juu kweli.
0: Ndio.
1: Akija chini emergency.
0: Wajuaji wanakela.
1: Wanakwaza.
0: Wanakwaza kwa sababu yeye kila kitu anakijua.
1: Anakijua.
0: Kila kitu kile kizuri,
1: kibaya.
0: Kibaya anakijua.
1: Msiba. Isitokee tena kwa na msiba huyo mtu ataanza kuelezea toka alivoumwa
0: mpaka alipofikia.
1: Ulikuwa unamuuguza wewe? Hapana. Ulihadithiwa.
0: Ah, yaani huyo
1: Isitokee ajali.
0: Eh.
1: Ajafika eneo la tukio. Yeye ndio mtoa taarifa wa mtaa.
0: Hey, yeye ndio mtoa taarifa.
1: Mnakatu mtaani mnapiga hadithi akisimama kuwasalimia akisikia kasogea. Msemaji wa familia.
0: Ndio.
1: Anaanza.
0: Hey.
1: Pale wote mliokaa na wajua kuliko nyinyi mnavyojijua.
0: Mnavyojijua nyie sasa ndugu zetu.
1: Wajuaji.
0: Huyo ni mjuaji. Na mjuaji ukitaka alijue jambo,
1: wewe
0: mpatie tu kinywaji. Atakupa kila aina ya taarifa.
1: Anyashibia kwa DC vidhuri.
0: Sijui ngoga na njaa ndugu zetu hao.
1: Nani kweli?
0: Hao wajuaji tunawaita viherehere na viroho papu.
1: Umeona?
0: Majuto kiwonde kutoka Ilole.
1: Visebusebu hao.
0: Visebusebu na viroho papu.
1: Sawa.
0: Kwa sababu yeye jambo sio la kwake kashalishupalia.
1: Ndio maana ngombeje utokee msiba mtaani.
0: Utokee
1: harusi sasa usiombe mtu kaposwa afakaachika.
0: Eh.
1: Yeye ndio mtoa taarifa nyumba kwa nyumba. Sio mwanamke sio mwanaume.
0: Asitulijua yule.
1: Afu ujue mwanaume ukiwa ina kielele upendezi.
0: Mwanaume?
1: Eh. Ukiwa mjuaji?
0: Eh.
1: Au mwanamke?
0: Wote tu bwana wewe mwanaume au mwanamke tafuta hela.
1: Watafute hela.
0: Tafuteni hela.
1: Wanajifanya anajua kila kitu kama madalali.
0: Achana uherehere. Dalali mwenyewe anajua kila kitu kwa sababu pale anatafuta hela. Ukiona vitu ambavyo havikuingizie hela achana navyo, tafuteni hela jamani, tutafute hela na sio tafuteni, tutafute
1: hela.
0: Yasiyo tuhusu, yasituhangaishe.
1: Kwa kweli.
0: Hii ni raha leo mpaka pale mishale 6 kamili za mchana.
1: Ewa.
0: Sisi ndipo tutakuwa tunatoka humo ndani unaambiwa hivi, mechi za kombe la dunia ni za moto balaa, unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live?
1: Ndio.
0: Ukiwa shabiki wa mpira hupasi kusubiri mtu wa kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wa kuambiwa, huyo si wewe wa kuweza kuambiwa hivyo. Ni wa kuwepo na kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa
1: nyavu.
0: Sasa kupitia mtandao supo Vodacom soka lote lipo mkononi mwako, kupitia VTV uwe mtaani uwe ndani uwe kwenye mishe mechi inakufuata popote pale ulipo. Bwana kama kuna jambo linaenda kuniletea taharuki.
1: Mushkil.
0: Ama wajuaji wanataka waniharibie kazi. Jamani ni Jumatatu hii leo. Tafadhali. Unaambiwa pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT. Halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. We halafu fungua VTV vipi ndugu yangu? Paka unatikisa kingamuzi dishi limeyumba. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live na zina ziada pia ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao ni mwendo wa kujiachia tu. Sibaki nyuma, fanya kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya lele kuweza kujiunga Vodacom pamoja. Tunaweza.
1: Tunaweza.
0: Mambo hayo hapo. Chetufanya hivi.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mixi Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako.
5: Leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Ulipozesa ndio.

0: Halo?
1: Halo, habari?
0: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole?
0: Eh.
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia voucher yako?
0: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio nitaiangalia.
1: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saa hizi asubuhi.
1: Eh.
0: Akisema kwa hii swali kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sije nikacheza.
1: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah, asante na shukrani.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
0: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
1: Mm.
0: Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana.
2: Tukiwa tumetoka kumsikiliza mshindi wa Nuru Pesa, ni kujuze tu msikilizaji ya kwamba na wewe una uwezo wa kushinda Nuru Pesa leo. Kinachokupasa ni kushiriki ikiwa unatumia mitandao minne kati ya Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Jinsi ya kushiriki Nuru Pesa ni vile vile kama kawaida, kama waone wanasema kama kalambwanda, lakini ya kwamba tambua kuna shilingi 200,000 inaenda kutoka kwa watu 10. Na kabla ya kuanza somo la ziada ama baada ya somo la ziada, Mr. Money atakuja kutoa pesa hapa ndani. Je, nani ambaye anaondoka na voucher leo? Nani anaondoka na voucher mida ya saa 5? Twende kazi sasa kwa wale ambao wajikucheza Nuru Pesa namna hii. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Hawa ni kwa wale ambao wanatumia Vodacom. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Utakapo ulizo namba kampuni utaweka 553111. Ukiambiwa weka kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiambiwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Ukiulizo namba ya siri, namba ya siri unaijua wewe msikilizaji wetu ambaye umeshikilia simu yako muda huu. Baada hapo utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa wale wanaotumia Yas, utaenda kwenye menu nyota 150 nyota 01 alama leli. Utachagua namba 4 kulipa bili. Halikadhalika utaulizwa namba ya kampuni, utaenda kwenye ile ile 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Halikadhalika utapoulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Baada hapo ukiulizwa namba ya siri, e bwana, namba siri unaijua wewe mwenyewe, utaweka namba ya siri na utakuwa tayari umeshashiriki wewe mtumiaji wa Yas kucheza Nuru Pesa.
1: Haya, hiyo ni Vodacom pamoja na mtandao wa Yas ambapo unaweza kucheza Nuru Pesa, lakini kumbuka mitandao ni minne. Mtandao wa Halotel pamoja na Airtel, udugu wangu atakwenda kujuza hapo baadaye namna gani unatakiwa kucheza ili uweze kupata fedha. 200,000 ipo mezani bado. Tupo na ile ile 200,000 inayokwenda kwa watu 10, eh?
2: Yeah.
1: Kila mmoja akiondoka na shilingi 20,000. Uanze wiki yako vizuri kabisa. Na sisi tunasema hivi, ukimfurahisha Mr. Money,
2: ndio
1: anatoa voucher zaidi ya mtu mmoja.
2: Kama kawaida.
1: Ila Mr. Money akija huko ndani akanungunika, aka mwenzangu hana mambo mengi. Anaweza akatoa kwa mtu mmoja ama asitoe
2: kabisa.
1: Tumesikia hapo mshindi ambaye alipata voucher wiki iliyopita kwenye raha leo, ilikuwa ni Alhamisi ile.
2: Ndio.
1: Tarehe 9 ilikuwa ni Alhamisi. Tumeweza kumsikia hapa, lakini pia nani leo ataondoka na voucher kwenye raha leo? Basi cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba unacheza Nuru Pesa kadri zavyo ili uweze kuingia kwenye draw ya Mr. Money hapo baadaye. Pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi.
2: Ndio.
1: Unaambiwa kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja.
2: Ndiyo.
1: Basi uwe na usiwe na wasiwasi. Fresh Talk wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Talk, utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Talk Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 peke yake.
2: Yep.
1: Na kwa gharama hiyo sasa unapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited, yani bando lisiloisha la mwezi mzima litakalokuwezesha wewe kuweza kujivinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini.

0: Kuna dada toka uleo kwa mwalimu sasa kwenye familia kila kitu yeye anataka ongee yeye mpaka vikao vya harusi yake. Alikuwa anahudhuria dada anaongea mpaka anakela. Anaitwa Neema.
1: Mpaka vikao vyake vya harusi yake anahudhuria.
0: Anahudhuria na anatoa mawazo.
1: Nataka iwe hivi na hivi.
0: Kwa nini hapo msifanye hivi? Keki kwa nini msiweke rangi hivi? Miro rangi siipendi.
1: Ah, huyo bibi harusi alikuwa kiboko.
0: Afinyonyi kwa kaweka vichache.
1: Levi, huyo bibi harusi.
0: Bibi harusi.
1: Neema hapo atujuze hiyo harusi ilifanikiwa. Na ilikuwaje ukumbili siku?
0: Itakuwa ilifanikiwa.
1: Atujibu hapo hapo.
0: Haya Neema, Fete nataka ukujibiwe. Watu walioshindwa kazi kujadili maisha ya watu hata huku Kinyanambo wapo. Anaitwa Tomo Ngulumo Kinyanambo Mafinga.
1: Aga.
0: Domo ni Kimkimbo Kitasengwa, hao wanaitwa Kajua Yote majina yao. Sote na mashino.
1: Kajua Yote.
0: Kajua Yote. Tunaenda sambamba mpaka pale tamati. Zawadi Mgala Mafinga Kinyanambo Bishi, shukrani sana. Ni kweli dada zangu, wajuaji wana kelele. Wanakelele tila lila nyingi. Wanakelele tila lila nyingi. Anaitwa Bariki Mengele kutokea Ngano. Lakini wanasema watu walioshindwa kujadili sawa Gulumo, message yako imejirudia. Kweli mimi mwenyewe mtu anayejifanya anajua sana huwa namchukia sana. Tunao mitaani sana, wabadilike. Huyu sio mwingine, ni Mariamu kutokea pale Semtema. Mama Zuberi Sekitose anasema cha uongo mpe bai ya bakuli akueleze vizuri. Haya bwana, sawa. Wanasema hata ukimpa chakula tu anatapika vyote. Huyo ndio cha uongo mjua yote.
1: cha uongo mjua yote.
0: Lokasa Samila tokea Dodoma, Mbukweni Mbukwa. Ulimuswanu. Madam wewe kabila gani? Mwenye kabila langu silijui, nashukuru tu nipo miongoni mwa Tanzania.
1: Kwa kweli.
0: Nisha sema hata wiki iliyopita ndui nayo.
1: Wewe ni Mtanzania.
0: Nida unayo. Kama wenzangu. Sio namba, kitambulisho.
1: Waseme mengine.
0: Haya huku tena. Sado kazi yako ipo tayari?
1: Iko vizuri.
0: Unaambiwa mwanaume mwenye umri wa miaka 23 amekosolewa vikali baada ya kumuoa mwanamke mwenye miaka 68. Kijana wa miaka 23 amuoa bibi wa miaka 68 aliyekuwa bosi wa bank. Sema bank.
1: Bank.
0: Bank.
1: Bank.
0: Yeah, bank, bank.
1: You know English?
0: Yes, of course you know.
1: You know slang?
0: Yes, of course.
1: Say bank.
0: Say bank.
1: Not banker.
0: That's not banky. Not banky.
1: Hebu nipe kaifa vizuri hiyo kijana. Kwa hiyo hela za benki zote kachukua yeye ama?
0: Kaifa hii hapa ndugu yangu.
1: Nipe taarifa.
0: Mwanaume mwenye umri wa miaka 23.
1: Jamani.
0: Amekosolewa vikali baada ya kumuoa mwanamke mwenye miaka 68.
1: Ah, shikamoo yela.
0: Anacheka kama King Majuto marehemu.
1: Kama mazuri vile.
0: Ambaye ni aliyekuwa bosi wa zamani wa benki, na watu kwenye mitandao ya kijamii wamegawanyika pande mbili kuhusu uamuzi huo. Haya sasa. Baadhi ya watu wanaohoji uhusiano huo na kudhani huenda pesa au usalama wa kifedha zinaweza kuwa sababu. Huku wengine wakisema watu hawapaswi kuhukumu uamuzi wa watu wawili. Watu wawili wazima ambao wamechaguana kwa hiari. Bibi na mjukuu. Bibi na kiningina.
1: Miaka 23 kwa 68.
0: Na tukio hilo bwana limeweza kuibua mjadala mpana.
1: Ndio.
0: Kuhusu mahusiano yenye tofauti kubwa ya umri na maoni ya jamii na uhuru wa mtu kuchagua mwenza wake. Kuna kauli moja Fete huwa inasema hivi kwamba mapenzi sio umri.
1: Ndio.
0: Kupendana ni kupendana.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kama wamechaguana kwa hiari, nini shida? Wenye si wanaelewana ndani. Moyo mashine ile Benpo.
1: Moyo mashine ya Benpo.
0: Kijana kona aka isiwe tabu na huko apati stress za aina yote. Anapata stress gani?
1: Kwa bibi.
0: Kutoka wapi?
1: Wa kwake peke yake.
0: Bibi ujana wake ashamaliza huko miaka 1970.
1: Bibi ashamaliza mambo yote.
0: Bibi amemaliza yote, anachowaza bibi anawaza tu hivi nitakufanya.
1: Hivi nuru inakuwaje ndio mdogo wako? Unasikia kama kaenda kwa bibi miaka 68. Mdogo wako. Miaka 23.
0: Sasa Feti, changamoto iliyopo, mapenzi unajua hayaingiliwe. Yaani hiyo ndio changamoto.

0: kidogo unaweza kumwambia.
1: Yaani mimi na imagine kwanza dogo umri wake umbi umbo lake alipoje, ni mnene mrefu.
0: Mdogo miaka 23 mdogo.
1: Eh, na maana miaka 23 kwa msi hata huyu mkubwa.
0: Ah, hata jembeleto hapa mkubwa. Miaka 23 mdogo. Hata miaka 23 ndugu yangu akaenda kujitwisha Fantom la miaka 68 kweli?
1: Bibi.
0: Bibi.
1: Yaani kavuka mshangazi.
0: Ah, kavuka mshangazi Auntie Rich amevuka. Yeye yuko Bibi Rich. Au grandmother Rich?
1: Grandmother Rich.
0: Aise hapana, shikamoni vijana. Vijana tunasema
1: tunadhalilisha jamani.
0: Sema kila siku hapa tafutani hela.
1: Wadogo zetu kwa nini lakini?
0: Kana kujitwisha mwenyewe.
1: Grandmother Rich.
0: Eh, nana sio tena kubeba. Hilo hajalibeba hilo. Kajitwisha.
1: Muda wote bibi anapata kiharusi, anapata stroke, mambo gani lakini?
0: Na muda mwingine kuna namna hii kauli ya watu ya kwamba kijana amefuata hela huenda ikawa.
1: Hapana.
0: Ila kuna muda kijana tu mahaba.
1: Kanogea.
0: Hataki stress. anataka tu amlee bibi. Maki hapo ameenda kumlea bibi yake.
1: Ameenda kumlea bibi yake.
0: Kaenda kumwangalia anafanya nini?
1: Ameenda kumwangalia zake vizuri.
0: Eh, ameenda kumlea.
1: Sasa familia huyo bibi wanasema
0: kama michemsho anampikia vizuri. Maana kijana atakuwa anafanya kazi yote kwa kumpikia bibi michemsho apika na kisukari. Na pressure.
1: Nawaza tu familia ya bibi wamempokeaje mjukuu mpya.
0: Bibi kashaamua.
1: Mjukuu nje ya familia.
0: Eh, mjukuu nje ya familia mtamuita baba. Babu.
1: Bana picha ilianza. Unaweza kutoa bibi mwanae wa kwanza tayari ana miaka 45. Yeye ana miaka 68. Au ana miaka 48. Yaani ukweli ni kinyenyenye, sio mjukuu.
0: Eh, maana na zamani feti unakuta mama mtoto wake wa kwanza, wanawake wa zamani mtoto wa kwanza anampata akiwa na miaka 20.
1: 20 ilikuwa 17, 18 hivi.
0: Kwa hiyo
1: ndio sasa zilikuwa za mapema.
0: Haraka haraka mtoto ana miaka 49 hivi. Au 48.
1: Ndio.
0: Mume wa mama yake ana miaka 23. Mpenzi wa mama. Na sio mpenzi, amemuoa. Mme wa mama ana miaka 23. Utaenda kumwambia shikamoo
1: baba.
0: Oya faza shikamoo.
1: Alafu ndo kute mtoto wa kwanza wa kike naye ana wajukuu kama huyo.
0: Hey.
1: Na mvi anazo.
0: Ah, achana na mtoto wa kike ana heshima. Wa kiume. Faza shikamoo.
1: Mshua.
0: Mshua.
1: Shikamoo. Bingi.
0: Ah, jamani, vijana acheni putaputa, tafuteni hela.
1: Yaani huyu ameovertake vijana wote.
0: Hey, au ndio turudi pale mapenzi sio umri.
1: Haya mapenzi sia.
0: Hey.
1: Tikisa kicho kidogo.
0: Tikisa kidogo.
1: Hapana.
0: Mapenzi sia kwa kijana. Na huyu sio kijana, mtoto.
1: Mtoto.
0: Ah, lakini amna amevuka.
1: Miaka 18.
0: Kwa sheria Tanzania huyu kavuka huyu. Anaoa.
1: Kwa hiyo Nuru.
0: Yaani hapo sasa familia ndio mwa mnafanya tu kazi ya maombi. Msali na kuomba. Mkeshe. Kijana arudi kwenye akili zake.
1: Mnamuombea bibi kijana.
0: Hapo muombea kijana. Arudi kwenye akili zake.
1: Kwenye mfumo.
0: Arudi kwenye mfumo.
1: Aone vijana wenzio.
0: Aone vijana wenzio.
1: Ila Nuru wengine anakwambia, "Bwana mimi nimeamua kuwa na mtu mzima, sitaki stress za watoto."
0: Nimesema hapo mwanzo. Vijana siku hizi wanachanganya.
1: Wanakwambia watoto 2000 wanatuvuruga. Watoto 2000 wanataka wazee. Na wazee nao wanataka watoto 2000. Maisha kweli vaisi.
0: Ah, isee hapana, shikamoni vijana. Tafuteni hela. Acheni kukurupuka.
1: Bibi.
0: Acheni kabisa kukurupuka. Tafuteni hela.
1: Miaka 68.
0: Miaka 68 upo zako na bibi yako aka kikongo. Ah, mzuri.
1: Nakupenda bibi kizee.
0: Nakupenda kikongwe. Ah, utumpato.
1: Koneshe wakubwa juzi kafanya tena yake. Yaani yule ni mbanangifu wa mambo.
0: Ah, kiavuma. Haya moyo mashi.

0: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Chinga que me escondemos.

0: somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: kama jambo alipo sawa hivi
1: tutaenda hivi
0: sielewi.
1: Uko po.
0: Hapo sawa. Sikumona fundi mitambo tena. Zime nifanya marekebisho.
1: Hapo sawa, uko kusema ufanya mitambo kukwangu. Utabananga.
0: Uko lazima tu ni avagazi. Haya, tuambie namna ya kucheza Neuropesa kwa mtandao wa Halotel pamoja na Airtel kusudi mtu aipambanie ile shilingi
1: 20,000
0: hapo baadaye.
1: Wakati huo Mr. Money atakuja kutoa vocha endapo akifurahishwa na utiririkaji wa wananchi.
0: Ndio.
1: Au watu wanapocheza Neuropesa.
0: Yeah.
1: Ili atoe kwanza vocha alafu baadaye tena atakuja kutoa ile 20,000.
0: Sawa.
1: Katika 200,000 ambao tuko nao hapa mezani leo.
0: Mm.
1: Basi kama unao unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli, harikadhalika chagua namba 5 kufanya malipo ama namba 4 utaenda utaambiwa weka namba kampuni. Namba kampuni, ndugu yangu, na kukumbusha ni ile ile tujawahi kubadilisha, ni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1,000 pesa la Kitanzania. Ukiulizwa namba siri, msikilizaji wangu, namba siri unaijua wewe mwenyewe, hakuna mwingine ambaye anaitambua. Utapoweka utakuwa tayari umeshiriki kucheza Neuropesa. Halikadhalika kwa wanaotumia Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya leli, utachagua kufanya malipo au kuweka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Pia vile vile ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ukiulizwa ni shilingi 1,000 pesa halali ya Kitanzania. Halikadhalika utakapoulizwa namba asili, msikilizaji wangu, utaweka namba asili ile unayoifahamu wewe. Na hapo utapoweka namba asili utakuwa tayari umeshashiriki kucheza Neuropesa.
0: Haya, sawa, mambo kama hayo hapo. Hiyo ni Neuropesa, cheza na ushinde ili uweze kupata fedha, lakini pia kuna vocha, kumbuka mambo ni mshwano kabisa. Vipi ndugu yangu?
1: Ndali hayo haiso rafiki.
0: Unataka unatutafuta jambo? Fanya jambo. Sasa jua mimi ndugu yako mzao kurahisisha mambo.
1: Mzao shortcut.
0: Anasema naomba na mimi mtafutie nitafutie mpenzi kama huyo. Kwa hiyo si unatutuma hiyo kazi?
1: Tumeanza lini kwanza?
0: Tumeanza lini hiyo kazi?
1: Kutoa matangazo kama hayo.
0: Dada, huo ni ujinga. Utaoaje bibi yako?
1: Ndio mdogo wako sasa unakuta ndo kaja na mpenzi nyumbani.
0: Tafanyaje? Ndio anasema bro, huyu ni shemeji yako ama sister, huyu ni wifi yako.
1: Ukiangalia wewe mwenyewe unamwambia shikamoo. Shikamoo bibi.
0: Shikamoo bibi. Bibi shikamoo, maana kuna shikamoo mama na shikamoo bibi. Hakika Mungu asimame juu ya vijana, maana inatisha dada zanguni.
1: Kwa kweli.
0: Naitwa Aisha Petwa kutoka Usolanga Pawanga. Nasikitika hapo kwa walio tuzidi umri. Shida ni kuwa hawa ambao tupo sawa ni shida tupo. Mtoto wa Kalinga kutoka Mafinga. Ndio wenda ukachukue mtu amekuzidi miaka 40.
1: Wewe miaka 40 yote.
0: 45.
1: Kweli. Bora hata angekuwa amekuzidi miaka 10 tungesema sio mbaya. Mtapambania maisha.
0: Mtapambania maisha, bado ina safari. Anasema kwa upande wa midomo mawifi jamani wanakela, yani du laheri nyongolano wa mtili bi. Haya bwana pole na midomo ya mawifi.
1: Gubu la mawifi.
0: Inaonekana una uchungu sana. Justin Salmao kutoka Ifunda anasema du huyo dogo kaua kabisa kama gari aina ya kilikuu. Kuvishwa nini ya ndugu yangu, jumba wako hujaisha.
1: Body la semi.
0: Anasema hivi kama aina ya gari ya kilikuu. Naika mambo sawa pa. Anasema hivi kuvishwa tela ya semi. Wewe hatari. Haya bwana. Hakika Mungu asimame juu ya vijana, maana inatisha dada zanguni. Haya Petwa nani kutokea Usolanga. Anasema hata kama ule msemo kusema bibi ni mke, hapana. Jamani, unaambiwa aibu utaona wewe, mama bia mama do, au Dorini kutoka Mkimbizi. Ng'ombe hazeeki maini. Anaitwa Chuma Chama. Huyu anasema hivi, kamwene ndugu zangu.
1: Kamwene.
0: Jamani, mtaani huku ni shida. Unakuta miji mama mizima hii mishangazi hadi imepanga vyumba mtaani, kazi kuharibu watoto watoto wetu. Inatembea nao watoto 2,000, hawa ni shida. Anasema hivi eh wananuka vikwapa. Wewe kijana utapata nini? Hapo make wewe tumekuzaa, tumekuleta ili na wewe uje siku, anasema uje siku ufanyaje? Uje siku tulee, utulee ukopi yani. Sasa ndugu yangu, message yako kwanza ina koma nyingi, viulizo, nukta, nashindwa kuielewa ndugu yangu kutokea Don Bosco, utaniwia radhi. Anasema hata mimi naungana na Feti. Hapo kwa mwanaume kuwa na kidomodomo kiukweli haipendezi. Tutafute pesa, majukumu hayajengi. Shadrack Mahagi, shukrani sana. Geoffrey Mahenge Gingilanyi, huyu anasema hivi, watoto 2000 wanasema ng'ombe ya zeki maini, hata awe mzee vipi maini bado malaini. Mapenzi hayana umri bwana.
1: Shajisemea mapenzi si.
0: Huyo labda ni chaguo lake kutoka kwa Mungu. Nyangema DJ kutoka Kigamboni Mafinga.
1: Huyo ni chaguo lako.
0: Chaguo lako. Asa usishangae mtu kaacha minofu na kula za vichocholoni. Dogo enjoy, nisome kama Dulion. Mbona hawa shauri? Dogo enjoy tu bwana wewe.
1: Yes, hao ndio wale mshiwa shikamo.
0: Mshiwa shikamo.
1: Dingi shikamo.
0: Afu fresh tu.
1: Au dingi vipi?
0: Anasema hapo gute imechukua mzigo wa tipa. Jose kutoka Lugoda. Julius Mlolo wa Mgama Kiwandani anasema dada zangu ni hata walisema mapenzi ni upofu, ila vijana wanapenda mashangazi kwa sababu wanapenda kulelewa, kujitafutia vya kwao hawawezi.
1: Mimi nasemaje Nuru? Yaani ukienda na hiyo kesi ya au mantirich hapo kutakuchi.
0: Mi bwana anasema hivi, endelea kushirikiana nasi kupitia 0766 74 42 92. Hiyo ndio nambari ya jumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunafanyaje, tunakizungumza mwandani hadi hapo mishale ya 6 kamili
1: za mchana.
0: Haya, tupo upande huu hapa, tuendelee na ya kwetu kwanza.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Unafahamu kwa asubuhi lazima umwambie mumeo shikamoo. Na kuuliza wewe. Mwambie kwa shikamoo.
1: Asa kwa ni mbabu. Numba utakuwa nchanganye. Kama umeolewa na mbabu kweli.
0: Unavyoamka asubuhi, unamsalimia mume wako shikamoo mume wangu. Au habari za asubuhi.
1: Habari za asubuhi.
0: Au umeamkaje mume wangu?
1: Ba mpenzi umeamkaje?
0: Kwa nini usemi shikamoo?
1: Sakwani amenizidi sana.
0: Lakini mume si anatakiwa heshimiwe?
1: Sasa kwani kumwambia shikamoo ndio heshima?
0: Mume kichwa cha nyumba. Kichwa cha familia.
1: Mimi nachoka. Kwani anaanza kusema shikamoo? Baba mtu shikamoo. Anasikiliza redio.
0: Asubuhi.
1: Atajibu kwa kwenye message mara hapa.
0: Sasa tuangalie kidogo maadili ya ndoa kwenye salamu. Lazima umwambie mume wako asubuhi shikamoo. Maana kuna wengine utasikia, "Mbona unisalimii?" Mwingine uta, "Mimi jamani mume wangu kila siku lazima nimwambie shikamoo asubuhi."
1: Ila mimi kama angekuwa amenizidi kuanzia miaka 10 kupanda juu, ningemsalimia.
0: Mimi sikusalimia.
1: Ila miaka 8, miaka 7 hii.
0: Yaani mimi hata miaka 20.
1: Babu vipi?
0: Yaani hata kama miaka 20.
1: Hakuna makwazo tukiamka asubuhi za asubuhi. Umeamkaje, maisha yanaendelea. Shikamoo jamani, huko nje tuseme shikamoo kwa wazee, kwa bibi, majirani usipoambia shikamoo tunaambiwa tunadharau. Jamani, hadi ndani ya nyumba.
0: Haya, shehe huyu hapa.
3: Kwanza awali ya yote katika sharia ya Islam, kitu kinachoitwa shikamoo asipo. Sisi salamu, salamu yetu ni salamu alaykum. Maana yake amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya au juu yenu. Na ila tete jibu anasema na wewe pia amani hiyo ya hiyo kwanza ndo salamu Islam. Kwa hiyo swala la kusema shikamo niko chini ya miguu ya ili katika sharia alipo. Kwa hiyo kwa maana ya kutoleana salamu, akisema salamu alaykum mwanamume kumwambia mkewe sawa, na mwanamume mkewe kumwambia mwanamume sawa. Sasa kwa sababu tumezoea kutoleana salamu ya shikamo, sasa je, hapo najibu sina kimazoea. Mwanamke mkubwa kiumri na mwanaume ndio msimamizi.
4: Kwa sababu shehe, imekuwa inatambulika kwamba asubuhi vile kabla ya kuamka mke anatakiwa ampe shikamoo mume wake, lakini kwa asilimia kubwa wanawake wamekuwa wakikataa, wanasema namwambiaje shikamoo wakati tulikuwa tumelala pamoja, habari za asubuhi tu inatosha. Sasa kimaadili hii imekaeje?
3: kibadidi haiko vizuri kama na kia amemzidi na umri ndio amzidi umri na tamzidi daraja hapo tunazungumzia wale wanandoa tuzungumzie wale kimada watu wanaishi ni haki mwanamke kumwanza mwanaume kufalimia inapendeza zaidi lakini ikitokea mwanaume anaanza naye kufalimia ni bora zaidi yule anayeanza ndio bora zaidi
4: na hawa vijana wa saizi ambao wanakataa hili kama wanavunja maadili
3: ndio wanavunja maadili hakuna ubaya wote kama mwanamke atamfanyia mume wake kwa kumwambia bwana umeona shikamoo mume wangu afanye kosa lakini vizuri kama Muislamu angesema salamu alaykum afanye kosa sasa mwingine anakuta akifa amemzidi hata umri yani mwanaume amemzidi pesa na umri eti kwa kuwa ni wanandoa amechukua ile haja kwa wanandoa sasa mume wangu eti mwambie shikamoo sio kweli huu ni utovu tu wa nidhamu na maadili maadili hakuna kwa sababu mtu wa kwanza kutiiwa anatoa pia mume yani mwanamke amtii mume wake sio mke amtii mume yani mwanamke ndio aanze kumtii mumewe ndio tunafundisha kwa hiyo ni utovu tu wa nidhamu na maadili yenyewe yanakuwa hayapo kwa namna nyingine lakini hilo bora mwanamke kumwaza mume wake kwa kumsalimia kwa namna hiyo
2: somo la ziada hili ni somo la ziada.

0: Ay, mamá Anita. Ah, nachoka mimi jamani.
1: Ah, umemsikia Sheikh alichokisema
0: eh?
1: Mambo ni mwendo, asalamu alaykum, alaykum salamu, asalamu alaykum ya Azizi, asalamu alaykum ukti, asalamu alaykum habi, asalamu alaykum sweetheart.
0: Uzalimu. Mimi nami nilikotokea.
1: Ulikotokea?
0: Jamani, tunasalimu.
1: Uzalimu wangu unanisikia?
0: Uzalimu, asalamu alaykum. Uzalimu wangu bwana Yesu asifiwe.
1: Aliyeleta uzalima Mungu anamuona. Sasa ndio bibi anamwambia uzalima wake. Uzalima wangu shikama.
0: Uzalima wangu amka.
1: Nur.
0: Vijana mnatafuta radhi.
1: Vijana mnatafuta radhi, wallahi tena.
0: Sitaki mimi. Mai uzalima.
1: Uzalima. Popote ulipo. Ila Nuru.
0: Uzalima nani huyo?
1: Kimekukuta nini lakini? Kimekukuta nini?
0: Kwenye nini? Kwenye uzalima. Sijui tu.
1: Ni sawa ulizo hapo wewe, wakwako umemsevu nani? Mimi wangu nimemsevu uzalima, wewe je?
0: Jina alilopewa na babake na mamake.
1: Sasa ndio anaitwa sasa yale majina ya kinyakyusa yale.
0: Mwakatobe.
1: Mwakatobe.
0: Hivyo hivyo. Lefu hilo. Mwafilombe voda.
1: Afu na kuwazika na mtu anaye mwandika mtu kama hivyo, Emmanuel Mwafilombe voda. Na neno voda ameandika voda hivyo hivyo. Lefu.
0: Mwafilombe voda. Mwafilombe yasi.
1: Utazani yasi ndo babake mzazi. Kumbe namba.
0: Namba hiyo. Na ya zamani tukua tunaandika Mwafilombe wani, Mwafilombe tu.
1: Squeezy.
0: Aka mwenza.
1: Voda.
0: Jina yes. Lukupa babako mzazi. Unaitwa na atuganile Mwafilombe.
1: Maswala kumuandika baby, honey, sweetie, ya tokati wea mekusevu. Yala jifanya wani mekusevu mama angu. Mi mama ako.
0: Kwanza atayo mama angu wajakusevu. Mekusevu wanapo kutana na wewe. Akitoka pale.
1: Nuru, nimekumbuka. Msikilizaji wa ida yote hile, anayetusikiliza sasa hizi. Wewe, mtu wako umemsevu nani? Kuna mwingine Nuru, amini nakwambia. Sasa sikutana naye sokoni, alimsevu dada sokoni. Mdada sokoni. Mdada bajaji.
0: Na bora hata
1: mdada. Mdada miomboni.
0: Bora hata mdada.
1: Au mtu mfupi miomboni.
0: Unaumwa wewe. Rahisi kabisa unahoma wewe. Amniache mimi.
2: Raha leo.
3: Hello?
0: Hello, habari?
3: Salama, kwema.
0: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
3: Naam.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
0: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
3: Naam.
0: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
3: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
3: Mimi nadai Ihongole.
0: Ihongole. Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
3: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, Sasa
3: ndiyo.
0: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
3: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
0: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
3: Na asante sana.
0: Ndio unaiangalia voucher yako?
3: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio
0: itaiangalia. Okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
3: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hizi asubuhi. Akija kwa hii surprise kwa sababu jaribu lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nimecheza wakati saa 3 na wakati huo mnaingia studio nikacheza.
0: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
3: Ah, asante na shukrani.
0: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
3: Mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana. Haya, moja mshindi wa voucher wiki iliyopita huyo. Lakini pia jamani mmenifanya nicheke sana.
1: Kwa nini?
0: Wangu ni msevu habi. Jennifer kutoka Kiesa. Ongera Jennifer wewe.
1: My happy.
0: Mwingine amesema husband. Husband. Hivyo hivyo nilivyosoma.
1: Amezika?
0: Husband. Kiswahili.
1: Ili Nuru lakini. Oyo Nuru, mimi ipo siko pata nitakauka hizi pavu.
0: Nimefanya nini sasa mimi?
1: Hebu namba usome hilo neno vizuri.
0: Husband.
1: In English.
0: Ah, yeye kaandika Kiswahili, nenda.
1: Yaani hazibandi.
0: Si hapa. Wewe uione. Hazibandi. Ah, bora kila ugonjwa unakuja inakukata. Yeah.
1: Kweli. Hazibandi.
0: Hazibandi.
1: Natoka kule Amerika hivyo.
0: Eh.
1: Hapo ameka na vikopa kopa mbele au viua huu.
0: Ah, unaweka vikopa waongwa. Unakuta amekuwekea vikopa. Ah, ndugu yangu ogopa matapeli. Waongo. Waongo. Hey, utaamini.
1: Wewe wako bora wewe jisevie tu muuza mananasi.
0: Ah, jisevie tu.
1: Muuza mananasi wangu.
0: Mananasi wangu.
1: Muuza chai wangu.
0: Kama yeah. Mlikutana kiwanjani kwa Mzizi. Andike washike mkono.
1: Ah, sio CCM nini uwanja wa CCM Iringa.
0: Ah, andika Samora moja.
1: Samora 1, yeah. Samora 2.
0: Zamani kwa naandika kama mtu. Samora, andika Samora. Nyingi.
1: Ah, nyingi. Nuzu. Nuzu
0: sahamu. Samora.
1: Boda boda. Boda boda.
0: Una boda. Kwanza ngoje ncheke. Wanawake wa kumsalimia mume shikamoo kwenye kizazi hiki hivi bado wanapatikana? Sijui kwa kweli.
1: Nipo mimi hapa.
0: Yuko wapi? Tumtafute. Mbona uonekani? Anasema ila mie sina bahati. Sina bahati nao, mkimpata mpeni namba yangu bure kabisa. Shadrack Mahagi kutoka Lupalama. Haya Shadrack.
1: Amesemaje?
0: Yeye akipatikana akisema shikamoo mume wangu. Basi.
1: Watoto 2000 wamwambia kuamkia atakuwa mkuu.
0: Feti nimekuita mara 3.
1: Abe.
0: Nakushauri wewe unamwamkia mmeo hata kama amekuzidi 3. Mimi mke wangu nimemzidi miaka 5 lakini asubuhi akiamka anasema hivi lazima niamkie shikamoo mme wangu. Matokeo kapande kutoka Mlandege.
1: Mimi amenizidi miaka 11 nadhani na shikamoo simpi.
0: Nasema ni ujeuri.
1: Ah, sio ujeuri. Wewe unajua kwanza nikimwambia shikamoo atacheka avunjike mbavu.
0: Ndio ubadilike.
1: Anasema kitu ambacho akiwezekaniki.
0: Kila enzi na zama zake, kila nyumba ina sera na utaratibu na taratibu zake. Wengine wakiamka mume na mke anasema hivi wanapeana tu 5 maisha yanaendelea. Geoffrey Mahenge ingilia.
1: Hawakupeana 5 hao wapi?
0: Ila vijana du hapo sasa tumeruka viunzi. Kutoka kwenye mishangazi mpaka kwa bibi vikongwe tumerogwa CSC bure. Hata kama tunataka kulelewa hii sasa ni too much. Kweli mapenzi upofu lakini kuna wakati tunatakiwa kufanyaje? Anasema tunatakiwa kuyazidi ujuzi hata kwa kupapasa. Mahage Shadrack kutoka Lupalama. Mimi nilimsave Mia Mall nilichoka nilikuta kanisave majina yangu yote 3.
1: Fatuma ayo sasa yani pole mwenzangu.
0: Acheka kama mazuri yanaumiza.
1: Mtoko anakuta kuandika majina 3.
0: Majina yote 3 uliopewa na babako. Na mamako
1: eti. Yeye kamsave. Kihindi kabisa.
0: Kiki sijui ni Kihindi sijui ni kile kile Mia Mall anajua mwenyewe. Mie wala sijamsave. Akipiga namba inakuja tu ngeni. Mme wangu nimemsave chuma ulete maana si kwa kumba hilo. Nikipiga tu anashikwa na njaa. Jamani mimi nimemsave jina lake niliona naye kasave herufi moja ya jina langu. F.
1: F. Why you save? Why? Kwa hiyo mimi ni fire, feni. Why? Fimbo, ataneleza vizuri hiyo F ina maana gani? Wana nisevuje mi F, afu naomba ubadilishe hilo jina kama umenisevu F.
0: Sema hivi, maneno nyakunga, balozi wa Nurofem, toka Isaravanu Kibaoni, mi nimemsevu mkurugenzi.
1: Sawa. Uyo ana mamlaka uyo.
0: Jamani, tunashukuru mlivyo sevu majina ya ndugu zenu. Mwaza tufanya hivi. Kamsefu mzo kwa majini yote 3.
1: Ndo bado na mtafakari.
0: Tafikiri anaitika kwenye mtihani wa NECTA kweli?
1: Adam Aloisi
0: Sanga.
1: Kweli unamsefu mzo tena mume wako?
0: Jina linakuja au mke wako? Ana Franki Kalinga.
1: Kakupigie mke wako ndo jina. Ukiwa mbele za watu wote unajua ni mtu baki labda balozi wa serikali ya mtaa. Anataka kuongea na wewe.
0: Mwingine
1: mke wako.
0: Mwingine ni Skalinga. Anasema Sekalinga.
1: Staki, staki mimi Nuru mtu ane. Okay, ah, kwanza Nuru umesevu na nembu ni huyu.
0: Amesevu sekalinga.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Halo! Chanza ila chanza. Kwa kwa ila kwa kwa.
9: Chuzi limemwagika. Limemwagika.
10: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
11: Kwa hiyo ikafika sasa mjua kama hii mama yake ameni sokoni, nikachukue mbombe nifanye nini, nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana, nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule, yaani ndokesa kivuani.
9: Chuzi limemwagika.
12: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
9: Chuzi limemwagika.
13: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
10: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe, shoga yangu, mluguru alishika, umenielewa bwana, dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
9: Chuzi limemwagika.

0: mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Haya, tuende kuachana na hayo mengine. Achana nayo.
2: Ah, umejua nitakuuliza maswali.
1: Utasikia
2: wewe umeniwahi.
1: 1 2 1 2. Haya, udugu wangu.
2: Udugu wa zina yetu.
1: Udugu wa zina yetu. Kuna jambo gani kwa siku ya leo ikiwa tarehe 13 ya mwezi wa 7 2026? Kwenye chuzi nini tunakwenda kusikia kwa siku ya leo? Kama kawaida, kijiti mie na kiamisha tu upande wa pili
2: kama kawaida. Kijiti kimefika. Kwa mshehereshaji.
1: Niambie.
2: Shughuli imepata mwenyewe.
1: Niambie mama.
2: Bwana, siku ya leo chuzi letu nasema limemwagika. Chuzi tumelipika. Likaiva. Sotojo tukariloasti.
1: Ndio.
2: Likaiva vizuri, lakini kwenye kuweka kwenye bakuli, chuzi likamwagika na bakuli kuvunjika.
1: Haya.
2: Bwana, chuzi letu leo lipo kwa mashemeji. Nadhani mwanadada huyu saizi anatusikiliza na anaomba ushauri.
1: Haya.
2: Anasema yeye amechoka tabia shemeji yake.
1: Tupo kwa ajili yake.
2: Ehe. Bwana, mwanadada ambaye yuko kwenye ndoa yake, yeye na mumewe wanapatana sana. Na mumewe na wanapendana. Ila nyumba imeingia ruba sasa hivi.
1: Kulikoni?
2: Na ruba huyo ni shemeji. Shemeji huyo sio mdogo, shemeji mkubwa. Shemeji bwana, mke baba mama mjengo akipika chakula au akipika mboga,
1: ndiyo,
2: shemeji anaenda jikoni anadokoa. Shemeji wa kiume huyu,
1: weke mambo yangu vizuri,
2: hujanisikia ma, nirudie tena.
1: Shemeji wa kiume,
2: shemeji wa kiume
1: ni kaka wa mume au mdogo wa mume?
2: Kaka wa mume.
1: Kaka.
2: Ikatokea mke wa mdogo wake amepika labda tuseme nyama amechemsha, haombi kusema shemeji naomba, anaenda jikoni anachukua mwiko mwenyewe na kibakuli, anaweka nyama kama ni mbili au tatu, supu kidogo anapiga, kama ni maharage ya kuchemsha anasema atumii bakuli, anatumia kikombe, anachukua kikombe anadibua manyumweke. Uzeli we.
1: Anadibua.
2: Anadibua.
1: Yaani anachota.
2: Anachota. Alafu anapunguza ule mchuzi, anachukua chumvi, anaweka, anachukua kijiko, anaendelea kula jikoni. Ikitokea ni wali umepikwa, hasubiri chakula kiandaliwe mezani kwa pamoja. Anaenda anachukua kama ni kibakuli kidogo, kisahani, kisosi, anapakua mipawa miwili, anaweka na mboga. Anaendelea kula taratibu.
1: Kwanza, au yo shemeji ana minyoo?
2: Sio ana minyoo.
1: Eh.
2: Siku ya kwanza alipomkuta alimwambia shemeji, kwa nini unadokoa mboga? Hiyo alichota na mkono, alichukua na mkono.
1: Ah, bwana wewe.
2: Kipande cha nyama.
1: Alichukua na mikono yake.
2: Yani mboga iko jikoni kabisa inachemka, yesi mwanaume. Akachukua mwiko hivi akaadjust kidogo, akavuta pap
1: na mkono.
2: Akatupia mdomoni. Alipomwongelesha bwana shemeji yule, alimpiga kibao shemeji yake, mke wa mdogo wake.
1: Kwa nini unaniuliza?
2: Kwa nini unaniuliza?
1: Unaniingilia.
2: Wewe nani? Akampiga kibao.
1: Sawa.
2: Alivompiga kibao na yule shemeji akukubali, naye akajirudishia. Kwa hiyo akapigana vibao vibao, mwisho wa siku akaacha. Alivorudi mdogo mtu, kaka mtu ndo kwanza kushtaki.
1: Anashtaki nini sasa?
2: Hivi mdogo wangu, unajua mke wako hana adabu. Mimi nimepita jikoni nimeonja nyama pale, kaniufokea akanipiga.
1: Anasema kabisa mpita jikoni anaonja nyama.
2: Kasema yeye mwenyewe.
1: Ehe, twende.
2: Mana mdogo mtu akampiga tena mke wake vibao viwili. Mke akaingia ndani akujirudishia, akaingia ndani akaanza kusanya nguo zake anataka kuondoka. Akaingia mume, akamwambia nisamee mke wangu, nimefanya vile.
1: Ndio.
2: Ili kakaangu asije kaona kama wewe unaniendesha mimi unanipelekesha. Ataenda kumwambia mama kama wewe unanipelekesha mimi au umenipanda kichwani. Mke wangu nisamee chumbani.
1: Wako wawili.
2: Wawili. Akamshika miguu mkewe, yakaisha, mke akasamea. Ila anachosema yeye,
1: mwanadada sasa.
2: Mwanadada.
1: Ndio.
2: Amechoka na tabia ya shemeji yake kwa sababu ni endelevu. ingekuwa ni siku moja kweli, iwe maharage, iwe mboga ya majani, na muda mwingine mboga inakuwa ndogo, yeye anaamua kuificha. Ikifichwa mundani ni ugomvi, shemeji ana balaa.
1: Kwa nini umeficha?
2: Kwa nini umeficha mboga? Kwa nini wewe mboga hii kwa nini yani? Kwa anasema hivi jamani, yeye amechoka. Anataka akusanye kilicho chake. Akimwambia mumewe, shemeji ataondoka lini? Anasema naanzaje kumfukuza ndugu yangu? Wakati kwanzia mama anajua kuwa yupo kwangu.
1: Kwa hiyo anaendelea kuwepo.
2: Yaani ina maana bado yupo.
1: Na bwana hawezi kumfukuza ndugu yake.
2: Ndugu mtu anamfukuzaje kaka yake sasa?
1: Anadokoa mboga.
2: Na kaka, imagine kama mtu Nuru unafikisha miaka 45, 46, hujaoa, jua una changamoto ujue.
1: Ana miaka 45.
2: Ana miaka 46.
1: 46 na hajaoa.
2: Hajaoa.
1: Yupo kwa mdogo wake.
2: Yupo kwa mdogo wake.
1: Wanapigana na shemeji kisa nyama, kipande.
2: Na kadokoa mwenyewe kwa kutumia mkono.
1: Alafu kaka mdogo mtu anasema siwezi kumfukuza.
2: Anasema
1: ana matatizo ya akili. Unajua kuna muda feti tunaweza tukao tunaongea sana hapa, tunaongea. Kumbe huyo bwana matatizo ya akili. Ili nalo lipo.
2: Nuru mistake.
1: Usicheke ndugu yangu, nipo serious katika ushauri.
2: Mzima timamu.
1: Anadokoaje mboga?
2: Na kidokoa na mezani ikifika anakula vizuri tu.
1: Mimi nasema umeshiba, mboga ulizokula ni zile kula ulizokula jikoni. Hapa kwako hamna share.
2: Ndio ngumi zinapoanza sasa.
1: Mtena mimi namwambia mbele ya kakake alikusudi aache hiyo tabia. Mbona hiyo ni tabia ya hovyo?
2: Ndio mdogo mtu ana ndio hivyo, mke imebidi amwambie mumewe kwa mimi nimechoka. Muda mwingine bajeti inakuwa iruhusu kwa sababu anashinda nyumbani ujue shemeji.
1: Ndio.
2: Ina maana anakula asubuhi, anakula mchana, anakula jioni, raka zote tatu.
1: Hafanyi kazi.
2: Hafanyi kazi. Yuko kwa mdogo wake, ameenda kupumzika. Utaondoka lini ujulikani? Kazi ufanye, mke huna. Ni kasumba mbaya hiyo.
1: Tabia mbaya. Tabia ya hovyo.
2: Na alisema hivi, Dafeti, nitaweka sauti kubwa ya redio ili asikie. Kwa kweli ajue nimemchoka nyumbani kwangu.
1: Haya shemeji, tunazungumza na wewe sasa.
2: Na najua uko nyumbani unatusikiliza muda huu.
1: Kwa sababu si hutaki kufanya kazi.
2: Na hutaki wewe ku... Hivi unaibaje mboga?
1: Mwanaume si unataka kufanya kazi? Umetulia kwa mdogo wako. Alafu kwanza unaendaje kukaa kwa mdogo wako? Uwe unakaa sebleni na shemeji yako. Mnafanya nini? Wewe unashindwa kufanya kazi. Unaongea nini na shemeji yako labda kwa mfano?
2: Likizo yenyewe imeisha, hata walimu wamerudi makazini. Yeye kwa nini anataka kufanya kazi?
1: Sasa hivi hata wajenzi wako busy na site.
2: Tukisema mwalimu. Lakini cha ajabu yeye sio mwalimu.
1: Yupo tu mwanaume anakaa mkabla. Au ana matatizo? Wakati unajua mimi nasimama pale pale. Huyu bwana atakuwa na matatizo.
2: Hana matatizo Nuru.
1: Tunaweza tukao tunazungumza hapa. Kumbe ndio ile unafanya kusukuma mbuzi mlimani. Umekazana kiuno cha mbwa unakisukuma mlimani. Kazi bure. Ndio hii shughuli. Tunaweza tukao tunaongea hapa ndugu yangu. Sicheke.
2: Oya na chiko anavyosema ni timamu. Ni timamu. Ila tu ana hivi wanaume kweli, mwanaume mwenzenu anadokoa mboga jikoni kwa mkono. Anavyoulizwa anarusha kibao. Cha kwanza, cha pili. Maana yake nini? Shemeji kachoka. Bora ingekuwa nyama siku moja. Hadi mboga ya majani anapakua. Yaani kama vile mpishi afu anasema na sapula msapulo kidogo.
1: Sasa wewe feti hadi mboga ya majani afu unasema huyo timamu kweli?
2: Maharage.

0: tuna mzize, tuna yodogo kipenseli ulikuwa namuita
1: Balama
0: Mapinduzi
1: mwenyewe, Oscar pia
0: Oscar mwenyewe Oscar anaenda ligi daraja la kwanza
1: Misri yeah.
0: Sio mchezo. Kwa hiyo mwisho wa siku tuna hamu na tuna uhitaji wa timu ya Iringa ipatikane, hata kama sio Lipuli, yani hata kama isije kwa jina la Lipuli, ije jina jingine kabisa, mradi tu iwakilishe mkoa wa Iringa. Tuna uhitaji sana wa hiyo hilo jambo, viongozi bwana Mstahiki Meya na mheshimiwa Elisai El James anatusikiliza na niye ni mdau wa michezo. Kwa hiyo nahisi kwamba atalifanyia kazi hili.
1: Na
0: sababu ukitaka kusema Lipuli saa hizi ije ligi kuu, ina maana kwamba inatakiwa ivuke madaraja mawili. Na maana siko ligi daraja la pili. Ije daraja la kwanza afu ndio ije ligi kuu. Hiyo unazungumzia hapo ni miaka miwili mbele.
2: Muda mrefu.
0: Kwa hiyo ni bora kama kuna timu ambayo inaweza ikaandaliwa
1: pale championship,
0: pale ikachukuliwa ili iwakilishe Iringa, tutashukuru sana.
1: Na mifano ipo. Unajua Mbeya wanachokuwa wao na consistency, wana yeah, timu zaidi ya moja.
0: Ni sahihi kabisa.
1: Angalia sasa hivi Prison tunazungumzia ni ni timu ambayo haina matumaini ya kubaki ligi kuu, haina. Lakini still wana Mbeya City pale.
3: Yes,
1: imebaki.
0: Na mechi ya jana sikafungwa Prison,
1: si ndio? Maana Prison atakaposhuka wao wana Mbeya City itaendelea kubaki.
0: Mbeya kwanza pia.
1: Mbeya kwanza ipo pale.
3: Championship. Ndipo naitumia uwanja ule.
1: Angalia Mbeya walikuwa na Ken Gold. Mbeya waishawahi kuwa na Ihefu ambayo iliuzwa. Yaani Mbeya ni sehemu ambayo
0: mfano mzuri sana wanailinga kwamba kuchukua zaidi ya timu 4.
3: Huwa zinakuwepo.
0: Zinawakilisha
3: mkoa mmoja. Mbili zikabaki mbili au moja.
0: Sasa nini tunashindwa sisi wanailinga?
1: Imagine Mbeya.
3: Wewe unahisi Kasim sasa hivi kuuliza kipi? Tarudi tashindi kusema. Unadhani kipi ambacho kinakwamisha hayo maendeleo ya mpira kusuasua?
0: Yaani tunasema ni utayari tu. Yaani kitu ambacho kinakwamisha sasa hizi Iringa kuwa na timu za ligi kuu ni utayari, kwa sababu kuna matajiri wengi sana mkoa wa Iringa ambao wanaweza wakasupport.
3: Lakini wamekuwa na uo uoge.
0: Na wana uoga kwamba wakuwekeza ili kwamba timu ifanye vizuri. Lakini kwenye mchezo ni uwekezaji sahihi kabisa ambao tunaona matajiri wengi wamewekeza kwenye mipira na mambo yao yanaenda. Kwa hiyo tunaomba matajiri wa Iringa wajitokeze, wachukue timu moja hapo ya championship kule ambapo inaonekana kwamba inafanya vizuri, wailete Iringa hapa tuingie ligi kuu, kwa sababu kama tulivyoona nani,
3: lakini nani akowashawishi hao watu? Mistake ni ile mtu anaweza kuwa na pesa zake nyingi lakini mpira sio interest.
1: Alafu mfano pia wanao
0: chama cha mpira wa miguu,
1: yani Kasimu nini, mfano upo ililetwa timu ya championship hapa lakini mwisho wa siku limebaki jina hapa.
3: Walio kabisa ni wale ambao kwa sababu walishiriki kuiua
0: lipo. Unaona sasa hiyo ndio kosa ambalo limefanyika. Yaani walio kabiziwa ile timu ni wale ambao walichangia kushuka kwa Lipuli. Kwa hiyo yaani ukimkabidhi mtu aliyefanya vibaya umkabidhi tena timu ili aiendeleze, sidhani kama itakuwa ni sahihi. Mtu ajitokeze atafute uongozi wake mwenyewe, bwana uongozi wao, yeye najua mimi nawekeza hela yangu hapa. Nahitaji mafanikio. Ina maana mafanikio sio patikana, yeye wakuwakamata na wajua kama mimi nilikukabidhi wewe na wewe. Nahitaji maendeleo. Lakini maendeleo siyapati, shida ni nini? Wewe ndo unaweza kujibia. Lakini Mstahiki Meya amenunua timu, imekuja inasemeka kwamba ni ya mkoa wa Iringa.
3: Lakini tukapewa watu fulani.
0: Tukafika kipindi mpaka wachezaji kambini. Yaani wanakosa, yaani wanakosa chakula kambini.
3: Na hata umeme.
0: Wanakosa sehemu ya kulala. Huku sisi tunakuta tuchangia 200 300 watu hii timu itoke sehemu moja. Tumeshuhudia imekatwa karibia pointi ngapi? Karibia pointi 3.9 sio mechi 3, 15, 11.
3: Dakika chisho moja kwa moja.
0: Pointi 11 imekatwa. Imekatwa kwa sababu gani? Timu haijapata uwezo wa kwenda tu uwanjani kwa ajili ya mchezo. Yaani kutoka kwenye kituo kimoja kwenda kituo cha mchezo. Kweli wanailinga kweli, yani tunashindwa timu isisafiri yani kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine kwa ajili ya mchezo. Tumekatwa pointi 11, hiyo imeshuka daraja la pili sasa.
3: Shida gani unasemaje? Au haujakuwa na uzoefu mkubwa sana wa kuona Iringa kipindi iko ligi kuu? Mmoja mkoa ambao ulikuwa unaongoza kwa mikoa ni kuingiza shabiki wengi kwa nilipo ni Samora. Ukiacha penje la Dar es Salaam. Lakini sasa hivi umebaki uwanja kizama Bonanza tu wewe.
1: Yeah, mimi nadhani kama alivyozungumzia Rashid kwamba hata hawa wawekezaji wa hizi timu watakuwa wameona kilichofanyika jana pale Samora, kwamba ya kumbe kuna uhitaji, kwa sababu yeye kama yeye mdhamini au mwekezaji ataangalia kwamba

0: kumbe watu wa Iringa ni watu wa kariba gani, watu ambao wanapenda soka, ni watu ambao kilevi chao ni mpira. Muda mwingine hofu ambazo nazizungumzia Mr. Vegula kwamba wawekezaji wanakuwa na wasiwasi au wanaoga kwamba tukiwekeza maybe ile inaweza isirudi. Sasa jana kupitia ile tukio basi likaamshe morali kwa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Iringa, wajione aibu kupitia lile. Kama tamasha inakuwa vile, wanashindwaje kuandaa timu ikawepo timu ya ligi kuu? Kwa sababu kwa upande wa mashabiki washadhihirisha kwamba sisi tuko tayari kuipokea timu. Lakini sasa kipi kitaendelea kuwa kikwazo ni upande wao, na kama uwezekano huo nadhani ni upo, kwa sababu kama alivyozungumza Mr. Rashidi kwamba watu wapo tayari, wawekezaji wapo, lakini sasa mmewatengenezea mazingira gani? Mmewatengenezea mazingira gani wawekezaji kuwashawishi ili waweze kuwekeza? Lakini kwa upande wa mkoa kama huku kosa timu ya ligi kuu ni aibu, kwa sababu ni vitu vingi ambavyo mkoa Iringa uko yani uko kwenye ramani nzuri kwa maana ya Tanzania. Na ndani na kati ya halmashauri ambazo maybe zina mapato mengi 2023, Mufindi ilikuwa nafasi ya pili kwa Tanzania. Sasa kama halmashauri inaweza kuwa nafasi ya pili kwa kukusanya kodi, inawezaje kuilea, inashindwaje kuilea timu? Kwa nadhani ili chama cha mpira wakae tupate timu ya ligi kuu mkoa Iringa.
1: Na watu na kiu sana, ukiwasikiliza jana pia hata baadhi ambao walizungumza wamesema sana kuhusu hilo jambo, yani ile hamu yao. Kuna siku moja tena basi wanaona timu ya ligi kuu inapatikana mkoa wa Iringa, na tusikie tutasikiza maoni pia baadhi ya wadau walizungumza kuhusu jambo hili. Lakini pia hata wachezaji kama alivyosema Rashid waliokuja jana, nimeona kina Mnyeto, kina Maxi na kina Masalanga na wengineo walionyesha kufurahishwa sana, na baadhi walizungumza kwamba hata Morogoro kwa tamasha kubwa ambalo huwa linafanywa na Kitakibwana na Jobu huwa hapati mashabiki
2: wote vile.
1: Sasa si kwa sababu ameshazoea kwa sababu kule FPA distance yake Dar es Salaam ni hapo na hapo tu,
2: ize
1: kuweza hata kuzipata hizo mechi. Na kuna timu za ligi pale mdamgeza zinacheza Jamhuri Morogoro.
2: Na mara mwisho si wameona ligi pale.
1: Ndio.
2: Mtibwa si amecheza pale mechi za mwisho pale.
1: Tofauti na huku sasa hadi Costa zimesafiri jeto kama eneo mbalimbali nje ya mji. Watu
3: unajua,
1: ni kama mechi ya ligi kabisa.
3: Unajua bwana Vegula, unajua starehe zimegawanyika katika sehemu nyingi sana. Na kila mtu anakuwa na starehe yake. Kuna watu starehe yao ni mpira. Yaani ukimswala la mpira humwambii chochote. Kwa hiyo hata ndondo. Yaani ile kisambi kinachezwa Mlandege, labda kiwanja wa Kiesa, inachezwa labda Kichangani, mtu anaacha shughuli zake anaenda kuangalia mpira. Kuna mechi zinachezwa za vilabu vikubwa, Azam, Simba na Yanga Dar es Salaam. Watu tunatoka Iringa tunaenda kuangalia mpira Dar es Salaam. Mechi inachezwa saa 10 jioni. Sisi tunaingia Benjamin Mkapa pale saa 1 asubuhi. Yaani tunasubiri mechi ya saa 10.
2: Sahihi.
3: Unaona ni jinsi gani kwamba watu kwamba wana mapenzi na mpira. Kwa hiyo
1: unapoletea kitu maisha
3: za pagani. Wewe kuniambia kwamba timu ya Iringa iwepo hapa timu ya ligi kuu, Simba au Yanga au Azam wanakuja kucheza Samora pale, unaniambia kwamba mtu atakaa nyumbani mpenzi wa mpira kweli? Haiwezekani. Jana tumeona kuna wamama, watoto, wadada, wazee, sawa, wanahitaji kuona mpira. Wanahitaji kuona mpira, maendeleo ya mpira yanaendeleaje? Kwa hiyo tunatabaki pale pale kwamba IRFA, chama cha mpira wa miguu mkoa Iringa, kina jambo la kufanya ili kuwaridhisha wananchi wa Iringa na tunasema na maeneo jirani. Sababu kama tamasha tu jana special haya zimekuwa za kutosha, zimetoka watu wametoka Mafinga, watu wametoka Pawaga, watu wametoka Suluwa Mbuyuni, wanakuja kuiangalia tamasha la Mzizi. Sasa niambie, ikiwepo timu ya ligi kuu itakuwa ni zaidi ya ile tamasha la Mzizi iliyokuwepo? Kwa hiyo bado wana jambo la kuwajibu wana Iringa ili tupate timu ya ligi kuu.
1: Peramio, unahisi vipi vitu hivi vinakwamisha kidogo uharaka wa kufikia hiyo level kama mikoa mingine kama Mbeya hivi? Watu
4: unajua mara nyingi zaidi nimesikia chama cha mpira kimetajwa mara nyingi zaidi, lakini wao sio wajibu wao. Wao wanabakia kwenye jukumu lao mama, kwa maana ya kuwa kama walezi. Lakini swala la kuwa na kumiliki timu, wala kwa sababu hivyo vilabu
1: vinajipambania.
4: Lazima vijipambanie, lakini viongozi kwa maana ya chama cha mpira wao wanatoa maelekezo kwa maana ya kama ushauri tu kama baba, kwa maana ya wewe una watoto nyumbani, lakini mtoto anaweza kusikiliza ushauri wako au pia asisikilize. Kwa hiyo kuto kusikiliza ni jukumu lake, lakini kusikiliza nadhani hata vilabu ambavyo vilikuwepo vimepata ushauri sana, lakini swala la kufuata ushauri ule ambao chama cha mpira kinatoa linabakia ni kwa vilabu vyenyewe. Na kitu kingine ambacho kinapelekea labda wadau wa Iringa wawe nyuma zaidi kwenye mpira ni kwamba washaumizwa zaidi na vilabu kwa kwenye timu ambazo zilikuwepo. Kiasi kwamba ili kurudisha ile amani imani dhidi ya viongozi waliopo kwenye hivyo vilabu au kwenye mradi mpya wa vilabu, bado changamoto imekuwa kwa imani kwao imekuwa chini zaidi.
5: Turudi hapo hapo. Kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana, uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa!
2: Azam TV,
3: kimewaka!
2: Soko ni moko!

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.

0: kwa kile ambacho kilifanyika Samora jana, umati mkubwa wa watu, lakini tamasha la washiki mkono ambalo Clement Mzizi alifanya na mwenzake Oscar, baadhi ya maoni ya wadau mbalimbali wamezungumza pia kuhusu namna ambavyo jambo lile lilikwenda jana, lakini pia nini mtazamo wao kuhusu soka la mkoa wa Iringa baada ya kile ambacho kilionyesha umati mkubwa wa watu kuna hamu kulikuwa siku moja ligi kuu soka bara kuchezwa pale katika dimba la Samora.
1: Kwa majina naitwa Shedaki, ningependa kutoa maoni kuhusu tukio ambalo lilizaa hiyo jana hapa Iringa, tamasha la washike mkono. Ni tamasha ambalo lilikuwa linajumuisha shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zimeandaliwa. Tunaona kulikuwa pia kukitimishwa na mchezo wa mpira ambao ulikuwa unachezwa hapo Samora. Kwangu, kwa maoni yangu, kwa huu kwa huu mwitikio ambao tumeona hii jana kabisa, linatupa moyo mkubwa kwamba kwamba natakuwa tuwe tuna timu ambayo inashiriki ligi kuu, na kama viongozi wetu wa mkoa nadhani hili watakuwa wameliona kwamba wanairinga limehimisi timu ambayo inawakilisha ligi kuu. Watu wanapenda kuona mastaa mbalimbali wakija Iringa, wanaona tulikuwa tukiona tu kwamba kwenye television, nataka kuwaona kama jana kulikuwa kuna mastaa waliokuja hapa Iringa kucheza kwenye hii tamasha, kina Maxi wa kina Mzizi wenyewe. Watu wanaona, wanavutiwa kuona vitu kama hivi. Kitu cha kufanyika kupata timu ya ligi kuu, nadhani tuanze kutengeneza watu ambao watakuwa nyuma ya timu yetu ambao tutakuwa tunajiandaa kwa ajili ya hii michuano. Tusianze kwanza kutafuta timu tuipeleke kwanza ligi kuu, maana timu tukianza bila kuwekea maandalizi au msingi wa timu, tutajikuta tunaenda msimu mmoja tunaporomoka, kwa sababu timu inakuwa inahitaji mahitajio mengi, na timu isiyokuwa na watu ni vigumu sana kugiendesha. Na kitu cha kwanza ambacho tunataka kufanya, lazima tutafute mtu mwenye nguvu ambaye atakuwa ipo nyuma ya timu, ambaye atakuwa na ushawishi kwa ajili ya kufanya biashara na baadhi ya makampuni, timu iwe na udhamini mzuri, iwe imara kiuchumi. Nadhani tukienda kwamba twende sisi kama sisi kwamba tupate ligi kuu bila kuwa na hivyo vitu, itakuwa ni ngumu sana kuimanage. Na lazima cha kingine cha kufanya kutengeneza timu ambayo itakuwa ina matokeo. Kama tayari tulikuwa tuna watu tayari, pia tukiwa tuna timu ambayo ina matokeo, bado tutakuwa tunaongeza namba ya watu ambao watakuwa naanza kuisupport timu yetu. Nadhani hayo yalikuwa ndio maoni yangu mimi Shedrack. Asante sana.
2: Yes, kwa majina anaitwa Pasco Gerald Mkembera, natokea mtaa wa Utulo, kata ya Ifunda. Kwangu mimi binafsi, tukizungumzia tamasha ambalo limeweza kufanyika siku ya jana katika uwanja wa CCM Samora Stadium, ambapo kulikuwa kuna mashindano ambayo yalikutanisha timu Mzize pamoja na timu Oscar, ambayo yalijulikana kama tuwashike mkono. Ni moja tamasha ambalo lilikuwa lina ubora wa aina yake. Na tukizungumzia ishu ya mashabiki, siku ya jana bwana, mashabiki wameweza kujaa kwa wingi sana, kitu ambacho kinaleta hali ambayo mashabiki wanahitaji kuiona timu yao, timu kutoka mkoa wa Iringa ikiingia katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa kiasi kikubwa. Sio hivyo tu, kwa sababu ukiangalia kwa namna ambavyo kuna ligi mbalimbali zimekuwa zikianzishwa ndani ya mkoa wa Iringa, kuna ligi za kata, unakuta wana mashindano mazuri sana, kuna ligi za wilaya pia zimekuwa ni moja ya ligi ambazo zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu sana na mashabiki pamoja na wadau wa soka mkoa wa Iringa, kitu ambacho kinaleta ari na morali kubwa ya mashabiki pamoja na wadau wa soka mkoa wa Iringa kuweza kutamani kuiona timu yao ikishiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na kitu ambacho kinapaswa kufanyika ili kuhakikisha kwamba wanairejesha timu ambayo itakwenda kushiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara, mimi nilikuwa nafikiri kwangu mimi kwa maana ya uongozi pamoja na wadau wa soka mkoani Iringa, wadhamini na watu wote wapenzi wa soka, kuhakikisha kuwa wanafanya transfer kwenda maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa, kuhakikisha kuwa wanasaka vipaji, kwa sababu ukiingia katika moja, kuna wachezaji ambao wanakuwa na mashindano yao, kuna vijiji, kuna kata pale, kuna wachezaji wazuri sana. Of course wakiwa wanazunguka viongozi pamoja na wadau wa soka mkoa wa Iringa na wadhamini, kuhakikisha kuwa wanatafuta wachezaji, mimi nafikiri tunaweza tukatengeneza kitu ambacho kinakuwa bora na timu itasonga mbele, kuhakikisha kuwa inakwenda kushiriki mashindano makubwa kama ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League.
0: Maoni ya baadhi ya wadau kuhusu hamia siku moja kwa timu ya ligi kuu Iringa.
3: Ya ndio hivyo, watu wana rosto, lakini pia hata hiyo timu ikishakuja kupatikana mwitikio uwe hivi hivi ambavyo tunaona. Lakini obvious hatuwezi tukasema timu ambayo lese itakayokuepo hapa ikawa inacheza na timu ya level yake utategemea mwitikio mkubwa kama ule. Hapana,
0: inaweza hamu ile labda siku ya mwanzo, siku za mwanzo baadaye wewe unakuwa
3: na nataka nikwambie hivyo, tuliona Pamba jiji lilivopanda ligi walivyo ile Pamba Day walialika timu kutoka Burundi alafu uwanja ulitapika vibaya mno. Lakini kitu ambacho kilichokuja kushangaza mbele
0: walivyozoea
3: mara baada ya ligi kuanza, achana tu kuzoea, ligi ilivyoanza ile muitikio haukuwa mkubwa vile mpaka walivyoenda Simba, walivyoenda Yanga, Azam, at least Azam pia nafikiri ni moja ya timu ambayo still ina ushawishi wa watu kwenda kuitazama kutokana na wachezaji ambao iko nao. Unaona kabisa kwamba moja ya mechi ambayo kanda ya ziwa huwa inapata watu wengi ni Azam ikienda kucheza dhidi ya Pamba. Lakini pia na hii kwa Iringa inaweza ikawa hivyo, moja ya fanbase itakuwa inapatikana zikija hizi timu tatu, Simba, Yanga pamoja na Azam, kitu ambacho ni kizuri pia. Lakini inaweza ikawa vice versa pia, kwa sababu watu kama ulivyosema, watu wa Iringa bwana wanapenda sana mpira, wanaangalia sana mpira, kwa sababu sisi tumekuwa tunaenda sana viwanjani humu kwenye viwanja tuenda kushuhudia hizi mechi za mtaani. Mwitikio wa watu huwa unakuwa mkubwa, watu wanatazama mpira. Lakini ukipata ligi kuu hapa, kwanza kiuchumi itakwenda kunufaisha moja kwa moja kwa kimkoa. Lakini pili, watu watakuwa wanapata sasa ile nafasi ya kwenda kurefresh mind zao kutokana na kuona kwamba eneo kama Samora kwenye kila weekend ama katikati ya wiki kuna mechi iko pale ya ligi kuu. Lakini pia tuliona mara ya mwisho hapa Simba, watu walikuwa wanasema timu za Kariakoo hazijawahi kucheza mchana. Simba mara ya mwisho kwenye ligi kuu hapa kacheza saa 8 mchana. Uliona
4: na ratiba kubana.
3: Ratiba kubana. Uliona mwitikio wa watu wa Mbeya
0: bado
3: mechi ya saa 8, alafu ilikuwa ni siku ya kazi. Umeona watu walikuwa wengi. So still kuna kitu tumekiona, kuna fundisho limepatikana. Chama cha soka wao wanaweza wakatumia ushawishi wao, kwa sababu wao hawaruhusiwi kumiliki timu na haiwezekani wao kumiliki timu. Kupitia wao inaweza wakaenda kuwashawishi watu wa mpira timu ipatikane ije hapa, alafu wawape mikakati mizuri ama mlengo mzuri jinsi ya kulea timu na timu ikawa na ile consistency ya kuendelea kubaki kwenye ligi. Kwa hiyo hivyo vitu ni ambavyo vinatakiwa kufanyika kwenye mkoa wetu.
0: Sawa, tutaandika ujumbe tutaje kupitia vizuri sana hapa ndani. Kumbuka wakati huu weekend nilikwambia tumizi yako labda kubwa makubwa. Sasa wewe cheza na Nuru Pesa, ujisogeze karibu na fedha ambazo zipo zinatolewa na ziko shuhuda za baadhi ya wadau. Umezungumza, umewasikia kuhusu namna ambavyo unufaika na fedha hizi kupitia Nuru Pesa, mchezo bomba kabisa ambao kwa shilingi 1000 tu sasa hivi unaweza kushinda fedha za kutosha kabisa kwa enjoy maisha. Kama una Vodacom, Yas, Airtel au Halotel cheza muda huu, unaweza kutumia mtandao wa Vodacom. Kama kuna simu muda huu karibu chukue, nikuelekeze jinsi ya kucheza. Kama unatumia Vodacom ingia katika menu ile ya M-Pesa, ukibonyeza *150 *00 ile mareli, alafu hatua pili chagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, alafu na hatua ya 4 yenyewe unaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Kila ukiomba namba ya kampuni utakoleweka hiyo 553111, na hatua ya tano kumbukumbu namba ukiomba utaweka 889, kiasi shilingi 1000. Baadaye utaweka namba ya siri, alafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000, na mwishoni pale unabonyeza moja kuthibitisha muamala. Unatumia pia Halotel muda huu, chukua simu yako nikuelekeze. Kama unatumia Halotel, ingia katika menu ya Halopesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, alafu chagua 3 kuweka namba kampuni, weka namba biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi kama kawaida shilingi 1000 na namba siri mwishoni pale uthibitishe malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Yas pia muda huu chukua simu nikuelekeze, ingia katika menu ya Mix by Yas nyota 150 nyota 01 la mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, na hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 531111, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo hapo ukiomba utaweka 889. Kiasi shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri, mwisho kabisa unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia pia Airtel, hatua ya kwanza kabisa utabonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli, chagua namba 5 kufanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, na weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ukiomba namba utaweka 889. Kiasi buku na utaweka namba siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini nikukumbusha pia kati huu, kama unataka simu ya mkopo bwana, unaweza kutimiza ndoto yako kupata simu ya mkopo, ufurahie internet yenye kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa, sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Tech wanakupa fursa kupata simu ya kisasa kwa mkopo, kwa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu chini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi, na unaanza kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki yao, kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, hawa Fresh Tech mafinga na kuletea kifaa cha net cha bei ya shilingi 100,000 tu. Gharama hii unapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima utakuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana mafinga soko kuu pale mtaa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, unaweza kupiga simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi, au watembelea ofisi zao. Fresh Tech Mafinga Digital Solutions wanakwambia kuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Wakati pia tuko na Vodacom, sasa hivi mechi za kombe la dunia zinaendelea, hauhitaji kusimuliwa, unaweza kuzitazama kupitia simu yako tu ya kiganjani. Una haja kwenda bandani, sijui au kukaa nyumbani upata hofu, wasiwasi, mashaka kwamba mechi sijaangana vitu kama hivyo. Sasa hivi kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani au uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store, una search tu VTV OTT, halafu unapiga nyota 109 nyota 01 nyota 02 ya mareli. Unanunua zako bando maalum kwa kuangalia kombe la dunia TBC, halafu unafungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku, unacheki mechi nzima na filamu kibao. Huu ni mwenda kujiachia tu, sibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 na mareli kujiunga. Vodacom pamoja tunaweza, na tukonao pia vizuri hapa muda huu wakati tukizungumza pia haya ya kimichezo, na kubwa zaidi tuko tukizungumza pia hapo juu ya jambo linaendelea ndani ya mkoa Iringa, baada ya jana ile washike mkono ya Mzize kuweza kufanyika, na hamasa ilikuwa ni kubwa kwa tulivyozungumza awali. Umesikia pia maoni hapa ya wadau kutoka mtaani, lakini kuna wale pia ambao wanatuandikia ujumbe, nao tutaupitia vizuri sana. Taarifa kwa klabu ya Azam ni kwamba klabu hiyo itaripoti kambini mwezi huu Julai kwa ajili ya msimu mpya 2026-27. Sibaki wiki mbili tu waweze kuripoti. Wakati huo pia ziko taarifa kumhusu mchezaji wa Azam bwana Jafet Kitambala mwenye umri wa miaka 27. Belkane mfanya mazungumzo ili waweze kumpata mchezaji huyo, atakuwa huru baada ya kumalizika mkataba wake ndani ya Azam. Mazungumzo yake na Belkane yako vizuri hadi sasa hivi, kwa hiyo kuna ofa pia Singida kutoka kwake, na Kitambala atakapo huru mwisho wa dirisha hili, labda kama Azam wataona kuna haja ya kumuongezea kandarasi.
4: Mpaka sasa hivi maana yake Azam wenyewe alionyesha interest ya kumuongezea mkataba. Kiongezi kuna vilabu kama Singida Black Stars ambao bado wako na mahitaji, hali kadhalika AS Maniema ambako ndo timu ambayo walitokea, pia miongoni mwa timu ambazo zilikuwa za mhitaji. Kadhalika sio Jafri Kitambala pekee ambaye huenda akawa haendelei na kuhudumu na Azam FC. klabu hiyo ina wachezaji wengine pia. James Akaminko pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamemaliza mkataba. Ikumbukwe pia hata James Kambala mwenyewe alikuwa na mkataba wa mwaka mmoja pekee ambao tayari Ethiopia ushamalizika. Kuna kina Yolo Mamadou Diaby ambao pia ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari mikataba yao imeshatamatika. Kwa hiyo kwa maana ya walipofanya tathmini juu ya kuona namna tathmini juu ya mwenendo wao, kwa maana ya kwenye mwenendo wa ligi, waliona bado hawana haja ya kuendelea nao, na mwisho wa siku kuanzia sasa huenda ikawa wachezaji hao wakawalilizi, kwa maana ya kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa huru.
0: Azam itafanya ita bidi sokoni wachangamke sana.
4: Wachangamke kwa maana pia kuna wachezaji ambao wanahusishwa nao, alikadhalika kwenye eneo la ushambuliaji kuna wachezaji ambao wanahusishwa nao, na hiyo yote ni namna ya kuona wanajiboresha zaidi, kwa sababu tumeshuhudia madhaifu yao makubwa ilikuwa kwenye eneo la ushambuliaji. Eneo la ulinzi ni miongoni mwa eneo ambalo huenda timu yao ilikuwa inasifika kuwa imejiimarisha, lakini unapokuja sasa eneo la ushambuliaji mchezaji pekee ambaye alikuwa na namba kubwa ni kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo wanauhitaji pia wao kuboresha eneo hilo.
0: Eneo la ushambuliaji.
5: Inatakiwa waimarike kwa sababu ya mashindano yanayo yaendea, afu na muda tayari ushakuwa mchache. Kwa tumepata taarifa ya Azam kwamba tarehe 15 anarejea kambini. Sasa muda ni mchache. Tarehe 12 hapa ikishakuwa ngao ya jamii, basi ligi tarehe 16 kama sio 14 inaanza. Kwa lazima wajiandae kwa kufanya sajili hizo kwa muda huu mchache walionao, na nadhani na dirisha la usajili lishafunguliwa. Kwa yani wachezaji ambao Azam wanahusishwa nao, tetesi hizo, basi waweze kukamilisha sajili, na wale ambao wanalilili wanawatoa kwenye kikosi, basi wawatoe ili waweze kuingiza maingizo mapya na mwalimu aendelee kujenga timu, kwa sababu kutafuta combination au chemistry nzuri ya timu mwalimu anahitaji si chini zaidi ya wiki 3. Sasa muda ambao Azam walionao wa kufanya hayo au kwa timu zote za ligi kuu ni mchache. Kwa nadhani wafanye kukamilisha sajili ili mambo mengine yaweze kuendelea.
0: Rashidi, ulikuwa na wasiwasi na Prisons kwamba anaweza katamba dhidi ya Police Tanzania. Jana playoff imechezwa ya kuwania kupanda daraja kwa hiyo wa championship, ambaye ni Police Tanzania dhidi ya Prisons ambaye anajipambana kujipusha asipromoke daraja. Lakini naona Prisons majaliwa yake ni kama magumu, tayari kaburi lake ni kama tayari amejichimbia bado kujifukia tu. Jana amefungwa 4 bila dhidi ya Police Tanzania. Maana yake sasa Prisons atahitaji miujiza kushinda goli 5 akiwa Mbeya. Jana kafungiwa ushirika Moshi maskani hapo ya Police pale. Fahamu. Sasa Prisons ni wazi. Nipona karibuni kweli misimu ya karibuni amegonga sana playoff hapo. Lakini hii achomoke
3: na. Hii sasa hivi ngumu.
0: Imempalia hii.
3: Imempalia hii. Na ni kwa sababu pia wao labda kwenye management yao walikuwa hawabadiliki. Hawaoni kile ile ni ilikuwa ni alert, kwa sababu Mtibwa naye si aliishi kwenye mambo ya hivyo.
0: Na kashuka hata Kagera.
3: Kagera pia mambo ya playoff haya yanakuwa alert. Yaani kwamba playoff ya kwanza umefanikiwa, ya pili, ya tatu. Maana yake ni kwamba unapopata nafasi ya kubakia kwenye ligi kuu ujirekebishe kile ambacho umekikosea kwa msimu mzima. Asa unaposhindwa kujirekebisha, maana yake kuna siku utapata majibu yake kama haya ambayo sasa hivi Prison anakutana nayo, kwa sababu alikuwa anatakiwa ajifunze kwa Mbeya City mwenyewe, Kagera, Mtibwa Sugar pia, lakini hata Police Tanzania pia na wao, kwa sababu wanajua walishashuka. Kwa hiyo unatakiwa unakuwa unajifunza. Ken Gold si alikuwepo pale akashuka daraja. Wewe unashindwaje kupata somo hapo? Lakini pia hivi vitu vinaendana na kwa wale wanaowaongoza, passion yao ikoje kwenye football. Inasaidia zaidi kwa timu kama Prison ambayo imekaa kwenye ligi 10 miaka mingi. Ilikuwa yenyewe inajua ligi ina ikoje, inataka nini, kwa muda gani, na muda gani unatakiwa uwe stable zaidi ili uweze kukompiti na hao ambao unashindana nao kwenye michuano husika. Sasa huku kiliko yani ilipofikia Prison, maana yake ni kwamba walishindwa wao kuendana na wakati na mpira nini unahitaji sasa hivi. Ukitazama hata kwenye nadhani pia falsafa yao ya kutokuwa na ile desire ya kupata wachezaji wengine ambao wana kiwango extra inawasumbua. Prison tulizoea ni timu ambayo inacheza mpira wa jihad sana, inazuia sana, inakufunga mabao machache. Yani ni moja ya timu ambayo mwishoni mwa msimu ulikuwa ukikaunti magoli, imefunga magoli machache sana kutokana na falsafa
0: ila
3: yao
0: ambayo
3: ila ugumu kushuka. Lakini sasa football ya sasa hivi imebadilika, inakuhitaji uwe bora kwenye maeneo yote ya, ya kiwanja. Eneo la ushambuliaji, eneo la defending, lakini pia eneo la goalkeeping ambalo ni eneo muhimu zaidi kwenye timu. Unahitaji kuwa bora sana. Sasa ukitazama unaona wachezaji wanaopita kwenye hizi timu ni wale wale. Yaani kashindwa kwenye timu hii, kaenda timu hii, katoka kwenye timu hii, karudi hapa. Yaani upati ile cream mpya ambayo pia unajilipua kwa sababu Prison ni timu ya taasisi ambayo inaweza kwenda kupata hata mchezaji Burundi.
0: Japo sasa hizi inaona timu za majeshi hazitumii.
3: Hazitumii sana hivyo. Sawa, basi tafuta ile cream. Umeona JKT alichokifanya?
0: Wazawa,
3: yani kapata wazawa ambao cream ambayo inaweza kucompete na ina quality ya kucheza ligi kuu. Na unaona afu imepata benchi la ufundi ambalo ni bora ambao wameweza kuifanya JKT iko pale mpaka sasa hivi. Sasa kwa Prison wao walikuwa wanashindwa kufanya hicho kitu kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mwalimu si ametoka kwenye timu yao hii, huyu ambayo yupo sasa hivi na nilia. Yupo sasa hivi JKT. Amadi Ali.
0: Sikatoka kule. Amanijosia.
3: Amanijosia pia.
0: Wapotezaji wale.
3: Umeona? Yaani kwa maana yake ni kwamba walikuwa wanatakiwa kwenye ule muundo wao wa timu walikuwa wanatakiwa wabadilike. Yaani wao pate wachezaji ambao watakwenda kuipambania Prison na kuifanya iendelee kubaki kwenye ligi kuu kwa sababu wao mbinu zote za ligi wanazifahamu. Sasa watu umeona kuna watu mimi nilikuwa nawashuhudia wanasema Prison inatakiwa ashuke. Aende championship akajifunze, akirejea huku atakuwa yuko strong zaidi. Lakini pia kitu ambacho Mtibwa ameshindwa kukifanya, tuliamini Mtibwa ameshuka aliporejea ligi kuu atakuwa amejifunza kile ambacho alikifanya kwenye msimu ambao ulisababisha yeye akashuka. Amerejea ligi kuu, maana yake hata uendeshaji wa timu kiujumla lazima ubadilike, upate wachezaji ambao wataweza kuwa na wamequalify kucheza ligi kuu. Unajua ligi kuu ni tofauti na mashindano mengine.
0: Ligi kuu inahitaji sio ligi kuu za zamani.
3: Inahitaji wachezaji ambao quality
0: kuna quality kuna inazungumza kuna Simba na Yanga tu.
3: Sikiza
0: hivi vilabu vingine
3: vinaweza kuona TRA yes. TRA wapo kwenye standard bora sana. Na unaona ni watu wa mpira sana. Hata ukiangalia benchi la ufundi ambalo wamelisajili ni benchi ambalo la mpira sana
0: kabisa.
3: Yes. Haya, angalia Pamba Jiji, renovation ya kikosi ambavyo walifanya baada ya kuwa wanapata support ya mkuu wa mkoa. Uliona mabadiliko ambayo waliyafanya kwenye kikosi chao na kimekuwa moja ya timu ambayo imeleta ushindani kwenye ligi msimu huu. Dodoma Jiji, moja ya timu ambayo ilikuwa bora sana msimu huu, ilipata wale quality players ambao wanaweza kwenda kushindana na timu za level yao na kuweza kupata matokeo. Timu nyingine JKT walikuwa bora sana msimu. Sasa Prison ulikuwa unashindwaje kujifunza kwa hawa ambao unacheza nao? Dirisha dogo, timu nyingi zilifanya marekebisho pale na asilimia kubwa ni kama yale marekebisho imeenda imewalipa. Unabakia kwa Coastal Union, hawa ni watu ambao pia na wao ni kama wanapewa alert. Yaani Coast ni timu ambayo inapewa alert. Wewe bwana sikiliza
0: bwana.
3: Shtuka mapema. Hizi nafasi ambazo unashikashika wewe hizi kuna siku utajikuta unacheza playoff ama playoff kwa sababu Coast pia kashacheza sana playoff. Maana yake ni kwamba
0: kinachofuata na mwingine Fountain Gate.
3: Fountain Gate pia. Au pia wote hao wanatakiwa timu unavyokuja mpya wabadilike kwenye uongozi wao. Though tunahitaji ligi ndio ilivyo kwamba inapokuja kuisha lazima apatikane mtu wa kushuka. Hamwezi mkalingana viwango moja kwa moja. Ndio kipindi ambacho tulichokuwa tunaona. Yaani KMC alipofika lese mechi ya 15, watu wengi tulisema huyu hawezi kubaki ligi kuu msimu huu. Sababu alikuwa amekusanya alama chache sana. Maana amemaliza msimu ana alama 9. Maana yule tayari alikuwa yeye kashajiondoa kwenye ligi muda mrefu na alikuwa anacheza kwa kukamilisha ratiba. Tukaanza kusema kwamba management ya KMC msimu huu haikuwa beta kwenye sajili zao, lakini pia kwenye benchi la ufundi hawakuwa vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukaja kusema kwamba wale ambao wanaiongoza KMC wana passion ya mpira, kwa sababu kwenye hizi timu za manispaa vyeo pale vilivyopo
0: mtu aka ofisini tu,
3: yani kuna mtu mwingine ana passion ya mpira, mwingine
4: ana passion.
3: Kwa hiyo ina
4: kama KMC wakati yupo pale mkurugenzi ambaye alikuwa na passion ya mpira, tuliona KMC
3: ilikuwa bora.
0: Sasa tulipohamisha yule jamaa shule mkurugenzi mwingine,
4: sasa hivi ni mkuu wa wilaya ya hapa pia, ambaye alikuwa mkurugenzi wakati ule.
3: Simeona sasa maana yeye aliacha KMC ambayo iko bora, lakini aliyokuja ameiangusha KMC. Sasa kwenye hizi timu za halmashauri unaona watu kama watu wa Mwanza wale, mkuu wa mkoa aliye naye, unaweza ukasema siku ambayo ataondoka watajisikia vibaya. Je, watakuwa wanawaza huyu anayekuja ana passion ya michezo? Dodoma pale umeona Dodoma Jiji ambacho umekifanya, atakayekuja pia yeye mwingine
0: kwa hivyo hivyo
3: pia pale. Kwa hiyo
0: haya,
3: nafikiri kwa sababu pia hizi timu zinachangia kwenye uchumi. Hizi manager hawa viongozi wanavyoingia kwenye kuongoza hiyo mikoa, wanatakiwa wajifunze kuzikumbatia hizi timu, kwa sababu yeye zina tuondoa kwenye mambo mengi. Watu wanapata muda
0: kwenye hizo manispaa.
3: Yani watu wanapata muda wa kwenda kusupport, kuangalia mpira na kujiepusha na mambo mengine.
0: Sawa. Kasim Prisons anaondoka. Binafsi yangu naona kabisa 95% huko na kuendelea. Prisons kishapiga bao 4 bwana. Sioni kama anaweza kupona kwao. Anataka kushukia kwao pale pale Mbeya. Na umaga sana
3: mashushada. Anaweza kupindua. Mbona Simba alifanya kwa mufulira hii?
6: Kwa na blaza mmoja tumeangalia mechi za kwanza kabisa za playoff. Akaambia ni mtu wa Mbeya. Mimi natamani sana timu zangu za Mbeya zote
3: zibaki
6: ligi kuu. Nikamwambia mimi ni sahihi. Baki ligi kuu, lakini je uwezo nazo zote kupiga ligi kuu? Kambi hapo ndo kwenye changamoto. Kwa hiyo Prison naisi yani sio 95%, unaweza kusema 99.9%.
0: Hawezi kupindua.
6: Kwa hali ya uhalisia, lakini kwa mpira
3: inawezekana.
0: Lakini kwa uhalisia tazama yeye anavyocheza
3: Prison. Yaani yeye pia squad yake ilivyo.
0: Alafu na polisi ulivyowasha.
6: Polisi unajua kukaa bila kuingia ligi kuu imewauma sana. Wamekuja sasa, wamekuja na moto.
0: Sana. Mwalimu wao bwana makata mzee kupitisha timu daraja na
6: ndio. Ukiangalia mechi zao wanapocheza. Unajua kabisa watu wamekuja na moto. Kwa hiyo sasa na Prisons mimi nahisi kwa msimu huu kiuhalisia tu ile kuwepo.
0: Watupishe tu bwana.
6: Wanaweza kawa watupishe ili wa timu zingine zipande, lakini ni timu ambayo kiuhalisia ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa inaleta changamoto kwa vilabu vikubwa. Hata mechi zao ukiangalia za Simba, Yanga na Azam,
0: unaona kabisa kali hasa za Mbeya hapa.
6: Wanatoa yani upinzani mkubwa. Lakini mwisho wa siku kanuni na taratibu zinawakuja zinawahukumu. Kwa hiyo wajipange kwa msimu ujao. Yeah. Maana hii tumeliona pia hata kwa Mtibwa. Mtibwa yeye alikuwa mzee wa playoff.
0: Sasa hizi kimemlamba.
6: Kimemlamba moja kwa moja. Hakuna cha playoff wala ni wewe
0: unashuka moja kwa moja. Tena Mtibwa tena imemkuta hii mara ya pili. Ndani
6: ya msimu. Ya pili. Ya tatu.
0: Ari kushuka nasema.
6: Ya kushuka.
0: Alishuka juzi tu hapa karudi first msimu mmoja.
6: Ni maana kwamba
0: yeye ameshuka tena
6: msimu jana alicheza playoff. Msimu juzi alicheza playoff.
0: Nitaka shuka ile nyingine.
6: Wa nyuma yake ndo alishuka moja kwa moja.
0: Karudi yes.
6: Akarudi. Sasa hizi tena akashuka tena moja kwa moja.
0: Hata Kagera ipo hivyo ndio. Alikupoanza kupona pole baadaye aka.
6: Tunashukuru lazi karejea.
3: Lakini wale pia yani timu kama Kagera.
0: Yaani dalili za timu zetu kushuka zinaonekana kabisa.
3: Zinaonekana.
0: Sheri simu hii mtatu mtu anachichemea. Sasa hivi kuna Fountain.
6: Round ya kwanza inaisha mtu ana point
3: 2. Cost.
0: Cost. Na Mungu na Fountain.
3: Costali
0: bwana. Wagonjwa bado tunaona yeye wajirekebishe.
6: Lakini pia wana bado nafasi zipo, wana uwezo wa kurekebisha pale
3: ambapo. Lakini kwa mfano, yani wewe unajua msimu uliopita umenusulika. Unashindwaje kuleni hiyo? Yaani kwamba kuona msimu ule sijafanya vizuri. Msimu huu unaofuata kwa nini nisiwe na watu bora ambao watanitoa kwenye hii stage moja niliyotoka kwenda kwenye stage nyingine. Sawa, tunaamini kwamba timu zingine zinajiandaa pia. Unakumbuka Tabora walichokuwa wanakipitia? Kwani kwamba wao kwenye kiuchumi hawakuwa bora. Wakawa wanapata sana struggle, lakini walikuwa wanapambana wasishuke mpaka ambavyo TRA walivyokuja wakaingia kwenye timu. Sasa hivi moja ya timu ambayo unaweza kusema itachukua muda sana labda tu wao pia kwenye management wapishani kushuka daraja ni TRA kwa sababu muscles za kifedha wanazo. Manake wanaweza kupata player yoyote ambayo wanamhitaji wa level yao.
0: Tutarudi hapa pia kwenye tumezungumza hilo vizuri kabisa. Tutarudi hapa kwenye round yetu ya mwisho kabisa ambayo tutakuwa na mengine ya michezo ambayo tutazungumza. Kumbuka jumbe ziko za kutosha hapa, nimeona baadhi ya watu wakiniandikia na tutapitia hizo jumbe zao.
7: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
2: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
3: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
4: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
1: Karibu Extra Time.

0: Ebana dakika ni 17 zimesalia na nikukumbusha kwamba bana TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hii unahitaji kununua voucher tena unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umelipia nyumbani kwako. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Nite nyumbani bila ukomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa TTCL kwa kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano 0733600060. Tuko na DSTV sasa hivi na kuambia fahamu maisha halisi mastaa wanne maarufu wa nchi hii, Jacqueline Wolpant, Ezekiel Kajala Masanja na Irene Uwoya. Jionee ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengine ambayo hujawahi kuyajua kuhusu maisha yao ndani ya Maisha ya Magic Bongo chaneli ya 160 hii, kuanzia Julai 17 saa 2 usiku kifurushi cha bomba kile cha 27,500 tu. DSTV kuongezea burudani zaidi kwenye msimu huu wa Julai ndani ya Maisha ya Magic Bongo chaneli 160. Julai hii imejaa vipindi vipi vya kusisimua na kuburudisha. Furahia Jua Kali season 9, Tashtiti season 2 na Mpali season 7. Burudani haishi hapo. Sasa hivi unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novas Plus channel ya 103 pamoja tamthilia mpya Bat Pat na Led Vendetta zinazoanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 22 mwezi huu kupitia Mambo Moto channel ya 140. Kwa upande wa michezo, msimu wa FIFA World Cup unaendelea. Sasa hivi mwisho kabisa nusu finali, Ufaransa Spain, England Argentina nani kwenda finali. Usikose dakika ya soka la kiwango cha dunia kupitia Sport ndani ya kifurushi cha bomba kilicho 20,750 tu. Tazama mechi zote kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sport Swahili chaneli 224. Yote haya na burudani nyingine nyingi zaidi kwa gharama nafuu ya 27,500 tu. Lipia kifurushi chako cha kwa urahisi kupitia nyota 150 nyota 53, na kama bado hujajiunga DSTV pata dekoda kwa shilingi 1,015 tu na au dekoda pamoja na dish kwa shilingi 1,045 tu. Kwa maelezo zaidi piga simu 0659 070 177. Zamani kukufunga kifurushi, yani kuna dish, yani kupo, unaona changamoto ikupo 100,000 sijui na kitu mpaka sasa tamiliki dish kweli?
1: Yes, ndio.
0: Una namiliki watu labda watu fulani fulani. Watu wadogo tulikuwa nasema hivyo kwamba dish nikiishi nitakuja kumiliki dish kweli. Sasa hivi
1: DSTV,
0: DSTV tu ni shilingi 2,500.
2: Wakati kama unakuwa na dish kingamuzi kile nini decoda ile unapata kwa shilingi 10,000.
0: Decoda kwa dish. Bata, kile 10,000.
2: Kwa hiyo ni maisha yamekuwa rahisi.
1: DSTV wanasababisha.
0: Kwa mimi ni rahisi sana. Sababu kumiliki ile dish kufungiwa.
2: Hata ukiangalia zamani, yani mtu ukiambiwa DSTV, yani mtu nyumbani kafunga DSTV.
0: Ah, wasio jamaa huyu. Ujamaa fisadi ni
2: nini? Ujamaa
0: fisadi ni nini? DSTV kadish kalanga bluka. Tulizoma dish
2: yetu. Afu kadish kalanga peke yake.
0: Tulizoma dish meupe ndio wengi tuko makubwa yale.
1: Sasa DSTV noma kabisa, yani sasa hivi 45 hapo.
0: Kundi wa 4 tu la mkutano lako na fungiwa.
2: Unashuhudia afiki kifurushi 27,500. Unashuhudia kombe la dunia mwanzo mwisho.
0: Mwanzo mwisho.
2: Alafu unaanza ukiepuka sijui kukabwa mtaani unaenda banda umiza sijui.
0: Ah, tule maskani.
2: DSTV wamelahisisha maisha.
1: Ya, kabisa. Na sasa hivi pana show mpya hiyo ya A-list. Wakina Jacqueline Wolpa hapo.
0: Ezekiel
1: yao. Ezekiel yupo Kajala pale, yuko Irene Uwoya. Ukitaka kujua maisha yao na nini. Ah, wewe kwa wale unajua hiyo unajua wadada wanapenda hivyo vitu sisi watu wa football, DSTV ndio nyumbani kwetu bwana.
0: Hatari kabisa. Bwana Tito na nisikize vizuri, mda wetu mkubwa kabisa sasa vya Tito anasema iko nasi vizuri, lakini anasema Prisons wakacheze Championship League kuu imewashinda huyu Ayubu Job. Light Iringa tukifanikiwa pata timu ya kuingia ligi kuu, onyo viongozi wote waliokuwa lipuli marufuku hata mmoja uwepo kwenye uongozi, wasije katupromishia tuna timu nyingine.
2: Watu wana mengi,
0: wacha promosha mbili,
2: watu wana mengi moyoni wanashindwa kuyawasilisha wapi wasilishe.
0: Haya, asema Prisons ishuke tu majuto sanga toka wa mbingeto. Prisons wanatakiwa shuke tu daraja. Yohanes Changa tumaini Iringa. Kaandika hivyo Alana kutoka Dodoma na CDR kutoka Yanga kweli au uongo? Tetesi ni kwa zikitajwa hivyo kwamba anaweza akatemkia kwingine. Idi Mdede akitokea Makuka atakuuliza huyo Oscar anacheza timu gani na hiyo timu inapatikana haya. Mzee Oscar Evaristo, yes.
3: Anachezea timu moja inaitwa Port Forward ya pale Misri.
0: Misri
3: ya kwanza.
0: Daraja la kwanza. Ni kama championship
3: eh? Ni huko kama championship.
1: Sio ligi kuu jamani. Championship ya Misri. Unaweza ukamuona ligi kuu siku moja.
0: Siku moja.
1: Akicheza na kina Ahli wale.
3: Na jana amefanya kazi kubwa sana. Sio bahati tu ni majeraha ndio yaliyomtoa uwanjani.
0: Uwanjani, yes. Sawa. Prison anacheza championship kwa rudia ujumbe wake. Anasema rest in peace Kindoki. Jana baada ya taarifa ile ya kifo cha golikipa wa zamani wa Yanga. Klaus Kindoki alifariki ajali.
1: Ajali.
0: Kinshasa kule.
1: Congo.
0: Congo pale. Na haya, tumuombe tu heri hapo pumziko la amani. Kindoki alikuwa maarufu sana. Kwa Yanga ile kuungaunga.
1: Alifanya sana kazi. Alijitahidi sana.

0: Asema kaka zamani kuwa na DSTV ilikuwa ni anasa.
1: Ndio.
0: Kabisa. Zamani DSTV, jamaa kama anajidai sana maisha sana, vitu kama hivyo. Kwanza anajua tajiri, unaweza kukaribisha wezi ule wakaribisha. Na hisi wewe una hela
1: huko. Funga DSTV tena.
0: Geoffrey Mahenge Gingilani anatusikiza vizuri. Sema light ringa tukifanya pata timu ya ligi kuu. Tukipata timu basi Lipuli usisikie merudia ujumbe. Prisons walitakiwa tu washuke daraja wakajipange kwa chini. Asema mbona watu wako bize sana kwenye Simba na Yanga, hapo kweli tutapata timu kweli Iringa? Asema habari ya Faisal kuja Simba ni kweli? Steven Sanga nda Nyanda akasema mtu anauliza mnasema mwenzako
2: haijawa
0: rasmi tetesi bado.
2: Ni bado ni wale ni tetesi kwa sababu ni kipindi cha hizi cha usajili. Kwa hiyo kila mtu anazungumza kile ambacho anaona kina mwelekeo wanakizungumza. Kwa hiyo wasubiri kama itakuwa
0: au lisimo lipo kama lipo litakuja tutaona.
2: Itatangazwa
0: Steven Sang.
3: Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa zaidi, kuna zama ambazo zama za chama zimepita kwa maana ya kutetesa.
0: Sasa hivi sisi ni Faisal.
3: Bila dirisha likifunguliwa lazima
0: mtajihusisha. Zamani kopo chama kila dirisha
1: anasajiliwa Yanga.
0: Anasajiliwa Yanga.
1: Okay.
0: Kila dirisha.
1: Lakini alicheza.
0: Akaenda baadaye.
1: Kwa hiyo Faisal ataenda Simba.
0: Labda atakwenda naye siku moja. Isaac Changwa, hivi lini Iringa itakuwa timu ya ligi kuu? Prison imeshuka na itapanda tena Iringa kuna timu. Sasa ni Prison itashuka itapanda tena afu Iringa kuna timu. Inawezekana. Mbona hizo Kagera zimeshuka na kurudi?
1: Mtibwa si yule?
0: Panda na tena ameshuka na mara ya pili tena. Haya, Musa Mpujira, asante. Bana kombe dunia ndio kesho, finali tumezungumza pia hapo na alishaanza kuzungumza kidogo Rashidi awali. Saa nne kesho mechi ya kwanza ya Spain, itaanza grey mechi ya Spain.
3: Ni timu ni miongoni mwa timu ambazo zote huenda labda ni finali zingekutana matarajio yetu, lakini
0: zibidi wauane kwanza.
3: Wanauana kwenye hatua ya nusu finali na ni hatua muhimu ambayo huenda ikampeleka timu ambayo mimi kwa upande wangu mimi naona moja kwa moja timu ambayo itapita hapa inaenda kuwa bingwa, kwa maana ya namna ambavyo vikosi vyote viwili, kwa maana ya Spain kuruhusu goli ni mara ya mwisho ni kwenye mchezo uliopita, mchezo wa robo finali.
0: Wameruhusu goli moja tu.
3: Wameruhusu goli moja pekee. Halikadhalika Ufaransa tumeshuhudia namna ambavyo walivyo na safu bora ya ushambuliaji, wana uwezo wa kuamua matokeo kwenye nyakati zote. Nyakati ambazo wapinzani wapo compact, kwa maana wanaline, wanazuia, wana wachezaji ambao kwa maana ya ukuu wa wana uwezo kutengeneza nafasi nyingi na kuzitumia pia. Kadhalika upande wa Spain ni timu ambayo kwa upande wao silaha kubwa ni ulinzi, kwa maana ya safu yao ya ulinzi imesukwa vyema zaidi na hiyo ni miongoni mwa mechi ambayo kwa upande wangu hadi nasema kwamba huenda labda bingwa atatokea hapa kwa sababu ya vigezo ambavyo nimeviangalia, kwa maana Spain kuruhusu goli mara ya kwanza kwenye mchezo uliopita. Kadhalika kwa upande wa Ufaransa wamekuwa na muendelezo bora. Kadhalika miongoni mwa wachezaji ambao unazungumza kwenye top score yupo Kylian Mbappe, kadhalika top assist yupo Ufaransa. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambayo inapaswa kutizama kwa ukubwa zaidi.
0: Kasi mechi Spain kama anakwenda kama haendi na amefunga goli moja tu, anakwenda kukutana na safu bora kupita kiasi ya
2: yani katika
0: safu nzuri ya kiungo na I mean Spain anakutana na safu nzuri ya ushambuliaji.
2: Yani ni katika mechi ambayo kwanza ni mechi ambayo ina viwango vyote katika wapenzi wa mpira wa miguu.
0: Haitaki kuikosa hivi.
2: Haitaki kuikosa. Kwanza tunashukuru kupangiwa muda wa
0: saa 4. Da,
2: saa 4 ni muda
0: safi kabisa.
2: Ni mambo kabisa kuangalia mechi ambayo inafuatiliwa karibia na watu wote duniani. Ah,
0: saa mechi hadhi hii afungetokea saa 9 hiyo.
2: Saa 9 sana. Kwa hiyo kwanza unaangalia Ufaransa na Spain ni watu ambao viwango vinalingana. Ukimwangalia Mfaransa katika ranki ya FIFA yuko namba 3. Ukimwangalia Hispania na nafasi ya 2. Kwa hiyo zimelingana tofauti na kule Argentina na England. England nafasi ya 4, Argentina nafasi ya 1. Kwa hiyo ndani ya uwanja wa Dallas Stadium tutaona mechi ngumu ambayo tunaweza tukasema kwamba ni mechi moja hapo ambayo itatupa, kama alivyosema ndugu yangu Peramio, itatupa mshindi. Yaani wa kombe la dunia.
0: Unaamini bingwa anaweza kutokea
2: kwenye hii mechi?
0: Kwenye mechi ya Ufaransa na
2: kwenye mechi ya Ufaransa na Spain ndio bingwa anatoka hapa.
0: Kwa hiyo wewe unaamini?
2: Kwa mimi hapa.
0: Huo ni njia ya
2: Ufaransa. Pia Ufaransa ni timu yangu. Sio sizungumzi tu kwa sababu ni timu yangu na mahaba nayo, lakini hapana. Tunaangalia Ufaransa, ukiangalia mechi zake zote alizocheza, unaona kabisa ni timu ambayo inamsoma mpinzani wake na inakuja kufanya marekebisho, inapata ushindi. Safu yake ya ushambuliaji ni safu ambayo ni safu bora.

0: ukiangalia hata viungo vyao wako vizuri. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa kombe la dunia hili unaweza kusema ni timu ambayo inastahili kuchukua ubingwa wa msimu huu, lakini kwa sababu hii ni football, kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Lakini katika hii hatua ya nusu finali inaoanza kesho, ni mechi moja ngumu sana.
1: Na kesho bwana, utaangalia kwenye zile flanks za timu zote mbili, zina kazi kubwa ya kufanya. Ukiangalia upande wa Yamal, upande wa Dembele, shughuli ni nzito.
0: Yule Askunde, surprise nyingine kwanza ya hii mechi. Yaani surprise nyingine ya hii mechi kwanza. Referee tu ni kutoka taifa la Argentina.
1: Ndio.
0: Yaani wewe kwamba hiyo ni surprise nyingine, anaitwa bwana anaitwa bwana Ivan Button. Na anakuwa referee wakati kutoka taifa la Argentina.
2: Mechi ambayo inamhusu Ufaransa.
0: Mechi ambayo inamhusu Ufaransa na Argentina na Hispania.
1: Hatari kabisa. Kwa hiyo bwana Julius Kunde ana shughuli nzito kesho
2: kuzuia au vibelenge
1: wa Ufaransa. Vibelenge wa
2: Spain. Hasa Yamal.
1: Lakini Kukurela naye ana shughuli nzito kesho. Kina Dembele wale wapo moto sana.
2: Zenyu leo angefunga zile nywele.
1: So mchezo. Zalia kwenye eneo la
0: midfield. Zalia uzito.
2: Za kwanza.
1: Kwenye midfield pale wakina nanilia Rodri wana kazi nzito na Olise. Sio, unaelewa? Yaani bato liko katikati, liko pembeni mwa kiwanja, yani kila eneo, lakini pia kwenye safu ya ushambuliaji kwa maana ya namba 9. Pale beki za Spain zina kazi kubwa dhidi ya Kylian Mbappe. Ayazabal mbele ya kina Saliba pamoja na nani huyu mwingine?
2: Upamecano.
1: Unaona hizo safu za ushambuliaji. Yaani kila sehemu kesho itakuwa busy sana. Lakini still kwenye possessing timu zote zinapenda sana kumiliki. Though Ufaransa wako direct.
2: Direct sana. Wazao mbio sana.
1: Wapo wanapenda sana kukimbia. Lakini njia kubwa ambayo Spain ikatumia sana kwenye michuano hii kujilinda ni kwenye kupossess. Anamiliki sana mpira muda mrefu. Alafu Rodri yeye ndo anaamua timu ichezaje. Kwa hiyo unaona kabisa
0: mbele pale unakutana na kijana Merino pale, yeye anafanya
2: viziaje,
0: yani anavizia, ukizingua tu anakuchapa.
1: Na kesho unaweza ukaona De La Fuente akaanza na mtu kama Nico Williams kwenye winga ya kushoto kwa ajili ya kushinikiza zaidi mashambulizi.
2: Karata yako
1: 50-50. Though mshindi lazima apatikane, lakini naona ni mechi ngumu sana ambayo yoyote atakayekuwa vizuri kwenye maeneo yote ya kiwanja anaweza kwenda kuwa
2: kisha tachambua vizuri zaidi kifute mechi. Gray, wewe unasemaje? Kumalizia?
3: Game najua itakuwa dakika 120, Ufaransa anaenda hatua ya finali.
2: Ingome na 120?
3: 120.
2: England na Argentina kesho kutu.
3: Yeah.
2: Sindio?
3: Ndio.
2: England
0: na Argentina kesho kutu. Nayo ni muda
2: tukumbusha kumbukumbu ya mkono wa Mungu.
0: Muda bado ni
2: Maradona. Mwaka 86 England mpaka leo hawana hamu na Argentina.
0: Na ina ukiangalia Argentina kama Argentina. Ni kwanza ukimzungumzia Messi ni mtu ambaye ameikejeli sana Uingereza. Kwa hiyo Waingereza wanaingia uwanjani wakiwa na hamu au na kisasi cha kwamba huyu Argentina ambayo iko na chini ya Messi imetusemea mabaya kutupia mchezaji wao. Na hapo Argentina hivi yani siku za karibuni hajawahi kukutana na Argentina kwenye michezo
2: ya
0: kimashindano. Kwa hiyo
2: mechi kali kabisa.
0: Mechi ni kali. Muingereza ana hamu kubwa sana ya kumfunga Mwargentina, na Mwargentina mwenyewe huyu ukimwangalia sasa hivi mechi nyingi ameonekana kwamba anazingua. Kwa hiyo tutegemee kwamba mechi itakuwa ni ngumu pia. Lakini kuna possibility kubwa sana Muingereza akashinda mechi ya kesho kutu.
2: Natamani finali gani?
0: Tunatamani finali ambayo atakuwa Muingereza na Mfaransa.
2: Kwa nini?
1: Mimi naitaka ya Spain na England.
0: Mimi naitamani sana.
1: Kiukweli tuone wana finalisti wapya. Au msimu uliopita wamecheza hawa Argentina Ufaransa, kuna msimu ule msimu huu tena waje wenyewe. ni finali flani ambayo itakuwa nzuri.
0: Anabadilika hawi Argentina, sasa anakuwa Mwingereza.
1: Mwingereza na Ufaransa.
0: Mwingereza na Ufaransa.
1: Mimi simuhitaji hata huyo Mfaransa, ana timu nzuri, bora sana, lakini si yani finali inajirudia, yeye anakuwa anaenda mara tatu mfululizo. Inakuwa
0: kutokana ubora wake, lakini sio kwamba anaenda pale kwa bahati mbaya.
1: Anastahili kwenda. Sio kwamba sita yani hastahili, anastahili na lazima afanye vizuri aende.
2: Yes,
1: yeah, lakini unapopata testi ya timu nyingine inakuwa nzuri zaidi.
2: Sasa Oscar, huyu anaitwa Tito kutoka Tosa kwa tusikiliza, Halidi Chota kutoka Mpwapwa, Yohanes Changa, Musa Mpujira, wote kwa tusikiliza vizuri kabisa hawa. Idi Mdede naye alikupa nasi vizuri kabisa, anasema miongoni mwa wale ambao walitega sikio tangu tulipoanza majira saa 6 mpaka muda huu, wengi kulikweli walitotekea jumbe zao, nasi tuwashukuru kwa that kabisa. Na baadaye kuna busata saa 2 saa 2 kamili usiku, sehemu nyingine ya kujua ya kimichezo, lakini kesho pia tutakuwa na mengine mengi zaidi muda kama hii leo. Peramio ile kulimsikia vizuri hapa, kumsikia pia Kasim Umari, mzee wa Simba huyo, na msikia pia bwana Gray hapa na Rashid Leo, mimi ni Frank Figula. Tushukuru sana wale ambao walitusikiliza kwanza majira ya saa 6 mpaka muda huu tukitia nanga hapa. Asante na tutakie pia mchana ulio mwema.
4: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: utajua ni kitu gani ambacho unamaanisha. Moja kati ya wasanii ambao wana talent kubwa sana za kuimba, lakini pia moja kati ya wasanii ambao inawezekana tukawa tumepoteza kusikiliza mziki mzuri kwa sababu ya maamuzi ambayo wao wameamua kuyachukua, au sio bwana? So Ibra Nation anakuwa ni moja kati ya wasanii ambao wameamua yani wamejisikia tu, yani wamejiamlia mambo na kuachana na muziki huu hapa wa kidunia. Si kama umeelewa vizuri.
1: Wito upako. Wito bwana.
0: Upako.
1: Upako bwana.
0: Sawa. So ndo mtu anaamua kujiamlia jambo au vipi bwana?
1: Yes sir.
0: So Ibra Nation kwa sasa ame switch upande, anafanya muziki wa injili, muziki wa kumsifu Mwenyezi Mungu, au sio?
1: Yes sir.
0: That's what tumesikiliza hii hapa, inaitwa Nilipize. Lakini pia umemsikiliza Mario Toto Badi, ngoma inaitwa Mvua Inyeshe na iendelee kunyesha.
1: Oh yeah.
0: Si bado tuko na wewe mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante ambao unatusikiliza muda huu kupitia 88.9 ukiwa Morogoro, Mafinga, Mufindi pamoja na Njombe, Mafinga pande zote pale alipo Lizi, kama Lizi mitaa ya Mafinga 88.9 pamoja na Makambako, Iringa mjini, popote pale unatusikiliza muda huu hapa. Asante kwa kuwa sauti ziko juu, lakini pia asante wewe ambaye unatusikiliza online kupitia Radio Tadio muda huu hapa. Haijalishi uko nchi gani, ila unaweza kutusikiliza muda huu hapa kupitia Radio Tadio. Ukidondoka kwenye akaunti ya Nuru FM Iringa, unagusa link iko pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live popote pale unapokuepo duniani. Lakini mchongo ni mmoja tu. Unaweza kuendelea kutucheck kupitia 0766744292 kama unatusikiliza muda huu hapa live kupitia 88.9. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Sema Baba Momo.
1: Asisemi leo.
0: Sema Baba Momo. Mtasema tu, mwambie hapo.
2: Unasemaje nini?
1: Mwambie hapo aseme.
0: Eh bwana, jana mdogo wangu alijichanganya wakati tunaenda kwenye issue ya mzizi pale. Mdogo wangu alijichanganya sana, aliondoka kama mpiga picha, yani bwana ile tunatokea. Sikuwepo kwenye list and by the way ya kwenda kuperform au family, nienda kwa ajili ya kumsupport mwanangu mzizi. Sasa mdogo wangu bizo kashtuka sana ile kutokea tu. Shangwe limeamka pale uwanjani.
2: Watu wanashangilia.
0: Bwana wewe Wakunyumba DJ Nasi, mdogo wangu kaga pale pale kachukua na kamera. Kawa kama mpiga picha hivi. Na vijana wenzake. Na vijana wenzake walikuwa walikuwa kama vijana kama wapiga picha wangu hivi. Nilijua tu lazima nidondoshe. Na hii inatokana na upendo na love ya wanetu mitambo tunaishi.
1: Oh yeah.
0: Usibana hii inatufundisha kitu kikubwa. Mimi sikuwa kwenye listi yoyote ile, lakini ile love ambayo ilionyeshwa pale uwanjani.
1: Oh sir.
0: Inamaanisha mitaa tunaishi nayo vizuri na wanetu endelea kutufuatilia, kutusikiliza. Kwa maana hiyo naomba nichukue nafasi kutamka tunawashukuru wote ambao mlikuja jana uwanjani Samora.
1: Oh yeah.
0: Timu Mzize, timu Oscar, wote ambao mlifika pale uwanjani Samora kusupport. Uwanja ulifulika.
1: Yes,
0: uwanja ulijaa, yani kilinuka, kili happen ile mbaya. Kama ulikosa kuja Samora ulipitwa na vitu vingi sana, usio bwana.
1: Oh yeah.
0: Lakini temia hapo kwa watu wasikilizana, unaweza ukajoin, tuko live kwenye

0: 98.9 andika NASI na sio kunyumba, mcheki PMC Bizo yuko live pale. Yeah naona kibao hapo, mejoin Francis ma telephone Lizzy, kama Lizzy kutoka mafinga sehemu gani hapo sasa, tuambiane bana tujue. Sami kama Sami ndo anatoka kuamka inaonekana. Bana ubao ni mwingi. Sawa, so okay, mmoja wanetu ambao anaendelea kujoin na tunaenda nao sawa muda huu hapa. Mseme mko maeneo gani ili na sisi tunadondosha shadow zetu hapo. Au yeah, bana sababu sisi ni familia na leo ni Blue Monday. So hatuna namna yoyote ya kuishi na wanetu kwa sababu jua hamna siku ngumu inakuwa wanasema kama Jumatatu.
1: Ya kabisa.
2: Ni Blue Monday.
0: Bana ikifika Jumatatu vita inakuwa gani nzito. Sasa jana unakuwa ulichakaa sana kwenye moja na mbili.
1: Oh yeah.
0: Kwa wale wanetu ambao wanatumia zile mambo zetu. Alafu hapo unaamka madeni kibao. Ndelewa bwana au ulikopa jana same fulani. Sasa sisi tunakukumbusha kucheza na Rupesa kwa sababu kuna mkwanja uga tunautoa.
1: Yes,
0: au tunaudondosha kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sawa.
1: Ya kabisa.
0: So muda huu hapa kama bado haujacheza Nuru Pesa, hakikisha unacheza Nuru Pesa muda huu hapa kwa kuzingatia maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, make sure unaenda pale kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri. Bwana vita
1: bana, Blue Monday.
0: Bwana hii ni Blue Monday, naona vita ni zito. Vita ni zito. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, weka kumbukumbu namba ni ile ile 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda pia kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, zenu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553 111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya mkwanja ambayo utakuwa umeyafanya. Na tukisema hivyo tunamaanisha kwamba kila kipindi kinatoa mkwanja au mtonyo kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Inawezekana haujacheza leo, cheza muda huu hapa uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mtonyo wa Nuru Pesa kama mshindi huyu hapa ambaye alipatikana. Hello. Yes, mambo vipi?
3: Poa.
0: Uko fresh pande hizo?
3: Nipo salama, ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
3: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
3: Ndio.
0: Na mbanchukua nafasi kutangazwa ni moja wa shindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
3: Asante sana sasa brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
3: Kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
3: Ya.
0: Hai bwana, tukushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Huyu ni mmoja wale washindi ambao waliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa.
1: Oh yeah.
0: So na leo mida saa 9:55 tunavyoondoka hapa, tunahakikisha kuna mkwanja mwingine tunauweka au tunaudondosha hapa kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama bado haujacheza, cheza muda huu hapa uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka.

0: vifaa mbalimbali vya umeme kama coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hidi mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na makapeti, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo na wanaendelea kutoa ofa. Ukinunua chochote Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia Mwaliko Store wanaweza kupa mfumo wa kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 341509 au 0714 144322, na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
1: Sasa unajua mahusiano ya master wa Bongo Flava imekuwa ni mahusiano ambayo yana changamoto nyingi sana. Sasa kupitia mwaka 2020 I think so, for the first time.
2: Yeah.
1: Zuhura Othman na Nasibu waliingia kwenye mahusiano, kama unakumbuka vizuri, kama utakuwa ulikuwa unafuatilia. Waliingia kwenye mahusiano mwaka 2020. Lakini right now kwenye Insta story ya Zuchu ameshare post akiwa ameandika ujumbe kwamba nitasoma sasa.
2: Yeah.
1: Alichokiandika kwenye Insta story yake Zuchu. Amesema kwamba mimi na aliyekuwa mwenzangu we are now separated and going through a divorce.
2: Okay.
1: Ushanipata? Anasema kwamba I announce with this with a heavy heart after 6 years of being together, I have finally decided to choose myself. Namtakia aliyekuwa mwenzangu Nasibu Abdul na familia yake kila la heri. As for me, muda huu ni wa kupona na kufocus zaidi kwenye afya na kazi zangu. Liziki imeisha. Alhamdulillah. Tulijaribu lakini ala ana mipango yake na sina budi kukubali, ndo ubinadamu, ndo maisha.
2: Okay.
3: Oh yeah.
1: Ushanielewa sasa. Hiyo ndo situation ya mahusiano iliyopo kati ya Zuchu na Diamond Platnumz.
2: So ni kama wamefanikiwa kwenye mchongo wao, si ndio?
1: Eh, ukiangalia hapa amesema Liziki imefanya nini?
2: Yaani wao kwenye mchongo wao.
1: Mchongo wa nini?
2: Si ndio? Ina maana wamefanikiwa.
1: Wamefanikiwa mchongo wa nini?
2: Yaani kwenye hili sinema lao ambalo wamelitengeneza limefanikiwa, si ndio?
1: Kwa kiasi fulani.
2: Sema kwa sababu amekuja nalo miss yapi, lakini sisi tutaka tulitupe vile vile kwa sababu tunajua tumwisho wa siku.
3: Tunajua
2: kuna project itadondoka hapa.
3: Oh yeah.
2: Eh bana, au kuna jambo linakuja kutokea hapa, so
1: kwamba ni promo.
2: Kwa sababu hii imeshatokea mara nyingi tu.
3: Ya, sio mara ya kwanza.
2: Sio mara ya kwanza. Tunaona bana Bizura. Akiandika ya maandiko na amekuwa mzuri kwenye mambo ya kuandika.
1: Amekuwa
3: mzuri sana. Ila za ndani
2: watu waishaenda kubembelezana bwana. Vitu vipo vile vile. Kwa hiyo tusubirie labda kama kuna project, lakini za ndani bwana
1: watu waishaenda kuomba sana.
2: Watu waishaenda kuomba samani huko sana na vitu vinaendelea vile vile bwana.
3: Ndio bwana akasema kwa sisi ambao tunajua hizi mambo.
2: Okay.
3: Ndio bwana nimekuambia wamefanikiwa kwenye jambo lao. Labda masuala ya kuombana. Wanaombana nini wakati wote jambo umetengenezwa wenyewe mzee?
1: Naomba kabisa.
3: Zimbo unaona kama unapitwa unaniangusha na hivi vitu. Watu wametengeneza wenyewe jambo. Wanaenda kuombana tena kitu gani? Sio maana wamefanikiwa kwenye hili. Kama ukiona watu wameamka nalo na wanalizungumzia, ujue jambo lao limeondoka.
1: So
3: wamefanikisha katika mchongo wao ambao wameuplan. So tegemea lolote hapa katikati. Anything can happen. Au vipi bana?
2: Okay.
3: Eh bana, so shout out to everybody ambao tuko nao muda huu hapa B4B. Mzee nilikuwa napita hapo na aina noma mwanangu B4B. Wana ndo kwanza wanaamka wanasema wanaingia makazini, makope kama makope. Lize bana sema Sami, Sami shavu bigi, shavu. Ah bwana. Si mchezo bana. Eh bana, zingatia maelekezo bwana kwa mwanetu akote tambo. Naona maisha yamekuwa magumu sana upande wake. So sisi tumeshamwanzishia mchango mdogo mdogo, na nyinyi kama ndugu jamaa marafiki mkiguswa mnaweza mkafanya namna.
2: Kwa nadondoshwa sana sasa hivi. Yaani kutakuwa na chambo niko na dondosho sana bana.
1: Kuna namna bidu ufanye jambo bizo.
2: Watu watakayokema jambo bizi kaleta mambo ya usilias, yani mahusiano ya usilias kidogo. Kuna same kajichanganya. Yeah, shout out to Lulu Bakope and Liz, kama Liz. Mafinga sim gani? Mafinga maeneo gani hapa? Da, okay, sawa. Sio case. Niandikia hapo maeneo ambapo ulipo. Maswaga fundi ujenzo Mtela cha Msisili, tuko pamoja. Julius Nyomolelo pande za Makombe, team Zizi 1 pamoja. Sema bwana tulikuwa pamoja jana pale, ilikuwa noma. ilikuwa hatari sana. Sawa, asante kutoka pande hizo hapo. Huyu mwingine anasema anaitwa Lantern, huyu anasema kama afanye kwa chengo maeneo ya mitego, hatuna kitu bai Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Sawa, na nawasikiliza kipande hii hapa. Sawa, tunakushukuru kutoka pande hizo hapo. Huyu hapo mwingine anasema anasema tumewategea sikio Nuru FM, Nuru Pesa, kila kitu tupo na Nuru. Anaitwa Mnyatule Dogo Winston Chaura. Tunakisanua pande za Uambengeto by Majuto Sanga. Bana kama Jarvis aina noma. Huyu mwingine anasema ni ajiniaje hapo kwa mjengo mko sawa? Sisi tuko vizuri. Haya bana, sawa. Tuko pamoja mama hawa kutoka Mafinga. Rukasa Samila, Badaki wake Balaka Mpalanzi Kiesa, tuko pamoja na wengine wote ambao wanaendelea kutucheck kupitia 0766744292. Bana, kuna namna ambavyo inawezekana game yetu na wasanii ambao walikuwa wamefanya muziki wa zamani wakairudisha game yao kwa namna moja au nyingine, au muziki wao ukawa unaishi sana kwa namna moja au namna nyingine, na hii inapelekea kuwafanya wao kuanza kufanya events nyingi sana
4: kabisa.
2: Na inawezekana watu wengi, kwa sababu nimeona watu wengi wanaulizia mikoani, event mikoani inaanza lini?
4: Oh yeah,
2: ndio bwana,
4: hapa nakusoma.
2: Lakini pia Babu Tale alikuwa anawashukuru Watanzania wote ambao walijitokeza kwenye event, kwa sababu alikuwa ni mmoja kati ya wale waratibu. Na hapa yuko anawashukuru watu wote, media na nini, ambao wamesupporti mchongo.
4: Oh yeah,
2: sio bwana, kwa namna moja au nyingine yuko hapa. Acha tumsikilize.
5: Nashukuru wote ambao walikuja Mlimani City juzi. Lakini sisi ni binadamu kama nilivyokuwa nikisema mwanzoni, niapokee yote yale mazuri tuliyowapatia. Lakini pia mtusamee kwa mabaya au kwa baya lolote lililotokea. Lakini kubwa zaidi ambao sisi tunawaomba ndugu zangu wa Tanzania, sisi ni wanyonge. Tumefanya kwa udogo wetu, matokeo yake limekuwa limeblast. Sasa tunawashukuru sana media zote zilizojitoa kwa ajili yetu. Hakuna hata media moja imetaka hata shilingi 10. Wote wamejitoa. Na kila aliyejitoa alijitoa kwa kuwa akiamini kwamba Bongo Flava ni yetu sote. Baada ya hapo tunashukuru kila mtu ambaye tulimfuata mezani kumwambia tuna wazo hili, akasema analibariki kwa njia moja au nyingine. Sasa basi, nimeongea na mkurugenzi ndugu Ahmad Ali, amesema bosi twende mkoani. Kwa hiyo siku na tarehe nasubiria bwana Ahmad Ali pamoja na FQ watuambie, mimi nienda kama mwenezi wa taasisi. Kutoka hapa.
2: Umemsikiliza hapa Babu Tale.
4: Oh yeah.
2: Bara. So tarehe za wana wa mikoani waendelee kusikilizia, sio muda.
4: Yeah.
1: Soon.
2: Bara, soon watapewa tarehe na same zipi kinaenda ku happen.
4: Yeah.
2: So get ready kwa ajili ya muziki wa zamani, muziki wa kitambo. Na watu wengi pia wana appreciate na kukubali muziki wa kitambo au muziki wa zamani.
4: Yeah, pia ujue sio mikoani tu, ila anajua kali pia jana alivyofika Kenya, alisema wana 254 Kenya wa get ready, kwa sababu ataongea na waratibu wa hiyo event. Kwa pia Kenya naisi itapita pale. Ya jua kali on the 1 and 2 jana alipofika Kenya tu akasema hivyo kwamba wanao 254 wabongo wamewashukuru sana jua kali. Pia ataongea na waratibu wa hiyo event, kwa watafika Kenya tu pale 254. Oh yeah.
2: Madii pia alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walizungumzia ishu ya miaka 30 ya Bongo Flava. Na amesema miaka 30 bwana imesimamisha nchi. Sio, alikuwa na vitu pia vya kuzungumza hapa. Madi yuko hapa.
6: Siku zote wanasemwa kwamba wao muda wao umepita, lakini hii leo umeona wanaosemwa muda wao umepita ndio wamenyamazisha Tanzania nzima. Macho yao yote yako hapa. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia, kitu cha kufurahisha. Yeah. Ili swali lako hili linamalizwa na FQ. FQ ndo ana ratiba nzima ya shughuli yote itakavyokuwa inaanza, inaenda, inaisha. Bahati nzuri sasa hivi shirikisho la muziki Tanzania, katibu wake mkuu ni bwana Farid Kubanda, ambaye na yeye ni mmoja wa wahanga wa hicho ulichokisema. Kwa hiyo nafikiri kinaenda kutatuliwa. waziri ambaye anaendesha hii dhamana ya huu mziki wetu wa wichi tunachokifanya, na yeye ni mwanamziki ambaye naye ni muhanga wa hicho ambacho umekisema, kwa hiyo kinaenda kutatuliwa. Kwa serikali yetu sikivu imeona namna gani itaweza kutusaidia sisi, sio kwa mabavu, imetuwekea watu wetu ambao tutakuwa tunaweza kuongea nao lugha moja. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa hili swali lako halitokuwepo tena, kwa sababu tayari litakuwa linafanywa kazi na watu ambao wanauelewa wa kile ambacho anaenda kufanya. Zamani tulikuwa tunawekewa watu ambao hawajui moja wala mbili, unaenda ofisi yako ambao ndio shughuli yako, hawakujui wewe ni nani. Sasa hivi mimi naweza nikaenda kwenye shirikisho langu namkuta katibu mkuu wangu Fitkiu, naenda wizarani pale namkuta waziri wangu mwana FA. Wewe unadhani kuna nini? Inatupa faraja kwa sababu hawa machizi mnaowaona humo ndani ni wale ambao walishakata tamaa, na pia ukiacha kukata tamaa pia walishakatishwaga tamaa. Na mimi ni muhanga wa

0: kwa namna gani. That's why alivyokuja ili wazo, nilivyo mshirikisha bwana Faridi moja kwa moja, alisema tunaondoka na tumeondoka. Leo tunaona sasa hivi imekuwa story, na lengo letu sisi sasa hivi huu muziki ambao unausikia leo huko kwenye jukwaa ndio uwe unazunguka kwenye radio zote, TV zote. Ambapo
1: Madi Shenaida, story yake inapewa nguvu na mtandao wa Vodacom Tanzania. Na Vodacom Tanzania wanakwambia mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Watakusimuliwa, wanataka kushuhudia live. Ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu wala kuambiwa. Saba na sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Mbele vizuri bwana. Kwa kuwa app ya VTV kupitia Play Store au App Store, kwa kusearch VTV OTT alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Una ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine. Pia mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na film kibao, ni mwendo kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli pale mwisho kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Asante my brother Yusufu Mkule, tuko naye pamoja muda huu hapa. Mr Outfit Iringa Tanzania, tuko naye pamoja hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa. DJ Shami amefika hapa ndani. Inabidi tumwachie utawala, si ndio?
2: Yes sir, kama kawa.
1: Bado kusub leo ni Blue Monday. Sio, inabidi utawala hapa ufuate na tumwachie mwanetu hapa amalizane nao. Rokasa Samila tokea Dodoma Chamwino, DVJ Nas Zuchu ametoa la moyoni mapenzi yanayo wenyewe. Shara kwa washikaji zangu wote, unasikiliza Sayare Burudani. Push ngoma ya Mboso inaitwa DJ itakuwa mzuka. Jealous Maondo pande za mafinga, tuko naye pamoja na wapata kwa utulivu. Mapikipiki wa Mapagaro naye anasema tuko pamoja, anasema dai bwana sawa, sio kesi. Sawa bwana. Haya, Rokasa kama Rokasa bonetu bwana, tumekuona kutoka pande hizo bwana, washikaji wote ambao tuko nao pamoja muda huu hapa. Whispered Silence bench hapa nipo, nipige goma la Jose wa Mambo Jambo kutoka Goba. Aina noma Mono Blandi na wengine wote, Tifan na wana wote ambao tuko nao pamoja. Bado niko na Miss Happy MC Bizo.
2: Oh yeah, yeah.
1: Mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Tarudi hapa muda si mrefu na DJ Shami. Wanted to tunapea bills zende, tarudi.

0: Iringa, namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wazina.
1: Kimbiza kinyama ndo maana matapa na shika gatama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka

0: Ogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Special, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

0: Kodi ya mtaa. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: You're now listening to Sayari ya burudani.

0: 2026 Kahuna.
1: Yes. Anaitwa Mwete Loni Boy. Oh yeah, yuko na Toto Badi Mario yuko na remix. Ngoma inaitwa wewe hapo utakusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika ya 29. Oh yeah. Yes, so bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to DJ Shami on the 1 and 2 ambaye amehakikisha ngoma zote zimelia sana kipande hii hapa. Anaitwa DJ Shami, anapatikana Instagram, TikTok na mitandao yote, unaweza kumfollow kama DJ Shami. Oh yeah, usio follow pale muda huu hapa. Sasa kabla tujaanza kukamilisha mastori siku ya leo kupitia kodi ya mtaa, nikukumbusha tu kuendelea kucheza Nuru Pesa, na ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa siku ya leo, kama washindi wengine ambao wanapatikana na wanaondoka na mkwanja, tumekwambia mida saa 9 dakika 55 kuna washindi wengine wataenda kuingizia fedha zao ambao wameshinda. Yes, na ambao wamecheza Nuru Pesa siku ya leo. Sasa maelekezo muda huu hapa anadondosha misafi jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja.
2: Yes, kabata simu yako kwa yamba unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*000 alama ya leli, and then chagua namba nilipa kwa M-Pesa. Utachagua namba ya kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000. Then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Bonyeza namba moja kuthibitisha muamala wa kwako huo wa shilingi 1000. Kwa hiyo mtumiaji wa mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya leli. Then chagua namba nne lipa bill, chagua namba tatu kuweka namba ya kampuni. Then weka namba ya kampuni ambayo ni 55311. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaka kiasi ambacho ni shilingi 1000 tu za Kitanzania. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Kwa hiyo ambaye unatumia mtandao wa Halotel, fata maelekezo haya hapa. Bonyeza *150*88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 55311. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Then weka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000.
3: Oh yeah. Basi ningependa kuwakumbusha wale ma DJs wote, kama unahitaji kazi au unajuana na mtu ni DJ anahitaji kazi na ana passion ya DJ na anahitaji pesa pia, basi umchongo ni wao. Sasa ni muda wa ma DJs kujiamulia jambo. Yeah. Unaitaka milioni moja au itaki, Nuru FM inakuletea DJ competition. Nuru FM na SB inakuletea DJ competition 2026 ambayo itakutanisha ma DJs wote mkoa wa Iringa ili kupata DJ ambaye atatoboa na kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa kama official DJ wa Nuru FM. Zawadi ya mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa tatu ataondoka na shilingi 300,000. Fomu zinapatikana Nuru FM kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini ama ushiriki, piga namba ya simu 0715779233. Nitarudia 0715779233. Fomu zilianza kutolewa tangu tarehe 16 na zinaendelea kutolewa mpaka sasa. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoa wa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia 88.9 Nuru FM katika mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Instagram kama Nuru FM Iringa, utatupata. Oh yeah.
1: Bada sawa, shout out to Afande Mwando, pande za line polisi Iringa Tanzania. Sababu nawasikiliza hapa, show limebamba sana kitaiki hapa, pande hizi hapa.
3: Oh yeah.
1: Aina noma, makaka play ngoma Afande Sele Kalatadume. Naitwa Andrea Mwelela toka Lopala Mabii tulipo Mwinga hadi tamata Idani Fidege from Ilula Madizini. Tunawasikiliza muda huu hapa. Rukasa Samila tokea Dodoma Chamwino. Bana tukone pamoja muda huu hapa. Kupitia 0766744292 ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, 0766744292. Unaweza kutucheki hapo ukatuambia uko wapi, kipande gani ambako unatusikiliza muda huu hapa. Zetu tunaenda sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naita mji kuu wa Bibi Sanga au Nixon. Oh, Joseph yeah. Sanga au DJ Nasa wa kunyumba au Mga Shida Baba Momo. Bado niko na MC Bizo.
3: Yes, sir.
1: Miss Sapien, yeah. DJ Shami on the 1 and 2 right now. Sasa story ya kwanza inadondoka kipande hii hapa na hao washikaji zetu wanaitwa Betika ambao wanatupitisha kwenye mchongo wa story hapa ambao tunaanza nao. Na Betika anakuambia kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue match. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Na soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana, bonyeza nyota 49 nyota 16. Chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana sana.
2: Yeah, sasa obviously bana, mtu akifanikiwa kwenye maisha siku zote akikumbuka kurudisha kwenye jamii wana kwa kitu ambacho ni noma kabisa. Huwa kinaongeza hadhi ya mtu, lakini pia status inakuwa inaongezeka.
3: Oh yeah.
2: Sasa mke wa rais wa Nigeria, Senator Lemi Tunubu, amewaomba wanamuziki Davido, Asake pamoja na Burna Boy kurudisha kwa jamii zenye uhitaji maalum. Sasa kachukua mfano mzuri siku ya jana, Mzize. Alifanya kitu kikubwa sana ambacho kwa upande wake anaweza kusema kwamba ukiacha tu kwa kubalikiwa na Mwenyezi Mungu, hata imeleta taswira nzuri kwenye jamii ambayo ametokea. Unanielewa?
3: Jana ulipenyaje pale? Au ni mtu ameona juu pale ukutani?
2: Sasa umetokea wapi jamani?
3: Ajua ni sasa imeuliza jana pale Samora, yani ile jana ulitua kama ni mtu ambaye umetoka juu mbinguni.
2: Noma. Tumsikilize mke wa rais kutoka pale Nigeria akizungumzia hili kiundani kabisa.
4: Nigeria is a great country. We have a lot of wealthy people, but our priorities are different. And I think it's high time we started helping those who need help in the country. I want to appeal to our young ones in the entertainment industry. I've mentioned it before, and I will use Akon, a music icon who does a lot of great charity work. They make it the Burna Boys of this world, Asake, all of them, Davido. We want to see you with one foundation or the other, helping the poor with your money. Not just good cars are good, a Maybach is good, Rolls Royce is good, but still, you can still help. The burden on the government is huge. You can still help. They are...
1: Yeah, watu wenye uhitaji ni watu wengi sana. Na wenzetu wasanii wakubwa ambao wamejipata wanaingiza hela nyingi. Wachezaji pia wanaingiza hela nyingi sana.
3: Yes sir.
1: So mtu ana uwezo kuwatunza watoto wa ambao wako street na wako mitaani kupitia kile kipato ambacho anakipata. Karibia kila wenzetu analipwa kwa wiki.
3: Yeah, kabisa.
1: Kuna mtu analipwa bilioni 9, bilioni 8.
3: Yeah, kabisa.
1: Uwezi kushindwa kuokota kijiji ukaona kiweka sehemu afu watu wanaishi na wakasoma.
3: Yeah, kidogo.
1: Wale baadaye wanakuja kukumbuka. Sio lazima wana kikubwa sana.
3: Yeah.
1: Ila kama umebarikiwa kuwa nacho, saidia watu wengine.
3: Yeah, kabisa. Unajua watu wanafikiriki kwamba paka uwe na kikubwa sana ndio uweze kutoa.
1: Yeah.
3: Yaani nikitolea mfano mjomba Nasi hapa, ana ile event yake, Friend of DJ Nasi.
1: Yeah.
3: Hana kikubwa sana bro, lakini anaenda lazima akumbuke alipotoka mtaani na akumbuke street alizotoka na akikutana na watu wenye mahitaji lazima awape. Kwa hiyo yani kujitoa sio lazima uwe na kikubwa sana, kile kidogo ulichonacho Mungu atakuzidishia zaidi.
2: Yeah. Oh yeah.
1: Thomas Kalolo kutoka Ilula na mapato vizuri hapo mjengoni. Oya, Stella kutoka Mafinga, naomba ngoma ya Money Center Zone na Mario, inaitwa Yeah Yeah. Sawa, sio case. Tukakamilisha story ya pili pia ambayo hii washikaji zetu wa DSTV wanaipa nguvu. Story ya pili ambayo inafuata hapa na hii hapa inamhusu Jaymo Juma Mchopanga, na hii ataizungumzia mshikaji wetu MC Bizzy. Sasa DSTV inakuambia fahamu maisha halisi ya mastaa wanne maarufu wa Tanzania: Jacqueline Wolper, Auntie Ezekiel, Kajala Masanja na Eileen Woya. Jione ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengi ambayo hujawahi kuyajua kuhusu maisha yao ndani ya Maisha Magic Bongo, channel namba 160, kuanzia Julai 17 saa 2 usiku. Kifurushi cha bomba shilingi 1,027,500 tu. DSTV imekuongezea burudani zaidi mwezi huu wa Julai ndani ya Maisha Magic Bongo, channel namba 160. Julai hii hapa imejaa vipindi vipya vya kusisimua na kuburudisha. Furahia jua kali, hii itakuwa ni season ya 9 tashtiti, lakini pia burudani haiishii hapo. Sasa unaweza kufurahia
3: tamthilia zaidi kupitia Novelas Plus channel namba 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bati Party okay. na Lady Vendetta zitakazoanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 22 Julai kupitia Mambo Moto channel namba 140. Kwa upande wa michezo, msisimko wa FIFA World Cup 2026 umefikia hatua za mwisho. Swali kubwa ni nani atabeba kombe la dunia mwaka huu hapa, Ufaransa, Spain, England au Argentina? Usikose kila dakika soka la kiwango cha dunia kupitia Super Sports ndani ya kifurushi cha bomba 27,500 tu. Tazama mechi zote kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sports Swahili channel namba 224. Yote haya na burudani nyingine nyingi zaidi kwa gharama nafuu ni shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 15,000 tu. Kwa maelekezo zaidi piga simu namba hii hapa ambayo unahitaji 0659070707. DSTV, kila kitu kitasubiri.
5: Oh yeah. Unajua bana, way back watu walikuwa wanafanya muziki kama kazi, wanaochukulia muziki serious sana. Ndio maana hata stage ya miaka 30 ya Bongo Flava walipokuja wana wote kuperform, amna kijiji walichoondoka na, yani amna mtu aliondoka na kijiji kama Juma Nature na J-Mo.
3: Okay.
5: Sasa baada ile show J-Mo akafunguka kwamba watu kama sisi sio rahisi kupoteza mashabiki, kwa sababu hata hao watu wanaotuita sasa hivi walikuwa mashabiki wetu back then. Umeona? Unaweza kuta mshikaji maybe ana hoteli, si ndio? Back then alikuwa bado hajatoboa maisha na alikuwa mshabiki wa nani? Wa J-Mo. Sasa right now ametoboa, lazima amrete yule msanii wake J-Mo kwamba perform, aonyeshe mimi msanii wangu wa zamani alikuwa huyo hapa na bado paka sasa hivi anaua kimziki. That's to say. So msikilize J-Mo hapo akifunguka yake moyoni.
6: Kwa ni kitu poa, na ukizingatia sisi tuko na hiyo advantage ya washabiki wetu wengi ndio ambao sasa hivi wadau, kwa sababu walisikiliza muziki wetu wakati wako vijana, either wako vyuoni, wako hawajafika vyuo, wako shule. Sasa hivi hao ndio wako kwenye mfumo, wako kwenye maamuzi, na ndio maana unaona hiyo event imeweza kwenda sehemu kama Mlimani, kwa sababu sasa wapo watu ambao wanaweza kuafford kwenda kuspend pale. Ni kitu ambacho wasanii wa zamani hawataki kulalamika kama walivyokuwa wanadhania kwamba sasa hivi hao wako wa wilaya, sio yule Daddy, yule Dasi. Hao wote ni washabiki wetu, hao wote wakati wanasoma muziki walikuwa wanausikiliza ni wetu sisi. Yes, kwa hiyo ndo maana hata hizi michongo unaona wasanii kama design yangu atakosi show kila siku, kwa sababu sasa ukienda Dodoma kwenye hiyo show yule mwenye ukumbi alikuwa mshabiki wako wakati anasoma. Kapiga yeye, na lazima nimlete msanii wangu na mkubali wanasoma. Juzi nilikuwa Zanzibar hivyo hivyo, yule managing director hiyo sehemu tuloenda hiyo hoteli, maana ni party ya wafanyakazi wa hoteli. Naye pia alikuwa mshabiki wetu pia wakati huo itafuta, sasa hivi kapata mashavu anasimamia hoteli huko. Yeah, kwa hiyo hicho ndo kinachosababisha event kama hiyo kuweza kuumiza vichwa vyetu kwamba inabidi tuifanye iwe katika namna nzuri, ili hata vijana ambao hawakuwepo wakisema wanakuja hapa waje kugundua kwamba da bwana hao jamaa kweli walipay way, kwa sababu hawa kina Mbosso kina Mario wakija pale kuna namna wataona kwamba kweli hao jamaa walichongwa, imekuja kuwa na unafuu na urahisi kwetu sisi jinsi ya kufanya muziki.
3: Yo, washikaji zetu wa Yaspia wako hapa kukamilisha SB sayari ya burudani siku ya leo, si ndio?
2: Yeah. Wahenga wanasema kwamba ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndio msemo halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana katika kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mitandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa na kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi.
3: Okay.
2: Sio, umenielewa?
7: Ebada sawa, anomba mtajie namba ya kampuni ya Nuru Pesa, mtandao wa Yas by Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Msanue huyu hapa, anatumia mtandao wa Yas, anataka kucheza muda huu hapa Nuru Pesa ili aweze kuondoka na mkwanja.
2: Yes, kwa hatua ya kwanza unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli. Then utachagua namba nilipa bill. Utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Then utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba ambayo nakutajia hapa 889. Utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000 tu za Kitanzania. Utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 ambayo utakuwa umeitumia.
7: Ah, okay. Cecilia Sylvester maeneo ya stand mafinga na wapata kwa uzuri. Asante. Kwa dakika chache hapa za kukamilisha na mwenetu DJ Shami on 1 and 2 Zeni Sports Rebound Hub. Itakuwa inafuata hapa ndani. Bado Miss Happy yuko hapa, MC Bizo.
5: Oh yeah.
7: DJ Nas wa kunyumba mgashida aka Baba Momo. Sikilize Nabii Abuneli huyu hapa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stational, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: session ya mwisho siku leo kwenye sayari ya burudani. Kwa sababu kesho pia ni siku. So hii mikono itaendelea kulia sana pale kesho. Saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni ambapo sisi tunaondoka. Abadan tunakabilisha na Sports Rebound Hub na mshikaji wetu Chili yuko hapa.
1: Sports Rebound Hub.
0: Inakuwaje mzee?
2: Kodi ya mtaa.
3: Alhamdulillah.
0: Tuko sawa?
3: Mambo ya kodi tena.
0: Bwana sasa tunasanuana tunapeana hizo kodi vile vile.
3: Ndio.
0: Hakuna namna. Inakuwaje?
3: Fresh.
0: Tuko sawa?
3: Kama hivi.
0: Bwana watu wanataka kujua ratiba za game ambazo inabidi ziendelee na kukamilisha mchongo World Cup. Kwanza lini na ili zoezi linakamilika?
3: Na tunaenda kwenye nusu finali.
0: Ambayo
3: kesho tunaanza nusu finali ya kwanza majira ya 4:00 muda mzuri kabisa UDJ na Soul wenyewe unajua.
0: Hii time ya kuwepo nyumbani umetulia na familia. Kuna tazama game.
3: Sasa mchezo wa kwanza ni Spain dhidi ya Ufaransa. Kama unavyoelewa ndo hizo timu ambazo zimefanikiwa kwenda kutoka robo finali kwenda nusu finali. So mchezo utakuwa majira ya 4:00 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ukitaka kujua kule South itakuwa saa 3:00. Unajua itakuwa saa 3:00 usiku kwa sababu wale tumepishana saa 1:00. Kwa hiyo ndo itakuwa namna hiyo, na watu wengi wanataka kuangalia kwa sababu kesho zinakutana timu ambazo ziko bora sana kwenye maeneo yote ya kiwanja. Lakini pia ile safu ya ushambuliaji ya Ufaransa, watu wengi kesho wanataka kuangalia itakwenda kufanya nini mbele ya ile backline ya Spain. Lakini pia unajua asilimia kubwa ya wachezaji wanaokutana kesho wanajuana sana. Kylian Mbappe anakipiga pale Spain kwenye ligi ya Spain pale kwenye klabu ya

0: Real Madrid. Alafu Julius Kunde anakipiga pale Barcelona, sawa eh? Sasa unaona hiyo bato inavyoenda kutokea pale, kwa sababu Kunde atakwenda kumkaba Lamine Yamal.
1: Okay.
0: Sawa eh? Alafu pale katikati wale backline ya Spain itakwenda kumkaba Kylian Mbappe. Wanamfahamu vizuri sana. Kwa hiyo tutegemee kuona mpira mzuri sana siku ya kesho, nusu finali ngumu kabisa. Lakini pia watu wengi washaona kama finali hivi Spain ana nani Ufaransa ana nafasi ya kwenda.
1: Oh yeah.
0: Lakini pia kesho kutwa kutakuwa kuna mechi nyingine ambapo Argentina atakuwa anakipiga na England kama unavyoelewa. Sasa tayari kama yani watabiliwa wa finali walishawekwa bayana. Ni kama mjaiona hiyo story mimi nawaambia hapa, sawa?
2: Yaani kama Ufaransa
0: na Ufaransa anakutana na Argentina.
2: Bwana.
0: Alafu uone kwambisa mimi lakini wewe unaona hiyo finali itakuwa nzuri zaidi. Kama wewe yani
2: itakuwa nzuri kwa sababu tunataka tuone zile story ambazo unajua sasa hivi ukipita Instagram au kwenye mitandao unakutana na clip ambazo zinaonekana kama Argentina wanabebwa sana. Yaani kama umetengenezea mazingira wa kote ile
1: kama. Ya kabisa.
0: Kwa nini? Yaani wewe kwa nini? Nipe reason. Yaani wewe kwa nini unasema Argentina ametengenezwa?
1: Ngoja mimi nikupe reason moja. Sawa. Tuna dakika moja. Okay. Kuna ile mechi ya mwisho ya Argentina na Switzerland. Wewe uliona ile red card ya Juan Mbolo ni fair red card?
0: Bahati mbaya sikupata nafasi ya kuangalia huo mchezo.
1: Okay. Sasa situation ilikuwa hivi. Jamaa alikatwa kwa nyuma hivi. Sawa? Ilikuwa 4. Lakini ref baada ya kwenda ku review kwenye VAR akabadilisha yale maamuzi. Jamaa alikuwa na njano ya kwanza, sawa? Akampa njano ya pili kwa kudive. Na akapata red.
0: Sasa ukisha dive manake
1: no, ilikuwa sio diving.
0: Okay.
1: Ilikuwa straight for.
0: Haya. Hakuna shida. Tutaangalia kama Argentina atafanikiwa kwenda finali kwa sababu mechi inayokuja sio rahisi kwake pia.
1: Yeah,
0: England ni moja ya timu bora sana kwenye World Cup msimu huu.
2: Argentina yani ubaya ule ule unaendelea yani mpaka Argentina achomolewe.
0: Achomolewe. Na akichukua kombe.
2: Ah bwana.
1: Ballon d'Or ya 9 hiyo.
2: Sip cheze na Ballon d'Or ya 9.
1: Bwana kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili. Chara, asante kwa watu ambao walikuwa wanatusikiliza taarifa habari nafuata hapa. Shout out to Miss Happy. Shout out to MCB Zomini.
2: Yes, sir. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Mbunge wa jimbo la Kalenga, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, amekabidhi mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya watumishi katika kijiji cha Magunga, kata ya Maboga. Utata umegubika katika msiba wa Godfrey Mwailinga, mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa kijiji cha Ifiga, kata ya Ijombe, wilaya ya Mbeya, kwa kuchelewa kuzikwa kwa zaidi ya siku 6. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Sudan na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF zimeonya kuhusu mgogoro mbaya wa utapiamlo miongoni mwa watoto nchini Sudan. Katika duru za kimichezo ni pamoja na kiungo wa Simba Ladaki Chasambi huenda akaitumikia Mashujaa au Pamba Jiji kwa mkopo msimu ujao. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Mbunge wa jimbo la Kalenga, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, ameendelea kumuunga mkono juhudi za wananchi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo baada ya kukabidhi mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya watumishi katika kijiji cha Magunga, kata ya Maboga. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, Mheshimiwa Kiswaga amesema msaada huo ni sehemu ya mchango wake katika kuboresha mazingira ya kazi na makazi ya watumishi, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wananchi na serikali katika kufanikisha miradi ya maendeleo. Ameeleza kuwa hiyo si mara ya kwanza kuchangia mradi huo, kwani awali alitoa bati 100 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba hiyo, huku akiahidi kuendelea kushirikiana na wananchi hadi mradi huo utakapokamilika.
5: Tumewaletea saruji mifuko 100 yenye thamani ya milioni 2 kwa ajili ya umaliziaji wa jengo la watumishi wa zahanati. Mwaka jana tulileta bati 100 ambapo tumeona jengo limeshaliezeka, lakini walihitaji tena simenti kwa ajili ya sasa kuanza kupiga lipu na hatimaye kulikamilisha jengo hilo. Kwa hiyo tumekamilisha ziara hii kwa namna hii na tumesikia changamoto nyingi zikiwemo za maji, za barabara, ambapo tumeahidi kwenda kuzishughulikia tutakapokamilisha hii ziara, kuongea na mamlaka zinazohusika na wizara zinazohusika ili changamoto hizo ziweze kutatuliwa.
4: Mwenyekiti wa kijiji cha Magunga, Michael Mgimwa, amepongeza mbunge Kiswaga kwa mchango huo ambao utasaidia kuongeza kasi ya ujenzi wa nyumba hiyo, akieleza kuwa wananchi wameweka lengo la kukamilisha mradi huo ifikapo mwezi Oktoba ili kuondolea changamoto watumishi ambao kwa sasa wanaishi katika nyumba za kupanga kutokana na uhaba wa makazi ya watumishi.
6: Namshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kutuletea mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya ukarabati wa nyumba za wahudumu hapa kijijini, hususani wahudumu wa mtendaji na wauguzi kwa pamoja wanaosaidia juu ya uuguzaji wa zahanati, hususani mheshimiwa dokta hana mahala pa kukaa. Sasa kwa jitihada zake mheshimiwa mbunge, kwa vile anavyovifanya kwenye kijiji cha Magunga, tunamshukuru sana. Kwanza ametusaidia mabati 100 kwa ajili ya ujenzi wa hiyo nyumba ambayo ameleta tena saruji kwa siku ya leo.
4: Mbali na kukabidhi vifaa vya ujenzi, mheshimiwa Kiswaga alipata fursa ya kusikiliza kero mbalimbali za wananchi wa kijiji hicho, na kero iliyopewa uzito zaidi ilikuwa ni migogoro ya ardhi, ambapo wananchi walidai kuwa mwekezaji mmoja amechukua sehemu ya ardhi yao kinyume na taratibu, jambo ambalo walisema limeathiri shughuli zao za kiuchumi na ustawi wa maisha yao. Akizungumza baada ya kupokea malalamiko hayo, mheshimiwa Kiswaga amewahakikishia wananchi kuwa atashirikiana na mamlaka zinazohusika kufuatilia suala hilo ili lipatiwe ufumbuzi wa kudumu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Hata hivyo, amepokelewa kwa matumaini na wananchi wa Magunga, ambao wamesema ushirikiano kati ya viongozi na jamii ni nguzo muhimu katika kuharakisha maendeleo na kutatua changamoto zinazowakabili. Utata umeibuka katika msiba wa Godfrey Mwailinga mwenye umri wa miaka 38, almaarufu kama Sabufa, mkazi wa kijiji cha Ifiga, kata ya Ijombe, wilaya ya Mbeya, kuchelewa kuzikwa kwa zaidi ya saa sita baada ya Jafari Julius kudai kifo cha binamu yake kimetokana na kipigo cha mgambo waliomtuhumu kuwa ni mwizi wa kuku. Anthony Ndago ndiye msimamizi wa msiba huo, amedai baada ya kusikia uvumi huo alilazimika kusitisha mazishi ili kupata ufumbuzi wa jambo hilo.
7: Maneno aliyotamka yule ndugu yetu kwa kweli yalikuwa mazito, hata mimi nikajikuta nashindwa cha kuzungumza. Kuna vijana wengine walikuwa nalazimisha tu tuzike, ila mimi ni kati ya watu ambao walikuwa wamekataa kabisa kwa tusizike, kwa sababu hii hadhira yote ingeondoka na taarifa mbaya, au ingeonekana mimi kuna kitu nakifahamu ila nakificha. Japo mimi toka naanza huo msiba, naanza kuendesha, nilikuwa sijui jambo lolote, kwa hiyo ndio maana nimeshtuka. Lakini mwisho wa siku, sasa baada ya makubaliano, tumekubaliana kwa yule mtu ambaye alizungumza aje azungumze mbele yenu wananchi wote na wazee wetu hapo hapo.
4: Msikilizaji wa Nuru FM, taarifa hii utaisikia kwa kina hapo baadaye, ambapo mwanahabari wetu Azori Orema atatusimulia jinsi sakata hilo lilivyotatuliwa na mazishi yalivyofanyika. Serikali imeendelea kuonyesha dhamira yake ya kuinua vijana kiuchumi kwa kuwafikia hadi maeneo ya vijijini kupitia programu ya shilingi bilioni 200 ya mfuko wa maendeleo ya vijana. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, amefanya ziara katika wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya na kukabidhi mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 349,632,550 kwa vikundi vya vijana vinavyojishughulisha na shughuli za kilimo.
8: Ndugu wananchi mliokusanyika hapa, hiki tunachokifanya leo ni maono ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendeleza maono yake kwa taifa hili, kuwawezesha vijana kiuchumi na kuwafanya wawe wazalishaji na wamiliki wa mnyororo wa uchumi katika taifa letu. Changamoto ya upatikanaji wa mitaji imekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa vijana wengi wa nchi. Ndio maana Mheshimiwa Rais akaamua kutenga bilioni 200 kwa ajili ya kutekeleza azma hii, kuhakikisha kwamba vijana wanapata mitaji kwa wakati sahihi. Leo serikali inaendeleza programu hii ya utoaji wa mikopo katika mkoa wa Mbeya, na katika mkoa huu tumeanza na wilaya ya Mbarali kama nilivyosema. Tumewakabidhi mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 349,632,550. Lakini mkopo huu una tofauti sana na mikopo ambayo unaweza kuipata mahali pengine. Sasa mkopo huu kwanza, kama walivyoeleza wenyewe, umetoka kwa haraka. Ndani ya mwezi mmoja mkopo wao umeupata. Lakini pili, mkopo wao hauna dhamana yoyote.
4: Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Nanauka amesema serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imejipanga kuhakikisha kila kijana mwenye ubunifu na utayari wa kufanya kazi anapata fursa ya kushiriki katika maendeleo ya uchumi wa taifa bila kujali anaishi mjini ama kijijini.
8: Milioni 349 wamepewa bila dhamana yoyote. Lakini mikopo ya ina riba, naona mwekezo wa Mheshimiwa Rais ili tuwarahisishie ulipaji wao. Sio mikopo ya kaushadamu. Lakini kingine ambacho ni cha tofauti kwenye mkopo huu ambacho lazima ukielewe. Mkopo huu tunatoa kitu kinaitwa wakati wa kujitazamia. Kwamba tunakupa mkopo lakini hatutakudai pale pale. Lakini hawa ambao wanalima, wanafanya kilimo, wanaofanya ufugaji wa samaki, hatutawadai hata senti tano mpaka wamalize kulima, wavune, wakishavuna, wakiuza ndio wanakuja kutulipa. Hawa vijana tuliwachukua katika nchi, tulichukua vikundi vinane tukavipeleka maonyesho ya Sabasaba. Tuliwapeleka pale kuwatafutia masoko ili watakapovuna hizo gunia za mwaka huu wasihangaike kupata masoko. Tunataka wakivuna tayari wawe na wateja walio tayari, wapate pesa yao, baadaye waweze kuendeleza biashara zao. Lakini sambamba na hilo, tunataka pia biashara hii isishie tu au kuvuna na kuuza, tunataka wachakate bidhaa zao.
4: Amesema programu ya shilingi bilioni 200 inalenga kuwawezesha vijana kupata mitaji yenye masharti nafuu ili waanzishe, waongeze na kupanua shughuli zao za uzalishaji maji, uzalishaji mali, ambapo mikopo hiyo inatarajiwa kuongeza uzalishaji wa kilimo, kuhamasisha matumizi ya teknolojia za kisasa, kuongeza thamani ya mazao na kufungua fursa zaidi za ajira kwa vijana wa wilaya ya Mbarali. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Njombe na mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ameagiza kukamatwa kwa viongozi au mtu yeyote anayewadanganya vijana watoroke mafunzo ya jeshi la akiba, yaani mgambo, yanayoendelea kufanyika katika kata ya Utalingolo, na kwamba mafunzo hayo ni lazima, sio hiari. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia taarifa zaidi.
9: Awali mshauri wa mgambo wilaya Njombe Aladini Kamaru anasema nusu ya vijana walioanza mafunzo hayo wametoroka, jambo ambalo linapunguza jitihada za kupambana na wahalifu.
10: Na walileta majina yasiyopungua 350, lakini mpaka sasa hivi pana nusu ya idadi ya 350. Kwa hiyo kwa kibali chako ambako mimi sio mzungumzaji, nafikiri utatoa kauli hapa leo.
9: Kutokana na hatua hiyo, mkuu huyo wa wilaya Juma Sweda anasema mafunzo ya jeshi la akiba yanatengeneza vijana wa kisasa na walio na nguvu ya kupambana kwa ajili yao na nchi yao. Hivyo ni lazima hatua kali zichukuliwe.
11: Ambieni waje, ni lazima, wala sio hiari. Analifanya hili zoezi kuwa la hiari, sio hiari, ni lazima. Kuna mtu anawadanganya, awe mwenyekiti wa kitongoji, kamata, weka ndani, na hao unaongoza mwembembe mkamkamata, hao watafanya shughuli. Tunatengeneza vijana wa kisasa walio na nguvu ya kupambana kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya jamii yao. Hili kabisa nasema. Nimeambiwa kwenye viti wengine wamezuia watu wao. Ni mambo ya kipuuzi. Ole wao waliozuia hiki kitu. Yasitokee matukio mabaya kwenye vijiji vyao. Yakitokea tajua kwamba kumbe hao jamaa wanakatazaga watu wasifanye mafunzo haya ili wana mambo yao. Tutawahoji. Yakitokea mambo mabaya kwenye vile vijiji.
12: Mafunzo mnayoyapata siku ya leo na mambo yote mtakayoenda kujifunza, niyatumie kwa ajili ya ujenzi wa taifa na kulinda amani ya taifa.
9: Naye diwani wa kata Utalingolo Yurason Pete anasema mara baada ya kumalizika kwa mafunzo ya mgambo, anaamini wezi na vibaka katani hapo wanaenda kudhibitiwa vilivyo.
13: Kuna jeshi lilo kakamavu kwamba sasa katika kata ya Utalingolo baada ya kumalizika, na hata ikiwa kwa wakati huu, tuseme wezi na vibaka, wadokozi, bye bye. Katika vitu ambavyo navichukia na sivipendi.
9: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo mgambo kimo Mbeni Mabena, Francis Mpete na Beno Njawike wanawataka vijana waliokimbia mafunzo hayo kurejea, kwani kuna mateso kama anavyosimuliwa mitaani.
14: Wamekimbia kujiunga na mafunzo haya, na washauri waje wajiunge na mafunzo haya ili wapate kwanza umuhimu wa mafunzo haya. Namba moja ni kwa ajili ya afya yako mwenyewe. Namba mbili ni kwa ajili ya fursa ambazo zinajitokeza.
15: Wengi wanaamini kwamba mafunzo haya ni mateso, ni shuruba, lakini kumbe sivyo. Tunafundishwa mazoezi ya viungo kwa ajili ya ukakamavu kiafya, lakini vile vile tunafundishwa
16: mbinu mbalimbali zamani akisema
15: yakiweko maarifa ya kiujasiriamali.
9: Hata hivyo, zimetolewa siku tatu kuhakikisha vijana wote wanajiunga na mafunzo hayo kwa maslahi yao, jamii na taifa kwa ujumla. Kutoka hapa katika kata ya Utalingolo, halmashauri ya Njombe mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias kila mliam.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari ikikutangazia kutoka nyanda za juu kusini. Nikukumbushe tu, endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tuko nayo katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Sudan na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF zimeonya kuhusu mgogoro mbaya na utapiamlo miongoni mwa watoto nchini Sudan, huku vita na mapigano ya ndani yakiendelea kwa mwaka wa nne sasa. Mwanahabari wetu Telesia Chelamila ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
17: Pande hizo mbili zimesisitiza kwamba mgogoro unaongezeka na uhaba wa chakula na huduma za afya vinawasukuma mamilioni ya watoto katika hatari katika kipindi hiki ambapo ukosefu wa ufadhili wa misaada ya kibinadamu unaendelea kushuhudiwa. Waziri wa afya wa Sudani Haitham Mohamed Ibrahim ameviambia vyombo vya habari kwamba utapia mlo miongoni mwa watoto ni mojawapo ya athari mbaya zaidi za kiafya za vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miaka mitatu, kieleza kuwa athari za mzozo huu kwenye mfumo wa afya zinatofautiana kutokana na jimbo hadi jimbo lingine. Amesema majimbo ya kaskazini na mashariki yenye utulivu wa kiwango fulani yanabeba mzigo wa kupokea idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao, na kwamba majimbo ya Darfur na Kordofan yanaendelea kuteseka kutokana na hali ngumu sana ya kibinadamu na kiafya kutokana na kuendelea kwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Waziri Haitham Mohamed Ibrahim ameeleza kwamba wafanyakazi wa huduma za afya katika wenye migogoro wanafanya kazi katika mazingira hali ngumu sana, na kuongeza kuwa tafiti zilizofanywa na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa zinaonyesha kuwa kiwango cha utapia mlo mkali miongoni mwa watoto kimefikia takribani 15% katika ngazi ya kitaifa, huku kikiongezeka takribani 30% katika baadhi ya maeneo ya Darfur na Kordofani. Haitham Mohamed Ibrahim amesisitiza kwamba mgogoro huo hautokani na uhaba wa chakula nchini Sudani, bali ni kutokana na ugumu wa kufikisha chakula kwa raia walioathiriwa na vita kutokana na kuzuiwa na kufungwa kwa njia za usambazaji. Kwa upande wake, mwakilishi wa UNICEF nchini Sudani Sheldon Yet amesisitiza kwamba viwango vya utapiamlo miongoni mwa watoto vimeongezeka kwa kiasi kikubwa tangu kuzuka kwa vita vya ndani ya nchi hiyo, akisisitiza kwamba mgogoro wa sasa hausababishwi na ukame au mabadiliko ya hali ya hewa, bali ni kutokana na kuendelea kwa mgogoro huo na athari zake za kuporomoka masoko, kuvurugika minyororo ya usambazaji na ugumu wa kufikisha chakula kwa familia zilizoathiriwa. Mahakama ya kupambana na ugaidi na makosa dhidi ya taifa iliyoko mjini Port Sudan nchini Sudani imemhukumu kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo na watu wengine 15 adhabu ya kifo bila washtakiwa hao kuwepo mahakamani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Suna, washtakiwa hao walipatikana na hatia ya kumuua aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi Hamis Abakari mnamo Juni 2023, muda mfupi baada ya RSF kuteka mji wa El Gnein ambao ni makao makuu ya jimbo hilo. Abakari aliuawa saa chache baada ya kuituhumu RSF na washirika wake kwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Mahakama iliwatia hatiani Dagalo na washtakiwa wengine kwa makosa ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Uamuzi huo ni wa kwanza unaolenga viongozi wa RSF tangu vita kati ya kundi hilo na jeshi la Sudani vilipoanza mwezi Aprili 2023. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, kituo cha Marekani cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko CDC kimesema raia wa Marekani anayefanya kazi na shirika la misaada ya kiutu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameambukizwa Ebola. Raia huyo amethibitishwa kuugua kirusi adimu cha Ebola cha Bundibuyo. CDC imesema inafanya kazi karibu na mwajiri wa mgonjwa huyo, mashirika ya kiserikali ya Marekani na wadau nchini Kongo ili kuzuia maambukizi zaidi na kuwafuatilia watu walioshirikiana naye kwa karibu. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema ina taarifa za mgonjwa huyo na inapambana katika juhudi za kumsaidia raia wake, ingawa haikutoa maelezo zaidi kuhusu hali yake. Maafisa wa afya wanaendelea kufuatilia hali hiyo, huku juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo zikiimarishwa nchini Kongo. Kiongozi wa jeshi la Sudani Abdi Fatih al-Buhani na Mohamed Hamdan Dagalo waliwahi kuongoza kwa pamoja mapinduzi ya mwaka 2021 yaliyokatiza mpito wa Sudani kuelekea utawala wa raia. Hata hivyo baadaye walizozana kuhusu mpango wa kuingiza RSF ndani ya jeshi la kawaida, mgogoro ambao hatimaye ulisababisha kuzuka kwa vita.
1: Habari za michezo.
4: Tukijielekeza katika duru za kimichezo, ni pamoja na kiungo wa Simba Ladak Chesambi huenda akaitumikia Mashujaa au Pamba Jiji kwa mkopo msimu ujao, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kumpa nafasi ya kucheza mara kwa mara baada ya kushindwa kupata namba kikosini hapo. Mwana michezo wetu Hafidh Ali ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
18: Chesambi alijiunga na Simba Januari 8 mwaka 2024 akitokea Mtibwa Shuga kwa mkataba wa miaka mitatu unaotarajiwa kutamatika Disemba 2026, hivyo usajili ujao wa dirisha dogo atakuwa mchezaji huru. Taarifa zinaeleza kuwa uongozi wa mchezaji huyo ulianza kutazama uwezekano wa kumrejesha Mtibwa Shuga, lakini baada ya klabu hiyo kushuka daraja sasa unaelekeza nguvu kwa Mashujaa au Pamba Jiji ambazo zimeonyesha utayari wa kumpokea. Chesambi amekuwa akipata ushindani mkubwa wa nafasi ndani ya Simba, hasa baada ujio wa kocha Steve Becker, ambapo analazimika kuania nafasi na kiungo Libasegeye, Eli Mpanzu na Ino Loemba ambao amekuwa akionyesha kiwango kizuri na kupata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Msimu uliopita chini ya kocha Fadu Davids, kiungo huyo alikuwa akitumika katika nafasi mbalimbali ikiwemo kubadilishwa na kucheza kama beki wa kulia. Hata hivyo, ujio wa kocha Becker na kuongezeka kwa ushindani ndani ya kikosi cha Simba umemfanya mchezaji huyo kutafuta njia mbadala ya kurejea kwenye kiwango chake, ambapo ni kutoka kwa mkopo. Na katika habari za michezo kimataifa, mshambuliaji wa timu ya taifa ya Colombia, Jaminton Campaz, ameripotiwa kugoma kupanda ndege ya kurudi nyumbani kufuatia vitisho vya kuuawa alivyopokea kutoka kwa mashabiki wenye hasira kali wa Colombia. Hatua hiyo imekuja baada ya Colombia kuondoshwa kwenye michuano ya kombe la dunia katika hatua ya 16 bora dhidi ya Uswizi, ambapo mchezaji huyo alikosa nafasi ya wazi ya ushindi dakika za mwisho za muda nyongeza, wakati wachezaji wenzake kama James Rodriguez na Davinson Sanchez wakiondoka Vancouver kuelekea Bogota. Campaz hakuwemo kwenye msafara huo na haijafahamika kama amebaki Marekani au ameelekea Argentina anapocheza soka katika klabu ya Rosario Central. Baada ya kuondolewa, Campaz amekuwa akishambuliwa vikali kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi wakimtumia ujumbe wa vitisho vya kumuua.
1: Uchumi na biashara.
4: Katika uchumi na biashara jioni ya leo, ni pamoja na Tanzania itakuwa katika nafasi nzuri ya kupunguza utegemezi wa mali ghafi za viwandani zinazoagizwa kutoka nje iwapo juhudi za kuchakata mafuta taka na kuyageuza kuwa bidhaa zitatumika. Mwanahabari wetu Nuru John ametuandalia undani wa taarifa hii.
19: Juhudi hizo zimeelezwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga alipotembelea kiwanda cha Kamal Refinery kilichopo Kerege, Bagamoyo, kujionea shughuli za uchakataji wa mafuta taka kuwa mafuta ya vilainishi. Amesema wawekezaji katika uchakataji wa mafuta taka una manufaa ya kiuchumi au mazingira kwa wakati mmoja, kwa kuwa unasaidia kupunguza taka zinazoweza kuathiri mazingira huku ukizalisha malighafi muhimu kwa viwanda. Amesema serikali inaona umuhimu wa kuendelea kuhamasisha wawekezaji katika sekta hiyo kwa sababu uzalishaji wa mafuta ya vilainishi nchini unaweza kupunguza uagizaji wa bidhaa zinazotokana na malighafi hiyo kwa kiwango cha kati ya 10% hadi 12%. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Kamal Group Samir Santoshi amesema amewekeza katika teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha Tanzania inanufaika zaidi na rasilimali zinazopatikana ndani ya nchi. Pamoja na mafanikio yaliyofikiwa, amesema bado kuna changamoto zinazohitaji ushirikiano wa karibu kati ya sekta binafsi na serikali ili kuongeza upatikanaji wa malighafi na kukuza ushindani wa sekta hiyo. Meneja wa mirandi wa Kamal Refinery Prince Mwakimenya amesema kwa sasa kiwanda kinapokea kati ya tani 300,000 na 600,000 za mafuta taka kwa mwezi mzima, kiwango ambacho ni kidogo kilinganishwa na mahitaji halisi ya uzalishaji. Amesema kiwanda kinahitaji takribani tani 1,000,000 za mafuta taka kwa mwezi ili kufikia malengo yake ya sasa, huku mpango wa muda mrefu ukiwa ni kupanua uwezo wa uchakataji hadi tani 3,000,000 kwa mwezi. Ameeleza kuwa ongezeko la upatikanaji wa mafuta taka litawezesha uzalishaji mkubwa zaidi wa mafuta ya vilainishi, kupunguza utegemezi wa bidhaa za nje na kuimarisha mchango wa sekta ya viwanda katika ukuaji wa uchumi wa taifa.
1: Nuru FM,
20: Viongozi wanasema,
21: umeacha mtoto pahali, wajibika. Usijifiche, wajibika. Huyo ni kiumbe alikuja bila kutaka mwenyewe, ulimleta, nenda kawajibike, shirikiana na uliyeshirikiana naye kumleta duniani.
20: Wananchi je,
22: tunachokiomba serikali waingilie kati na wao kusaidiana na mwenyekiti wetu, wahakikishe kwamba machinga wote wanaingia wapi? Sokoni, nafasi zipo. Wakiingia wote biashara ndipo tunaweza kufanya.
20: Sisi ni Nuru FM. Na hii ni habari kwa kina. Habari zilizofanyiwa upembuzi yakinifu.
4: Na msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali, ni pamoja na utata umeibuka katika msiba wa Godfrey Mwailinga mwenye umri wa miaka 38, almaarufu kwa jina la Sabufa, mkazi wa kijiji cha Ifiga, kata ya Ijombe, wilaya ya Mbeya, kuchelewa kuzikwa kwa zaidi ya saa 6 baada ya Jafari Julius kudai kifo cha binamu yake kimetokana na kipigo cha mgambo waliomtuhumu kuwa ni mwizi wa kuku. Mwanahabari wetu Azori Orema ametuandalia masimulizi zaidi kupitia ya habari hii.
23: Sakata hilo limeibuka msibani hapo, hali iliyosababisha mwenyekiti wa kijiji cha Ijombe Yohana Julius kutolea ufafanuzi.
24: Haijalishi utaondoka kwa njia ipi, lakini tuna nadhani kuna sintofahamu ambayo imetokea hapa leo. Mpaka saa hizi mmeshindwa kuhifadhi mwili wa ndugu yetu au wa kijana wetu huyu, ni kwa sababu ya kuteleza namna ya kuongea kwa watu. Alinipigia kakaangu simu kwamba kuna kijana wetu kwa jina maarufu anaitwa Sabufa, huyu jamaa ametutoka, ila tumemkuta ndani amefariki. Nikauliza kwa hiyo imekaeje kaeje, yeye kwa sentensi rasmi alitaka aombe mziki kwangu. Sasa mimi bahati mbaya nimefunga huko kwenye mikutano huko. Baada ya hilo, nadhani leo ndio mmeenda Igawilo kuchukua mwili wa marehemu, ilivyotokea hilo mwingine amezungumza kitu ambacho hakifahamu, yani lugha mdomoni ndio iliyopelekea mfike mpaka saa hizi. Pengine huyu kijana wetu mngekuwa mmefanya nini? Mmesha zitiri. Kwa yote na yote, baada ya kupewa taarifa na askari katika hili lililotokea, nimefika hapa, nimechukua maelezo, maana huyu kijana, mama anakaa hapa, kijana anakaa hapa. Wakati anaondoka yeye kwenda kulala, tumbo likaa linafanya nini? Linamsumbua. Tofauti na maelezo ya watu wengine wanavyozungumza. Sijui wao wanajua kwamba tumbo haliwezi likamua mtu au kidole kiwezi kamua mtu. Maana ugonjwa wote kisha ingia mwilini mwa mtu, tambua kwamba usionee kwamba nimezoea, mbona ni kichwa kikiniuma na kunywa dawa tatu. Kuna siku nyingine hiyo dawa tatu itagoma kufanya kazi. Katika hili lililotokea, kwa saa hizi baada ya kuwasiliana na maaskari, nimewapa information ya halisi, tumeruhusiwa kuzika kwa sababu mwili wenyewe hauna matatizo wala jeraha lolote la kwamba labda kuna jeraha kwamba huyu mtu alifanya nini, alipigwa. Ila sasa maongezi ya midomoni mwa watu, wanasema oh sijui alipa kuku ndio wakampeleka sijui wapi, wakajama si walimpiga. Hizo taarifa ni za uongo.
23: Anthony Ndago ndiye msimamizi wa msiba huo, amedai baada ya kusikia uvumi huo alilazimika kusitisha mazishi ili kulipatia ufumbuzi swala hilo.
7: Maneno aliyotamka yule ndugu yetu kwa kweli yalikuwa mazito, hata mimi nikajikuta nashindwa cha kuzungumza. Kuna vijana wengine walikuwa nalazimisha tu kuzikiwa, mimi ni kati ya watu ambao walikuwa wamekataa kabisa kwa tusizike, kwa sababu hii hadhira yote ingeondoka na taarifa mbaya au ingeonekana mimi kuna kitu nakifahamu ila nakificha. Japo mimi toka naanza huo msiba naanza kuendesha nilikuwa sijui ile jambo lolote, kwa hiyo ndio maana nimeshtuka. Lakini mwisho wa siku sasa, baada ya makubaliano, tumekubaliana kwa yule mtu ambaye alizungumza aje azungumze mbele yenu wananchi wote na wazee wetu hapo hapo.
23: Ukafika wasaa wa Jafari Julius kuomba msamaha mbele ya familia na wakazi wa Ifiga.
25: Zangu baiza saizi.
14: Salama.
25: Ulimi haona mfupa. Nikini kama kwamba ni ulimi. Kuna kukosea. Ulimi haona mfupa. Ulimili. Seluni. Mzame sana. Mzame. Yalieni.
23: Nae Jailos Mwailinga kwa niaba ya familia ameomba msamaha kwa kile kilichotokea.
26: Naomba msamaha sana kwa haya maneno yaliyotolewa na mwenzetu huyu. Sisi kama familia tunaomba razi. Tunasema mtusamehe. Mtusamehe mwe. Mtusamehe. Yani mtusamehe mwe. Naomba basi kama familia kwamba no, mtusamehe nyinyi yote. Kina mama, kina baba, wazee wangu, familia. Naomba sana msamaha. Tunaomba mno. Umesikia hayo maneno, ilikuwa ni mazito. Tunaomba msamaha kwa serikali. Maneno yalikuwa mazito kwa serikali, lakini tunasema tunaomba msamaha.
23: Chifu Nafasi Lugembe wa kabila la Wasafwa akapata fursa ya kutoa neno zaidi, akionya wananchi kuacha kuvumisha habari bila uthibitisho.
0: Baya ngitimu maisha diyo amwilomu. Ama ambika, tuyake kabisa kama wana mitani. Muka ziliyeshi, satika maina kamanyi. Domati zilema chisheletia. Tonbu njango ya abe abantu, hadigwelewele. Kwa ngabo volela. Mnenya.
2: Yani mwe nafazari mbi nafasi. Ani shiwele walu mundu woko mamagoti ala usamaha. Haka huanzi waboziwe ama swali. Unu nga wakala na wabanda kano wishiko lakini itatizi waboziwe ama swali. Unu nga wakala na wabanda kano wishiko lakini itatizi waliweliepa tili renganye. Hanalabaka. Kwanza ishukuru palabi usamaha. Palabi usamaha wili afikirile. Haje umoyo kwa kuja wakoseleja.
23: Mwenyekiti wa Ijombe amehitimisha mazishi kwa kuwataka wananchi kwa watulivu na kudumisha amani.
3: Zangu na washukuru vijana kwa kumuhifadhi mwenzenu huyu. Mungu awabariki, msipozimia moyo, yeye ndiye anajua sababu hii ni kazi endelevu. Leo iko hapa, kesho kwa mwingine. Kwa hiyo niwaombe wanandugu, jamii yote, amani itawale.
4: Msikilizaji, ni kuombe radhi kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Sitaweza kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Kalenga, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, amekabidhi mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi katika kijiji cha Magunga, kata ya Maboga. Utata umegubika katika msiba wa Godfrey Mwelinga, mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa kijiji cha Ifiga, kata ya Ijombe, wilaya ya Mbeya. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Sudan, na shirika la kudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF zimeonya kuhusu mgogoro mbaya wa utapiamlo miongoni mwa watoto nchini Sudan. Na katika duru za kimichezo, kiungo wa Simba Ladax Chasambi huenda akaitumikia Mashujaa au Pamba Jiji kwa mkopo msimu ujao. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea habari jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati mwema. Endelea kutegea sikio taarifa zetu za habari saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
20: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
23: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72
5: 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
10: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
11: Amani yetu ni jukumu letu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
12: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
13: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
27: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
28: Katika pilika pilika za hapa na pale.
29: Hapo changanyia na nyanya.
28: Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima,

0: sio kila siku tunaongelea NASA na mambo ya kidunia. Sometimes tukumbushane kumwomba yule aliyetuwezesha kuwa hapa duniani, yule aliyetuwezesha kusikia na kuona wimbo huu. Mungu ni mmoja, amini hivyo. Ndio kimbilio na mwisho na nguzo yako hapa na baada ya kutoka hapa duniani. Mungu wa matajiri ndio Mungu huyo huyo wa maskini. Kwa hiyo kila mmoja ana hazina yake kwake. Basi tusimsahau, tuwe karibu yake na tumshukuru kwa kila jambo. Kila mmoja ana hazina yake kwake. Basi tusimsahau,
1: kila mmoja ana hazina yake kwake, basi tusimsahau. Sio kila siku tunaongelea mapenzi, sio kila siku tunaongelea anasa za dunia. Basi tupate muda wa kumshukuru Mungu
2: kabisa.
1: Jumatatu leo,
2: leo ni Jumatatu,
1: tuanze na utaratibu huo.
2: Wanasema Blue Monday.
1: Blue Monday. I don't wanna be alone. Ya AY imefanya tatu kali zikamilike, na mbili zilizotangulia ni tunaanza na Mungu the Mafic pamoja na Mfalme ya Mwana FA. Unasikitika huna viatu, wenzako hawana miguu.
2: Kabisa.
1: Yani wewe wakati unasikitika huna
2: viatu,
1: wenzako hawana miguu
2: ya kuvalia hivyo viatu.
1: Kwa hiyo sasa kupanga ni kuchagua. Wakati ukijihisi upo kwenye nyakati ngumu kabisa kwenye maisha yako, ngumu mpaka mwisho, tambua kwamba haiishi mpaka iishe.
2: Kabisa.
1: Yani haiishi mpaka
2: iishe.
1: Na kukata tamaa ni mwiko. Juzi nime taarifa kubwa kutoka nchini Afrika Kusini. Kuna mchezaji wa timu ya taifa ya South Africa na klabu ya Mamelodi Sundowns amejiua.
2: Okay.
1: Amejiua akiwa ametoka kucheza kombe la dunia, amecheza mechi zote vizuri, amerudi kwao, amejiua. Sababu inaelezwa ni depression, stress, msongo wa mawazo ndio umepelekea mshikaji kujichukulia maamuzi hayo magumu. Na
2: stress za nyumbani au kwa kwenye mpira,
1: kwa sababu tayari sasa amefariki, hatuelewi nini kilikuwa kinamsumbua. Lakini nini ambacho nataka kusema kwamba tukaze, na hii ni zaidi kwa sisi wanaume, tusikubali kujichukulia hatua ngumu kwenye maisha, hususan hii ya kujiua.
2: Kabisa. Ukiona mambo yanakuzidia, basi wanasema ukiona nini, ugumu unazidi ndio kusaksidi kukaribu.
1: Ya, mafanikio yanakaribia. Tunapitia mengi sana nyumbani, kazini, kwenye familia zetu, ugonjwa na nini. Na usichokijua sisi wanaume, inawezekana mimi nimefukuzwa kazi, lakini naweza nikakaa hata miezi mitatu mke wangu asijue kama nimefukuzwa
2: kazi. Kama umefukuzwa kazi.
1: Au mama.

0: angu asijue kama sipo, na asubuhi natoka vizuri, najiandaa na pack naondoka home, naenda kumbe sina kwa kwenda, naenda sehemu napiga story na washikaji
1: au la. Hapana, umeamua tu kutafuta mahali pa kujishikiza hivyo hivyo, sio mbaya, usionekane kama huna kazi au umefukuzwa.
0: Yaani katika vitu ambavyo sisi hatupendi ni kuua matumaini ya watu wanaotutegemea. Yaani hiyo sisi hatujawahi kutaka kukubali wale wanaotutegemea wahisi wanayemtegemea anapitia kipindi kigumu. Huwa hatutaki wale wajue. Kwa mfano, kuna mtu anaumwa ugonjwa fulani, anajua hivi hawa wakijua mimi naumwa ugonjwa fulani, kansa au nini, manake inawezekana hawa wakaanza kupata msongo wa mawazo, manake mshua sasa hatutafuta chakula.
1: Hatupambana kama ambavyo alikuwa anapambana zamani.
0: Mshua bwana sasa hivi inawezekana muda wote akaepeleka kwa hospitali. Kwa hiyo hatupendi kuonesha kwamba kuna changamoto ipo kwenye maisha yetu.
1: Lakini kwa kesi fulani bora kusema dawa ya kitu ukiwa nacho moyoni basi angalau basi hata kama hutosema basi kwa kiasi basi dokeza.
0: Kuna picha moja ya askari moja ametoka jeshini. Ametoka kwenye vita. Anarudi nyumbani, ameweka mkono nyuma. Katoto kake kanakuja kanamkimbilia. Kanafurahi kakiamini ule mkono ule ameuficha mshua, amebeba zawadi.
1: Kuna kitu ambacho ameficha, kitu kizuri.
0: Baba ameficha. Katoto ndo kanachoamini hicho. Kumbe baba ameficha mkono umekatwa. Yaani hana mkono, kwa hiyo kiganja hana. Kwa hiyo ameficha mkono nyuma hao wasione. Wakiona watajisikia vibaya. Wakati jamaa anaficha mkono, yule mtoto anaamini baba ameficha zawadi
1: au kitu kizuri.
0: Kitu kizuri baba ameniletea. Kwa jamaa anakaangalia kale katoto, katoto kanafurahi kanachoamini baba kuna kitu kaniletea. Kwa yani hatujai kutaka wanaume kuona hawa watu wanajua kwamba mzee ana changamoto fulani.
1: Na watu ambao hususan ni watu ambao wanakutegemea.
0: Wanakutegemea. Kwa hiyo wengi ndio hawa wanaochukua sasa maamuzi magumu. Huyu mshikaji wa South Africa ameacha mtoto mdogo. Hata miaka 7 yule mtoto hajafikisha.
1: Bado ni mdogo.
0: Bado ni mdogo. Kwa hiyo wanaume tunapitia magumu mazito, lakini na kusisitiza kukata tamaa mwiko, tutatoboa tu.
1: Tupambane.
0: Tupambane tukaze.
1: Na tuombe Mungu pia.
0: Yeah, tuombe Mungu pia, tusisahau hilo. Haijalishi unapitia nyakati ngumu kiasi gani. Lakini litapita.
1: Litapita
0: bwana.
1: Kwa sababu Mwenyezi Mungu aweza kukupa jaribu ambalo wewe huwezi kulifanya.
0: Huwezi yeye kuli. Yaani unapewa kile ambacho unakiweza.
1: Cha size yako
0: yes. Haya mama G, asante sana. Karibu kwenye Kiyoyozi. Steve, tulikumisi sana. Nilikuwepo na nipo bwana. Asante bwana. Tunaanza na Mungu, tumalize na Mungu, tuko pamoja. Andrea Mhelela kutoka Lupalama. Anasema jamani, Kiyoyozi Telesia Chalamila kikosekana huwa sina amani, mwambie nimeshazama katika kina kirefu lakini yasemi cha nini.
1: Hongera zake kwa kuzama kwenye Kiyoyozi.
0: Amezama, hajasema Kiyoyozi, kasema nimezama kwenye kina.
1: Mimi naamini atakuwa amezama kwenye kina kirefu cha Kiyoyozi kwa sababu mimi si nipo kwenye Kiyoyozi.
0: Sawa, atasema sio mrefu. Anasema kaka Steve, habari. Ugonjwa wa kansa, hasa kansa ya koo, umekuwa ni tishio kweli. Watu wanajiuliza, wataalamu hawapo wa kutibu ugonjwa. Mimi Marcus Mbuma, kansa ya koo.
1: Okay.
0: Ugonjwa mbaya kweli kweli. Mtindo wa maisha pia unajua unapelekea kansa.
1: Mtindo wa maisha pia unapelekea.
0: Punguzeni ufundi jamani, kansa ya koo.
1: Ufundi wa nini Steve?
0: D3 au 4 zinahitajika.
1: D3 au 4. Kama huna basi huwezi kuelewa.
0: Kwa hiyo punguzeni ufundi. Magonjwa yapo, jitunze. Mtindo wa maisha mara nyingi ndio inapelekea sisi tunakutana na haya magonjwa ambayo ni magumu. Punguzeni ufundi.
1: Acha mbwembwe. Acha mbwembwe.
0: Ulivikuta utaviacha.
1: Babu zetu hakufanya hizo mbwembwe, ndio maana hakupata hizo kansa za koo.
0: Yeah, kwa sababu wakati unaonyesha ufundi unajikuta kumbe wewe ni wa 25 au 40 huko. Alafu unaonyesha ufundi. Yaani wewe ni wa 25 huko. Kuna watu 25 wamepita.
1: Ambao tuseme wameshindwa. Ndio maana wameamua kuondoka.
0: Hao hata kama hawajashindwa, lakini kuna watu 25 wamepita hiyo njia. Sawa. Wewe ni wa 26. Alafu unataka uonyeshe machejo. Hakuna tuzo bwana.
1: Kwa vyote vile watu wa 25 vile kunawezekano ukaondoka navyo.
0: Yes. Unajua hakuna tuzo ya kuwa na wanawake wengi.
1: Hakuna.
0: Hakuna tuzo ya kuwa na wanaume wengi. Hakuna tuzo jamaa noma huyu, jamaa huyu.
1: Ya hayo machejo, yani hamna tunzo ya hivyo.
0: Na magonjwa yapo, endelea kuonyesha ufundi, sisi tutakuwepo. Anasema msanii mmoja anaitwa Nay wa Mitego, anasema michango tutachanga na chakula tutakula. Alafu tunaondoka zetu.
1: Tutaacha ndugu jamaa na marafiki. Na wenyewe watahuzunika, watasahau.
0: Maisha yataendelea. Yaani msingi unajua kuna siku maisha yataendelea bila wewe.
1: Kabisa.
0: Yaani maisha kuna siku yataendelea.
1: Usiseme kwamba mimi nikiondoka kila kitu kitasimama, hapana. Yaani ile nafasi yako inawezekana ikachukuliwa na mtu ambaye yuko vizuri kuliko hata wewe mwenyewe.
0: Kuna story moja ya mtu anasimulia, anasema hasa kwa sisi wanaume. Anasema baada ya kifo chako, baada ya taarifa watu kuwafikia kwamba umefariki dunia, rafiki watalia sana, watashtuka, watapigia na simu, wataelezeana kuhusu wewe, wewe ukiwa kwenye friji wakati huo. Nyumbani mke wako atalia, ni kama vile anataka mzikwe wote.
1: Kiwezekana mwende wote.
0: Mwende wote, watoto wako watalia, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Hakuna namna watazuia kukuzika.
1: Na hawezi.
0: Utazikwa. Na hakuna namna mkeo au watoto wako au washikaji wataishi bila kula kwa sababu wewe umekufa.
1: Hapana, watakula tu.
0: Watakula.
1: Inawezekana ile siku ya msiba mtu asipate power ya kula vizuri, lakini atakula tu.
0: Alafu watakuzika, haitokuwa hawatobaki makaburini, wataondoka.
1: Watabaki peke yao.
0: Familia pia nao wataondoka. Watabaki. Siku tatu mbele mke wako au mume wako ataanza kutabasamu, kwa sababu hakuna namna, maisha lazima yaendelee. Ataanza kutabasamu, ataanza kucheka, ataanza kufuatilia vitu na nini, maisha yataendelea.
1: Na ikiwezekana atapatikana mtu mwingine
0: wa kureplace nafasi yako. Sasa jamaa anasema kwa nini anakueleza vile? Anasema usisahau kuishi, usisahau kufurahi, usisahau kuwapenda watu, kuwajali watu na usimsahau Mungu. Kuna siku maisha yataendelea bila wewe,
1: bila uwepo wako.
0: Uwepo ya kwa hiyo kila kitu kitaenda. Tuendelee bwana kumshukuru Mungu, sio eh?
1: Kabisa.
0: Sawa. Bwana TTCL imekuletea huduma ndani ya huduma tatu ndani ya ruta moja. Hii imekuwa kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Huhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia mwanzo. Huu ni mchongo mmoja bora sana ambao TTCL wamekuja nao. Ni T-Fiber Triple Hub, inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja kwa mtandao wa TTCL. Mchongo wa TTCL ni kitu ambacho unakihitaji kwa sasa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0733 600 00. Kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Kabisa.
0: Mimi nakumbuka siku baba yangu alipokuwa anakufa aliniambia nikamchotee maji na rudi mzee anamaliza kukata loo. Niko na miaka 9 na kumfunika baba yangu macho, na mara ya mwisho wanakuja ndugu wananiambia baba ameliwa na mdudu. Huwa naumia sana nikikumbuka. Pole sana. Anasema Steve, unataka kusema ugonjwa huo unapitia kwenye upungufu wa kinga, maana inawakuta wazee. Yaani ugonjwa wote sio ukifika umri mkubwa ndio unakutana na huo ugonjwa. Sio wale wenye wazee wa machejo ndio wanakutana na kasanko.
1: Sio wote.
0: Unaambukizwa katika namna nyingi.
1: Sio kwamba ni kuna namna moja tu ya kuambukiza huo ugonjwa.
0: Lakini nasisitiza tu kwa sisi vijana, mtindo wa maisha wakati mwingine unaweza kutuletea athari mbele ya safari. Asante bwana Mika. Sio wanaume tu kaka, hata wanawake. Mimi napitia magumu sana kwenye familia yangu. Pole sana. Mungu akutie nguvu. Kukata tamaa, mwiko kaa humo.
1: Pambana.
0: Watu pambane, ha? Sawa, Mika Mguluguru kutoka Ilula Mtua, asante sana. Sema hii wiki manake tuna nila vifo vya wachezaji ama Kindoki kaenda na huyo naye Msauzi kaenda. Mungu atuepushe jamani. Naitwa Andrew Mahelela.
1: Amen.
0: Yes, Jimmy Kindoki alikuwa kipa wa Yanga naye amefariki kwa ajali ya gari, eh. Jose kutoka Rogola, asante. Mr. Majabali Mkonda, habari za hapo studio? Mtu mbili wazima. Tuko poa.
1: Tuna
0: nguvu kubwa kabisa ya Jumatatu. Anasema mlongeslage sechala mila ndikumuelewa swe. Shemu Steve, tuko pamoja. Mlongelage shemu Secha Lamila. ndio kumuelewa. Nafikiri anasema mwambie Chalamila nimemuelewa. Asante bwana. Bwana Majuto Sanga kutoka Wapingeto. Ni mimi bwana, sina baya. Mimi nimesha assist kazi kwako. Ayub Job kutoka Mafinga. Asante. Lakini pia na wadau wengine wote ambao tuko pamoja. Tukirejea hapa tunaanza yale ambao tumekuandalia. Karibu sana.

0: kali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone, From Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Kiyoyozi.
6: Bwana Goodson Nyaulingo kutoka Tana Ngozi. Anasema nasikiliza Steve na Chalamila, niko pamoja nanyi, sija kaa mbali nanyi. Sasa basi hakikisha pia unacheza Nuru Pesa
7: kabisa
6: Jumatatu ili mambo yaweze kukaa sawa. Unajua kuna baadhi ya wazazi bado hatujapeleka watoto shule
7: kwa sababu ada
6: apeche ya lolo
7: mfuko hausomeki.
6: Mfuko hausomeki. Sasa cheza Nuru Pesa bwana, uweze kujitengenezea kibunda kwa shilingi 1000 tu. Huwezi jua nini kitakuangukia kwenye simu yako. Namna ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom: bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba kampuni, namba kampuni ni 553111, kumbukumbu namba weka 889, kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo bonyeza 1 kuthibitisha muamala, unakuwa umeingia kwenye draw kwa shilingi 1000, na uwezi jua jioni hii ikawa njema kwako. Washindi watatangazwa na wewe uwezi jua nini kitakuwa kimesogea baada tu ya kuwa umetia buku, ukapata 50,000, ukapata 100,000, ukapata 200,000 mpaka 400,000. Ni wewe tu kucheza Nuru Pesa. Wale wanaotumia mtandao wa Halotel inawezekana kabisa. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni au biashara ni 553111, kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo, kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. Bwana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo alikuwa alikuwa kwenye mkutano wa chama cha mawakili wa serikali uliofanyika kwenye kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha AICC. Na amezungumza mambo mengi kulikweli president
7: sana.
6: Na moja kati ya yale ambayo president amezungumza ni kuwataka mpunguze.
7: Tupunguze nini?
6: President anasisitiza punguzeni imezidi. Tupunguze anachokiongelea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Anasema this is too much.
7: Imezidi sasa jamani.
6: Kipa wa Yanga yupi aliyofariki? Kipa wa Yanga aliyekuwa kipa wa Yanga zamani, Jiwi Kindoki, nafikika mnamkumbuka yule, fariki dunia kwa ajali ya gari. Sawa bwana. President amezungumza, anasema punguzeni imekuwa sasa kama kero. Sasa tumsikilize tupunguze nini? Msikilize Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
8: Kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zina Nilizungumzia changamoto na maombi yaliyotolewa, lakini ombi moja sikuwa nimelizungumzia, nalo ni matumizi ya jina Samia kwenye mambo kadhaa. Kwenye sekta ya sheria tayari tuna Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa tukisema Mama Samia Center of Excellency, Mama Samia si mkakati wa training, inakwenda kuwa monotonous. Nadhani tubakie na lile moja. Hii Center of Excellency ya sheria tuitafutie mwanasheria mahiri tumpe jina lake. Wenyewe mtaamua kama mtampa AG wenu, kama mtampa nani, lakini mtaamua. Lakini kwa upande wa mpango wa mafunzo, tayari Wizara Elimu alishawawahi. Wizara Elimu kule kuna Mama Samia scholarships. Hasa na huku mkiwa na mpango wa mafunzo wa Mama Samia, vinajirudia haipendezi. Kwa hiyo kwa haya mawili naomba mnisamehe. Mnisamehe tuangalie lengine mbele lijalo. Kwa sababu kila sekta Mama Samia kitu. Mama Samia kitu.
7: Kila sekta.
9: Unafikiri kwa nini? Unafikiri kwa nini kila sehemu Mama Samia? Unafikiri kwa nini?
7: Kwanza si ni rais.
9: So
7: ni rais ni pia inawezekana jina ni jepesi pia kwenye kuwekea, kwa mfano kama hiyo Mama Samia
9: Legal aid
7: yeah, yes, unaona imemechi vizuri. Hapo tufanye tungeka Steve Lihawa.
9: Ingekuwa vizuri.
7: Steve Lihawa.
9: Pale
7: kuna hizo kana singeka vizuri.
9: Pale Arusha, Mama Samia nini uwanja ule unaojengwa unaitwaje ule? Uwanja wa mpira wa miguu. Mama Samia. Mfano Dar es Salaam ilikuwa Benjamin Mkapa. Kwa uenda uwanja wa Arusha na ukapewa jina la
7: Mama Samia.
9: Mama Samia International Stadium Arena, Mama Samia Arena. Sijajui, natamani sana mtu aniambie anafikiri kwa nini
7: zimekuwa nyingi.
9: Zimekuwa nyingi hizi Mama Samia.
7: Hivi kipindi cha nyuma turudi nyuma kidogo. Kipindi cha nyuma ilikuwepo hii ya kwamba labda tufanye
9: Rais Magufuli.
7: Tufanye Rais Magufuli.
9: Ya, na yeye pia aliwahi kukataa. Nafikiri mfano stendi ya stendi mpya Dar es Salaam alikataa President Magufuli isipewe jina lake. Nakumbuka wakati ule waziri alikuwa ni Hussein Jafo, I think. President akasema no, sitaki mnipe jina, lakini ikapewa stendi ya Magufuli.
7: Stendi ya Magufuli.
9: Umeelewa sijui.
7: Na imekaa vizuri pia. Kitu
9: nafikiri alikataa kwenye daraja.
7: Daraja la Mwanza.
9: No, Mwanza, daraja la Ubungo pale ambalo linaitwa Mfugale. Alikataa lisipewe jina lake, kwa hiyo likapewa jina la Mfugale. Nafikiri ndio mkandarasi aliyesimamia lile. Kwa hiyo natamani kidogo mtu yote ambaye anajua ananisikiliza, unafikiri kwa nini majina, yani mpaka yeye mwenyewe amesema sasa imezidi.
7: Imetosha.
9: Yani imetosha yani.
7: Hala hiyo hatari. Yani mpaka naambiwa sasa hizi jamani.
9: Umewahi kwenye mikutano hii labda ya kisiasa, mikutano ya muziki na nini? Kuna wale watu huwa tunawaita, unajua nini maana ya chawa? Neno chawa unajua maana yake?
7: Ni kama mpambe, ni vile tu ameamua kutoa hilo jina la limetoholewa tuseme.
9: Kaiyo kwa neno chawa.
7: Chawa.
9: Sasa mfano kwenye jukwaa la kisiasa pale pale Ruvuma. Mgombea ubunge kabla hajapanda kuna wale wasaidizi wanatakiwa kumsemea. Wale chawa sasa wa mbunge wale. Sasa wale chawa wa mbunge anapanda, anamsifia yule jamaa mpaka anadanganya. Yani anamsifia mpaka anadanganya.
7: Yani nikipewa sekunde moja.
9: Sasa yule ambaye anasifiwa sasa. Anatamani amwambie huyu chawa bwana umepitiliza. Sio wajinga sasa.
7: Yani
9: mpaka naona aibu mimi. Yani mpaka naona aibu mimi naisifiwa kwamba uongo umepitiliza.
7: Sasa hatari.
9: Yani
7: kwanza mtajengiwa daraja flyover, mtajengiwa sijui. Yani ni anapamba yani
9: vibaya mno.
7: Paka anasema hivi.
9: Yeah.
7: Huyu mtu sasa enough.
9: Kuna mambo moja ulitoka ulikuwa unaibu Kara Jeremiah na nani? Na Roma nafikiri. Kara Jeremiah na Roma. Mpaka wanafukuzwa kwenye kampeni. Mpaka wanafukuzwa kwenye kampeni.
7: Yani jinsi ambavyo
9: wamedanganya wananchi mpaka wamepitiliza. Nafikiri ni Kara Jeremiah na Roma waliwahi kutoa wimbo mmoja wa kisiasa. Ahadi zimepitiliza sasa mpaka wananchi.
7: Yaani unaona kabisa hapa mbona tunaambiwa kitu ambacho yani kiwezi kikatokea.
9: Ninyi mmezidi.
7: Hata jijini kwenye hakipo.
9: Haiwezekani.
7: Lakini sisi wa mkoani tunaambiwa tutapewa.
9: Vibaya mno. Ilikuwa Kara Jeremiah na Roma nafikiri. Sijui inaitwaje. ilifika sehemu yani Mpambe naye akapigwa na wananchi. Yaani Mpambe naye akapigwa na wananchi. Maana umezidisha, yani umetuona sasa sisi ni kenge kupitiliza.
7: Kwa sababu tunakusikiliza basi umeona yani hawa kila kitu wakiambiwa watasema ndio au watakubaliana.
9: Watakubaliana. Mm. Ndio yule mwanasiasa nilikwambia siku moja ameenda kijijini kusikiliza kero za wananchi akajifanya anapiga simu. Umeelewa? Akajifanya anapiga simu kwa waziri ili waziri atoe ahadi. Unajua viongozi wa kisiasa sasa hivi wanapiga simu kwa waziri ili
7: ni kama kule
9: kuuliza
7: kwamba vipi?
9: Vipi huu umefikia wapi? Kwao jamaa akajifanya anaongea na waziri mbunge huyo. Ongea na waziri, wananchi wakasema waziri amesema atashughulikia hii changamoto ndani ya wiki mbili. Nimemuagiza. Unajua neno nimemuagiza.
7: Yaani ukishasema nimemuagiza maana yake wananchi wanajua kabisa yani hapa kinachofuata ni utekelezaji.
9: Sasa jamaa akasema nimemuagiza waziri na amesema hili tatizo la maji upembuzi yakinifu umeshapatikana, pesa zimeshatolewa za mradi zimeshatengwa.
7: Kandarasi sijui ameshafanya nini?
9: Ameshapewa pesa yake kwa hiyo muda wote atakuwa site. Maneno fulani ya kumtia moyo sana mwananchi.
7: Kabisa.
9: Sasa jamaa akasema he, tatizo la pili ni lipi ndugu wananchi, nitatue nalo. Kaambia kijiji hiki hakina huduma ya hakuna huduma ya mawasiliano. Huko hatuwezi kupiga simu wala kupokea, hatuna mtandao.
7: Sasa wewe utatuambia ulipigaje?
9: Yule mwanasiasa pale alikuwa anapiga anajifanya anaongea na waziri. Lakini huku sisi internet huduma ya mtandao
7: hatuna, hatupigi simu wala kupokea.
9: Mpaka twende kijiji fulani tukasimame juu ya mti
7: juu ya mji mnazi ndio tunaweza kupiga simu.
9: Mbunge anageuka anaangalia wasaidizi wake kama wanaweza kumtetea. Wote wanamwangalia mzee, punguza uongo.
7: Ungetuambia wewe mwenzetu hiyo simu ulipigaje?
9: Wewe mzee punguza uongo, hii umepitiliza, wananchi huku internet hakuna.
7: Na unageuka nyuma sasa tunatetea nini sasa?
9: Na jamaa nao wanakuangalia tu. Umeyavagaa.
7: Wewe si ndio umesema?
9: Ya, kwa hiyo president anasema wapunguze matumizi
7: ya jina.
9: Ya jina, lakini pia ameweza kuzungumzia masuala mengine.
8: Kabisa. Kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Sasa hapa nataka tukumbushe tu ulimwengu lakini na watu wetu wajue kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Mtakumbuka kwamba sisi Tanzania tuliweka kwa mara ya kwanza kwenye katiba yetu ule mtiririko wa haki za binadamu tulipobadilisha sheria mwaka gani 1984 tuliweka mtiririko wa haki za binadamu na tukatanua wigo wa haki hizo. Lakini pamoja na hayo tumetunga sheria nyingine nyingi ambazo zimekwenda kulinda na kuweka nguvu ya utekelezaji haki hizo za mwanadamu. Kubwa zaidi tumetoa nafasi kubwa kwa wananchi wetu pale wanapohisi haki zao za binadamu zinavunjwa watumie mahakama kwenda kudai au kutetea haki yao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi Tanzania kwa muda mrefu tunaangalia haya haki za binadamu. Lakini pamoja na hayo kwa sababu tumo ndani ya Afrika tumesaini na kuratify lile tamko la haki za binadamu la Afrika lakini pia tumesaini Court of Africa ile tamko lake au protocol yake tumeisaini na leo kwa bahati nzuri Tanzania ndio tuna host au ni wenyeji wa hiyo Court of Africa ya haki za binadamu na haki za watu tunayo hapa Arusha. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa sisi we know how best we are.
9: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kizungumza juu ya masuala mbalimbali ya haki za binadamu.
7: Sisi we know how best we are.
9: Yeah, tunajua sisi ni bora kwa kiasi gani. Sawa bwana.
7: Kwa msione kama namna gani vipi. Tunajua ni kwa namna gani ambavyo tupo vizuri.
9: Yeah, kwa hiyo hayo ni yale ambayo yameendelea hii leo. Lakini katika hatua nyingine, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo leo pia amezungumza Paul Makonda amezungumza leo
7: Yeye kitu ambacho amezungumzia ni kwamba watu wa huduma wawe waendelee kuwatia wagonjwa moyo wale, yes, Waziri wa Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo Paul Makonda amewahimiza madaktari, wauguzi, wataalamu wa maabara pamoja na watumishi wote wa afya watakaoshiriki kambi ya matibabu bila malipo jijini Arusha kutoa huduma kwa huruma, upendo na utu ili kuwapa wananchi matumaini mapya ya maisha. Na amehimiza pia tuendelee kuomba Mungu.
10: Nilianza kazi miaka mingi lakini nimeshuhudia baraka zake kwenye maisha yangu. Kwa hata nyinyi mnavyofanya, hamfanyi tu kama madaktari, manesi, wauguzi, kama wataalamu tu, lakini pia mnafanya kama sehemu ya kujiwekea hazina njema kwa Mungu. Mtakutana na watu ambao hawana hata matumaini ya chakula. Mtakutana na watu ambao wamesoma lakini hata ajira hawana. Mtakutana na watu ambao wamezaa watoto lakini watoto hawajawa baraka kwao. Mtakutana na watu ambao wana kila kitu lakini wanahitaji neno la tumaini. Kwa kuanzia tunavyowapokea, tunavyowapa namba, mpaka wanapoenda kukutana na daktari bingwa, mpaka anaenda kwenye maabara, mpaka anapoenda kupata dawa. Kwa hiyo niwaombe kwa kipindi cha kuanzia kesho, hebu kiwe kipindi cha kumfanya mtu afike mahala aseme Mungu asante. Wala hata asitamke Makonda, atamke Mungu, kwa sababu akitamka Mungu asante hapo ndipo sisi tulipo na siri yetu ya mafanikio. Akimtukuza Mungu hapo ndio sisi mambo yetu yanafunguka. Ndio maana unaweza kashangaa hauumwi na unashangaa watu kila mara wanaumwa. Sasa ni mimi hata si kuna watu kila mara upepo umepita, upepo umepita, wewe upepo ukupitii. Kumbe Mungu ameamua kuyaondoa magonjwa yote kwako kwa sababu anajua wewe unalinda na kujenga heshima yake kwa binadamu. Kwa hiyo ombi langu kwenu moja, hakikisha kila anayepita kwenye mkono wako aseme Mungu asante. Kwa hiyo hilo moja muhimu sana nitamani niwaambie. Kwa hiyo kauli zetu, mienendo yetu, namna ambavyo tunamwangalia mtu, uvumilivu wetu wa kumsikiliza mgonjwa, kwa sababu kuna mtu mwingine hawezi kufika tu pale akakwambia bana mimi tatizo langu fulani. Yaani it take time kumsikiliza. Na wakati mwingine unaweza msongamano kawa mkubwa, yule unayemtaka kumsikiliza kuna watu huko nje wanapiga pressure. Bana eh, bana. Kwa lazima uvumilivu na hekima, busara zitusaidie kuwafanya watu wanafika sasa eh, jamani, wale watu ni kama malaika wameshushwa na nani? Na Mungu.
9: Waziri huyo wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Makonda akizungumza. Wapo madaktari na manesi ambao wanakupa huduma mpaka mwenyewe una unatamani uombe namba ya simu mwe mnawasiliana.
7: Kwenye kuomba namba ya simu hapo.
9: Too much caring anajali kupitiliza. Yaani unaweza kawa una umeruhusiwa leo na bado sisikii vizuri, naomba nitoke kesho kwa sababu shift ya yule dada inaingia kesho asubuhi. Kwa hiyo ukitoka hapo ushamkosa,
7: humuoni tena.
9: Humuoni tena. Kwa hiyo kuna watu wanahudumia vizuri sana, madaktari, manesi wanafanya kazi poa sana.
7: Ila kuna wengine
9: wapo pia hao. Vyuma hivyo. Si ulikuwa unaona raha wewe? Unatupigia kelele hapa.
7: Hebu kaa kimya bwana usituchoshe.
9: Ulikuwa unatanua tu miguu. Kimya kelele. Ah, kina mama wanaambiwaga maneno magumu sana wale kwenye room ya.
7: Uliyasikia? Uliyasikia?
9: Ah, mimi mke wangu nimeishi, mke wangu ana watoto wawili bwana. Si ananisimulia. Kwambia mule ndani ni hatari. Huyu analia, huyu anasimama, huyu ana sirudi tena, urudi nini?
7: Mambo ni magumu huko.
9: Lakini wapo ambao wanafanya kazi nzuri na unajua kazi ya daktari, nesi moja kati ya kazi ngumu sana.
7: Sana. Kuna muda inakulazimu ulale huko huko kazini
9: pia. Acha hiyo ya kulala. Hiyo ni kitu kidogo sana unajua Teddy. Ugumu ile kazi upo, waza tu. Gari imepata ajali. Gari ilikuwa na watu 30. Utasikia watu 10 wamefariki, majeruhi 9. Waza tu wewe, nyinyi mnatakiwa mpige ile kazi pale kutibu yale mavidonda yale. Ya hiyo ajali.
7: Kizingatia kuna wengine wa majeraha makubwa.
9: Ya huyu mbavu kavunjika miguu yote, huyu kavunjika mikono na miguu, huyu kiuno, huyu shingo, mavidonda. Wewe ndio unatakiwa ukatibu lile gonjwa.
7: Mwingine sijui mguu na unatakiwa ukatwe na nini?
9: Kuna mwingine kafariki lakini namna alivyoumia. Mje kumpanga vizuri akae sawa, ndugu aje kuchukua. Sio kazi rahisi, kazi ngumu sana.
7: Sana.
9: Ya, lakini pia kuna wagonjwa wapo kwenye hali mbaya. Mbaya sana. Yaani yeye mwenyewe daktari au nesi anasema huyu saa 8 akifika ni Mungu tu.
7: Ah, kuna siku nilienda hospitali. Kwanza nilienda tu kwa sababu tayari nilikuwa nimeshalipia. Kwa hiyo ilibidi tu nitibiwe lakini nilihisi kupona. Unakutana na mtu anatembezwa kwanza kwenye kiti cha kulala. Yaani sio kile cha kukaa. Alafu hapo kuna mirija fulani hivi hapo pembeni hapo, yani
9: shuka hivi huku hiki. Yaani unaona yani, kabisa huyu ni Mungu tu ndiye anempambania.
7: Hivi mimi naumwa au nimekuja kukucheza au namaliza tu dawa kwa ufupi.
9: Maana yake kuna mtu unamwona pale.
7: Kuna watu wanaumwa. kuna watu wanachangamoto.
9: Ukiingia rufaa hapo, kuna unaingia hospitali hivi, kuna jicho mgonjwa anakuangalia, wewe mwenyewe unasema Mungu, kama kuna kosa nimefanya nisamee.
7: Kabisa.
9: Yaani yule anatamani angekuwa wewe,
7: atembee hivyo unavyotembea.
9: Atembee tu. Yaani anamuomba Mungu, naomba basi kama yule niweze tu kutembea hata kama sina hela. Bila kuna mtu ana hela na anakufuru.
7: Ah, yani mimi. Kuna watu
9: lakini yule yuko ndani pale. Ukiingia kuna macho yanakuangalia, wewe mwenyewe yani unasema Mungu, nisamee.
7: Kabisa.
9: Haya ambayo mimi nayapitia ni kiasi kidogo sana.
7: Madogo sana. Kuna watu wanapitia makubwa kuliko hata yeye kwangu.
9: Kuna rafiki yangu mmoja alipata ajali ya moto nyumbani kwake. Moto uliwaka, watoto wako ndani. Moto unawaka sebleni kwenye zulia. Maana yake moto kwenye zulia umeenda mpaka kwenye kochi, ni moto mkubwa. Kwa ili apite kwenda ndani lazima akanyage moto. Na yeye alikuwa amevaa sendo. Yaani muda wa kusema aende akavae kiatu na nini, kule ndani watoto
7: kwanza uweze ukafikiri.
9: Hewa inazidi kuwa mbaya, carbon. Alienda akachukua watoto wawili akatoka, akaenda akamchukua mke wake akatoka, akaenda akamchukua dada wa kazi akatoka. Anakuja kujiangalia, ameungua miguu yote kwenye unyayo mpaka kwenye ugoko mpaka kwenye magoti ameungua. Akachukulia kawaida, wakampaka asali na nini, akwenda hospitali. Siku ya pili malengelenge miguu yote mpaka kwenye magoti,
7: hata kukanyaga uwezo
9: hawezi malengelenge. Alikuwa anaokoa familia yake. Yule jamaa alipelekwa hospitali, ikabidi wapasue yale malengelenge alafu watoe ile ngozi ya juu. Umeelewa? Inabaki nyama, mfupa na hiyo nyama.
7: Kama unavyoelewa tena. Ukizingatia hapo wakitoboa, yani kuna
9: toboa na kubandua hiyo ngozi. Nini kilifuata? Yule jamaa inabidi kuna zoezi linaloitwa kusafisha kidonda.
7: Acha, siombe.
9: Kama masiara. Kuna zoezi linaloitwa kusafisha kidonda. Siku ya kusafisha kidonda yule bwana anatamani dunia ishuke.
11: Geuza mbuku kuwa utajiri.
9: Anatamani dunia igawanyike aingie.
7: Aingie angalau tu mara moja.
9: Yes. Yaani mfano leo usiku, kesho asubuhi saa 2 ndio kuna hilo zoezi. Anaanza kulia peke yake usiku. Yaani anatamani muda usiende.
7: Abaki vile. Yaani
9: katika mambo magumu anasema amewahi kuyapitia ni ile zoezi la kusafisha ile miguu yake. Manake wanakuja wanakuangua. Wee, wanakuangua kwenye ile kidonda lako ili waweze kupaka dawa. Sijui umeelewa. Yaani kusafisha ni kukuangua hiyo ngozi ya juu kwenye hicho kidonda.
7: Kale kangozi fulani kanakuepo pale.
9: Sasa hawakuangui kistaarabu hiyo ngozi. Hakuangalii usoni. Yaani chokwambia kaza nina zoezi la watu wengine huko. Wewe usinisumbue.
7: Kwa hiyo ukisumbua unaweza uache pia.
9: Anakuja kukuangua yule daktari, anafanya ile kazi. Ni kama hivi ni kama anamenya parachichi hivi. Lakini anakuangua ngozi ya mwanadamu.
7: Ise
9: kuna kitu kinaitwa ukunga, yaani kupiga makelele.
7: Afu utasikia hapo naambia ukazi hapa na jamani.
9: Maana nakwambia kwa sababu alikuwa anasafisha kwa wiki sijui mara moja au mara mbili. Alilia vibaya mno. Yaani ilifika sehemu daktari yule anavyokuja anamwangalia kwa macho ambayo hivi kwani hatuwezi kufanya namna nyingine kweli?
7: Ya kufanya visafishike.
9: Kwa hiyo bwana, kazi ya udaktari na unesi kimsingi ni moja kati ya kazi ambazo ni ngumu sana. Na tunawapongeza kwa kazi kubwa
7: wanayofanya. Na zinahitaji moyo, uvumilivu, yani kila kitu.
9: Kama tulisema ualimu ni wito, basi unesi na udaktari ni wito.
7: Ni wito pia. Hatari.
9: Ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo kila laheri bwana, watu wa huduma katika vituo vya afya. Sisi tunawaombea, msituchoke.
7: Yeah, mtuvumilie. Ukiona nakuzungusha zungusha kupa shida yangu, basi usione kama nakuzingua.
11: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko
3: ni moko.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes. Yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusimama?

Tukali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.

0: Radio Yossi.
1: Na mziki mzuri ambao unafaa kusikilizwa kwenye masikio yako. Karibu tena, mimi ni Teddy Telesia Chalamila kwenye kipindi cha Kiyoyozi ndani ya 88.9 Nuru FM Radio. Hiyo ni ngoma ya Professor Jay pamoja na Diamond Platinum, ikienda kwa jina la kipi sijasikia. Mwenyezi Mungu nilinde aliyokuepo huko nje. Yanasikitisha sana. Lakini hapa unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. 0766744292. Ni dakika ya 46 toka pale ilivyotimu saa 11. Utakuwa nami hapo mpaka itakapokutimu saa 2 kamili za usiku. Anakuambia kuna manesi wengine utazani sio binadamu, maana da unawaza unaweza ukapona kabla ya kuhudumiwa kwanza. Picha linaanza ukiita afu usisikie we balaa lake si mchezo. Hiyo tunaielewa hiyo. Hajasema anaitwa nani, kutokea wapi. Lakini katika hili saa la saa 11 dakika 47 tupo na Azam TV, tumasikia na ile ofa ya chajuu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asari pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka ambazo haziishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia tamthilia Kabambe movie kali, pamoja na shindano kubwa la BSS limekwenda kutamatika na mshindi amepatikana. Hivyo natumai watu watakuwa wamepata burudani nzuri kwa sababu mshindi ampatikana kwa hivyo. Na ukifika Azam Sports hapo ndipo balaa lenyewe, ilipia kifurushi chako leo tu kupandisha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipia 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata, usiangalie mechi kwa jirani. Hizo zama zishapitwa. Nunua kisimbuzi cha Azam TV ili makusudi uweze kuenjoy ikiwa sebleni kwako. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka sokoni mwako cha juu zaidi. Lakini nina swali. Kwanza nisome ujumbe wa msikilizaji wangu. Anasema chawa ni mdudu mchafu na anakaa katika sehemu chafu, kama kwenye nywele chafu na kadhalika. Naitwa Dominic kutoka Mafinga. Anasema Johannes Changa Watumaini, Iringa, Tanzania. Jambo linalopelekea mheshimiwa rais akatae miradi mingi kupewa jina lake ni namna miradi hiyo itakavyokuja kufanya kazi. Wakiboronga inaonekana mheshimiwa rais ndio analeta changamoto kwenye huo mradi, ndio maana hataki. Watu wanatoa maoni yao bana. Nao unaweza kushiriki kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa nambari 0766744292. Kwa kweli mngetupigia kawimbo ka wagosi wa kaya, ile ya wauguzi, daktari na manesi. Pushi bwana Charamila Bai Majuto Sanga kutoka Uhambingeto. Na wewe unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi ili makusudi uweze kushiriki nasi. Lakini hapa nina swali moja ambalo watu wengi wamekuwa kijiuliza na mambo yamekuwa kitokea huko mtaani na hivi. Kwa maisha sasa hivi, msikilizaji unisikize kwa makini. Kwa maisha sasa hivi unadhani kuna mwanamke ambaye anaweza kaishi na mwanaume ambaye hana ukipato? Yaani hana fedha kwa ufupi. Yaani anaweza kukaa na, yani mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mwanaume. Yani mwanaume yeye anapokea mshahara wake 50,000, mwanamke anapokea zake mshahara 700,000, 800,000. Anaweza kukaa naye? Wewe tuambie tu hapo kupitia 0766744292. Je, kuna hao watu bado wapo? Lakini anasema tupo pamoja mwanzo mwisho. Ni Efraimu Mbutwa aka dereva msalabu wa Mgama Sekondari. Hende. Yani habari za wahudumu jamani ni changamoto. Hajasema nani kutokea wapi. Endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini pale Njombe bwana, nimeuliza hilo swali nikiwa nina maana. Pale Njombe bwana kuna kikao kidogo cha wanaume ambacho kimefanyika. Hicho kikao kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Lukule Mponji. Alichangia mada kwenye hicho kikao. Katika kuchangia amesema kwamba yeye zamani alivyokuwa na mke wake anamuoa, mke wake alikuwa na kipato kikubwa kuliko yeye. Yaani mke wake alikuwa anapokea fedha nyingi kuliko yeye mwenyewe. Kwa sasa hapo yeye ametoa maoni kwamba kwa miaka sasa hivi wanawake ni ngumu sana kumkuta anaweza akakaa na mwanaume ambaye hana kipato. Na wewe unaweza kutuambia hapo. Hivi kwa unavyoona wanawake wa sasa hivi, wakina sisi hawa, tunaweza tukakaa na mwanaume ambaye ana kipato cha chini? Unaweza kutuambia. Hao uguzi bwana Mungu anawaona, hasa kwa sisi akina mama tunaoendaga kujifungua tunashuhudia mengi. Hajasema nani kutokea wapi. Unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini pia huyu mzee Lukule ameweza kusema kwamba mtu ukiwa na mawazo, kwa mfano watu ambao na wanaume waga mnasema nyinyi ni wanaume kichwa cha familia, nitakuwa mwe mnakaza na nini. Sasa yeye amesema hivi, inabidi mwe mnachangishana hayo mawazo. Kuna kamsemo kamoja kanasema mawazo mgove. Wahea watakuwa wananielewa na wabena pia. Mawazo yako inabidi uwalike na watu wengine muweze kusaidizana kwenye kuyatatua, za kwenye kupata ushauri na vitu kama hivyo. Sasa ukiwa na mawazo unafikiria kwamba kufanya jambo fulani la kimaendeleo au hata kitu chochote ambacho kinakutatiza, unataka ufanye peke yako. Hiyo kwa upande wako itakuwa changamoto. Utakuwa hauwezi.
0: Ubuntu. Hawezi.
1: Hautaweza.
0: Wewe uwezi bwana.
1: Hauwezi ukafanya maoni ukiwa peke yako. Hauwezi ukafikiria mambo ukiwa peke yako.

0: Pereka kwao, mnaridhika tu. Sijui mkoje sijui. Tuko wote. Sasa hamfundishi ninyi watoto wenu. Mnawaacha tu. Mmewapeleka boarding schools huko huko huko. Ninyi hamwafundishi. Hata unapotakiwa kumkaripia, humkaripii. Unapotakiwa kumsifia, humsifii. Mkamwana na mtoto wako wote unawaona sawa. Si sahihi. Mtoto wako wako wa kiume kama ni wa kiume ni wa kiume.
1: Mtoto wako kama ni wa kiume basi huyo ni mtoto wa kiume. Wona toka hapa mawazo yako haushirikishi na yeyote. Na kama ukishirikisha basi unashirikisha mtu ambaye yeye mwenyewe uchumi wake unamsumbua. Yeye mwenyewe maisha yake yanamsumbua, wewe ndio unamshirikisha. Licha ya kwamba inawezekana akawa na maisha yanamsumbua lakini akakopa mawazo chanja, lakini jaribu kumpa mtu kushirikishana mawazo yako na mtu ambaye anaweza akakusaidia. Iwe ni sana sana ni mchango wa mawazo kwa sababu ndio kitu ambacho unangua na kilenga kwa muda huo. Sasa wewe unakuja kushirikisha mtu ambaye wewe mwenyewe uchumi wake unamsumbua, familia yake kila siku wanapigana na mke wake anatoa nje au mara amelazana nje. Anasema mimi nadhani hata kama mwanaume ana kipato cha chini, alafu mwanamke akawa ana pesa kumzidi, kama kweli kuna upendo wa dhati, unaweza ukaishi naye sana tu. Samueli, jumbe yako imenipotea kidogo. Samueli Mgogosi kutoka Ugesa. Anasema ongea na mshiwa sio wa kizazi hiki. Wa zamani waliweza Aldo Mbata, Burudani, Mafinga mjini. Kiukweli wanawake akikuzidi kipato atakutesa sana. Maana jambo lolote akisema utaenda tu. Kwa wanaume kama mimi siwezi ishi naye. Huyo ashajisemea mapema yeye hawezi kuishi na mwanamke ambaye ana kipato cha juu zaidi. Na wewe endelea kutuambia kwamba je, unaweza kuishi na mtu ambaye ana kipato cha juu? Au nadhani kwa maisha sasa hivi na kizazi cha sasa hivi Gen Z kwa ufupi tunajiita, tunaweza tukaishi na mtu ambaye ana kipato, yani mimi nalipo shilingi 80,000 tufanye, tufanye 100,000 afu yeye analipo 20,000 kazini kwake. Unadhani tunaweza tukamudu? Unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa namba ya 0766744292. Anasema Tizo Madeku kukaa Madeku kuka Ilula Mtua. Nawaza ambao wana uvumilivu kwenye maisha, niwe sina pesa tuvumiliane. Okay. Kwa mujibu wa message yake kwamba anatamani apate mtu ambaye anaweza kuvumiliana hata kama hana pesa. Teddy, na wewe tuambie, wewe unaweza? Chuga boy kutoka Mafinga. Mimi naweza. Pesa zangu tutatumia wote. Zikisha za licha kwamba inabidi pesa zangu tutumie wote, lakini yeye mwenyewe apambane kutafuta pesa. Apambane kutafuta hela. Asitarajie kwamba kwa sababu Teddy anaweza kukaa na mimi licha ya kwamba sina kipato basi nisipambane. Sio kweli. Kuishi na mwanamke aliyekuzidi kipato ni changamoto. Lazima mwanaume utanyanyasika tu. Naitwa Shanile Boy kutoka Magunga, Kiponzelo, njia ya kwenda. Ujumbe wako umenipotea lakini nimeshamuelewa maana yake. Mapenzi yalikuwa zamani, sio kwa sisi wa sasa. Binafsi siwezi. Anasema bwana, amani ni kila kitu. Mtu aliziki ni Mungu. Alionijima mimi ndo aliyempa na yeye. Ndio maana Mungu angeweka watu tuwe sawa kwa kila kitu, hatungeheshimiana. Kwa hiyo mke mwema ujumbe wake sijauelewa kidogo. Majuto Sanga kutoka Uhambingeto. Anasema hapana, wanawake wa hivyo hawapo, wote walikufa kwenye vita ya pili ya dunia. Mimi nipo bwana. Wanawake wa hivyo anasema walikufa kwenye vita ya pili ya dunia. Anasema dada wapo, lakini wanaume wa saa hizi pia hawana shukrani. Yes, wanaume wenyewe mmeambiwa kwa mna shukrani. Mwanamke akikuzidi kipato utaza hadi kumfulia nguo zake. Baijaribu Mhanga kutoka Mhililwa, daraja mbili. Anasema ongea na mshua Mangea kutokea Pomelini. Kwa upande wangu, mwanamke mwenye wazazi wenye kipato siwapendagi hata kidogo. Kwa nini uwapendi? Hizo pesa zake mnaweza mkafanya maisha. Anasema jumbe zipo nyingi kweli. Ima kutoka Ilula Mtua, mimi lwangu ulu siwezi kabisa, yani nda. Huyu ndo ameamua kabisa kutuongea.

0: lake. Mr. Majabari Mkonda kutoka Mpagala Wenda, ujumbe wako umenipotea. Ni tabia ya mtu tu, wengine hawana shida japo ana kipato kikubwa zaidi. Yes, kuna wengine hawana shida. Wanawake wa sasa hivi, dadangu kausha damu. Goldwin Mkakilwa Viwenge kutoka Viwenge. Anasema wanawake wa sasa hivi kausha damu. Lakini sio hivyo, sio kausha damu, mbona wakina sisi tupo. Mwingine anakuambia alishakufa kwenye vita ya pili ya dunia. Mpenzi siku hizi mapenzi siku hizi haya yanauzwa. Wanawake wa kileo wapo kimaslahi zaidi, wanaingia kwenye ndoa kwa mwanaume wenye kipato, hivyo hawana mapenzi ya kweli, tunadanganyana. Hajasema ni nani kutokea wapi. Ukiona mwanamke amekuzidi kipato, basi andika wewe mwanaume umeumia. Miaka by Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Anasema binafsi yake anasema yeye hapana, hawezi kuishi na mwanamke wa hivyo. Kuishi na mwanamke ambaye kakuzidi kipato ni ngumu. Ujumbe unipotea. Maisha ya mwanamke aliyekuzidi kipato ni maigizo by Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto. Kwa hiyo hapa anataka kusema mwanamke akiwa na hela hawezi kuishi na mwanamke. Tibeli nipo Ilula. Mapenzi ya siku hizi kizungumkuti. Hajasema anaitwa nani kutokea wapi. Sasa tupo na Mariko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, lakini majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zilizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya ofa. Na ukinunua kitu chochote kutoka Mariko Store, unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa wale watu ambao hawana pesa ya pamoja, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673 341509 na 0714144322 na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Kwa unaweza kuendelea kututafuta huko, utaweza kuyakuta mengi zaidi. Lakini anasema dada wapo, wapo. Mume wangu nilimtafuta, nilimtafutia kazi lakini ikawa fimbo ya kunipigia, kakimbia na familia. By Stella, pole sana. Kuna wanaume wengine bwana, kuna wanawake ambao wana roho nzuri, wapo wanakutafutia kazi kabisa, lakini mwisho wa siku anakuja anaanza kukunyanyasa na kazi ulimtafutia mwenyewe. Wapo, hii inategemea na malezi uliyokulia na aliyopewa na wazazi wake. Hajasema ni nani kutokea wapi. Hii ni Kiyoyozi 88.9 Nuru FM Radio. Upo na Telesia Chalamila, Teddy Alex. Utakuwa na mimi mpaka saa 2 kamili. Twende mapumziko mafupi, tunarejea.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: majimbo mengine mawili ya mashariki mwa Kongo.
1: Watu wamekimbia nyumbani mwao, wanaacha miili za marehemu ndani ya nyumba. Sasa hiyo ndio tishio kubwa kwamba huenda hivyo virusi vikasambaa tena.
2: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anasema Tanzania iko vizuri katika masuala ya haki za binadamu.
3: Sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu. Na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu. Anayevunja sheria atashughulikiwa.
0: Na kiongozi wa kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF hukumiwa kifo nchini Sudan.
4: Viwanjani kombe la dunia, nyota wakubwa na wapinzani wa jadi. Nini cha kutarajia katika hatua ya nusu fainali? Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia ikisomwa kwako nami David Nkya. Mamlaka za udhibiti wa dawa nchini Uingereza zimeidhinisha kuanza kwa majaribio jipya la chanjo mpya ya binadamu inolenga kukabiliana na mlipuko wa hivi karibuni ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Oxford walianza kutengeneza chanjo hiyo wiki 8 zilizopita baada ya kutangazwa kwa dharura ya ufa ya afya ya umma. Zaidi na Martha Saranga.
1: Chanjo hiyo inalenga kupambana na aina ya virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Taasisi ya Serum ya India tayari imetengeneza zaidi ya dola milioni 600 za chanjo hiyo kwa matumizi ya baadaye endapo itahitajika. Wakati huo huo, mamlaka za afya nchini DRC zinasema mlipuko wa Ebola umeenea hadi katika majimbo mawili mapya, ikiwemo jiji lenye wakazi wengi la Kisangani kaskazini mwa nchi hiyo. Kuenea kwa ugonjwa huu hadi majimbo ya Shopo na jirani yake Hutele kunaashiria kuongezeka kwa hatari ya mlipuko huo. Maafisa wa afya wanaonya kuwa maambukizi yanayoendelea ndani ya jamii bado yanachochea kusambaa kwa ugonjwa huo.
0: Televisheni ya taifa ya Iran imesema kwamba jeshi la nchi hiyo limefyatua risasi za onyo kuelekea meli mbili zilizokuwa zikijaribu kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz leo, huku mvutano kati ya Tehran na Washington kuhusu udhibiti wa njia hiyo muhimu ya bahari ukiendelea kuongezeka. Mapema leo Iran ilifanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, Bahrain na Kuwait, pamoja na mifumo ya rada nchini Oman. Mashambulizi hayo yanafuatia mashambulizi makali yaliyofanywa na Marekani dhidi ya Iran usiku uliopita. Msururu huo mpya wa mashambulizi ya pande zote mbili umechangia kupanda tena kwa bei ya mafuta duniani kote, huku makubaliano yaliyotiwa saini mwezi uliopita ya kufungua tena mlango bahari huo na kumaliza vita yakizidi kudhoofika. Serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa imesema kwamba majeshi yake yalilenga njia ya kurukia na kutua kwa ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa kwa lengo la kuzuia ndege kutoka Iran kutua katika uwanja huo. Kwa upande wake, kundi la Wahouth linalodhibiti mji mkuu wa Sanaa limeishutumu Saudi Arabia kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya uwanja huo wa ndege na kuonya kuwa ufalme huo utawajibika kwa madhara yatakayojitokeza. Saudi Arabia inaunga mkono serikali ya Yemen yenye makao yake makuu mjini Aden, huku Iran ikiendelea kuunga mkono Wahouth. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri Mkuu wa Hispania amesema kuna haja ya kuimarisha hatua za kuzuia na kujiandaa kukabiliana na moto wa misutini, huku mabadiliko ya tabia nchi yakichochea kuongezeka kwa majanga ya moto barani Ulaya. Pedro Sanchez ameshukuru wahudumu wa huduma za dharura alipotembelea eneo la moto mkubwa wa msituni katika mkoa wa Almeria. Zaidi na Nasteha Mohamed.
2: Moto huo ni miongoni mwa mibaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Hispania, ukiwaua watu wasiopungua 13 na kuteketeza eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 70. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema rasilimali zote zimeelekezwa katika juhudi za kudhibiti moto mkubwa wa msituni unaowaka kusini mwa mji wa Paris. Moto huo unaendelea kusambaa baada ya kuteketeza tayari eneo la kilomita za mraba 8 na kusababisha usumbufu katika huduma za usafiri wa barabara na reli. Ufaransa kwa sasa inakabiliwa na wimbi la tatu la joto kali mwaka huu.
0: Na mahakama ya Sudan imemhukumu kifo kiongozi wa kikosi cha RSF na makamanda wengine 15 baada ya kuwatia hatiani bila kuwepo mahakamani kwa kufanya ukatili, yakiwemo mauaji halaiki huko Darfur. Kesi ya mwendesha mashtaka dhidi ya Hamdan Dagalo anayejulikana vile vile kama Hemedti na nyinginezo zilihusu uhalifu uliofanyika huko Oljeneina, mji mkuu wa Darfur Magharibi, ikiwa ni pamoja na mauaji ya gavana wake mwaka 2023. Hizi ni hukumu za kwanza kwa uongozi wa RSF, lakini athari zake haziko wazi kwa vile makamanda hao wako nje ya uwezo wa mamlaka na bado haimiliki sehemu kubwa ya Sudan. RSF imekuwa ikipinga tuhuma zote dhidi yake. Hii ni BBC.
3: Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na David Nkya. Matangazo ya Dira Dunia yanasikika nchini Tanzania kupitia CGFM, Classic FM, Radio 1 na Radio Kwizera. Nchini Kenya unatupata kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Uganda unaweza pia kuyategea sikio kupitia Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Lira na Radio Paisa. Na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha yako moja kwa moja kwenye FM, tovuti yetu ya bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jumatatu hii uko nami Halima Nyanza na mwenzangu ni Caro Robi akiwa Nairobi. Caro, natumai kwamba umzima kabisa wa afya.
4: Nashukuru mie salama, sijui nyie huko.
3: Sisi wazima, tunaendelea vizuri. Sasa, karibu wanze.
4: Asante, wacha ni mwelekeze msikizaji huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndiko tunakuanzia ripoti na chambuzi zetu kwa leo, ambako chanjo mpya kupambana na virusi vya Ebola sasa itaanza kufanyiwa majaribio kwa watu baada ya kutolewa kibali cha majaribio kufanyika. Itakuwa ni ya kwanza kati ya nne zinazoendelea kutengenezwa kuweza kuingia katika majaribio haya ya kitabibu. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza wameanza kutengeza chanjo hiyo wiki nane zilizopita. Ahmed Bahaj anaarifu zaidi.
5: Chuo kikuu cha Oxford kimezindua chanjo ya kwanza ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na kufufua matumaini ya juhudi za kutokomeza virusi hivyo katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Jaribio hili la awali linalojulikana kama BD Above litachunguza kama chanjo ni salama na jinsi mwili utakavyoitikia. Utafiti huu utahusisha watu wazima 50 wenye afya njema wenye umri wa miaka 18 hadi 55 mjini Oxford. Usajili wa watu watakaoshiriki kwenye majaribio hayo tayari umeanza, na chanjo zinatarajiwa kuanza kutolewa wiki chache zijazo endapo zitapata kibali kutoka kwa mamlaka za udhibiti wa afya nchini Uingereza. Chanjo hiyo ilitengenezwa na wanasayansi kutoka kitengo maalum cha chanjo katika chuo kikuu cha Oxford pamoja na taasisi ya sayansi ya magonjwa ya mlipuko kwa kutumia teknolojia iliyotumika kutengeneza chanjo dhidi ya uviko 19. Kwa upande wake, taasisi ya matibabu nchini India ambayo inashirikiana katika utafiti huo imesema ilifanikiwa kutengeneza na kuhifadhi takriban dozi laki 6,020 za chanjo hiyo ya majaribio ndani ya wiki mbili. Aidha, imetoa dozi 4,000 za utafiti zitakazotumika katika hatua hii ya awali ya majaribio. Mwezi Mei, shirika la afya duniani WHO lilipendekeza chanjo hiyo ipewe kipaumbele kwa ajili ya majaribio ya kitabibu pamoja na chanjo nyingine ya dozi moja inayojulikana kama RVSV Bundibugyo inayotengenezwa na shirika la kimataifa la chanjo dhidi ya virusi vya ukimwi. Muungano wa mashirika kupambana na magonjwa ya milipuko umesema kwa mradi huo utagharimu zaidi ya dola milioni 8.6. Maandalizi ya kutoa chanjo hiyo nchini Uganda yanaendelea, huku wanasayansi wakisema kuwa wangali wanasubiri idhini kutoka kwa serikali ya Uganda. Wakati huo huo, shirika la afya ulimwenguni limethibitisha kuwa mfanyikazi wa pili raia wa Marekani ambaye aliambukizwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesafirishwa hadi nchini Ujerumani kwa matibabu zaidi. Shirika hilo limesema kuwa mgonjwa huyo amekuwa chini ya uangalizi mkoani Ituri kabla ya kusafirishwa. Idara ya kudhibiti magonjwa nchini Marekani CDL ilitangaza wiki iliyopita kuwa mmoja wa raia wake alikuwa ameambukizwa Ebola nchini Kongo. Mwezi Mei mwaka huu, daktari mmoja raia wa Marekani Peter Stafford pia aliambukizwa Ebola wakati alipokuwa akiwatibu wagonjwa mkoani Ituri. Stafford pia alisafirishwa hadi Berlin, Ujerumani, ambako alipata matibabu na kupona. Shirika la WHO limesema maambukizi miongoni mwa madaktari sio jambo la kushangaza wakati wa milipuko ya magonjwa, lakini limekariri kuwa ulinzi wa madaktari ni swala ambalo wanalipa umuhimu mkubwa.
3: Namna tukiendelea taarifa hiyo kama ulivyosikia kutoka kwa Ahmed Bahaji, wakati hali ikiwa ya matumaini ya kupatikana kwa chanjo bado nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali si nzuri, virusi vinasambaa. Nimezungumza na John Kabwa kutoka shirika la kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nikitaka kujua ni sababu zipi zinafanya virusi viendelee kusambaa.
6: Hali ya Ebola inaendelea kutishia kwa sababu jimbo la Ituri Ebola ilianza kwa mkoa wa Njugu sehemu za Mungwalu na ikaja hapa Bunya na sehemu za Rwampara. Lakini saa hivyo Ebola imetangazwa ipo sehemu za Nyanyanjia kuelekea Kisangani kwa province ya Chopo, na baada Ebola imesambaratika imeenda hadi Chomia na Kasenyi huko. Eneo la Njugu la Iga Barrier, hiyo center naita Iga Barrier na Lopanizi, watu wanafariki sana, na jambo la kushangaza watu wamekimbia nyumbani mwao, wanaacha miili za marehemu ndani ya nyumba. Sasa hiyo ndio tishio kubwa kwamba huenda hivyo virusi vikasambaa tena nyingi zaidi.
3: Licha juhudi zinazochukuliwa, lakini nini kinasababisha kuendelea kusambaa kwa virusi vya Ebola?
6: Moja ni kukataa kuweka lockdown. Tulisema na wakuu wa serikali waweze kuweka lockdown jimbo la Ituri kuzuia huu ugonjwa, lakini hawakufanya hivyo, wakafunga airport ya mji wa Bunya. Sasa hii haitoshe, watu wanatoka hapa na njia gari wameenda North Kivu Beni, virusi vimeingia, wanaingia Butembo, virusi vimeingia, wanaenda Kisangani, virusi vinasambaratika. Hakuna lockdown Hii ndiyo nasambaza huu ugonjwa.
7: Umezungumza, umesema kwamba watu wanaondoka kwenye nyumba zao na kuacha waliokufa kutokana na virusi vya Ebola kubaki wenyewe. Nini hatima ya hao watu? Wanakuja kuchukuliwa na maafisa wa afya ama inakuwaje katika kuwahifadhi?
6: Nia ya hao watu ambao wanakimbia makwao ni watu wanahusika na afya au waganga, waje wazike hiyo miili kwa sababu wao wenyewe wanaona ni hatari. Wakaguza hiyo miili, wao wenyewe pia watahusika na virusi. Ndio maana wanakimbia kuita waganga waje kuzika hawa watu. Sasa eneo kama la Nizi, la Lopa, unasikia watu mili imefanya 5 days, siku tano nyumbani. Sasa hii inahatarisha sana na huenda virusi vitasambaa.
7: Kina nani wanaathirika zaidi? Watu wazima, watoto ama hata maafisa wa afya pia?
6: Watu wote, watoto wanafariki, watu wakubwa wanafariki, hata hao wenyewe waganga wanafariki pia. Sasa unajua waganga hawakuwa na vitu vya protection kwa kuenda kuwatunza wagonjwa, ndio walikuwa nashikwa na hiyo virusi. Lakini jana serikali imetangaza kwamba imeleta vitu kadhalika, makiti mbalimbali ya kukinga hao madaktari, wao wanatunza wagonjwa wasiambukizwe na virusi hivyo.
7: Kumekuwa na taarifa kwamba imani potofu zimekuwa zikichangia kusambaa kwa maambukizi. Kwa kiasi gani elimu imekuwa ikitolewa bila kukata tamaa?
6: Elimu inatolewa, hata sisi wenyewe tunapitisha message, lakini jambo kubwa sana watu hawana pesa za kufanya hiyo kampeni ya mbalimbali kutoka Bunya kwenda vijiji vya mbalimbali huko. Pesa kabisa hivyo ambao zinawekwa za kuweza kuweka watu wapitishe hiyo habari mlango kwa mlango, kata kwa kata, hii ndio pesa hazipo. Watu wanakosa namna gani wataenda kufanya sensibilization maeneo mbalimbali. Lakini serikali pia imeweka, wameanza kutangaza yao kwa radio, kwa njia za radio, kwa njia za television, hii message inapita. Na shirika la OMS linaita watu, wanawapa seminar waende wafundishe, watoe hiyo taarifa vijijini mwao.
7: Wakati hali katika maeneo ya Kisangani na jimbo la Ituri ikielezwa kuwa ni mbaya, Kivu Kusini katika mpaka wa Rwanda na Burundi inaelezwa kwamba zimepita siku 42 bila ya maambukizo mapya. Sasa kipi kilichofanyika upande mmoja wakafanikiwa kuweza kuzuia maambukizo ya virusi vya Ebola na wengine kushindwa kufanya hivyo?
6: Hizo nchi jirani zimeweka lockdown. Hata Uganda virusi hivyo vimepungua zaidi kwa sababu wameweka lockdown. Hakuna watu kutoka Kongo kuvuka Uganda, hakuna watu kutoka Uganda kuja huko, ila mzigo, vyakula ambavyo vinakuja, driver anakuja kwa gari, lakini wameweka lockdown. Huko Kivu wameweka pia lockdown. Watu wa Butembo hawakuje Goma, watu wa Goma waende Butembo. Hii ndio inapunguza eneo la hiyo ambao virusi vinapunguka. Lakini sasa kwetu hapa lockdown haipo. Watu wanazika wafu, wanakimbia North Kivu, wanaenda Beni bila wasiwasi wote ula. Naingia huko kumbe ana virusi ndani ya mwili wake. Asa tagundulia ameanza ugonjwa, na wengine wanakuja every day, wanapita kwa njia za gari. Hii ndio nasambaratisha huu ugonjwa.
7: Hali hii imeathiri vipi shughuli za kiuchumi?
6: Hali ni mbovu zaidi, imerudisha maisha magumu sana jimboni Ituri. Pesa hazipo, watu wana njaa, kila mtu wote anaoga, kazi hazifanyike kabisa kama kawaida.
4: Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Iran na Marekani zashambuliana vikali, huko Marekani ikisema ikiudhibiti mlango bahari wa Hormuz itaanza kulipisha meli za mizigo 20% kwa kuzipa ulinzi. Chanjo mpya kudhibiti Ebola itaanza kufanywa majaribio kwa binadamu baada ya Uingereza kuridhia kuanza kutumika, huko virusi hivyo vikisambaa hadi majimbo mengine mawili ya mashariki mwa Kongo. Na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan asema Tanzania iko vizuri katika masuala ya haki za binadamu. Hii ni BBC.
7: Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Frank Shayo kutoka Singida, Tanzania, unatoa pole kwa wakongomani kwa janga la Ebola. Nawe Jafar Kopo pia wa Tanzania unasema Ebola, kuhusiana na Ebola, tahadhari zaidi zinapaswa kuchukuliwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukisonga mbele, Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake huenda ikachukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kuwa italipisha 20% ya mizigo inayosafirishwa kuhamishwa kupitia njia hiyo kwa kutoa ulinzi kwa meli zinazopitia huko, huku Iran ikiapa kuwa haitaruhusu hilo lifanyike. Hayo yanakuja huku pande hizo mbili zikishambuliana vikali katika kanda ya Mashariki ya Kati kugombea udhibiti wa njia hiyo muhimu ya usafiri majini. Kuzuka huku kwa mashambulizi kati ya pande hizo mbili kumesababisha tena bei ya mafuta kupanda. David Nki ana taarifa zaidi.
0: Iran inasema imezishambulia kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan, Bahrain na Kuwait pamoja na mifumo ya rada huko Oman inapojaribu kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo la Iran lilifuatia mashambulizi makubwa ya Marekani dhidi ya nchi hiyo usiku kucha. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghaei, amesema Tehran ilikuwa ikijaribu kukubaliana kuhusu taratibu pamoja na Oman kwa ajili ya mlango bahari wa Hormuz, lakini shinikizo la Marekani dhidi ya Oman lilikuwa likizuia maendeleo hayo. Mashambulizi haya mapya yameongeza bei ya mafuta duniani kote, huku makubaliano ya kufungua tena mlango bahari Hormuz na kukomesha vita yakiendelea kuvunjika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mashambulizi makali zaidi yatafuata kwa Iran.
8: Iko wazi. Tuliwashambulia kwa mabomu usiku wa jana. Ni watu waovu sana na hawajitambui. Tulikuwa na mikutano nao kwa mara ya mwisho. Walifikia makubaliano jana. Makubaliano muhimu sana kwetu. Hakuna nyuklia, hakuna hiki, hapana kile, hapana chochote. Walikubali kila kitu. Na kisha baada ya hapo, walitoka chumbani. Na kisha ndani ya saa moja, wakashambulia meli ya mafuta. Nikasema, ninyi ni watu wagonjwa. Ninyi ni wagonjwa.
9: I said, you people are sick. You're sick people.
0: Marekani inasema imefanya mashambulizi makali kwenye maeneo ya kijeshi ya Iran usiku kucha ili kuijibu Iran baada ya kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Hakuna meli za biashara zilizovuka njia muhimu ya maji tangu jana jioni. Hii ikiwa ni kulingana na takwimu za ufuatiliaji wa meli, huku nane pekee zikiwa zimevuka siku ya Jumapili. Jeshi la Marekani linasema kwamba lilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, maeneo ya rada ya pwani, uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani na boti ndogo kwa kutumia ndege, na mashambulizi hayo yanatajwa kwamba yalikuwa makubwa sana. Mwandishi wa BBC anayeshughulikia masuala ya usalama Frank Gardner amekuwa akitoa uchambuzi wa kina kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kati ya Marekani na Iran.
10: Iran of course wants.
11: Bila shaka Iran inataka mabadiliko ya kimsingi katika lango la Hormuz. Inasema kuwa mambo hayatarajia kama ilivyokuwa kabla ya tarehe 28 Februari. Nyinyi Marekani mlishambulia Iran na hamjaweza kutushinda. Bado tuko hapa na tumegundua kwamba jiografia iko upande wetu. Hiyo ni silaha na tutaitumia. Na jambo hilo halikubaliki kwa Marekani wala kwa nchi za Kiarabu za Ghuba wala kwa sekta ya usafirishaji wa baharini.
0: Wiki iliyopita Rais Trump alisema kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yamemalizika, huku akiongeza kwamba uongozi wa Iran ni watu duni na waovu. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kuwa shambulio la Marekani lilisababisha kifo cha mtu mmoja katika kituo cha kusukuma maji kwenye mji wa Mashhad huko kusini magharibi mwa nchi hiyo, na pia mfanyakazi mwingine mmoja wa kampuni ya mawasiliano aliuawa katika shambulio lililofanyika kwenye jimbo la Hormozgan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghaei, amesema kwamba Iran ilikuwa ikijaribu kukubaliana na utaratibu pamoja na Oman ili kudhibiti meli kupitia mlango bahari, lakini shinikizo dhidi ya Muscat kutoka Washington lilikuwa likizuia maendeleo. Iran iliahidi kuruhusu kupita salama kwa meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz kulingana na mkataba wa makubaliano uliosainiwa na Marekani mwezi uliopita. Hata hivyo, imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizo na rubani katika meli kadhaa ambazo imesema zinatumia njia isiyoidhinishwa kupitia maji ya eneo la Oman. CENTCOM ilisisitiza Jumapili kwamba Iran haidhibiti mkondo huo na kwamba ipo wazi kwa meli zote zinazotaka kupita kihalali njia ya maji ya kimataifa. Juhudi za upatanishi wa kikanda kutatua mzozo huo mwishoni mwa juma zilishindikana. David Nkia, Dira ya Dunia, BBC.
4: Tukitoka Mashariki ya Kati, msikilizaji, tunakuja pa kanda ya Afrika Mashariki. Na huko Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imekuwa ikifuata sheria zinazohusiana na haki za binadamu kitaifa, kimataifa na hata kikanda. Amesema hayo hii leo jijini Arusha, Tanzania, wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo.
12: Kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje umuue. Kitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Basi jamii yote itamzongea ifanyaje imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu. Na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu. Anayevunja sheria atashughulikiwa. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuko vizuri, waendelee kusema hakuna haki, tunavunja haki, lakini hakuna aliye juu ya sheria. Kila anayevunja sheria anashughulikiwa.
4: Rais Samia amewataka pia mawakili kufanya kazi zao kwa weledi na bila kurubuniwa.
12: Msikubali taaluma yenu kutumiwa au kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi na lenye nia ovu dhidi ya taifa lenu. Na hapa nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu, power, wapate

0: kuleta nyingine. Naomba tuwe ahead ya hayo mambo. Tuyaelewe mapema, tuyafanyie tathmini, tuyatafsiri katika hali yetu, tutunge sheria zitakazotuhami, zitakazolinda uhuru wetu, zitakazolinda heshima ya taifa letu.
1: Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amesema mabadiliko ya sera za kiuchumi, matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani umekuwa ukiziweka nchi zinazoendelea katika hali ngumu ya ushindani. Amesema hali hiyo imesababisha pia hujuma mbalimbali kimataifa.
0: Tunashuhudia mataifa yakihujumiana. Tunashuhudia vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu uchumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu.
1: Ni Rais wa Tanzania huyo Samia Suluhu Hassan wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Na pata fursa ya kusoma maoni yako msikilizaji uliotutumia kuhusu kurasa zetu za Facebook na YouTube BBC News Swahili. Kefo Banchi Onchiru nasema huko Kongo kunatisha mno, ni Mungu tu. Na Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema waathiriwa wakubwa wa vita ni wananchi wa kawaida wasio na hatia. Kikole kwetu Mwakasagule akiwa kule Lusaka Zambia anasema anatupata kwa uzuri kabisa, asante sana kwa kuwa nasi jioni hii. Naye Jonas Luvena anasema poleni sana ndugu zetu Kongo kwa changamoto ya Ebola, kwa kweli Mungu awasaidie. Na Henry Rogoshora anasema anatupata vizuri akiwa kule Entebbe Uganda. Ni kushukuru pia vile vile Saide Makusanya, unasema kweli hakuna mtu aliyojua sheria. Lakini Paul Moura na Oswald Ulotu pamoja na Pama Saidi, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni. Aisa Sambo Mpendamani akiwa kule Tanzania anasema mgogoro huo unaofanywa kwenye mlango bahari wa Hormuz unaonufaisha kiuchumi baadhi ya mataifa na viongozi wao, ndo maana hawahangaiki kutafuta suluhu la hivi punde. Asante pia Jafari Kopo kwa mara nyingine, unasema kwamba suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Ni kushukuru pia Mudi Bwana Omari, Yonaza Mitachi na Demetrius Malopola kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni. Baraka Moshi unasema Marekani na Iran mnaumiza zaidi Afrika katika vita vyenu hivyo katika mlango bahari Hormuz. Lakini Hashim Mbega anasema Marekani ni wavunjifu wakubwa wa amani ya dunia. Sasa situelekee viwanjani jamani kwa Kivu Buchana. Tarejea tena na mwenzangu Alimanyanza baadaye.
2: Barabara kabisa, kombe la dunia linaendelea kushuhudia matukio kusisimua na sasa yamebaki mataifa manne tu tunapoelekea kwenye hatua ya nusu fainali ya kwanza kesho. Ufaransa, Uhispania, Uingereza na Argentina hivi sasa zimebakiza ushindi wa mechi mbili tu ili kutoa taji la dunia. Na hivyo basi ni kitu gani tunachoweza kutarajia katika mechi hizi za hatua ya nne bora? Leo tunaangazia mechi ya kwanza itakayopigwa kesho. Ufaransa dhidi ya Uhispania kwenye uwanja wa Dallas. Mbappe dhidi ya Lamine Yamal. Miamba ya Ulaya ikichuana vikali. Kuna mambo mengi ya kuangalia. Mtanange huu unakutanisha vikosi viwili vyenye nguvu zaidi barani Ulaya na una kila kiungo cha kuwa mechi ya kihistoria ya kombe la dunia. Kylian Mbappe amegonga vichwa vya habari tena baada ya kuiongoza Ufaransa kuifunga Morocco mabao mawili bila na kutinga nusu fainali. Bao hilo linamfanya afikishe mabao manane kwenye mashindano haya akibakiza bao moja tu kumfikia Lionel Messi katika mbio za kuwa mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia. Hata hivyo, silaha kubwa ya Ufaransa ni ubora wa kikosi kizima. Ousmane Dembele alihakikisha ushindi wa robo fainali na kufikisha mabao matano, huku Michael Olise akiongoza ubunifu mkubwa na kuwa kinara wa mashindano kwa kutoa pasi tano za mabao. Kwa upande wa Uhispania, kuna hisia kwamba soka lao bora bado halijaonekana. Nyota wao tegemeo Lamine Yamal bado hajajionyesha kikamilifu kwenye kombe hili la dunia baada ya kufunga bao moja tu dhidi ya Saudi Arabia, huku mfungaji wa mabao manne Mikel Oyarzabal akikosa mabao kwenye mechi mbili zilizopita. Kikosi cha Luis de la Fuente kilibadili mchezo kupitia nguvu ya akiba ya Mikel Merino ili kuziondoa Ureno na Ubelgiji. Uhispania wanatarajia Yamal anayetimiza miaka 19 leo atatumia nusu finali ili kuonyesha kipaji chake halisi. Takwimu muhimu, Faransa itacheza nusu finali yake ya 4 ya kombe la dunia ikifikia rekodi ya Brazil, huku Ujerumani pekee ikiwa na nusu finali 12 ikiwa

0: imecheza nyingi zaidi. Uhispania ipo kwenye rekodi ndefu zaidi ya kutofungwa katika historia yake, ikiepuka vipigo katika mechi 36 zilizopita tangu March mwaka 2024. Imeshinda 27 na kutoka sare mechi 9. Hii itakuwa mechi ya pili tu ya kombe la dunia kukutanisha timu hizi. Mara ya kwanza Ufaransa ilitoka nyuma na kushinda 3-1 mwaka 2006. Kesho tutangazia mechi nyingine ya nusu finali kati ya England na Argentina. Bado tukisalia katika kombe la dunia, kocha wa England Thomas Tuchel amesema kuwa Declan Rice alitumia muda mwingi wa siku 3 kabla ya ushindi wao wa robo finali ya kombe la dunia dhidi ya Norway akiwa kitandani kwa ugonjwa. Rice alianza katika ushindi huo wa 2-1 dhidi ya Norway, lakini alionekana kuwa anasumbuka katika joto kali la uwanja wa Miami kabla ya nafasi yake kuchukuliwa mwanzoni mwa kipindi cha pili na mchezaji mwenza wake wa Arsenal Eberechi Eze. Kwingineko, shirikisho la soka la Senegal limemfuta kazi kocha mkuu Pape Thiaw pamoja na benchi lake la ufundi. Hatua hii inafuatia kuondolewa kwa kusikitisha kwa Simba wa Teranga kwenye kombe la dunia la FIFA. Kuondolewa huko kumesaidia kuamua hatua ya kocha Pape Thiaw ambaye kipindi chake cha uongozi kimegubikwa na mizozo kadhaa. Alikuwa kiini cha hatua ya timu yake kugoma na kutoka uwanjani, jambo lililoharibu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika dhidi ya Morocco mwaka jana. Nje ya michuano ya kombe la dunia, Yannick Sinner amethibitisha kwa mara nyingine tena kwa nini yeye ndiye mchezaji bora zaidi duniani katika tenisi baada ya kumshinda Alexander Zverev na kutetea taji lake la mashindano ya tenisi ya Wimbledon. Sinner, raia wa Italia, alianza kuchukua udhibiti taratibu wa mchezo huo uliokuwa mkali na wa ushindani mkubwa na kuibuka na ushindi wa seti 3-2. Mwisho wa makala ya sporti, jina langu ni Ive Buchana.
1: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Dira Dunia. Iran na Marekani zashambuliana vikali huko Marekani, ikisema
2: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE. Hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
7: 88.9 Nuru FM.
8: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Hatua ya kwanza ni kumwamini. Alafu hatua ya pili ni kukaa katika neno lake ama kukaa katika mafundisho yake. Ndio maana vipindi vya neema na kweli vinakuletea mafundisho ya Kristo kila siku. Alafu hatua ya tatu anasema utakuwa mwanafunzi wake, na kazi ya mwanafunzi ni kujifunza. Alafu nne anasema utaijua kweli, na hiyo kweli ukiijua, hatua ya tano ya mwisho itakuweka huru. Okay. Kwa kama kweli ndio inakuweka huru, maana yake ni kwamba hawa watu wanaozungumza nao, anasema ninyi mmekuwa ni watumwa. Kwa nini watumwa? Tutaona muda sombe kwa nini watumwa.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kama unasikiliza kwa kutumia platform nyingine yoyote mbali ya kusikiliza kupitia radio, ama ungependa kusikiliza mafundisho ya neema na kweli nje ya kusikiliza kupitia kwenye radio, basi unaweza kutufuatilia pia katika YouTube channel inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. YouTube channel inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukasubscribe, ukabonyeza na kengele pale, usisahau kulike na kushare. Lakini pia unaweza ukapata mafundisho haya kwa njia ya sauti katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia unaweza ukapata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram. Kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unatuma ujumbe mfupi tu, unasema niunge, alafu utaungwa katika grupu hilo. Na namba ya kuomba kuungwa ni 0764500242, 0764500242. Tuma ujumbe mfupi, sema niunge, alafu utaunganisho, utaweza kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti. MB zake ni ndogo tu, takriban MB 11, kwa hiyo kwa wiki nzima ni MB 77 tu, na najua una uwezo wa kupata mafundisho. Ya kumbuka, siri ya mafundisho ya neema na kweli, mafundisho ya Kristo, ni kusikiliza tena na tena na tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kutokana nini? Na ujumbe unaomhusu Kristo. Biblia inasema wazi kabisa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Na pasipo kuishi kwa imani katika maisha yako kila siku, maana yake basi ni kwamba utakuwa haumpendezi Mungu kwa namna yoyote ile. Kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Nitoe shukrani zangu za pekee kabisa kwako wewe ambaye unanisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema kila siku. Asante kwa uaminifu wako. Asante pia kwa kuhamasisha wengine kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Asante pia kwa kwenda kuwafundisha watu kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwa kufanya hivyo, umethibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo, kwa maana Bwana Yesu alitupa agizo kwamba mmoja, tukahubiri injili kwa kila kiumbe, lakini mbili, tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Hivyo basi kitendo chako hicho kinaashiria kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo kwa vitendo. Ni kushukuru pia wewe unayefanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako, usichoke, endelea. Lakini pia ni kushukuru na wewe ambaye kwa fedha yako umehakikisha kwamba injili kwa njia ya redio inakwenda inafikia mamia na maelfu ya watu. Kama anavyosema kila mara na nitaendelea kusema tena kusisitiza, mpaka kila mtu ambaye anasikia sauti yangu aone umuhimu wa kupeleka injili kwa njia ya redio. Kwamba kuna watu ambao hawana namna nyingine yoyote ambao wanaweza kusikia habari njema za Yesu Kristo isipokuwa kwa njia ya redio. Hawawezi kufikiwa na huduma yoyote, hawawezi kufikiwa na kanisa lolote, na hata wakifikiwa kinapita kipindi kirefu sana kati ya kutembelewa mara ya kwanza na kuja kutembelewa mara ya pili. Kwa hiyo namna pekee wanaweza wakasikiliza na kujifunza kila siku ni kupitia njia ya redio. Lakini pia kuna watu ambao wanasikiliza kwenye madhehebu yao, kwenye huduma zao, wamepigwa marufuku kusikiliza watu wengine wote. In fact, wakijulikana wamekwenda kujifunza mahali pengine popote zaidi ya kwenye dhehebu lao ama kwenye huduma yao, wanatengwa ama wanafukuzwa. Kwa hiyo namna pekee tunaweza kuwafikishia kweli ya Kristo ni injili kwa njia ya redio. Kwa hiyo ni kushukuru wewe ambaye umeamua kutumia fedha yako na kuhakikisha kwamba kweli ya Kristo, mafundisho ya Kristo yanapenya na kufikia mamia kwa maelfu ya watu. Umeamua kujinyima kwenye sehemu ya maisha yako. Hiyo hela ungeweza kuitumia kwa mambo fulani fulani mengine, lakini ukasema hapana, ufalme wa Mungu kwanza, pendo langu kwa Kristo kwanza, pendo langu kwa wengine kwanza, lazima wafikiwe na injili kwa njia ya redio. Kwa hiyo hongera sana. Na kama unanisikiliza na unafanya hivyo, tangu umeanza kazi yako umekuwa unasikiliza tu lakini hujaje kushiriki hata siku moja, nitakushauri, nitakuchagiza na wewe uweze kufanya hivyo. Hebu fanya maamuzi mwezi huu ushiriki kwa mara ya kwanza. Unasema mwalimu sina cha kutoa, haina shida, 2000 yako, 3000 yako, 5000 yako ina mchango. Sikiliza, hakuna shilingi 1000 bila shilingi 100, na wala hakuna shilingi 10,000 bila 1000, wala hakuna laki bila 10,000, wala hakuna milioni bila laki. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo nakukaribisha sana. Basi moja kwa moja nataka tuendelee na somo letu linalosema umefanana na Kristo, umefanana na Kristo. Na mstari ambao tumekuwa tukisimamia ni Warumi 8:29 hadi 30. Warumi 8:29 hadi 30. Anasema maana wale aliwajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake. Mwanawake ambaye nani? Yesu Kristo. Ili yeye nani? Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Sasa wiki iliyopita tuliongea mambo kadhaa. Actually nilikuwa hata sijaanza kuchambua kwamba tunaposema umefanana na Kristo, umefanana na Kristo kwa namna gani? Kitu gani kimesababisha wewe kufanana na Kristo? Na utajuaje basi umefanana na Kristo? Sifa na tabia za mtu aliyefanana na Kristo ni zipi? Kwa hiyo sikuwa hata nimezungumza. Tulikuwa tumeanza kuzungumza kuangalia kwamba Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo tukaona watu wote waliozaliwa mara ya pili, Yesu Kristo ndiye mzaliwa wao wa kwanza. Na nikasema, na ndivyo ambavyo neno linaonyesha kwamba wewe ulipozaliwa mara ya pili, mimi nilipozaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba nilizaliwa kwa neno la Mungu, mbegu isiyoharibika idumuyo hata milele. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23. Na nikazaliwa kwa mapenzi ya Mungu, ukazaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12 hadi 13. Alikuja kwa wale wake lakini hawakumpokea, bali wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Ndio wale waliamini jina lako, wale kwa jina lake, waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mtu, ya mwili wala binadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Na tukaona pia katika Yakobo 1:17-18 inasema kwamba sisi tumezaliwa, Mungu ametuzaa mwenyewe kwa mapenzi yake kupitia neno lake. Na kwa maana hiyo basi Mungu ni baba yetu. Na kama Mungu ni baba yetu, maana yake ni kwamba tumeama familia, kwamba siku tulipozaliwa mara ya pili ndo siku ambayo tumeama familia. Tumeama kutoka kwenye familia iliyokuwa katika mauti, tumeingia katika familia iliyokuwa katika Kristo. Kabla ya mimi na wewe kuzaliwa mara ya pili, kwa maana ya kuokoka kumpokea Yesu Kristo, tulikuwa tuko katika familia ya Adamu. Lakini baada ya kuzaliwa mara ya pili, tumeingia katika familia ya Kristo ambayo ni familia ya Mungu. Kumbuka Adamu bustani ya Eden aliasi, na alivyoasi akasababisha ibilisi awe baba yake. Na kwa maana hiyo basi wote ambao bado wanajifungamanisha na Adamu, maana yake ni kwamba ibilisi ni baba yao. Sio maneno yangu niliyosema mimi, ni maneno ambayo alisema Bwana Yesu. Okay, ngoja tusilie mkazo, twende nikakuonyeshe mahali, twende kwenye injili ya Yohana ili tuweze kuelewana. Alafu tusome mlango wa 8, injili ya Yohana mlango wa 8. Yohana mlango wa 8, tutaanza mstari wa 31. Nitaenda mdogo mdogo tuweze kuelewana. Anasema hivi, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba ukikaa katika neno, kama umoke, okay, taratibu. Anasema moja, hatua ya kwanza ni kumwamini. Alafu hatua ya pili ni kukaa katika neno lake ama kukaa katika mafundisho yake. Ndio maana vipindi vya neema na kweli vinakuletea mafundisho ya Kristo kila siku. Alafu hatua ya tatu anasema utakuwa mwanafunzi wake, na kazi ya mwanafunzi ni kujifunza. Alafu nne anasema utaijua kweli, na hiyo kweli ukiijua, hatua ya tano ya mwisho itakuweka huru. Okay. Kwa hiyo kama kweli ndio nakuweka huru, maana yake ni kwamba hawa watu wanaozungumza nao anasema ninyi mmekuwa ni watumwa. Kwa nini watumwa? Tutaona muda sio mrefu kwa nini watumwa. 33 anasema wakamjibu, sisi tu uzao wake Abraham, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote, nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. 36 basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Abraham, lakini mwatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Kumbuka anazungumza na Wayahudi walio muamini. Leo hii tungesema anazungumza na Wakristo ambao wanamuamini Yesu, wanadai kwamba wanamuamini Yesu. Ndio anazungumza na, hajazungumza na watu ambao wanampinga. Anazungumza, angalau na mstari 31, anazungumza na Wayahudi ambao wanamuamini. Leo hii tungesema anazungumza na Wakristo. Kwa hiyo anawaambia Wakristo, anawaambia nini? Anasema, najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Abraham, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Kwa nini hao ni uzao wa Abraham? Ni uzao wa Abraham kwa sababu wametokea katika familia ya Abraham. Sasa angalia mstari wa 38. Anasema, niliyoyaona kwa baba ndio nianenayo. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Anasema, niliyoyaona kwa baba ndio nianenayo, nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndio miyatendayo. Kwa hiyo anasema, mimi niliyoyaona kwa baba yangu ndiyo ninayoyazungumza, na ninyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo mnayoyatenda. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema, niliyoyaona kwa baba yangu ndiyo ambayo nayasema, na ninyi mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo ambayo mnafanya nini? Ndiyo mnayoyatenda. Nitarudia tena. Anasema niliyoyaona, Bwana Yesu anasema niliyoyaona kwa baba yangu ndio ambayo ninayasema kwa kinywa changu. Alafu anasema, na ninyi mlioyasikia kwa masikio yenu kutoka kwa baba yenu ndio ambayo mnayatenda, ndio ambayo mnayafanyia kazi. Kwa nini? Kwa sababu anampinga hapa. Tuendelee. 39. Wakajibu akamwambia, baba yetu ndiye Abraham. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Abraham, mngezitenda kazi zake Abraham. Kwa maneno mengine, kama kweli ninyi ni watoto wa Abraham, mwenendo wenu ungemfanania Abraham ambaye mnadai kuwa ni baba yenu. 40. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi. Huyu ni Bwana Yesu anaongea, anasema, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Alafu anasema, Bwana Yesu anasema hivi, niliyoyasikia kwa Mungu. Kwa anasema nimewaeleza kweli, na hiyo kweli mimi nimeisikia kutoka kwa Mungu. Tunakwenda sawa. Alafu anasema Abrahamu hakufanya hivyo. Kwa hiyo anasema Abrahamu alipoletewa kweli ambayo imetoka kwa Mungu, hakufanya nini? Hakutafuta kumuua huyo mjumbe, hakutafuta kupinga. Lakini ninyi mnanipinga. Na ukiendelea kusoma kule mbele, kwa sababu muda uruhusu, tunaona kwamba anasema Abrahamu alitamani kuiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Kwa hiyo Abraham, kwamba kusema kwenye Mwanzo 14, Abrahamu alikutana na Melkizedek, na Waebrania mlango wa 7 anatuzwa kwamba Melkizedek ndiye Kristo. Kwa anasema Abrahamu alipokutana na mimi hakunipinga, hakupinga kweli ambayo nimletea, hakupinga kweli ambayo nilikuwa nimeipokea kutoka kwa Mungu, aliipokea. Lakini ninyi nakuja kwenu, nimekuja na kweli iliyotoka kwa Mungu, na waeleza, alafu mnapinga, mnakataa, in fact mnataka kuniua. Tatizo ambalo tunaliona hata leo hii, akitokeza mtu yoyote akaanza kuwafundisha watu kweli, na hiyo kweli ikawa inakinzana, inagongana na mapokeo waliopeana na kuzoea, wanaanza kumshambulia yule mtu, wanaanza kumtukana, in fact wanaanza kutafuta kila namna na kila ujanja ujanja kumkwamisha huyo mtu, na hata kuhakikisha kwamba wanamwangamiza ama wanahakikisha kwamba amekufa kabisa. Kwa pepo ni yule yule, ibilisi ni yule yule aliyekuwa akimpinga Kristo miaka 2000 iliyopita, ndio bado anatenda kazi hata leo hii kupitia watu ambao wanadai kuwa wanamwamini Yesu. Sasa angalia mstari wa 41. Anasema, ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Kwa hiyo wanampiga Yesu kijembe, wanasema, wewe hatujui baba yako ni nani. Tunafahamu kwamba mama yako ni Mariamu, lakini baba yako sio Yusufu. Kwa hiyo sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Na kawaida siku zote watu ambao hawajui kweli ya Mungu, watu ambao hawajui neno, ukishaanza kuwashinda kwa hoja inayosimamia kweli ya Kristo, watakachofanya nini? Wanaanza kejeli, wanaanza kutukana, wanaanza kuzusha uongo. Freemason, mpinga Kristo, wakuzimu, nabii wa uongo, nabii wa uongo. Kwa sababu gani? Hawana hoja. Kwa hiyo na hawa hapa wamekosa hoja kwa Bwana Yesu, wanageuka, wanaanza kuleta matusi mezani. Okay. 42. Anasema Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nilitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye alifu. Mnashindwa kupambanua ndani mwenu, mnashindwa kusikiliza sauti ya Mungu ambaye anawajulisha kwamba kweli amenituma mimi. Tunaenda 43. Anasema, mbona hamyafahamu hayo ni yasemayo? Anasema, ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Sasa kumbuka tulipotokea, nilikwambia kwamba watu wote ambao bado wanafungamana na Adamu, ibilisi ni baba yao, na watu wote ambao wanafungamana na Kristo, Mungu ni baba yao. Kwa hiyo Bwana Yesu hapa anasema kwamba Mungu ni baba yangu, alafu anawaambia na hao Wayahudi waliomuamini kwamba ninyi ni wa baba yenu ibilisi. Angalau msao unaofuata 44. Anasema, ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uongo. Kwa hiyo rafiki, sikiliza kitu hichi. Ninapoisikia kweli nikakubaliana nayo, na hii tunazungumzia hapa ni kweli ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yohana 14:6 anasema, mimi ndio njia, kweli na uzima, mtu aje kwa baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa kweli ni katika Kristo, kweli ni katika Yesu, tuliona wiki iliyopita. Okay, kwa hiyo ninapokubaliana na kweli ambaye ni Kristo, then automatically maana yake ni kwamba inaniweka huru. Uhuru kutoka katika nini? Uhuru kutoka katika mauti. Lakini mauti ilikujaje? Mauti ilikuja kwa sababu ya uongo. Anasema, ninyi ni wa baba yenu ibilisi, tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Ibilisi ni muuaji tangu mwanzo, ni kibaka tangu mwanzo. Kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Hana kitu kingine chochote ambacho anakitaka zaidi ya kuua. Kwa hiyo ibilisi ni wakala wa mauti. Kwa mtu yeyote anayetetea mauti ni wakala wa ibilisi. Sio mimi nimesema, ni Bwana Yesu mwenyewe anasema. Ndio maana huwezi ukasema mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo alafu kaenda ukawaandaa watu kufa. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu anasema, nalikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Lakini ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo kama mimi ni mtoto wa ibilisi, nitakuwa nasikiliza uongo na kubaliana na uongo. Lakini kama mimi ni mtoto wa nini, wa Mungu, maana yake nitakuwa nasikiliza kweli na kukubaliana na kweli. Kwa hiyo nikakwambia lengo la Mungu la kumtoa Yesu Kristo ilikuwa ni kwamba ili mimi na wewe tunapotia imani yetu kwa Yesu Kristo tuzaliwe mara ya pili. Na tunapozaliwa mara ya pili tunakuwa wana wa Mungu. Na tunapokuwa wana wa Mungu inasababisha Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa lengo la Mungu kuachilia wokovu, lengo la Mungu kutuletea wokovu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni sisi tuweze kuwa wana wa Mungu. Hilo ndo likuwa lengo la Mungu. Na kwa maana hiyo basi, mtu yote anapozaliwa mara ya pili, nini maana ya kuzaliwa mara ya pili? Maana yake ni kwamba umeama, unatoka wapi? Mautini unaingia uzimani. Tenga kuonyeshe kwenye Yohana mlango wa 5. Yohana mlango wa 5. Alafu mstari wa 24. Angalia kitu ambacho Bwana Yesu anasema. Yohana 5:24. Yohana mlango wa 5 mstari wa 24. Anasema namna hii. Haleluya. Anasema, amin, amin, nawaambia, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo watu wote waliozaliwa mara ya pili, watu wote ambao wameokoka, wamehamishwa, wametoka kwenye mauti, wameingia katika uzima. Uzima unakujaje? Kumbuka uzima ni matokeo ya kweli. Yesu anasema, mimi ndio njia, kweli na uzima. Kwa hiyo unaposikia kweli, kweli na kupeleka katika uzima. Kwa hiyo anasema, wanaosikia neno langu wamepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo wote walio katika mauti wako nini? Wako katika uongo. Kwa nini? Kwa sababu uongo unasababisha mauti. Neno uongo kwa mara ya kwanza ulisemwa pale bustani ya Eden. Wakati ibilisi anamwambia Eva uongo, anamwambia kwamba mkila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya hamtakufa hakika. Kwa uongo unapotamkwa kwa mara ya kwanza ni katika Mwanzo mlango wa 3 pale bustani ya Eden, na madhara matunda ya huo uongo ni mauti. Kwa kama anasema kwamba mmepita kutoka mautini kuingia uzimani, ungeweza kubadilisha ukasema hivi, mmepita kutoka katika uongo na mkaingia katika kweli. Na ndio maana ibilisi atafanya juu chini, hataki Mkristo aweze kusikia kweli, hataki kabisa, hakubali kabisa. Maana wewe rafiki ukishaanza kujitambua kuwa unafanana na Kristo katika maeneo yote, ujasiri wako utakwenda juu, kufikiri kwako kutabadilika, kuzungumza kwako kutabadilika, kutenda kwako kutabadilika, na matokeo katika maisha yako yatabadilika. Na kwa sababu hiyo ibilisi hataki. Sasa huko mbele nitakuonyesha, kingoja nikugusie kitu, ni kuache ulale nayo ikusaidie kufikiri. Sikiliza. Katika Mwanzo mlango wa 3 tunaona ibilisi anaenda kumjaribu Eva, of course baadaye na Adamu. Na katika either ukisoma Luka 4 ama Mathayo mlango wa 4 utaona kwamba ibilisi huyo huyo anakwenda kumjaribu Kristo. Kwa hiyo tunaweza tukasema nini? Tukasema kwamba tunaona katika Mwanzo mlango wa 3 ibilisi alipomjaribu Eva na Adamu, ibilisi alishinda. Lakini ukienda kwenye Mathayo 4 ama Luka 4, ibilisi alipomjaribu Kristo, Kristo alishinda. Kwa hiyo tuseme ibilisi alipomjaribu Adamu kupitia mke wake Eva, ibilisi alishinda. Ibilisi alipomjaribu Kristo, Kristo ama ibilisi alishindwa. Kwa ibilisi alivomjaribu Adamu kupitia mke wake Eva, ibilisi alishinda. Ibilisi alivomjaribu Kristo, ibilisi alishindwa. Kwa lugha nyingine, Kristo alishinda. Sasa swali langu ni hili rafiki. Unadhani ibilisi anapenda akutane na mtu anayefikiri kama nani? Anayefikiri kama Adamu ama akutane na mtu anayefikiri kama Kristo? Kumbuka, alivokutana na Adamu na Eva ibilisi alishinda. Alivokutana na Kristo ibilisi alishindwa. Kwa hiyo unadhani ibilisi anapenda kukutana nani? Akutane na mtu anayefikiri kama Adamu ama akutane na mtu anayefikiri kama Kristo? Jibu liko wazi kwamba ibilisi anapenda kukutana na mtu anayefikiri kama Adamu. Mtu anayefikiri kama Adamu ni yupi? Ni mtu ambaye bado amekaa katika uongo. Ni mtu ambaye haijui kweli ya Kristo. Ni mtu ambaye hajaanza kufikiri kama Kristo wala hajafundishwa kufikiri kama Kristo. Na kwa maana hiyo huyu mtu atakuwa mateka. Ndio maana leo hii kwenye sehemu mbalimbali ukipita, watu wanafundishwa vitu vya ajabu ajabu, wanafanya mambo ya ajabu ajabu, hawapati matokeo, lakini bado wanaendelea kuyafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu uhuru unapatikana kwa kuijua kweli ambayo ni Kristo, ambayo yuko ndani ya Kristo. Nje ya Kristo hakuna kweli. Unasema ina maana agano la kale tusome? No, tunasoma agano la kale. Lakini uwezo ukasoma Biblia la agano la kale kabla hujapata ufunuo na uelewa wa agano jipya. Lazima uelewe agano jipya kwanza, alafu ndio ukienda ukasoma agano la kale utaelewa. Lakini ukianza kusoma agano la kale pasipo kuelewa agano jipya, lazima uchanganyikiwe. Na ndio maana leo hii tuna Wakristo wengi waliokoka wamechanganyikiwa. Ndio maana hata jamii na watu zunguka wanakiangalia watu waliokoka wanasema wamechanganyikiwa. Kwa sababu mambo ya ambayo watu waliokoka wanafanya ni mambo ya ajabu, sio wote lakini baadhi wanafanya mambo ya ajabu na mambo mengine ni ya ovyo kabisa. Ukiangalia unajiuliza kama kweli huyu mtu ana akili timamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ana maisha ya agano jipya, anajaribu kuishi

0: chukua ikatie kwenye chakula, chukua ikanywe. Si tumerudi na mambo ya taratibu za kwenye ushirikina tu zimeingiza kanisani. Njoo tukusafishe nyota, nyota yako imeibiwa, njoo turudishe nyota. Si tumerudi tena na wakati Biblia ilituonya tusije tukaabudu nyota na mwezi na jua. Nenda kasome Kumbukumbu la Torati mlango wa 4. Tulionywa. Mungu akasema angalia msije mkaviabudu hivyo vitu. Kwa hiyo kuna watu leo hii wanaamini kwamba maisha yao yamekwama kwa sababu nyota zao zimeibiwa. Wanaamini ustawi na mafanikio na uponyaji uko katika nyota na wala sio Kristo. Mungu akuhurumie. Bwana Yesu akusaidie sana. Na kama umekuwa na huo mchezo, unataka uijue kweli. Ndio maana unarubuniwa. Na hauwezi kaabudu nyota alafu Mungu akakaa kimya. Ndio maana maisha yako ni magumu. Sasa hatua ya kwanza, kama unanisikiliza na haujazaliwa mara ya pili, maana yako katika mauti. Na unataka kutoka kwenye mauti kuingia kwenye uzima, lazima umpokee Yesu Kristo kwanza kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa ufanya maombi yafuatayo yatoe katika vilindi vya moyo wako. Kwa moyo mtu uamini atakupata haki, kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini kwa moyo wangu wote kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aziondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka. Hili mimi niwe mwenye haki. Naakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi, mponyaji na mstawishaji wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, umefanya maombi mafupi kabisa. Ninakukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi na kusimama na wewe. Na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, anaweza kukutunza mpaka siku ya Bwana wetu Yesu Kristo. Paka hapo tumefika mwisho, tukuonane tena kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Kwenye laini ya simu leo?
6: Halo.
5: Unaongea na Azori Urema kutoka Nurupesa hapa. Naongea na nani?
6: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
5: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
6: Mibiki Mitali.
5: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
6: Neema Rashidi.
5: Unafahamika sana kwa jina gani?
6: Hilo hilo la Neema.
5: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
6: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
5: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
6: Ndiyo.
5: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
6: Ndiyo, nimeona 4500.
5: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nurupesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
6: Naambia wacheze, maana kweli natoa pesa.
5: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
6: Ndiyo, asante pia na shukuru.
5: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nurupesa tunatoa pesa.
6: Asante, nitawasalimia.
7: Busati la michezo.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
7: Busati la michezo.
9: Usati la michezo.
10: Nipi kujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
11: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
11: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
7: Busati la michezo.
9: Usati la michezo.
10: Nipi kujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
11: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
11: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali. Amesema makubaliano kati ya klabu hiyo na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ni muunganiko asili unaokwenda kutikisa nchi kuelekea maadhimisho ya miaka 90 ya klabu hiyo. Na kubwa zaidi ni kuhusiana na kilele cha wiki ya Simba rasmi kitazinduliwa kule katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Taarifa nyingine ni kuhusiana na shirikisho la soka Tanzania TFF limeweza kuipiga fine ya shilingi milioni 50 klabu ya Azam FC kwa kosa la kukataa kusherehekea sherehe zilizokabidhiwa tuzo na zawadi kwa ushindi zilizofanyika mara baada ya mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup, mchezo ambao ulifanyika pale Gombani Pemba uliomalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya kikosi hicho cha Azam FC. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino. Amesema shirikisho hilo linatathmini uwezekano wa kuongeza idadi ya timu zinazoshiriki kombe la dunia hadi kufikia mataifa 64 kuanzia makala ya mwaka 2030. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ujumbe mfupi 0766744292. Tuna washindi watano wa Nuru Pesa watakaoondoka na mafao, watakaoondoka na kibunda cha shilingi 100,000 ambacho kipo kwa washindi watano watakaogawana shilingi 20,000. Sasa kuwa miongoni mwa washindi ambao watajishindia fedha kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Cha kufanya, hakikisha una shilingi 1,000 kwenye mtandao wako husika, alafu utachagua sehemu ya kufanya malipo, kisha utachagua sehemu ya kulipia bili, kisha utaenda sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Utakuwa ni miongoni mwa washindi ambao watajishindia vibunda usiku huu.
1: Busati la michezo.
2: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
3: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana, tuanze kujadili tukio la kimichezo ambalo tuko nalo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na kile ambacho kilijiri siku ya jana pale katika uwanja wa Samora, ambapo lilikuwa ni tamasha la washike mkono lililoandaliwa na mchezaji wa Young Africa Clement Mzize ambaye ni mkazi wa Iringa. Na kubwa zaidi, aliweza kuwashukuru mashabiki waliojitokeza pale katika uwanja wa Samora, viongozi wa wachezaji na watu maarufu walio muunga mkono kufanikisha washike mkono sizo wa uniwani 2026. Pia Mzize ameeleza kwa nini bado hakushiriki katika mchezo huo siku ya jana kati ya timu yake dhidi ya timu Oscar waliomalizika kwa timu Mzize kushinda goli 2-0. Huyu hapa Clement Mzize.
4: Sana ndugu yangu, yani na furaha kitu ambacho nilikitarajia na matokeo ambayo nimeyapata kiukweli ni matokeo mazuri. Watu wamejitokeza kwa wingi, wameitikia wito, na mimi kama ndugu yao wameonesha nia nzuri ya kuja kunisupport, na nawashukuru sana wanailinga kiukweli. Niliwaambia hii ni ya kwao na kweli wameifanya ya kwao. Kwao nawashukuru na nawaambia wawe na moyo huo huo, hata siku nyingine tukianzisha tamasha kama hili basi waweze kujitokeza. Naamini huu ni mwanzo na mengine mazuri yanakuja. Daki ukweli nawashukuru kwa sababu wamenisupport kwa asilimia kubwa sana. Najua kumpata kama kipindi cha likizo watu wengi wana mambo yao, lakini wameacha mambo yao, wameamua kuja kunisupport. Kwa hiyo nawashukuru sana na mshukuru msemaji hapa, ameonyesha ushirikiano mkubwa sana, na mshukuru na aendelee na moyo huo huo. Yes, nashukuru, yani ukweli nikisema niwashukuru watu, nashukuru watu wengi kwa sababu ni watu wengi wameweza kunisaidia mpaka hapa tulipofika. Nashukuru watu wamelisikia na wamejitokeza na wameweza kutusupport.
5: Mwanzo ulikuwa mdogo huu, walitokea watu wengi sana hapa. Ujio watu wengi namna inakupa deni gani kuelekea season 2 kwa mwaka?
4: Daki ukweli na deni kubwa, kwa sababu kama huu ni mwanzo na watu wameitikia hivyo, basi naamini mwanzo umekuwa mzuri na naamini na muendelezo pia utakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo tuombe tu hata nyinyi waandishi wa habari muweze kutusupport kama hivyo, kwa sababu nyinyi mkiposti majambo yetu naamini mnatupeleka mbali sana. Kwa hiyo tunashukuru sana pia, na nyinyi muendelee kuwa na moyo huo huo. Naona wengine wanatetemeka hapa kwa ajili ya baridi, kwa sababu wanamkomezoa Dar es Salaam joto, lakini mmeweza kufika ili kutusupport, kutushika mkono kwenye jambo letu. Kwa hiyo pia kwenu pia ni wape big up sana.
5: Basi wana Iringa walikuwa na ulitamani kuona mzee uwanjani, wana mzee uwanjani. Wao mtoto kwenye majeraha. Kwa sababu sasa upo kwenye hali gani?
4: Kiukweli mimi naendelea vizuri, lakini tamasha kama hili nitamani na mimi niwepo nicheze, lakini kama unavyojua niko kwenye uangalizi wa madokta. Kwa hiyo madokta wakasema una uwezo tu wa kushiriki, lakini kwa sasa hivi usishiriki kucheza, utakuwepo tu pale. Lakini wao ndio wamenifanya nisicheze, na wameniambia vitu ambavyo vinanifanya nisicheze kwa sababu wanahitaji niwe imara zaidi kuliko naweza nikarudi nikacheza na nikatonesha jeraha ambalo nimetibiwa. Kwa hiyo nimewasikiliza na nasema nawashukuru, kwa sababu laiti wasingeniambia maneno, inawezekana mimi ningejiona nimepona na ningeingia uwanjani. Kwa hiyo nawaheshimu na nawaambia asante kwa sababu mawazo yao, kwa sababu wananisupport pakubwa sana.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Clement Mzize. Bila shaka pia alikuwa shuhuda siku ya jana pale katika uwanja wa Samora. Watu waliomiminika walikuwa ni wengi kwelikweli, na tamasha limeenda vizuri, na amewashukuru wale wote ambao wameweza kujitokeza. Lakini kubwa zaidi akizungumzia pia kutokushiriki ule mchezo, kwa sababu daktari alimwambia bwana kuwa makini, usije ukatonesha majeraha hali kawa mbaya zaidi. Na kweli alifuata ushauri wa madaktari, hakucheza na timu yake ilishinda 2-2 dhidi ya timu Oscar.
6: Kwanza ilikuwa kitu poa sana. Tushukuru sana watu wa Iringa wamejitokeza kumsupport, sio kumsupport peke yake, kuwasupport Oscar pamoja na Mzize ambao wao waliandaa tamasha hili. Na moja ya kitu ambacho mimi nafikiri hata wao hawakuwa wana matarajio makubwa hivyo kupata umati kama ule ambao wameupata siku ya jana. Sasa hiyo ni alert kuelekea msimu ambao utakuwa unafuata. Wafanye kwa ukubwa zaidi kama ambavyo the way ambavyo wameona mwitikio kwa watu wengi. Nafikiri hii sasa wanatoka Iringa wanakwenda Dar wakiwa na picture kubwa sana ya kuona tamasha ambalo litakuwa linafuata season inayokuja, linatakiwa liende kwa ukubwa zaidi, lisiwe kama lisibaki kwenye hii level ambayo limeanzia kwa mwaka huu. Lakini pia hongera sana kwa kila ambaye ameshiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba jambo linaenda. Hii inaenda kuleta picha nyingine kabisa, kwa sababu na mimi naamini kule Dar es Salaam sasa, kwa sababu hichi ambacho wamekiona itakwenda kuwavuta watu wengine pia
0: wakaja
6: kuwekeza au kuona na wao pia wanashiriki vipi, kwa sababu ni kitu kikubwa. Iringa kwenye football ni kama imekuwa kimya kidogo, kwenye soka lile la ushindani, kwa maana ya ligi kuu championship na ligi daraja la pili, umeona timu zetu huko hazipo, sio? Sasa kwa hichi ambacho kimetokea siku ya jana, nafikiri sasa watu wa nje ya Iringa wameona the way ambavyo pia wao wanaweza watakuja kushiriki kwenye matamasha mengine ambayo yatakuwa yameandaliwa pamoja na Mzize na Oscar. Sasa au hata watu wengine pia wakitaka kuandaa tamasha wakaona sehemu ya kupeleka, wawe wanaifikiria Iringa pia kwa sababu ya ule kile ambacho kimetokea siku ya jana.
0: Yes, bwana, nikujuze tu kwamba sasa unaweza kuendelea kufuatilia mechi za kombe la dunia. Unaweza kuzifuatilia popote pale ulipo mechi za kombe la dunia ukiwa na mtandao super wa Vodacom. Sisi hapa tunakwambia hautakiwi kuhadithiwa kile ambacho kimejiri katika dakika za mchezo wa mpira wa miguu, hasa michuano ile ya kombe la dunia inayorindima kule katika mataifa ya Marekani, Mexico pamoja na Canada. Sasa nikujuze tu kwamba kupitia mtandao super wa Vodacom soka lipo mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe au mechi zote zinakufuata popote ulipo. Sasa pakua apps ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. Halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia, halafu utafungua VTV. Kumbuka mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live, na ziada ni kwamba ukiona VTV unapata burudani nyingine. Mfano, Bando la buku linakufanya uweze kuangalia mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga mara baada ya kudownload app yako ile ya VTV. Kumbuka Vodacom, kwa pamoja tunaweza. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo hapa studio ni kuhusiana klabu ile ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana Simba bwana wamesema kuwa hakuna mapumziko. Ni kwamba akisema kwamba katika muda wa mapumziko hairuhusiwi mchezaji yoyote kushiriki katika mabonanza au matamasha, na badala yake wanapaswa kuweka nguvu kwa ajili ya msimu mpya. Huyu hapa afisa habari Ahmed Ali akizungumzia kuhusu mapumziko.
7: Na akili, tumefanya kazi kubwa sana msimu uliopita. Ligi ilikuwa ngumu kweli kweli, vita ilikuwa kubwa, imetulazimu mechi ya mwisho Simba ili tujihakikishia kwamba tumekosa ubingwa, na imetulazimu mechi ya mwisho Simba tujihakikishia tumepata ubingwa wa CRDB. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba hakukuwa na muda wa kupumzika. Sasa tumepata likizo hapa, na likizo nyewe ni fupi kweli kweli. Kuanzia tarehe 10 na 15 kwenda mbele hapo, timu itarejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza maandalizi ya Kagame na maandalizi ya ligi kwa ujumla. Kwa hiyo wachezaji wetu tumewaruhusu waende wakapumzike, lakini kwa msisitizo wa kupumzika. Hatutaki kumuona mchezaji anazurura zurura kwenye mabonanza. Kila mchezaji anatakiwa akae apumzike, yani miguu juu namna hii, hewa ingie mwilini. Sijui umeelewa Ili ukimaliza likizo ukirudi hapo usije kaanza unajua. Yani ume ukiwa kwenye ligi umechoka, na mapumziko na yenyewe vile urudi umechoka. Kwa hiyo tumewapa haya mapumziko. Hata kulima tumewaambia wasilime. Unajua kwa wachezaji wengine wana mashamba, likizo anaenda shambani. Umeona mtu ana mashamba yake huko Uyole, likizo anaenda kulima. Tumwambia nenda kapumzishe mwili, ili ukirudi uwe kwenye utimamu wako mkubwa, tukutumie vizuri.
0: Bwana msikie. Ndugu yangu una mashamba huko Mufindi. Morogoro, Kilosa huko. Hautakiwi kwenda kulima. Hautakiwi kushiriki mabonanza yoyote. Cha kufanya pumzika kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya.
6: Sawa. Ni plan labda mwalimu kwenye program zake ametaka wachezaji wake wakapumzike kutokana na msimu ambao umekuwa msimu huu. Na ukumbuke Simba wao pamoja na Azam ndo wamecheza mechi ya mwisho ya kufunga msimu, kwa maana ya finali ya CRDB Federation Cup, na muda time frame ya mapumziko imekuwa ndogo sana, na ndo maana unaona statement kama hiyo inatoka kutokana na the way ambavyo hapa katikati Simba wanakwenda kwenye mashindano mengine. Na kwa klabu kubwa kama ya Simba kwenda kwenye mashindano kama ya Kagame, lengo kuu na lengo mama ni kwenda kuwa mabingwa. Kwa lazima unapokwenda kwenye michuano kama hiyo uhakikishe kila mchezaji anakuwa timamu na yuko sawa kimwili na kwenda kutumikia mashindano na kuitumikia Simba Sports Club. Kungekuwa kuna hakuna hiyo au likizo ndefu hapa, alafu hakuna mashindano ambayo yoyote wanakwenda kushiriki before ligi, ungeona hakuna katazo lolote ambalo management imetoa. Manake kama Ahmed anazungumza, manake ni taasisi imetoa tamko hilo kwa wachezaji, na ndo maana sijaona wachezaji wa Simba wakijihusisha na hichi ambacho kimeendelea kwa maana ya mabonanza. Kama walishiriki basi ni lile la Samakiba, lakini kwa haya mengine hujaona wao wakiparticipate kwa namna moja ama nyingine, kutokana na hiyo makatazo ambalo wamepewa ama angalizo ambalo wamepewa na management. Lakini pia nafikiri mwalimu Steven Baka anataka wachezaji wake wakirudi wakirejea kambini wawe fit katika kuanza maandalizi ya msimu mpya. Kwa hiyo kilichotoka ni sawa, kwa sababu wao pia ndo wanamiliki wachezaji na wanawajua, na wanaelewa wanatakaje kwenda kuwatumia kwenye michuano ambayo iko mbele yao.
0: Bwana, wakati ya kijiri pia umesikia kile ambacho amekizungumza Rashidi Lihoha. Sasa meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba pia ameelezea kuhusu makubaliano. Unajua klabu ya Simba leo viongozi wake wapo kule Arusha kwa ajili ya kuingia makubaliano maalum na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro MCAA. Kumbuka makubaliano hayo ni muunganiko wa asili unaokwenda kutikisa nchi, kama ambavyo Ahmed Ali akieleza kuwa ni kuelekea maadhimisho ya miaka 90 ya klabu hiyo. Na akizungumza kwa mbwembwe na amebainisha kuwa tamasha la Simba Week la mwaka huu litakuwa ni la kihistoria na litazinduliwa kule Mwituni, Ngorongoro. Huyu hapa Ahmed Ali akiweza kuzungumzia kuhusiana na hiko ambacho anatarajiwa kufanya.
8: Kwenye ushirikiano wetu huu na Ngorongoro tutakuwa na mfululizo wa matukio. Na moja tukio kubwa ambalo tutakwenda kulifanya ni tukio la kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Simba Sports Club tumekuwa wabia wakubwa wa kupromote utalii wa Tanzania. Wamesema hapa viongozi, kwa takriban miaka 4 tumekuwa na Visit Tanzania ambao tulivaa kwenye jezi zetu wakati tunashiriki michuano ya kimataifa, na bila shaka imeleta athari kubwa kweli kweli. Sasa Visit Tanzania ulikuwa ni uwanda mpana. Sasa tunaamua kuingia field na kufanya kitu kimoja kimoja. Kwenye kuingia field ndio tumeichagua Ngorongoro na kufanya kazi na Ngorongoro. Na sasa hatuishii kwenye kusema tu Visit Ngorongoro. Sisi wenyewe Simba Sports Club tunakuwa wa kwanza kuitembelea Ngorongoro. Tarehe 25 mwezi huu wa 7, Simba Sports Club kwa maana ya viongozi, mashabiki, wanachama, tutakwenda kuitembelea hifadhi ya Ngorongoro. Na tutakwenda huko kufanya tukio la uzinduzi wa wiki ya Simba. Nyie ni mashahidi, wiki ya Simba hivi sasa tumekuwa tukizindua katika mikoa mbalimbali. Tulifanya uzinduzi huo Morogoro, tumefanya uzinduzi huo Mafinga, Iringa mwaka jana, na mwaka huu tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwenye kreta, kwenye shimo lenyewe lile kreta. Tutashuka kule chini, tutaingia kule chini, wana Simba wote, tutapita mbuga, tutapita hifadhini, tutaona Simba Sports wakiwa hapo, tutaona wanyama mbalimbali, tutaona kila kitu hapo. Moja kwa moja safari yetu tunaelekea kwenye bwawa la viboko almaarufu Ngoitoktok, ndipo ambapo tutafanya uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwaalika wana Simba wote watakaohitaji kuungana nasi kwenye uzinduzi huu. Ruksa, hakuna gharama yeyote. Gharama zote za kila mwana Simba kushuka chini kule kreta kwenda kushuhudia tukio hili la kipekee na la kihistoria linabebwa, gharama zake zinabebwa na Simba Sports pamoja na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tunapoelekea takuja kutoa utaratibu namna gani wana Simba wote tutajumuika kuingia Ngorongoro kwenda kufanya utalii na kwenda kuona Simba wenzetu. Na kama haitoshi tumepata mataji msimu huu. Tuna kombe la Muungano, tuna kombe la CRDB. Tunakwenda kuwaonesha Simba wenzetu kule chini Ngorongoro mafanikio tuliyopata mwaka huu. Lazima na wenyewe tuwahusishe kwa namna moja ama nyingine kile ambacho ndivyo. Cheka kwa Mariam. Ni muhimu na wenyewe tukawashirikisha wakaona Simba binadamu. Unajua kuna Simba wa aina mbili. Kuna Simba mtu ambao ndo sisi hapa. Alafu kuna Simba wanyama. Sasa lazima tuende tukawaoneshe kazi ambayo Simba binadamu tunaifanya huku ulimwenguni. Ili wasifikiria kwamba tumekaa tu kizembezembe huku ulimwenguni. Tukawapelekee kombe la CRDB, tukawapelekee kombe la Muungano na tuwaambie ya kwamba msimu unaokuja utakuwa ni msimu wa mafanikio zaidi, wajiandae kufurahi. Kwa tutakwenda huko, tutapita hifadhini moja kwa moja kuelekea katika bwawa la viboko na tutafanya uzinduzi wetu hapo, na itakuwa ni tukio la kihistoria, tukio bora na tukio la kupendeza kweli kweli.
0: Bwana umesikia, Simba wanaenda kukutana na Simba wenzao. Bwana Simba wiki inazinduliwa kule Ngorongoro, tulizoea kuona ikipita huko katika ilipita msimu uliopita Iringa, Mafinga. Walizindua pia mara kwanza Morogoro, sasa safari wameelekea kaskazini.
6: Yana ni moja ya sehemu ambayo Simba wana fan base sana. Wakifika kule wanakuwa comfortable kufanya mambo yao na support inakuwa kubwa sana. Ni kama ile ni territory yao. Kwa kwenda pale Ngorongoro Crater, nafikiri pia ni ubunifu mwingine ambao wameweza kuubuni, na wanatafuta ufuatiliwaji mkubwa kuona tukio linakwenda kuwa la namna gani kwenye uzinduzi wa namna hiyo. Tusubiri tuone nini wanakwenda kukifanya zaidi. Sisi tunasubiri kwa sababu tume hapo Ahmed anavyozungumza, una hii picture hiyo pale Ngorongoro, wanakwenda kuzindua vipi hiyo Simba wiki. Na nafikiri wakazi wa kule watakuwa wamefikiriwa kwa jicho jingine zaidi, kutokana na wao pia kuna supporters wa Simba
9: kila mwamala.
6: Yeah, ambao wanatamani kuona uongozi ama timu yao jinsi ambavyo inafanya. Na hiyo masuala ya kwenda kuwaona Simba wenzao ni sawa pia. Simba wenzao.
0: Haya bwana. Vanga tulipe bili takaporia, takuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92. Takaporia takuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 100 0799 10 100 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Kuliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Busati la michezo.
2: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovia. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi na kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Yes, bwana Abu Sati la michezo liko hewani. Uko nami Captain Rajun Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Heshima kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio. Anasema Simba bora uanze kwa mambo makubwa na yenye ushawishi mpana zaidi, anahisi anaiona Simba ya makombe inakuja. Anaitwa Amini Msakwa, yuko Iringa Town hapa. Asante pia kwa message yako. Anasema kaka Tanzania na prison goli zofungwa ni nyingi sana. Ila Nsajigu afuso angekuepo anacheza siku hiyo. Zingerudi zote nenda Emmanuel Alex kutokea Mafinga kule. Hey bwana, nazungumzia playoff ile ya jana ambapo tulishuhudia polisi Tanzania wakimtungua mjelajela chuma nne bila tari sana. Mechi kama vile imeisha.
4: Bado.
3: Hivi kweli prison akamtungue polisi Tanzania pale Sokoine Mbeya chuma nne au tano bila ili aweze kufuzu kunako ligi kuu?
4: Kwenye football kila kitu kinawezekana. Ndio maana kuna comeback tulishawahi kuziona, kuzishuhudia. Comeback ya PSG na Barcelona.
3: Naikumbuka hiyo.
4: Lakini pia hiyo ya zamani sisi tuliambiwa ya Mufulira Wanderers na Simba. Simba anafungwa goli 4 hapa Dar es Salaam, anaenda pale Zambia. Lusaka nadhani ile ilikuwa anashinda mabao 5-0. Kwa hiyo kwa prison pia inawezekana, lakini wajapo wao timu yao bwana haina ushindani wa kutosha.
3: Hali ya upambanaji haipo.
4: Haipo.
3: Bwana usibashiri kesho, nafasi ni leo. Tupia buku lako sasa ujipatie mihela kupitia Soka Loto. Haitaji kuumiza kichwa kuangalia historia ya timu wala mfululizo wa matokeo. Ni mfumo tu ambao unakutengenezea mkeka kulingana na idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Unapaswa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi utakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo. Jipigie mihela hivi sasa. Sasa nakukumbusha tu kuwa ili uweze kucheza Soka Loto lazima fedha uiweke kwenye akaunti yako ile ya Betika. Ni rahisi mno. Kabla kucheza unatakiwa uweke fedha kule kwenye akaunti ya Betika. Unatakiwa uingie kwenye menu ya mtandao wako husika, kama ni M-Pesa, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa au Mix by Yas. Alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utafanya utaweka namba ya malipo. Sasa namba ya malipo utaandika 54 54 54, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo unakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika na ukaweza kubashiri michezo hiyo ambayo itachezwa na kuweza kujipigia mihela kuanzia mechi 5 mpaka 15. Washindi ni wengi sana ambao wamekuwa wakitengeneza mikeka yao na kujishindia. Bwana, tumeona klabu ya Azam wametozwa faini ya shilingi milioni 50 kwa kosa la kukataa kushiriki sherehe za kukabidhiwa tuzo na zawadi kwa washindi zilizofanyika mara baada ya mchezo wa finali CRDB Federation Cup uliochezwa tarehe 4 Julai pale Gombani Pemba, Simba kishinda 1-0 kufuatia goli la kujifunga la Yahya Zaid. TFF safari na kusanya vibuni.
4: Sasa kama watu wanafanya makosa
3: wanapiga hesabu, kuna ile milioni 100 ya Yanga ile ambayo
4: msimu TFF wanaivuna bwana. Kwanza Azam mimi niliona ni timu ambayo imekosa ukomavu kwa siku zile, kwa kile ambacho kilitokea juu yao. Kwa timu ambayo tumekuwa tukisifu kwamba ina nidhamu sana nje ya uwanja mpaka ndani ya kiwanja, lakini kwa siku ile nadhani uvumilivu ama ule kuwa na moyo wa ustahimilivu ili ulikosekana na kushindwa kwenda kupokea zawadi zao ambazo walikuwa wanastahili kuzipata kwenye finali. Na unajua pale ule ni mchezo mkubwa ulikuwa unafuatiliwa na sio Tanzania tu, hata nje ya Tanzania. Unapoonyesha picha kama ile, maana yake ni kwamba unachafua ama yani utendi haki kwa mdhamini, ama unachafua taswira ya mpira wa nchi hii. Kwa hiyo kwa hicho ambacho kimetokea, nafikiri walikuwa wanastahili kukipata na ndo wamekipata kwa sasa hivi. Na hii pia labda ilikuwa wao wanatuma ujumbe kuona kwamba wamechoka kutokuwa yani wao wamekuwa wanyonge kila siku, na wanatuma ujumbe kwa mamlaka kuona kwamba hawaridhishwi na kile ambacho kinakuwa kinatokea kwa upande wao. Lakini kwenye football unachotakiwa ni kumaliza kila kitu pale ambacho kinahusiana na uwanja, then unaweza ukatoa complain ama unaweza ukapeleka malalamiko sehemu husika, alafu ukawaacha wahusika wafanyie kazi. Lakini kwa kile kilichoonekana siku ile dhidi ya kwa Azam wao wenyewe, afikiri walikosa weledi pale na hawakuwa sawa kiukweli, kwa sababu hata kilichotokea ni wao wamepoteza mchezo. Unatakiwa ukubali kwamba mpinzani wako kuna maeneo alikuzidi na alipata matokeo. Na kama
3: wana hawakumheshimu mpinzani wake, walihisi kama vile tayari
4: ana favor kwa referee. Inawezekana
3: kuna makosa tu binafsi pia ya wachezaji wao yalifanyika, kama lile tukio la Faisal.
4: Yeah, yeye ndo wa kwanza kuicost timu. Anko Faisal pale watu wengi wali hawakuona kama amefanya tukio la kiungwana. Lakini nafikiri kuna maamuzi wao kama Azam walikuwa hawaridhiki nayo kutoka kwa muamuzi. Sasa kwenye mentality ya mchezaji ikishakuwa kwamba inaonekana huyu referee hayuko upande wetu, huwa inapelekea hisia kali sana na mwisho wa siku kufanya maamuzi ambayo si mazuri.
3: Inakuja kwa gharim team. Yeah. Bwana, tumeona pia kamati ya mashindano ya shirikisho la soka TFF limeweza kumfungia pia kocha wa magolikipa wa Azam Rudi Muntaro michezo minne na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wa mchezo mara baada ya mechi hiyo. Na pia tukishuhudia mlinda mlango wa Azam Zuberi Foba naye akifungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi mara baada ya filimbi ya mwisho. Lakini kama hiyo haitoshi, kiongozi wa Azam FC tajiri mwenyewe Jamal Salum Mohamed Bui na Ali Mohamed Shatri Chiko, huyu ni ofisa kutoka kitengo cha habari wa Simba. Bwana amepelekwa kamati ya maadili.
4: Mzee Jamali kweli alizungumza vitu vingi.
3: Alitishia.
4: Na alitishia. Alitishia yani kujiondoa kwenye ligi. Kwa Chiko sasa sijajua yeye alifanya kitu gani.
3: Bwana tusubiri kuona nini ambacho kitajiri. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kama kuna mtu anamkumbuka Klaus Kindoki, tuwajulishe tu kwamba huyo alikuwa ni goalkeeper wa kikosi cha wananchi Young Africa. Amefariki dunia mara baada ya kupata ajali usiku kwa mkia jana kule Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasema Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amina. Nakumbuka alichezea Yanga mwaka 2018.
4: Yeah. Kwa hiyo Yanga ile ambayo haikuwa sawa kiuchumi na aliletwa na Mwinyizahera.
3: Papa.
4: Alifanya kazi kweli kiukweli kwenye klabu ya Yanga. So
3: alikuja na kina Ndama Molinga.
4: Yani na kina Makambo. Yes. Yanga ile ya kina Ajibu.
3: Papi Kamamba.
4: Walikuwepo pale. So inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Bwana, wakati haya ya kijiri pia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, nikukumbushe tu kuna fursa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa ni miongoni mwa washindi ambao wanajishindia vibunda hapa Nuru FM.
5: Kujilani ya simu lao?
6: Halo.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
6: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
5: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
6: Mibiki Mitali.
5: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
6: Neema Rashidi.
5: Unafahamika sana kwa jina gani?
6: Hilo hilo la Neema.
5: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
6: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
5: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
6: Ndiyo.
5: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
6: Ndiyo, nimeona 1500.
5: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nurupesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
6: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
5: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
6: Ndiyo, asante pia na shukuru.
5: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nurupesa tunatoa pesa.
6: Asante, nitawasalimia.
1: Busati la michezo.
7: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shemu tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha na wachezaji na kila kitu, anashindwa timu haiwezi.
8: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
9: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Tunaenda haraka haraka kwa likweli ili tuhakikishe zile taarifa nyingi za kimichezo tumekupatia. Moja kwa moja tuna taarifa kuhusiana na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Colombia, Jamington Campos. Bwana, anaripotiwa kugoma kupanda ndege ya kurudi kwa Colombia mara baada ya kupokea vitisho vya kutishiwa kuuawa. Kombe la dunia, unajua Colombia waliondoshwa hatua ya 16 bora. Na mchezaji huyu alikosa nafasi ya wazi katika dakika zile za nyongeza. Lakini ndio hivyo. Hali imekuwa si hali sasa, kwaona sijakatokea kama yale ambayo alishakitokeaga
1: ya miaka ya 80 huko, sio? Na watu kama wale wa Colombia
0: ni nchi ambayo kama unakumbuka alishia kupigwa risasi.
1: Nchi ni 94. Yes. Nchi kama ya Colombia. Yani watu ambao labda wanatoa hizo vitisho kutekeleza hilo tukio, wao hawaoni kama ni kazi kubwa kwao. So ni bora ukachukua tahadhari na kukaa safe ambayo itakufanya wewe usikutane na hatari kama hizo ambazo amezipata. Kwa hiyo kwa mchezaji kujihami ni kitu kizuri, kwa sababu anajua historia ya nchi yake jinsi ilivyo na watu ambao wako kwenye nchi yake. Kutekeleza hilo jambo kwao si kitu cha kusema kwamba ni cha ugumu kwao. Yani wanaweza wakatekeleza. So akiamua kubaki kama ni Marekani ama Canada ni sawa.
0: na ndio hivyo, unajua wenzie tayari wamesha anza safari. Wametoka pale Vancouver, wamelekea Bogota
1: lakini Colombia
0: kampenzi akana huko, amelekea zake Argentina anapocheza soka katika timu ile ya Rosario Central
1: moja kwa moja.
0: Awe anaisije kwa tabu. Bwana Infantino anafikiria uwezekano, anasema shirikisho lao linatathmini uwezekano wa kuongeza idadi ya timu kushiriki kombe la dunia la mwaka 2030 hadi kufikia matamati hadi kufikia mataifa 64 katika makala ya mwaka 2030. Anasema kuna mabadiliko, kuna fursa pia kwa nchi nyingi kutoka mabara tofauti kushiriki michuano hii mikubwa, kutoka timu 32 sasa 48. Sasa wanafikiria pia katika toleo lijalo ziwe timu 64.
1: Ya nafikiri football inahitaji upana zaidi. Mataifa mengi yanatamani sana kushiriki kombe la dunia, lakini ukiangalia uwezo wao na uwezo wa timu ambazo zina uzoefu wa kucheza kombe hilo, kuna ugumu sana. Nchi ziko nyingi sana ambazo ni wanachama wa FIFA. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wanatamani kwenda kushiriki michuano kama hiyo, lakini nafasi kupatikana inakuwa ngumu. Ujue mchujo unaokuepo pale si mchujo rahisi kwa wewe kama timu yako haina ushindani kuweza kupenya na kuweza kupata nafasi ya kushiriki kombe la dunia. Kwa hiyo hata unaona msimu huu uongezeko la timu limeleta kama

0: za kombe hilo.
1: Yes, bwana, ndo hivyo. Sasa kesho tutashuhudia nusu finali ya kwanza. Timu ya taifa ya Ufaransa tayari iko pale Dallas, Texas kwa ajili ya mchezo wa nusu finali dhidi ya Hispania. Bonge la game siku ya kesho bwana. The Les Blues wana shughuli nzito dhidi ya Hispania.
0: Ni mechi kubwa na ni mechi nzuri kuitazama. Sidhani kama mtu ambaye anapenda mpira kesho atakosa hiyo mechi. Kwanza vikosi vya timu zote mbili vinashawishi kwelikweli kuifuatilia. Vikosi vya timu zote mbili vina wachezaji ambao wana talent kubwa sana, lakini pia ni wachezaji ambao wanafuatiliwa sana kwa sasa hivi duniani. Kija kwa taifa kama la Ufaransa, ukiangalia kuanzia goalkeeper mpaka mshambuliaji wa mwisho kwa maana ya Kylian Mbappe, ni timu ambayo inavutia kuitazama. Ukienda kwa Spain alikadhalika hivyo pia. Kwa hiyo unaona kesho kutakuwa kuna bato sehemu nyingi sana za kiwanja. Kuanzia kwenye eneo la midfield kwenda kwenye flanks,
1: yes.
0: Zote mbili zina wachezaji bora sana. Kwa hiyo tazama, tutaona nanilia ushindani mkubwa sana kwa mechi ya kesho.
1: Kutakuwa kuna uchambuzi mkubwa sana utafanyika hapa kupitia Champion Hours saa 6 mpaka saa 8 kamili mchana. Kumbuka mechi itapigwa saa 4 usiku siku ya kesho, nusu finali ya kwanza. Nusu finali ya pili itakutanisha timu ya taifa ya Uingereza dhidi ya Argentina. Wanataka kuvushia miaka ile ya 66. Shule ni nzito. Bwana, dakika hii nitakuja kutangaza washindi wale wa Nuru Pesa sekunde chache zijazo.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi. 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bwana, washindi wa Nuru Pesa tayari wameshapatikana. Msikilizaji wa Nuru FM, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0654 inaishia na 30. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0618 inaishia na 00. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0764 inaishia na 35. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0675 inaishia na 40. Na tukamilisha listi usiku huu wa leo, nambari yake ni 0794 inaishia na 99. Bwana wetu pisha hapa mitetemo ya Kiafrika. Langu jina Hafidh Ali sambamba na Rashid

wa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: kwa baraka zake Mwenyezi Mungu na kwa kibali chake yeye ambaye yuko juu, ambaye amesimamia kila kitu kwenye mamlaka kuhakikisha kwamba God Love niko hai na afya njema, basi amenipa kibali tena leo mimi na wewe unaisikiliza radio kuweza kukutana tena kupitia 88.9 Nuru FM. Nikukaribishe sana msikilizaji unayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu sana leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi cha Mitetema ya Afrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Na kwa kuanza leo nimetembelewa na simu nyingine, bali ni mtaalamu ambaye anapatikana kwa Dr. Chamoto, ambao kwa sasa ofisi inapatikana pale Kesa Kilolo. Amekuja anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa. Karibu sana, na nadhani pia Watanzania wameendelea kuipokea vyema huduma ambayo unaitoa, lakini pia kupendezwa na kile ambacho unakifanya. Yote hiyo nadhani ni kutokana na kujali yale ambayo Watanzania wanakuja nayo. Hivyo nadhani Watanzania wanapaswa kufahamu.
1: Mimi nafikiri kwanza moja, na ndio maana nasema watu wanapona na wanafanikiwa. Tupo katika umuhimu wa afya za watu, umuhimu wa matatizo ya watu, kwa sababu watu wanapitia changamoto nyingi sana. Hicho ndio kinanifanya nisikate tamaa kila siku nifike hapa kwa ajili ya kusisitiza, kuhamasisha kwamba tiba asili bado ipo, watu wasikate tamaa. Kutoka kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, watu wanapona na wanafanikiwa. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza hapa, naitwa Joseph, kijana wa Dr. Chamoto. Niko hapa kama mjumbe wa mambo kadha wa kadha yanayotokana na Dr. Chamoto aliyoko hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ukifika pale hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto yuko pale. Yawezekano unajiuliza sana, kuna wengine wawezekano walipoteza namba ya simu. Wanaenda kwa sababu majirani zangu pia wananiambia kule niliko tulipokuwa kwamba kuna wageni wako wanakuja huku. Sasa kidogo yote hiyo inatokana mtu anakusikiliza afa anashindwa kuzingatia ile namba. Kuna wakati mwingine mtu anapiga simu anasema sijui hii namba nimeisave nani, ukimkumbusha Dr. Chamoto anasema kweli hii namba nimeitafuta kwa muda mrefu, kumbe nimesave, ila siku niliposave nilisahau kusave. Sasa mimi ninachokuwa nafikiria kwamba wewe simu yako hata kama una share na wenzako, wakiona namba iko pale Dr. Chamoto, yeye atafikiria kwamba wewe una mahusiano na Dr. Chamoto katika tiba asili. Lakini vivyo atakavyofikiria haiwezi kumsaidia, japokuwa itakusaidia wewe ambaye unaona manufaa ya Dr. Chamoto anayokusaidia kupitia tiba asili, kupitia matatizo yako, kupitia malazi yako. Kwa sababu yawezekana kila mmoja na mtazamo wake. Mwingine anavyomsikiliza Dr. Chamoto anamuona kama ni mtu ambaye mtu wa shiriki. Anaona huyu ni mchawi, huyu ni mshirikina. Kumbe shida wanazokutana nazo binadamu, shida tunazokutana nazo binadamu, tukifika kwa Dr. Chamoto tunapopona au tunapofanikiwa, hizo sifa huwa hazipo tena. Na ukisikia nje mtu anaongea sija Dr. Chamoto yuko hivi, unabaki tu unasema sina uwezo wa kumjibu, ila najua mimi jinsi nilivyofanikiwa au jinsi nilipopona kupitia Dr. Chamoto. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Leo tena ni Jumatatu pendo kabisa ambayo nimejaliwa tena kuweza kufika mahali hapa. Lengo na dhumuni kuhamasisha kwako wewe ndugu msikilizaji ambaye unakumbwa na mambo kadha wa kadha, unakumbwa na magonjwa sugu, unakumbwa na matatizo sugu, upo kwenye migogoro sugu. Upo kwenye kizingiti ambacho hujui utatokea wapi. Na unapokuwa na shida, yetu sisi binadamu tunapokuwa na shida, tunapokuwa na matatizo, watu tuliokuwa nao pamoja huwa wanakimbia, kila mmoja anachukua nafasi yake, kwa sababu kila mmoja hataki kuishi na mzigo kwenye maisha yake. Ukiwa na shida, ukiwa na matatizo tu ambayo unatakiwa kuonewa huruma, unatakiwa kuonewa huruma, basi watu wanajua kabisa huu utali ni mzigo, sio msaada tena kwenye maisha yetu. Unaumwa magonjwa sugu, yawezekano umeshauguzwa, wamekupeleka hospitali, umeshindwa kupona. Saizi wamebaki wanakuangalia tu. kwa sababu ni ndugu yao, kwa sababu wanakufahamu, hawana uwezo hata wa kushindwa kukusalimia, ila tayari wanajua ni mzigo. Sasa jitahidi sana ndugu msikilizaji, katika changamoto ulizonazo usifikie kuwa mzigo kwenye maisha ya watu, kwa sababu watu hawapendi mizigo, watu hawapendi kuegemewa, watu hawapendi kuwa nguzo. Kwa jitahidi wewe kama ulivyo baba, basi uwe nguzo wewe mwenyewe, kujiegemea wewe kama wewe, na kuegemewa na familia yako uliyoitafuta wewe mwenyewe, au na familia yako ambayo inakuthamini kama wewe ni mtu fulani. Pole sana kwa kwa ndugu msikilizaji ambaye unasikiliza kipindi cha Tiba Asili, mambo kadha wa kadha kupitia ubora na uwezo wa Dr. Chamoto, kupitia mambo ya kimila na jadi katika Tiba Asili. Nataka niseme pole sana, kwa sababu unajua yapo maumivu sugu ambayo yanakusumbua, yapo matatizo sugu ambayo yanakunyanyasa, vipo vizingiti vinge kibinadamu vinakutesa. Sasa niseme Dr. Chamoto yupo hapa Kiesa Kilolo CCM, watu wanapona na wanafanikiwa. Nataka niseme kitu kimoja, hata Mwenyezi Mungu pia anavoumba dunia na watu wake, alisema, nafikiri kama wewe ni mtu ambaye umesoma Biblia, basi nafikiri nikizungumza neno hili utakuwa sio geni kwako. Nitawapa hazina za silini na gizani. Hivyo basi kuna namna moja ya wewe kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto katika biashara yako, katika nyota yako, katika mapambano yako, katika kila jambo ambalo unaliamini kwamba hili lipo kwa ajili ya mimi kufanikiwa, ila nashindwa kufanikiwa kwa sababu za sababu ninazoziona za kawaida za kibinadamu. Basi yuko Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, anayepatikana hapa Iringa mjini Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo, piga namba za simu zifuatazo ambazo ni 07 42 40 42 07 80 80 41 moja 40 na moja 07 40 70 40 na moja 07 40 70 41 41 moja, au 07 40 11 11 66 68 48 48 07 04 11 11 66 48 48 48 Narudia kutaja namba hizi kwa sababu ndo muongozo bora kabisa. Kuna wakati leo unanisikia hapa, kesho hutonisikia kwa sababu ya changamoto. Nataka niseme kwa Dr. Chamoto, tunatibu kwa gharama ya shilingi 20,000 tu kwako wewe mgonjwa, kwako wewe unayehitaji dawa ya biashara, kwako wewe unayesumbuliwa na mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya ndoa, migogoro, gharama ni shilingi 20,000. Wewe unayejijua kwamba nasumbuliwa na magonjwa yote sugu unayoyajua wewe, gonjwa lolote. Kwanza tumejikita sana katika ugonjwa kwa sababu tunajua huwezi kutafuta mafanikio kama huna afya njema. Huwezi kuifikiria kesho kama huna afya njema. Kwa tumejikita sana katika dawa za mitishamba kuhakikisha watu wanapona, kwa sababu wakishapona ndio linakuja neno wanafanikiwa. Watu wanapona na wanafanikiwa kwa sababu pumzi kwanza, uzima kwanza, ndivyo vyote vinafuata. Hata yule ambaye leo yuko mgonjwa kitandani, ambaye yuko amelala wakati huu, hana malengo yoyote kuhusu kufanikiwa. Malengo yake yeye ni kuweza kuhakikisha anapona. Anaamini akipona kila kitu kiko sawa. Sasa jiulize wewe ambaye mzima leo, husumbuliwi na kitu chochote, huna maumivu ya kitu chochote katika mwili wako, tena kijana mwenzangu, hujui maisha yako yanaendaje, hujui kazi zako zina changamoto gani, hujui kipato chako unachokipanda kinakwenda wapi, hujui kwa nini unashindwa kufikia malengo kupitia mapambano yako, umekaa umelizika, huifikirii kesho yake. Je, kesho nikija nikipata stroke nitajiuguza vipi? kesho likinipata hili, nikipata ajali, nikifanya hii, nitaishi vipi? Kwa unapokuwa mzima, chukua hatua kuhakikisha kila siku unayojaliwa na Mwenyezi Mungu unaitumia ipasavyo. Toa kabisa kauli ya kwamba tunapoteza muda, au niko hapa napoteza muda. Kweli unaposema unapoteza muda, kweli na muda unapotea kweli, wala sio uongo, na muda utapotea hivyo hivyo, kwa sababu na ndio maana ukikaa wewe maskini, ukikaa wewe ufukara, kwa sababu neno ufukara na umaskini ni vitu viwili tofauti. Maskini ni yule ambaye hana uwezo wa kutoka hapa kwenda sehemu nyingine kwenda kujitafutia riziki, huyo ni maskini. Fukara ni mtu ambaye yule amepewa maono, amepewa nguvu, amepewa afya, ila anashindwa kuvifanyia kazi, huyo ndio fukara. Na hakuna binadamu hapendwi duniani kama fukara. Na ndio maana kupitia ufukara wako unatumwa, kupitia ufukara wako unazalaulikwa hata na mabosi wanaokuajiri waliokupa hicho kibarua kinachokulea leo, unazalaulika hata na kama wewe mwanaume kama mimi unazalaulika hata na wanawake, kwa sababu wewe ni fukara. Huna future katika maisha yako. Kila siku wewe uko hapo hapo. Kipato ni kile kile na wenzako. Wenzako wanafanikiwa, wewe umekatwa. Maana yake nini? Maana yake huna future na maisha yake. Maana yake uchukui hatua. Maisha ni kuchukua hatua. Kupona ni kuchukua hatua. Kufika ni kuchukua hatua. Sasa pole sana kwako wewe ndugu msikilizaji ambaye kwa muda mrefu sana umekuwa ukilaumu. Nataka niseme ukichagua kulaumu, basi kweli utakuwa mtu wa kulaumu. Chagua kuchukua majukumu. Kwa nini leo sijapata? Kwa nini mimi sipati? Kwa nini mimi napoteza? Kwa nini napoteza kila kukicha? Kwa nini napoteza fursa? Kwa nini napoteza watu? Hapo ukikaa chini ndio utajua kwamba kila kizuri unachokitafuta kinahitaji nguvu ya ziada na jitihada za ziada. Hapo ndio unajua kwamba yupo Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili katika mafanikio. Watu wanapona na wanafanikiwa. Tiba yenye ushauri na saa katika mafanikio. Tiba yenye ushauri na saa katika kupona katika magonjwa sugu unayoyajua wewe. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 40 40 71 71 07 42 40 40 07 42 40 41 41 au 07 42 40 41 07 42 40 41 07 42 40 41 07 42 40 41 au 07 04 41 48 07 04 41 48 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Nataka niseme chukua hatua ndugu msikilizaji. Toka katika usingizi mzito. Na imani wengi sana tupo katika vifungo vya kutokutaka kufanikiwa, kutokutaka kupona. Unajiandaa vizuri kwamba kesho nimemmsikia leo Dr. Chamoto, kesho au kesho nitajipanga, kesho kutwa nitafikia Dr. Chamoto. Unalala unawaza, unaumiza kichwa, kwa nini mimi napoteza? Kwa nini mimi sifanikiwi? Kwa nini mimi kila siku kukikucha asubuhi umeshasahau? Kwa sababu upo katika vifungo vya kukufanya wewe uendelee kuwepo hapo hapo. Kwa sababu umaskini kila siku unakuvuta, na umaskini una nguvu sana kuliko utajiri. Umasikini ni sawa sawa na kupanda mlima kufikia utajiri. Ila kufikia umasikini ni sawa unaposhuka mlima. Haraka sana unashuka. Sasa kama unafikiria future nzuri, unafikiria kabisa kesho niende kwa Dr. Chamoto nikachukue pete ya bahati nisaidie katika biashara yangu. Nikachukue pete ya bahati nisaidie katika mambo yangu. Nisaidie katika shughuli zangu. Kesho niende kwa Dr. Chamoto nikachukue kinga, mbona kila siku mimi ni mtu wa kupoteza, kila mtu anachezewa. Nimezungukwa katika biashara yangu na chuma ulete. Nimezungukwa katika ndoa yangu. Nimezungukwa katika familia yangu, nyumbani magonjwa hayaishi kila kukicha. Nachukiwa na watu hata sijawakosea. Kazi ni kwangu. Sisaminiki, siheshimiki kama mfanyakazi. Kama anavyopaswa kupewa heshima kama mfanyakazi. Kwa nini? Pole sana. Pole sana. Kwanza nakupa pole wewe ambaye umeteswa sana na tiba asili na bado hujafanikiwa. Sasa nataka niseme, chukua hatua. Chukua imani na Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Gharama ya shilingi 100,000 kwako wewe unahitaji pete ya bahati. Ila kwa yule anayehitaji kupona katika magonjwa sugu, iwe sukari, pressure, PID, vidonda vya tumbo, hernia, ngiri, nguvu za kijinsia, kwa wanaume, hata wanawake siku hizi wamekuwa wana mapungufu ya nguvu za kijinsia. Kuna mwanamke saizi hana hisia kabisa ya tendo. Hizo hayo ni mapungufu ya nguvu za kijinsia kwako mwanamke. Kuna namna unapungukiwa. Hilo ulijui na unaliona huko, sawa. Hakuna kitu kinaleta furaha kama binadamu kuwa na hisia na mwenza wako. Kuwa na hisia na lile jambo. Kuwa na hisia na tendo la ndoa. Hiyo ndo furaha tosha kabisa. Na ndo maana watu wanapambana kwa ajili ya kitu hicho. Watu wanakataa kuzalilika kwa ajili ya kitu hicho. Unasumbuliwa wewe baba na tezi dume. Gharama ni shilingi 20,000. Unasumbuliwa na bawasiri, gharama ni shilingi 20,000. Unasumbuliwa na ngiri, gharama ni shilingi 20,000 tu. Unasumbuliwa na figo. Kuna namna unaona mwili unavimba. Miguu inavimba, ukitembea kidogo miguu tayari imeshajaa, imeshavimba. Mwili unatoa sana jasho sio kawaida. Unachoka haraka. Mfumo wako pia wa mkojo sio mzuri. Ukipimwa UTI huna. Huna gono, huna kitu chochote. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Ujue upo katika hatari figo kufeli. Hazijafeli, manake figo zikifeli kabisa, hizo hazitakiwi. Ila ziko hatarini kufeli. Na ndio maana zinakuonyesha dalili kwamba sasa zinachoka, zinashindwa kuchuja ile sumu. Zinatakiwa kusafishwa. Ipo dawa ambayo ni ya miti shamba kutoka kwa Dr. Chamoto. Utapata dawa hiyo, utaenda kuitumia kwa katika kliniki bora kabisa, utarudi katika mfumo. Na pia kuna watu wanasumbuliwa na harufu ya kinywa sana inawasumbua. Wengi wao huwa wanashindwa kuelewa ni nini kinachotokana na mimi kuwa kila siku na kuwa na harufu ya kinywa ambayo haitoki. Nimeshatumia dawa kadha wa kadha lakini siponi harufu ya kinywa. Harufu ya kinywa, nataka nikwambie, sio mdomoni hapa ndio inazalishwa ile harufu mbaya. Harufu mbaya inazalishwa na unazalishwa na gesi tumboni. Unazalishwa na mmeng'enyo wako wa chakula kutokuwa vizuri. Na ndio maana kama unataka kupima, naomba hata kesho wewe uwe dokta. Naomba hata kesho wewe uwe dokta. Hakikisha ukijisaidia. Zingatia ile harufu ya mala kwa mala unapojisaidia, alafu zingatia na ile harufu ya kinywani. Kama ulishawahi sikia harufu yako ukabahatika kuisikia, kuna watu wana harufu mpaka wanazisikia. Afu fananisha, unaona hazipishani, ndio utajua kwamba ile harufu inatokana na gesi. Gesi baada ya kutoka katika mfumo wa haja kubwa inapanda. Na ndio maana wengi wanaokutana na hali hiyo wanapata wanakuta wanakutana na kitu kinaitwa kiungulia. Kiungulia kinatokana na geti, na gesi zinazotokana tumboni. Maana yake kitu kichafu baada kipite katika njia chafu kinapita katika njia safi inayoingiza kitu kisafi. Kwa hiyo karibu utapata dawa ambazo zitaweza kusafisha mfumo wako wa mmeng'enyo tumboni, kuwa vizuri kutoka katika hali ya gesi na kuwa imara kabisa. Pia wewe ambaye unasumbuliwa na kifafa, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Tutakusaidia hata kama kifafa chako kina muda mrefu, tutakusaidia, tutapambana na wewe, utafanikiwa na utapona katika gonjwa hilo. Pole sana wewe pia ambaye unasumbuliwa na tezi dume, karibu kwa gharama shilingi 20,000 tu. Pole sana wewe ambaye unasumbuliwa na miguu kuvimba au kuwaka moto, imekusumbua kwa muda mrefu sana, hujapata matibabu sahihi, basi fika kwa Dr. Chamoto. Yawezekana napozungumza wakati huu watoto kila kukicha wanaugua. Kuna namna unawapa dawa, kuna namna wanatumia dawa ila hawaponi, unakuwa huelewi. Unapofika kwa Dr. Chamoto, sio lazima utumie Dr. Chamoto. Dr. Chamoto anaweza kuona kwamba hebu hawa wapeleke kwao walikozaliwa, wapeleke kwao walikotoka, nenda katika kaburi la bibi, nenda kafanye hivi, kwa sababu mizimu ndiyo inayo tulea sisi binadamu. Yawezekana ujui mizimu ni nini. Mizimu ni kizazi chako cha watu ambao wameshakutangulia. Hawaoni ila wanaishi. Hao ndiyo mizimu, ndugu msikilizaji. Kwa hiyo kuna namna usifikirie tu kwamba nikienda kwa Dr. Chamoto nitaenda kuwa, nikienda kwa Dr. Chamoto nitakuwa mshirikina. Hapana. Ukifika kwa Dr. Chamoto utashauriwa mambo mengi sana. Unaingia kwenye madeni katika biashara yako kila kukicha. Ukija utaambiwa fanya hiki, fanya hiki, unakosea hapa, hapo unateleza. Ulipoweka biashara yako kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. Unapolima kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Unachokifanya kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Hiki kinatokana na husuda hii, hii, hii. Kwa hiyo utajifunza vitu vingi sana ambavyo. Pole sana. Pole sana ndugu msikilizaji. Watu wanapona na wanafanikiwa kutoka kwa Dr. Chamoto ambaye amejikita hapa Kiesa Kilolo. CCM, ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza. Zaidi zaidi namba za simu ndio muongozo mama kabisa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Watu wanapona na wanafanikiwa. Ukiamini unafanikiwa, ukiamini unapona, ukiamini unafika. Kwa Dr. Chamoto sasa ni uamini tu na utake na uchukue hatua, utoke katika usingizi mzito ulionao. Chukua maamuzi, chukua hatua. Acha kulaumu. Na uone kila anachokifanya mwenzio na wewe unaweza kukifanya ila hujakichukulia hatua. Sio mwenzako anatembelea gari nzuri basi unamuonea wivu. Anaishi maisha mazuri basi unamuonea wivu. Hakwambia amepata wapi kwa sababu ya husuda ulizonazo moyoni mwako. Kama amepata tu umeshachukia. Atakuelekeza wapi nimepata? Wapi nimefanikiwa? Eh? Hata kama mnafanya biashara moja, atakwambia ni juhudi tu. Wewe endelea kufanya juhudi. Ila kumbe kuna namna anaweza kukuambia bwana, tunachokitafuta ni kikubwa kuliko tulichowekeza. Hivyo basi hiki kinatakiwa ulinzi, hiki kinatakiwa kilindwe katika mazingira haya haya na haya. Nyota yako inatakiwa ulinzi. Utajifunza mambo mengi sana. Chukua hatua ndugu msikilizaji ambaye una lengo la kufika na kufanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 0762 40 na 2 0 7 0 7 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 68 68 48 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 68 48 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 68 48 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 na 1 10 na 1 0 7 0 7 0 4 0 4 10 unajihusisha na mambo ya bahati nasibu, unalihusisha na kila namna ya utafutaji. Pete ya Dr. Chamoto ambayo inatolewa kwa shilingi 100,000 tu itakusaidia, na unapofika kwa Dr. Chamoto tunahakikisha hiyo pete inaanza kukutumikia hapo kabla hujatoka nayo. Chochote unachokuja pale, tunahakikisha matumaini unaanza kuyaona ukiwa pale. Ndugu msikilizaji, yawezekana umehangaika kwa muda mrefu, kuna hazina yako unaiuza, hujabahatika kupata mteja kwa muda mrefu sana. Fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Yawezekana unataka wadhamini wa kudhamini katika jambo fulani, unapambana hupati. Kuna watu wana biashara lakini wanashindwa kupata wadhamini ambao watawadhamini wafikishe biashara zao, kwa sababu hicho unachokimiliki ni kitu kikubwa na ni kitu cha mafanikio. Sasa sio rahisi kwa sababu kimpata mtu sahihi umeshafanikiwa, kwa sababu wewe tayari upo katika nafasi sahihi. Basi kila kizuri, kila mafanikio unayoyatafuta, hakikisha yanataka msuli, na ufahamu kuwa yanataka msuli kweli kweli. Kila unachokifanya na unachoamini kwamba hiki ni mafanikio, hakikisha kuna jitihada kubwa sana unaweka hapo. Huwa kila siku natoa elimu sana na watu wanaohitaji kufanikiwa, lakini bado ukitoka hapa kuna mtu atakulalamikia shida zake. Umeshamwambia unapatikana Kiesa Kilolo CCM, bado anataka tu aendelee kukuchosha, wakati tayari hapa amenisikiliza nilichokisema kuhusu upande wa mafanikio na nimegusa vya ndani kabisa. Zipo, wewe binadamu ambaye umezaliwa na Mungu, upo kwa ajili ya kufanikiwa, upo kwa ajili ya kuishi, kwa sababu hapa ni njiani. Kama unavyopanda basi kwenda Dar es Salaam, lazima utakula, lazima utakunywa, lazima utaishi vizuri, kwa sababu upo safarini. Kwa nini hapa uishi vizuri? Kwa nini uamini kama ni njia? Hapa ni njia tunapita, lazima uishi vizuri. Muda tulionao ni mchache, hakikisha muda uliopewa duniani, basi kila kitu unakifanya cha maana katika maisha yako, kwa sababu pumzi ni zawadi unayopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Chamoto ni zawadi ambayo umepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Chamoto ni chombo cha kuweza kukutengeneza wewe kuwa bora na kuwa imara katika mafanikio yako, kukutengeneza wewe kupona katika magonjwa yako, kukutengeneza wewe kuwa mkubwa katika mapambano yako. Nini sasa kinachokufanya ushindwe kuto kuchukua hatua wakati kuna pete ya bahati? Pole sana. Pole sana kwa sababu, na kwa nini nakupa pole? Nakupa pole kwa sababu ni mjinga, unashindwa kuchukua hatua. Umekubali kuwa mtumwa, umekubali kuwa mzembe, umekubali kutumikiwa, umekubali kuajiriwa, kwa sababu kuajiriwa huo ni utumwa. Huko ni kukopesha maarifa na nguvu unazojapewa na Mwenyezi Mungu. Unapokuja umezeeka, una chochote ulichokifanya, ndio anakukuta maradhi sugu kama haya, kisukari, pressure, unashindwa hata kujihudumia, kwa sababu ujana wako ulishindwa kuutumia vizuri. Sasa wewe kijana ambaye bado una nafasi, bado una nguvu, bado una uwezo, jitahidi sana, unapambania ndoto zako. Ukiona unapambania ndoto zako hazifiki, una kipaji, upate wadhabuni wa kuendeleza kipaji chako, fika kwa Dr. Chamoto utapata. Unateseka na biashara yako, fika kwa Dr. Chamoto biashara yako itasimama. Unateseka kwenye mahusiano, fika kwa Dr. Chamoto utapata mahusiano yaliyosimama mazuri. Utapata mtu ambaye ana wito kama wewe ulivyokuwa na wito wa kuwa naye. Pole sana. Kwa sababu kuna watu wanapambana kutafuta fedha, pia wanapambana kutafuta watu sahihi. Sasa hilo jambo nataka niseme, karibu kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Pole ndugu zangu wote ambao mnakumbwa na magonjwa kadha wa kadha. Dr. Chamoto hapatikani popote pale. Sikudanganye mtu kwamba Dr. Chamoto bado yuko vitindini, hapana. Dr. Chamoto yupo Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi zaidi namba za simu. Pole ndugu zangu wote ambao mnakumbwa na matatizo kadha wa kadha. Nataja namba hii ambayo utamsaidia hata kama kuna ndugu amelala, yuko mbali, anahitaji kuagiziwa dawa, tutamtumia dawa hata kama ana uwezo wa kufika. Anahitaji kutazamiwa jambo lake, tutamtazamia hata kama yuko mbali hana uwezo wa kufika. Hata kama wewe unayenisikiliza hapa, jua tu kwamba Dr. Chamoto yupo Kiesa Kilolo CCM. Watu wanapona na wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa kupitia Dr. Chamoto hata kama umeumizwa huko ulikotoka. Nataja namba za simu na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto ambazo ni
0: 07 42 42 07 40 41 07 42 41 07 42 41 41
1: au 07 04 11 11 66 48 07 04 11 11 66 48 48 48 Narudia mara ya mwisho 07 04 42 42 07 07 80 41 41 au 07 04 41 41 66 48 48. Kila la heri kwako ndugu msikilizaji ambaye ulikuwa unanisikiliza tangu kipindi kinaanza mpaka tunafika.
0: Msikilizaji, na dhani umemsikiliza mtaalamu Dr. kijana ambaye anapatikana kwa Dr. Chamoto. Kazungumza mambo mengi ambayo kimsingi kama utaamua kuyafanyia kazi na kuweza kufika, basi lipo jambo la muhimu ambalo litafanyika katika maisha yako. Nirudie nambari zake ni 07 04 11 66 48 07 04 11 66 48. Namba nyingine ni 07 42 07 80 41 07 42 07 80 41. Ukipiga hata sasa ukawasiliana naye, basi kimsingi utaenda kupata kile ambacho unastahili, utaenda kupata huduma iliyo bora. Nenda break, nitarejea tena. Naitwa God Love Michael, usiondoke, bado niko na wewe mpaka inapotimia saa 5 kamili za usiku.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Bele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, rambi lale.
2: Nuru FM.
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
6: Akinyo.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Abracadabra. Sema abracadabra. Ngoma kweli kweli, ukisikiliza ni mkwaju. Of course mkwaju kwa sababu umepikwa na watu wana enjoy, wanafurahi kupata burudani kama hii. Bwana mimi niko poa sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko fresh kama unavyonisikia. Kila kitu kiko poa na mambo yanazidi kwenda fresh. Nina uhakika na fahamu wako ndugu zangu kutoka maeneo mbalimbali wanasikiliza radio. Nina jambo. Kwanza nikukumbushe mimi naitwa God Love. Kuna jambo moja mimi nataka tufahamishane. Unajua changamoto ni sehemu ya maisha, hususan kwa mwanaume. Yaani ukiwa una matatizo mbalimbali, yaani ni moja kati ya situation ambazo zinapita katika maisha. Yaani vitu hivyo vipo na mambo hayo yanaenda. Lakini hebu tukubaliane jambo moja, na kama nitakuwa nimezingua na God Love hapo umezingua. Hivi ni mwanaume kujiua kwa ajili ya matatizo, yani kwa ajili ya changamoto ni aibu au sio aibu? Ni aibu au kawaida? Yani mwanaume kuamua kujitundika, kujinyonga kwa ajili ya changamoto ni aibu au kawaida tu kwenye maisha ya kawaida kwa vijana? Nataka nisikie kile ambacho, kwa sababu kuna watu wengine wao wanarahisisha sana utatuzi wa changamoto zao. Yaani pindi anapoona kuna mambo mengi yamekuja na mambo mengi yamekuwa kimsonga songa na vitu vinakuwa vingi, sometimes wanaamua kuchukua maamuzi ya kupiga shortcut na kuamua kujiua. Mimi wanaona kama ile ni aibu mwanaume kuamua kujiua kwa sababu ya changamoto. Hebu ngoja kwanza. Nipigie simu kama una lakini pia nitumie message kama ambavyo amenitumia Doto Kasuga. Lakini pia yuko ndugu yangu anasema anaitwa Lecho. Lakini pia yuko ndugu yangu anaitwa Rozi amenitumia message. Nipigie simu kupitia 0735 0184 40 0735 0184 40, au tuma message kupitia nambari ya 0766744292. Unapoamua kujiua, yani unaamua sasa kusema bwana family lie, mimi bwana kuanzia sasa changamoto zimekuwa nyingi. Mbona bwana, hebu tumsikilize huyu bwana vipi. Ukipiga simu basi punguza sauti ya radio kidogo, ili tuelewane vyema. Ukiacha sauti juu inakuwa shida kidogo. Halo. Halo.
1: Umesha msaa babako.
0: Halo. Oho, baba tena jamani. Kuna

0: Bwana Uvute Isalavano.
1: Kutoka Isalavano, mambo vipi?
0: Ya, mimi ninavyoelewa kabisa, mimi wanajua kabisa mwanaume ambapo nasikia mahali unazungumza manake ile ni kama ni aibu, kwa sababu wanaume tumeumbiwa kwamba ni matatizo. Kwa hiyo unapokuta matatizo utakopa pale nayo. Sasa unapokaanza kuchukua shortcut, kila siku hiyo ni kama ni aibu. Sasa sio kuona kama wewe ni hapana.
1: Kwa hiyo mwanaume kuamua kujitoa hai kwa ajili ya changamoto, shida ni aibu.
0: Ni aibu, yani maanake zile shida tumeumbiwa na tumeambiwa kabisa hata kibiblia. Kwa mwanaume utaishi na shida na nini? Sasa unapofika unazipata shida, baada ya kuzichanganua unachukua njia ya mkato. Kwa hiyo mimi najua tu hiyo ni aibu tu, wala hakuna kitu kilichotujenga pale. Yani kwanza umeonekana wewe yani ni mdogo kabisa.
1: Aya, wasema mtu kujinyonga ni jambo la aibu. Anaitwa Rani kutoka Kiesa. Mtu kujinyonga ni kwa kidume, huo ni ujinga. Anaitwa kaka Paruko. Ni kawaida tu kutoa aibu kiteve katika amesema kaka stress zitaua. Hebu tumsikilize huyu. Hello. Yes, habari? Yes bro.
2: Ani kujinyonga kwa mwanaume.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Salum from Mafinga.
1: Kujinyonga kwa mwanaume.
2: Ani ni mtu kukata tamaa ya maisha. Ila mtaseme kwanza nasema ni aibu hapana. Nakataa.
1: Kwa hiyo ni aibu sana mwanaume kuamua kujinyonga.
2: Ni aibu kukata tamaa ya maisha kwa mtu.
1: Bwana, mimi nashukuru sana ndugu yangu.
2: Tuko pamoja pia na good job, tuko pamoja tu.
1: Asante sana. Huyu amesema Doris la Kongoleza. Kujinyonga ni jambo la aibu sana, Golab. Unajinyongaje mwanaume? Unajinyonga watu ambao wamefeli. Kweli, hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Mama kwema.
1: Kwema, unaitwa nani ndugu yangu?
3: I say good love. Mimi sawa, jina ni sauti tu ndugu yangu. Mimi ni Joseph Kikungwe, balozi wa Nuru FM Masinga.
1: Karibu sana ndugu yangu.
3: Aise, mimi nasikia kujinyonga ndugu yangu. Moja ni aibu.
1: Mbili.
3: Yaani watu ambao wanakuzunguka kupitia ile tatizo ambalo umelipata, unaona kama ukiendelea kuishi unaona kama itakuwa kama fedhea hivi. Maamuzi uliyochukua unaona kama ni sahihi. Kwa ajili ya kuona tu aibu watu ambao unakutana nao.
1: Kwa hiyo nadhani huo ni ujasiri ama ni aibu?
3: Mimi nafikiri huo ni maamuzi magumu sana, lakini ni kama yani yeye anajinyonga, anaona kwa wale watu ambao wanamtizama baadaye huko nje. Anaona kwa upande wake yeye itakuwa kama fedhea, kama aibu fulani hivi. Anaona bora maamuzi hayo, lakini hicho kitu ni kitu kibaya sana, God love. Ni kitu kibaya mno, alafu natenda dhambi kubwa ambayo usiyojua. Ni bora tu ukapewa ka elimu kidogo sehemu, lakini maamuzi hayo sio sahihi hata kidogo. Lakini watu wengi wanaona kama ni aibu tu kwa wale watu ambao wanawatazama kwenye jamii, lakini maamuzi hayo sio sahihi hata kidogo.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
3: Haina shida bwana, God love.
1: Amesema God love, kujua kwa sababu ya changamoto ni kawaida tu. Kichwa cha mwanaume ni kama engine, ikikosa oili lazima inoke. Akikosa ushauri, maamuzi ya kujinyonga ndio yanakuwa maamuzi sahihi kwa wakati huo. Anaitwa Stefano Mbugi kutoka Mafinga. Amesema tuombe sana Mungu. Kujinyonga ni pepo anakuwa amemvaa mtu, anaona ni jambo la kawaida. Majuto Sanga kutoka Wambingeto. Bwana Godi, mwanaume kujinyonga ni mambo ya zamani. Naitwa MP Zozo kutoka Lumuni. Bana, hebu tuende break, nikirudi hapa tuchape burudani moja, baada hapo tuende kwenye simulizi. Mimi naitwa God Love, ndugu yenu hapa, sawa? Msiondoke, niko na nyinyi wapambanaji.
4: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. zikao

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo. kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
6: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
6: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
6: Hey, ilambiru.
8: Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.
9: Nuru FM.

0: Ya kuna wakati fulani ukisikiliza baadhi ya nyimbo unafikiria mambo mengi sana. Lakini nashukuru kwa ndugu zangu ambao mnanitumia message. Mungu awabariki sana. Karibuni sana wale mnaosikiliza 88.9 Nuru FM, na kwa sasa nawakaribisha katika simulizi. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze.
3: The cry you will cry when the sins have gone.
1: Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nafurahi kwa sababu niko na nyie ndugu zangu ambao mnasikiza radio kwa sasa kutoka maeneo mbalimbali. Kwenye maisha ya mambo mengi yapo. Yaani kuna vitu ambavyo kuna wakati ukifikiria unaamini tu kwamba da hii shida. Ukikuta kuna kina mama wanaumia ajili ya watoto wao, unaweza ukatamani usizae. Lakini kuna watu wanaumia na mahusiano, unaweza ukatamani kuto kuja kuingia katika mahusiano katika maisha yako. Lakini pia kuna vitu vingine vinaumiza. Mimi nimeamini kuna mambo yanaumiza mara kadhaa, mara nyingi sana. Kumpoteza mtu ambaye kutegemea. Mfano leo na jamaa wangu mmoja anaitwa Atanasi, tumemzika checkpoint mbele kwa huyu ndiuka pale. Jamaa ameumwa tumbo, naambiwa ti kadondoka. Just imagine, ndo mwanaume wako au mwanamke wako ghafla umepigwa simu na. Lakini kuna vitu vina nguvu katika maisha, acha mahusiano. Katika story ambayo tunaelekea kuimaliza, situation zote za maumivu za Sara ni maumivu, ni mahusiano. Kampenda sana France, kampenda kupitiliza. Kampenda France, inafika kipindi France kwake ni maumivu tu. Sasa mama yake amefariki, babake amefariki, Sara wakamkataza, wakamlipia madeni asihusiane na yule jamaa. Lakini bado kuna jamaa katoka jela akamfuata Sara akamwambia, bwana France anakusalimia sana, yuko jela, naomba uende kumuona. Na bado binti akaenda kumuona. Japokuwa ndugu alimwambia Sara, shida, matatizo ulionayo wewe ni huyu mwanaume ambaye uko naye kwenye mahusiano. Inatokea sometimes. Yaani unakuta kuna muda mambo mengine yanatokea kweli. Yaani kuna vitu vingine vinatokea ni ukiona kwamba unaona kabisa ni mwanamke fulani ndio tatizo kwa yule jamaa, au mwanaume fulani ndio tatizo kwa yule dada. Alafu yule dada anampenda yule jamaa bala, na yule mwanaume anampenda vibaya yule jamaa, yule dada. Nyinyi nje mnaona kabisa. Sasa ndugu wa Sara wamelipa madeni karibia milioni 18 kwa ajili ya kumtoa katika ile matatizo kutoka ndani jela. Lakini leo anarudi, anaenda, anataka kwenda kumsikiliza tena France. Amempenda, alienda kweli gerezani, kaenda kamkuta jamaa analia machozi, nimekukumbuka mwanamke wangu, nisamee mwanamke wangu. Jamaa yuko jela, ndugu waligoma kumtoa kwa sababu yule jamaa wameshamtoa nje, si wameshamtoa ndani, si chini ya mara 6 kwa ajili ya utapeli. Kwa sasa ndugu imefika, wamechoka. Lakini kumbukeni, huyu jamaa alishakula pesa ya posa ambayo alipewa yule Sara na baba yake. Yaani huyu jamaa ashafanya mambo mengi mabaya, mambo mengi mabaya kwa ajili ya binti. Lakini binti bado moyo wake unasema, "Ya, huyu ndio chaguo langu." Kuna muda wanasema, "Sema na mama wako." Lakini kuna mambo mengine yanapitiliza. Sasa yule binti baada kuwa ameenda kule, kamcheki yule jamaa. Yule jamaa alilia vya kulia. Yule binti akaanza safari za kuwa anaenda mara kwa mara kupeleka chakula. Peleka chakula leo, anampeleka mtoto Doris hivi na hivi, anafanya vitu vyote kuhakikisha kwamba ndugu wakapata taarifa kwamba bwana yule mtoto wenu mbona bado anaenda. Wakaja kwa Sara Ilinga. Dada yetu, tumelipa madeni kwa ajili yako. Dada yetu, tumefanya kila kitu kwa ajili yako, bado unaendelea na ule. Walimsema vibaya mno. Sasa ikabidi wamchukue. Wakamchukua, wakaondoka naye, kaenda naye Dar es Salaam. Ndiko ambako alikuwa anakaa ndugu zake wengine. Wakamtorosha Sara hapa. Ile nyumba yao ya hapa Iringa wakapangisha. Wakamtoa, wakampeleka, lakini pia naambiwa wakampeleka katika maombi. Fanya maombi. Yule binti baada ya miaka kadhaa
akaja akasahau kuhusiana na France, akaja akaolewa na mshikaji mwingine. Sasa mwezi uliopita, wakati nasimulia story, Sara kumbe alikuwa amekuja kwenye nyumba yao, akasikiliza hii radio, akanipigia simu, akaniambia God love, nahitaji nionane na wewe. Ni dada of course wa makamu, akanipa story, akaniambia God, acha kabisa, katika maisha yako mambo ambayo kuna muda yanaumiza. Kuna muda mtu unamkuta analia, huamini. Sara nisimulie story, akaneleza mara nyingi nimekuwa nikienda kuomba msamaha kwa baba angu na mama angu makaburini. Mara kadhaa nikamuuliza Francis yuko wapi, akasema Francis mimi kwa sasa sijui yuko wapi, kwa sababu naambiwa alikuja akatoka jela, so mpaka sasa sifahamu yuko wapi. Maisha yanaumiza. Mimi nakutana na watu wananisimulia story zao, mwingine anamwambia bana bro, hii story mimi sio sikenda nayo redioni. Haya ni hivi ni vilio. Unaenda kijijini, unaweza kwenda pale Mafinga, ukakutana mtu anakuangalia, ukaisi ujamaa vipi? Kuna muda mambo mengine yanaumiza sana. Kuna juzi kuna jamaa mmoja aliniambia kwamba alinieleza ishu moja shoti tu, akaniambia Godi, namchukia sana mke wangu. Nikamwambia kwa nini unamchukia mke wako? Unamchukia mke wako? Akasema namchukia vibaya mno. Ananieleza bro, yuko serious, namchukia sana mke wangu. Nikamwambia kwa nini unamchukia mke wako bro? Lazima sikize mdogo wangu kumoja, kata vitu ambavyo nataka nikueleze na uelewe, mimi namchukia mke wangu. Sasa shida kumbe huyu jamaa yeye alikuwa ni mtu wa kusafiri. Alikuwa kukaa nyumbani mara chache sana. Akawa hana akili ya kujiongeza. Akawa akirudi nyumbani anaacha pesa kwa yule mwanamke. Akiondoka yule mwanamke anawanunulia watoto vitu, anasema amenunua yeye. Kumbe hela katoa mshikaji. Kwa wale watoto wamekuwa kikua wanaelewa kwamba anewapa matu, anawapa vile vitu ni nani? Mama yao. Na baba hana time. Sasa moja kati ya watoto pale wale ana watoto wili ujamaa, akaweka chuki kwa baba. Mbona baba aje kutunulia kitu chochote? Kwa wanangu wanaume, kuna muda tusio tunawapa wa mama wakanue vitu, kuna muda tukape si wenyewe. Mtoka zako shamba, nenda dukani nunua, mwambie mwanangu ni hao. Wanawake unawapa hela wakanunue, hawaambii watoto kwamba baba yenu kanipa hela nikanunue. Ila watoto wanaambiwa tu nimenunua. Mama anasema nimekununulia kiatu, nimekununulia hii simu. Sasa ukimuuliza mtoto, kwa sababu kuna wakati mimi kuna dada mmoja namfahamu anaitwa Agi. Ana watoto mapacha. Wale watoto kila nikiwauliza, ingawa kuna nani mama? Kiatu mama. Na nasema uongo ndugu zangu? Sasa huyu jamaa ameniambia namchukia mke wangu, kwa sababu kafanya mtoto wangu mimi anipendi. Na moja kati ya watoto ambao nawapenda, na yule mtoto ameweka chuki kweli, yani ampendi mama yake, ampendi baba yake. Kwa sababu ya nini? Akili za ajabu za mke wake. Wanawake ukimpa hela anavyopeleka kwa mtoto, asemi baba yako amenipa hii hela, anasema chukua hii hela nimekupa mwanangu. Akili hakuna baadhi ya wanawake. Naongopa kina dada, naongopa washikaji. Mshikaji yupo kwenye bajaji anacherega asubuhi mpaka jioni. Watu wanaendesha bajaji mpaka wanaumwa uti wa mgongo. Anatafuta hela kwa ajili ya mtoto wake. Unalipelekea mwanamke, nenda mwanangu, nimekununulia kiatu. Asemi hii hela katafuta babako, kasema nikuletee. Ndio maana sisi tumekuwa tukisema nani kama mama, kwa sababu kina mama yani walikuwa wanachukua zile sifa, yani wanatembelea migongo yetu. Kutana bodaboda usiku, amelala pale zebra. Unaenda pale mtua, jamaa amelala kwenye bodaboda usiku, baridi linampiga na subiri abiria. Unaenda pale Kinyanambo, unaenda pale au Luganga sijui Tunundu pale. Unakutana bodaboda amekaa na subiri abiria. Washikaji wanaenda kufanya saidi ya fundi mashambani.
huenda kulima huko ili wale watoto, lakini mwisho wa siku mwanamke aenda kusema kuna mambo yanaumiza. Yaani kuna mambo yanaumiza katika maisha yetu haya, lakini kila kitu huwa kinapita. Nakosea? Kama nakosea niambie, nitumie message kupitia 0766744292. Jamaa ameniambia juzi, mimi Godlove namchukia mwanamke wangu kutoka moyoni. Mwanamke ambaye alifunga naye ndoa, nakupenda mwanamke wangu, tukoa maisha. Tumemaliza story ya Sara na Saiva na maisha yake. Ndugu ndio alipambana kuingilia kati na kuona namna gani anaweza kumnusuru yule dada, kwa sababu bila ya hivyo alikuwa anapotea, alafu alikuwa anapotea tena. Mahusiano, unampenda mtu mpaka unasahau kwamba kuna thamani kwako ipo. Yaani unampenda mtu mpaka mwenyewe unaona nampenda, nampenda tena. Kuna mtu mmoja amesema, uko sahihi sana Godlove, kuna muda wanawake wanatukosea sana. Sure. Amesema, kaka Godlove, nimesikiliza simulizi, imeniumiza na mimi ilinitokea Mbeya kama hiyo hiyo, na mwanamke mngoni na munga mkono dada. Anaitwa Ephraim kutoka Tosa. Asante Ephraim, nashukuru sana mwanangu kwa kuendelea kusikiliza radio. Kwa maisha kuna muda na vitu ambavyo unaona kabisa haya mambo ni makubwa, na sio makubwa tu, ni makubwa kupitiliza, ni magumu, mazito kwenye maisha yetu. Lakini mara kadhaa mimi wanaamini kila kitu kinakuja kinapita. So tunampongeza sana ule dada, kwa sababu sasa hivi Sara na maisha yake. Ndio maana mara nyingi mimi wanaambia huwa naamini hata mimi sitabaki kama nilivyo.

0: Na shukuru kwa wale wote ambao mko na mimi katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Naenda break, nikirejea hapa niko na Ivigo. Tusiondoke.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Ukisikia burudani hiyo, basi ujue moja kwa moja utambulisho kwamba kwa sasa ndani ya 88.9 Nuru FM tunaenda kuungana nao si wengine bali ni wataalamu kutoka kliniki ya Vigo, ambao mara kadhaa wamekuwa kitoa elimu lakini pia kuwafahamisha umma kuhusiana na huduma ambayo wanaitoa katika ile kliniki ambayo imeendelea kwa bora. Si waganga kwa gua pana, wao wana vifaa maalum ambavyo vimeandaliwa kitaaluma, lakini pia wanatumia ile elimu bora kabisa ya matibabu. Lakini pia si lazima upate matibabu, kuna muda pia wanakupa ushauri tu namna gani unaweza ukapata ukafuata ushauri ili uendelee kwa vizuri. Jina langu naitwa Godlove Michael, nitakuwa nao hapa kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili. Karibu kwa umakini sana usikilize yale ambayo wameamua kuja kutueleza leo. Karibu sana mtaalamu.
1: Asante sana. Awali yote na shukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kukujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Natambua kwamba afya ndio mtaji wako na afya yako ndio kila kitu. Kwa hiyo afya yako ikiteteleka, ndugu yangu, ujue mambo mengi mengi mengi ambayo pia yatasimama, ambayo hutaweza kuyafanya. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako, kwa sababu afya ndio mtaji wako. Watu wengi pia wanapokuwa kwenye changamoto za kiafya, mambo mengi pia huwa yanateteleka, mahusiano yanateteleka, familia pia inayumba. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako, kwa sababu ndio mtaji wako. Sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunatoa huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu. Tunapatikana hapa Ilinga, tupo pale Mshindo, pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale katikati ya jengo la Vesegule na Vesegule Loje pamoja na mashine za kukoboa mpunga, sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo changamoto ya magonjwa ya kisukari, presha, tezi dume, uvimbe kwenye via vya uzazi, milija kuziba kwa kina mama, changamoto ya homa za matumbo kwa ujumla, tatizo la rheumatism kwa maana ya changamoto za miguu pamoja na joints, magonjwa yanayohusisha moyo, magonjwa pia yanayohusisha mfumo wa upumuaji. Tiba zinapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Ivigo Herbal Clinic pia tuna vituo vyetu mkoa wa Mbeya, tuko pale jirani na BOT kwa maana ya Benki Kuu ya Tanzania Mbeya, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya. Ukifika pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Mkoa wa Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tuko pale Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea Songea. Kabla hujafika mzani mkono wa kushoto, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, Songea mjini pale nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43 ndipo tunapopatikana Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya kaskazini kwa maana mkoa wa Manyara, tunapatikana Babati mjini, karibu kabisa na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tunapatikana Mwanza, stendi ya Nyegezi, upande wa geti la kutokea mabasi, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Lakini pia tukisalia kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama. Kishafika pale Kahama mjini, pale stendi ya CDT, utaona kuna mnala wa simu ambao unatizamana na yale majengo ya stendi ya CDT, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Vituo vyetu vyote, huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma ya vipimo vituo vyote vinapatikana na hakuna kiingilio kwenye vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic. Kwa hiyo usije ukaenda pale ukao na hofu kwamba pengine kupata elimu shauri labda kuna kulipia pana. Kumuona daktari ni free charge kabisa, hamna gharama ambayo utalipia isipokuwa kipimo cha afya mwili mzima ni shilingi 10,000. Kwa hiyo unaweza ukaja tu pale kwa ajili ya ushauri pia changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Basi usisite kutuwasiliana na sisi kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05, ni 0752 15 10 05. Hizo ndo namba za Vigo Herbal Clinic. Unaweza kutuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto za aina yote ambazo zinakusibu. Kwa siku leo tutazungumzia magonjwa ya mchanganyiko. Tutafanya summary ya kujua baadhi ya magonjwa, dalili zake. Tutaanza na wale watu ambao wanapitia changamoto ya asthma. Asthma, daktari, ni watu wengi ambao inawasumbua.
2: Ndio.
1: Na asthma ni miongoni mwa magonjwa yanayohusisha mfumo wa upumuaji.
2: Ndio.
1: Ambayo inaweza kuanzia kwenye changamoto ya mapafu.
2: Ndio.
1: Mara nyingi asthma ni ugonjwa, tunasema kuna aina mbili za asthma. Kuna asthma ambayo tunasema unaweza kuipata katika hali ya utu uzima.
2: Ndio.
1: Lakini kuna asthma ambayo tunasema imetulia.
2: Ndio.
1: Sasa hizi zote ni changamoto ya pumu. Sababu kubwa ya asthma, haya ni magonjwa ambayo yanahusisha mfumo wa upumuaji.
2: Ndio.
1: Mara nyingi pia inaweza ikatokana na infection kwenye mapafu.
2: Ndio.
1: Unapata maambukizi kwenye mapafu ikapelekea ukapatwa na hiyo shida ya asthma. Lakini wakati mwingine unaweza kupata asthma kutokana na allergy. Na hii ndio asthma ambayo ni kubwa, ambayo inatokana na allergy. Unawezekana kukawa na allergy ya mazingira. Ama allergy ya kitu chochote ambacho unaweza kukitumia kikakuletea madhara mwilini. Mfano, mtu mwingine anakuambia anapatwa na asthma, anapata shida ya kupumua anapokutana na chemical products. Mfano, akapata manukato makali. Unakuta anashindwa kupumua vizuri, anakohoa, kifua kinabana. Akimsogelea tu mtu ambaye amejipiga perfume kali, unakuta kwamba anapata shida ya upumuaji.
2: Ndio.
1: Kuna mwingine anaweza akawa kuna hali labda ya mawingu.
2: Ndio.
1: Akiona tu hali ya mawingu siku hiyo hatoki.
2: Ndio.
1: Kifua kabisa kupumua anapata kwa shida. Kuna mwingine hali ya joto ikiwa kubwa kwake, anashindwa kabisa kupumua, asthma inaamka.
2: Ndio.
1: Lakini kuna mwingine akipigwa na baridi, akipigwa na baridi ya kutosha ama akanyeshewa na mvua.
2: Ndio.
1: Aliyo pia inaweza kumpelekea kushindwa kupumua vizuri. Mwingine anaweza katokana na aina ya vyakula.
2: Ndio.
1: Kwamba kila hiki chakula inamletea shida ya kupumua.
2: Ndio.
1: Anapata shida, kifua kinabana, anapumua kwa shida, anakohoa kwa shida. Lakini pia kuna mwingine anaweza kapata vumbi.
2: Ndio.
1: Ama kapata harufu ya moshi ama sigara.
2: Ndio.
1: Ikapelekea hali hiyo, mfano akakuta mtu anavuta sigara, kwa bahati mbaya ule moshi akauvuta pia na yeye. Ukamwelekea eneo alilopo. Kwa hiyo hali hiyo inapelekea pia apatwe na hiyo shida ya asthma, inaamka, inamletea shida. Anashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo mara nyingi ugonjwa wa asthma unasababishwa na allergy, aidha ya hali ya hewa ama kutokana na kitu chochote ambacho unakuwa na allergy nacho, kwamba kikisha kutokea tu unajikuta kwamba unashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo kama unaona shida, dalili hiyo ya asthma, unapumua kwa shida. Kuna wengine watoto ambao wanazaliwa nayo.
2: Ndio.
1: Anazaliwa akiwa na changamoto za, tunasema anazaliwa na kasoro za kiafya.
2: Ndio.
1: Moja ya kasoro ya kiafya ambayo anaweza kuzaliwa nayo ni hiyo asthma, kwa maana ya hiyo pumu. Kwa hiyo unakuta kwamba mtoto anapopumua anatoa mlio kama filimbi.
2: Ndio.
1: Unajua kasa kwamba hiyo ni dalili ya asthma. Basi kama una dalili hizo, hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia changamoto hizo. Tufikie pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia changamoto hizo. Lakini pia dokta, kuna magonjwa ambayo tunasema yasiyopewa kipaumbele.
2: Ndio.
1: Magonjwa yasiyopewa kipaumbele ni miongoni mwa magonjwa ya minyoo.
2: Ndio.
1: Kwikwi.
2: Ndio.
1: Na homa za matumbo, kwa maana ya typhoid.
2: Ndio.
1: Amiba. Haya ni magonjwa ambayo tunasema yasiyopewa
2: kipaumbele.
1: Kwa maana hiyo, kama wewe unapitia changamoto ya kwikwi,
2: ndio,
1: tufikie pale Vigo Herbal Clinic. Au kuna wale ambao unakuta kwamba wanaasili kwamba yeye kwa mwaka lazima imkamate, ikifika mwezi fulani lazima akutane na changamoto ya
2: kwikwi.
1: Au mwingine akila chakula cha aina fulani anakutana na changamoto ya nini? Ya kwikwi.
2: Ndio.
1: Kwikwi huwa mara nyingi inasababishwa na mkusanyiko ama tunasema mlundikano wa hewa chafu kwenye njia ya hewa.
2: Ndio.
1: Kwa mfano tunajua kwamba sisi binadamu tunavuta hewa ya oksijeni na tunatoa carbon dioxide.
2: Ndio.
1: Kwa maana hiyo hali ya carbon dioxide inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi kuliko hewa safi kwenye njia ya upumuaji. Kwa hiyo ile njia ya upumuaji inakuwa very narrow, inakuwa nyembamba sana. Kwa hali hiyo sasa inapelekea hali ya kwikwi.
2: Ndio.
1: Kwamba mapafu yanashindwa kufanya kazi yake vizuri. Kwa maana kama unapitia changamoto hizo, miongoni mwa magonjwa yasiyopewa kipaumbele, basi tutembele pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia changamoto hiyo ya kwikwi. Lakini pia kuna wale watu ambao dokta kwamba wanapitia changamoto ya homa za matumbo kama
2: Ndiyo.
1: Changamoto ya amiba.
2: Ndio.
1: Amoeba ni bakteria ambayo mara nyingi tunawapata kupitia mfumo wa ulaji.
2: Ndio.
1: Unapokula matunda ambayo hayajaoshwa.
2: Ndio.
1: Unakula miwa ambayo hayajaoshwa.
2: Ndio.
1: Unakunywa maji ambayo si salama.
2: Ndio.
1: Hali hiyo inaweza kapelekea kwamba ukameza vimelea.
2: Ndio.
1: Vya bakteria wa amoeba.
2: Ndiyo.
1: Ama ukala mayai yake.
2: Ndio.
1: Ukameza mayai yake, yakifika tumboni yanainguliwa, wale bakteria ndo wanaanza kusumbua tumboni.
2: Ndio.
1: Unakuta sasa mtu anaanza kupata ile shida ya tumbo kunguruma mara kwa mara, kipima vidonda vya tumbo anakuta hana.
2: Ndio.
1: Anakunywa dawa za minyoo, bado changamoto ya tumbo kunguruma na kujaa gesi. Wakati mwingine namtokea hali ya kuharisha.
2: Ndio.
1: Na wakati mwingine namtokea hali ya maumivu ya kichwa, atapata changamoto ya maumivu ya tumbo. Mwili kuishua, kuzofika.
2: Ndio.
1: Kujua kasi kwamba hiyo ni dalili ya amiba.
2: Ndio.
1: Tufikie pale. Na kuna wengine pengine wameshapimwa, wameshadhibitishwa, lakini anasema mimi ugonjwa wangu ni amiba. Kwa hiyo kila baada ya muda fulani unajirudia. Kila baada ya muda fulani unajirudia kwa kama sugu. Basi tufikie pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia changamoto hizo. Kama unaona una dalili za kuwa hali ya kuharisha, tumbo kujaa gesi na kunguruma, fika pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia changamoto hiyo ya amiba.
2: Ndio.
1: Lakini pia yapo magonjwa mengine yasiyopewa kipaumbele.
2: Ndio.
1: Kiwemo changamoto ya mchafuko wa damu.
2: Ndio.
1: Ambayo inapelekea mtu apatwe na changamoto ya majipu.
2: Ndio.
1: Unakuta kwamba majipu hayaishi mwilini.
2: Ndio.
1: Yani unakuta baada ya unatibiwa hiki linahamia pembeni.
2: Ndio.
1: Likipasuka hili linahamia
2: jingine.
1: Kwa hiyo hiyo yote tunasema chanzo chake kubwa ni mpasuku, ni mchafuko wa damu.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo tufikie kama una changamoto ya majipu ambayo hayaishi.
2: Ndio.
1: Tufikie pale Vigwabo Clinic, utasaidiwa.
2: Ndio.
1: Utaondokana na changamoto hiyo. Lakini pia dokta,
2: ndio,
1: kuna changamoto zingine ambazo pia zinaweza zikawakumba watu.
2: Ndio.
1: Bila kujua.
2: Ndio.
1: Kwamba hii ni changamoto gani.
2: Ndio.
1: Hebu tufikie pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia kutambua ugonjwa wako pamoja na kupatiwa vipimo
2: tezo
1: la kulinganisha.
2: Na pia niongeze dogo za watu ambao wanakuwa wanakutana na changamoto ya vichomi.
1: Naam.
2: Kama vichomi inaweza kani homa ambayo sio kipaumbele sana, lakini watu wengi wanakutana na changamoto za vichomi sana inapotokea hali ya mawingu mawingu.
1: Naam.
2: Utakuta vichomi wanakutana navyo au
1: ndiyo,
2: hali ya limonia.
1: Ndiyo.
2: Watu wengi utakutana nasema bwana mimi najisikia kwenye mbavu huku kuna bana, kuna uma, kuna changamoto hii na hii, lakini
1: ndiyo.
2: Ni homa ambazo sio kipaumbele. Sasa anapopata dalili kama hizo, ni vyema akitutembelea ili makusudi iwe ni rahisi sisi kufanya uchunguzi na kutambua kwamba tatizo ni tatizo fulani, basi aweze kupewa matibabu ili hizo changamoto aweze kuepukana nazo. Anapoona tu dalili ya kwenye mbavu kubana sana au maumivu ya kwenye mbavu, ni vyema akachukua kipaumbele, kwa sababu hizo homa za limonia ni homa ambazo si kipaumbele.
1: Na ni kweli kabisa. Kwa hiyo kama unapitia changamoto hiyo pia ya vichomi, tufikie pale Vigwabo Clinic tuweze kusaidia. Lakini pia kuna wale dokta ambao wanapitia changamoto ya kipanda uso.
2: Ndio.
1: Kwamba yeye ana maumivu makali sana ya kichwa.
2: Ya kichwa.
1: Hasa ya upande mmoja. Akienda kupima damu, kiwango cha damu anakuta kiko sawa.
2: Wala
1: damu haijazidi, iko normal tu. Lakini anapata maumivu makali sana ya kipanda uso.
2: Ndio.
1: Mara nyingi swala la kipanda uso huwa linahusisha pia changamoto za zinazohusisha mishipa ya fahamu.
2: Ndio.
1: Unakuta kwamba inakuwa nyembamba. Kwa hiyo unakuta haipitishi damu kwa kiwango kinachotakiwa. Na tunasema kukiwa na tatizo kwenye afya ya binadamu,
2: ndio,
1: kinachopata taarifa ya kwanza ni ubongo.
2: Ndio.
1: Ubongo kinapata, unakipata taarifa, unatafasiri.
2: Ndio.
1: Kwamba kuna mahala kitu hakiko sawa.
2: Ndio.
1: Kwa maana hiyo, kipanda uso huwa ni mojawapo ya tatizo ambalo linaanzia kwenye mfumo wa nerves za fahamu.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo ni mshauri mtu ambaye anapitia changamoto hizo, ni vyema ukatufikia pale Vigwago Clinic, tutakufanyia uchunguzi wa vipimo na kisha utapewa matibabu.
2: Ndio.
1: Lakini pia dokta, pia kuna wale watu ambao wanapitia changamoto ya herpes infection.
2: Ndio.
1: Herpes infection ni tuseme ni maambukizi ambayo ulishowahi kuona dokta, ambaye tu mtu ambaye anatokwa viupele ambavyo viko kama vinye malengelenge, kama mtu ambaye ameungua.
2: Ndio.
1: Ambao zinakuwa zimezunguka kwenye lips za mdomo.
2: Ndio.
1: Kwenye hizo lips za mdomo unakuta kwamba vimejaa vimalengelenge vya maji.
2: Ndio.
1: Vidonda. Hizo tunasema ni herpes infection. Na mara nyingi pia infection hizo pia zinaweza zikaelekea sehemu za siri. Kwa mwanamke kwenye mashavu unakuta kwamba anapata vidonda ambavyo vina maji maji. Mara nyingi herpes infection huwa inasababishwa na virus au ni virusi.
2: Ndio.
1: Wasipotibiwa huwa wana balaa lake. Kwa hiyo ukiwa na changamoto ya herpes infection kwenye lips za mdomo, aidha sehemu za siri, tufikie pale Vigwago Clinic. Ni miongoni mwa magonjwa ya kujamiana.
2: Ndio.
1: Tufikie pale Vigwago Clinic, utapata usaidizi kwa changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Tunazo dakika chache za kuweza kujibu message ambazo zimeulizwa kupitia namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Endelea kuuliza maswali, tuma ujumbe wote, changamoto ambayo inakusibu, tutumie ujumbe kwenye 0752 0752 15 15 10 10 05.
0: Msikilizaji, basi tuma message kupitia nambari hiyo 0752 0752 15 15 10 10 05. Na hapa moja kwa moja ninaenda kuanza kusoma zile message, na mtaalamu atakuwa akijibu message moja baada ya nyingine. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05.
2: Naam.
0: Huyu anasema, anauliza swali, anasema kuvimba kwa ovary kunasababishwa na nini, na je matibabu yake ni shilingi ngapi?
1: Uvimbe kwenye ovary mara nyingi inaweza ikawa ni fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi. Ama akapata ovarian cyst, kwa maana kwamba anapata uvimbe wa mayoma kwenye mfumo wa uzazi ama kwenye mayai. Vimbe hivi vina sababu mbalimbali, hasa mwanamke ambaye anapata infection ya PID mara kwa mara inaweza ikapelekea kupatwa na hizi vimbe. Lakini pia mtindo wa maisha na matumizi yasiyo sahihi ya dawa za kuzuia mimba kwa dharura, kwa maana ya P2. Hizo pia zikitumika vibaya huwa vinaweza kupelekea athari kubwa ya afya uzazi kwa mwanamke, ikiwemo hizo vimbe.
0: Anasema naitwa Lucy kutoka njia panda ya Tosa. Nauliza, dawa ya kuacha kukojoa kitandani, nina mtoto na miaka 7 lakini bado anakojoa.
1: Afike pale, tunazo dawa ambazo atatumia, ziko aina mbili. Hizo akisha zitumia, kesi ya yeye ya mtoto kukojoa kitandani inaishia hapo. Dawa zake zinapatikana kwa 20,000. Kopo moja 10,000, kwa hiyo ni aina mbili mchanganyiko.
0: Amesema, mimi Nyamoga, kama vipimo 10,000 nalipa jumla shilingi ngapi kama upati mimba? Au mimba baada au maripo baada ya kupona?
1: Kitu kwamba nimwambie kitu kimoja. Unajua swala la afya ya uzazi tofauti na watu ndio wao ambao wanalitafasiri. Ni mshauri kwanza, ni vyema tukapima kwanza. Inawezekana yeye akawa hana shida ya afya ya uzazi, ikawa upande wa pili. Lakini ni ndio maana huwa tunashauri wafike wote pia tuwapime swala zima la afya ya uzazi. Na tuone, je, ana sifa pia ya kuzaa? Kwa sababu tunaweza kusema ni shilingi ngapi, kumbe mtu ni tasa au ni mgumba au mirija ilishakatwa. Sasa tutakuhakikishiaje wewe kwamba utapona kwa dawa ya kiasi fulani?
0: Okay.
1: Afike kwanza, tupate historia ya tatizo lake, tufanye uchunguzi, tubaini ni nini ambayo inapelekea yeye wasifanikiwe kupata mtoto.
0: Asema, dokta, mimi naitwa Gilbert, nina changamoto ya macho. Yaani nikiwa kwa watu wengi unakuwa mekundu na yanadidimia ndani. Samani. naomba kujua dalili gani hizi au yana pressure ya macho.
1: Inawezekana akawa na yoyote ama akawa na shida ya pumu ya macho. Kwa hiyo ni mshauri au akawa na udhaifu wa mishipa ya macho.
0: Okay.
1: Yote hiyo inawezekana, lakini ni mshauri tu afike pale tufanye uchunguzi kwanza, atapata jawabu.
0: Amesema anaitwa Eliza na tokaga uchafu sehemu za siri. Maana yake ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke ambao ni PID. Afike kwa ajili ya matibabu pale hapo.
0: Anasema samani daktari, hivi kupata majibu sehemu za siri tatizo ni nini?
1: Kupata majibu sehemu za siri. Sijajua swali lake limekaaje.
0: Swali lake limekaa kiutata kidogo.
1: Aliweka vizuri zaidi.
2: Huenda anapata vijipu uchungu sehemu za siri, ila ameshindwa tu kunyosha.
1: Ameandika majibu badala ya majibu. Mara nyingi sehemu za siri sio majibu. Huwa mara nyingi tunasema ni maambukizi sehemu za siri. Sasa haya maambukizi inaweza ikawa ni genital warts. Inaweza ikawa ni genital warts, lakini pia inaweza ikawa ni syphilis, kwa maana ya magonjwa ya kaswende ya kwenye damu. Lakini pia inaweza ikawa ni herpes infection. Kwa hiyo yote hayo yanawezekana, lakini haya mara nyingi huwa tunasema ni maambukizi njia na ni maambukizi sehemu za siri. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tupime, tutambue ni aina gani ya hayo maambukizi ambayo alionayo.
0: Msikilizaji, ukituma message kwenye namba ya studio na kuwa haisomwi, tuma message kwenye nambari hii ambayo ni ya wataalamu, ambayo ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message unajibiwa hapa hapa, kwa sababu hata usipojibiwa hapa watakujibu muda wowote. Amesema changamoto gani zinazotokana na ulaji wa udongo?
1: Ulaji wa udongo una athari kubwa, una madhara makubwa. Moja ya madhara ambayo anaweza kupata ni changamoto ya appendix. Appendix ni tunasema ni pale kwenye maungio ya utumbo mdogo na mpana. Sasa pale kuna kuaga na chujio. Sasa unavyokula udongo, maana kwamba kuna chembe chembe ambazo za udongo ambazo ni sehemu ya mawe ambazo haziwezi kupita pale kwenye chujio wala haviwezi kusagika. Kwa hiyo huwa vinaenda kujikusanya pale panaziba. Kwa hiyo pakisha ziba pale huwa panaoza. Kwa hiyo inakulazimu ufanyie operation ya kutoa ule udongo ama uchanga, au na baada ya hapo kama palisha haribika huwa panakatwa. Pakisha katwa unawekewa plastic surgery. Yaani nafanya unawekewa mpira wa bandia wa kupitia. Kwa hiyo unakuwa hamna tena chujio pale. Kila kitu kinapita direct. Kwa hiyo lakini pia ulaji wa udongo pia unaweza kutumia udongo ambao una vimelea vya bakteria wa microbes ambao mara nyingi pia wanasababisha homa za matumbo kama amiba, minyoo, typhoid. Kwa hiyo pia unaweza kuwa unahatarisha pia Escherichia coli ambao ni jamii ya UTI pia kutokana na ulaji wa udongo ambao umeuchukua. Lakini pia unapokula udongo ujue kabisa kwamba umeokotwa kutoka kwenye ardhi, na ardhi inakusanya vitu vingi, kuna kemikali za simenti. Kwa hali hiyo pia inaweza kaenda ukawa unakula sumu bila kujua. Hali hiyo kaenda kupelekea athari kwenye figo zikaanza kufeli. Ini pia likapata shida, ini nalo likajaa sumu, mwisho wa siku ini likawa dhaifu, likafeli pia likavimba au kapata kansa ya ini.
0: Anasema nikilala usiku miguu na mikono inakufa ganzi, shida ni nini, naomba kujua.
1: Ganzi huwa ni dalili ya changamoto za kiafya. Inawezekana akawa na magonjwa yanayohusisha tambazi, magonjwa ya kisukari, pressure, yote haya yana dalili za ganzi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, tutamfanyia uchunguzi wa vipimo.
0: Anasema kutokwa na uchafu mweupe ukeni, shida ni nini? Umekuwa unalijibu mara kadhaa hii.
1: Nimelijibu sana. Ni maambukizi kwenye via vya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya PID.
0: Amesema mimi naitwa Rama toka Ilula mtu. Tatizo langu ni jicho lina choma choma sana. Nimetumia dawa lakini bado. Tatizo ni nini, daktari?
1: Afike kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana akawa na mtoto wa jicho, anaweza akawa na infection conjunctivitis, anaweza pia akawa na shida ya mishipa ya macho. Kwa tukishabaini shida itakuwa rahisi kupata jawabu la changamoto yake.
0: Anasema kuna changamoto ambayo wanajisikia kama kitu kinachoma toka chini ya kitovu hadi kwenye sehemu za siri, yani uume. Shida ni nini, daktari?
1: Hizo ni dalili za infection. Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo afike tutamfanyia uchunguzi tuone ni aina gani ya infection, atapewa matibabu.
0: Dr. Samani, ni changamoto gani namfanya mwanaume awe anasimamisha uume wake mara kwa mara?
1: Hiyo sio changamoto. Ni ulijali.
0: Yeah. Kwa majina naitwa Sefu na akayaje asema swali lake hapa, messages na miminika kwa kweli. Anasema Dr. Samani, mtoto ana miaka miwili, ume wake unasimama sana usiku. Je, ni kawaida?
1: Ni kawaida.
0: Okay, test dume ni nini? Umeshaeleza mara kadhaa.
1: Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume, na kazi ya tezi dume ni kuzalisha zile sperms, kwa maana sperms pamoja na shahawa. Kazi yake ndio inayotuseme ndio inayohusika kwenye afya ya uzazi wa mwanaume kwa ujumla.
0: Okay.
1: Sasa wakati mwingine watu wanachanganya, wanasema kwamba akiambiwa tezi dume anachanganya na henia. Umeelewa? Kwa hiyo tezi dume inakuwa changamoto tu pale ambapo inakuwa imevimba au imepata vimelea vya saratani au ikapata vimelea vya maambukizi. Hapo ndo tunasema ina changamoto.
0: Asawa samani dokta, mimi mkono wangu unauma alafu nakufa ganzi vidole viwili.
1: Afike ni jamii ya magonjwa ya rheumatism yanayoshambulia mifupa na joints.
0: Mimi naitwa Doli kutoka Mafinga. Kuna rafiki yangu akienda haja kubwa anapata maumivu makali yaliyoambatana na damu. Naomba kujua nini tatizo.
1: Hiyo ni dalili ya bawasili ya ndani. Na mara nyingi huyo tayari anaweza kuwa na vidonda vya tumbo ambavyo vimepelekea hiyo bawasili ya ndani. Okay. Kwa hiyo ni mshauri afike kwa ajili ya uchunguzi.

0: Yo mengine ya mfumo wa upumuaji, tutamfanyia uchunguzi atapata jawabu.
1: Asa samani doktor, mimi nina miaka 20, nilipata uraibu wa kujichua tangu nikiwa na miaka 17 na sasa nashindwa kuperform tendo, na nisaidiaje?
0: Afrika pale Vigo Abo Clinic. Moja ya madhara makubwa ya masturbation kujichua ni athari za kisaikolojia. Mara nyingi kwa mtu ambaye ameshazoea kujichua huwa anapata tatizo la kisaikolojia. Hayo ndio madhara makubwa kwa sababu mara nyingi huona huwa hapati ile starehe ya kumuingilia mwanamke kwa sababu alishazoea kutumia mkono wake. Kwa akiona ana adjust tu kupitia mkono wake. Sasa maungo ya mwanamke hayana namna ya kuadjust. Kwa hali hiyo sasa inaweza kumpelekea athari ya kisaikolojia akafika. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Abo Clinic kwa msaada zaidi wa changamoto hii.
1: Asema anaitwa Annette Liweli. Je, ukiona unatokwa na vidonda sehemu za siri, shida ni nini doctor?
0: Mara nyingi vidonda vya sehemu ya siri vina dalili ya maambukizi ya magonjwa ya kujamiana, kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic kwa ajili ya msaada zaidi.
1: Naona muda si rafiki na watu wanatuma message, nadhani pia kama utaratibu ambavyo umekuwa mkizungumza watu wataendelea kujibiwa maswali yao, lakini pia kuelezwa namna kuweza kufika Vigo. Tumalize.
0: Ni washauri tu kwamba Vigo Abo Clinic pale hakuna gharama ya kiingilio. Kwa hiyo tumia nafasi hiyo kufika pale kwa ajili ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Na kwa wale ambao wako kwenye mahusiano wanahitaji mtoto, ni vyema mkafika wote kama mnapitia changamoto ya kutoka conceive kwa mwanamke, mnapitia changamoto ya kutoka kupata ujauzito. Muweze kupata utaratibu mzuri zaidi wa matumizi pia ya kalenda na namna pia kuzitumia zile siku za hatari, pamoja na uchunguzi kubaini ni nani mwenye shida kati yenu, alafu mpewe matibabu. Vigo Abo Clinic tuko hapa Ilinga, tuko pale Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara ya nyuma huku inayoelekea kanisa la Roman Catholic. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Abo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni na ni kila siku huduma zinatolewa. Namba yetu ya simu ni 0752 15 10 05.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia mambo mengi wamezungumza. Kwa utaratibu bora ni kwamba nambari yao ni 0752 15 10 05. Kesho kuanzia saa 2 ofisi ipo wazi, ndio doctor? Yes, kuanzia saa 2 kamili asubuhi wanakuwa pale. Narudia tena kwa mara nyingine, nambari yao ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, wameendelea kwa bora, wako hapa Mshindo, lakini pia Dar es Salaam. Hivi mna ofisi?
0: Hapana.
1: Yes, kwa Dar es Salaam bado, lakini ukiwasiliana nao unapata dawa lakini pia unapata ushauri. Mimi na wewe tutasikilizana kesho.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru F.

0: boy. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Something special. Unforgettable.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Bobby Valentino. You back, sir.
2: Hey, yo, Tim, drop the beat.

88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: Isabelle.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Maybach music.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: We the cause of all the commotion. Your mouth running, but where's you going? What is you smoking, man? That ain't potent. What is you